0: afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Alliða gleraugnalausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Nú eru verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
7: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
8: Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
9: Velkomin Rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is.
10: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.

0: á grilli? Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
1: Rýmingarsala á Ramaskarðverkfarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn.

0: og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Hvata
1: Nágranninn
2: Það sem að við leitum að lagi og það er sem spilað svona hínum með við vegging
3: Ég held að það sé Robbie Williams
4: Það sé rekkur bara með

0: Jan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan.
2: Alltaf björt og brosandi.

0: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
1: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Who do you believe is a traitor?
3: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
3: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene+.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég er búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
2: Já. Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara þokkalega vel. Já. Mér líður betur í neysliðinni.
2: Varstu jámegin til að byrja með?
1: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt jáurum skilur mig.
2: Já.

0: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botnlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botnlausan ítalskan brunch á Eiríksson Brasseri.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Biko, gerum þetta saman.
2: Verður Íslandi stungið í samband? Sæstrengur myndi tengja Ísland við evróska raforkukerfið. Íslensk orka myndi streyma úr landi, raforku verð hækka og þrýstingur aukast á að virkja íslenska náttúru til að mæta orkuþörf Evrópu. Þetta er raunveruleg hætta. Kýpur er síðasta ESB-ríkið sem er enn ótengt en ESB vinnur að því að leggja sæstreng til Kýpur. Þannig stefnir sambandið á að samtengja raforkukerfi allra aðildarríkjana. Segjum nei við hærra orkuverði. Segjum nei við framsali íslenskra orkuauðlinda. Segjum nei við ESB. Þjóðmál.
3: Hraust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
4: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
5: Björt og brosandi helgarstemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
6: Nágranninn
7: Það sem að við leitum að lagi og það sem spilað svona hinum með veggin
8: Ég held að það sé Robbie Williams þess að rekka nokkuð tíma

0: Bylgjan, hæ.
1: Hæ, hæ. Ég bý á Egilstum.
0: Sólin skín?
1: Nei, það svolítið skýja núna.
0: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skýja.
1: Já.
2: Helgin á Bylgjunni. Eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum.
3: Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Bylgjan. Alltaf björt og

0: dag og velkomin á Fæturs. Í dag föstudagur, dagur 28. ágúst og ég ætla nú að byrja á því að segja bara til hamingju með daginn Bylgjan og allir sem hlusta á Bylgjuna og bara Ísland allir nú bara lefra að segja.
1: Já.
0: Nei, segi Lilja. Og hún verður þannig líka. Við erum mjög til klukkan 9.
1: Já, við erum klukkutíma styttra í dag út af því að það svo mikið af Bylgju góðsögnum
0: Já.
1: Sem þurfa að komast hér að mikrofónunum.
0: Já.
1: Þannig að tveir með öllu, taka við okkur Akkurat. Milli 9 og 10
0: Já, þetta verður svolítið sérstakur dagur og því liturinn til Ómar er nú kannski meira að með þar hetjur
2: Já, já, það koma hetjur Hetjur liðin ára, bylgju góðsagnir eins og Lilja segir
0: Já, en það verður svona hefðbundin hefðbundin bíti fram til klukkan 8 en samt ekki því að það eru tveir utanríkisráðherrar sem eru að jókur síð hvort læg
2: Það er líka þessar kostningar, það er eitthvað aðeins að
0: fara En frétti vikunar, við fáum hér góða, gamla eða fyrrum bítis bylgjumenn og er enda bítismenn í frétti vikunar
1: Einmitt. Og svo fáum við útastjórun hér áðan við kveðjum sem fer svona yfir þennan dag
0: Já.
1: En þetta alltaf stór dagur
2: Við erum að vinna með titillin hérna Útarsprins
1: Útarsprins, afsakið, hann Stefán Valmundsson Hann vissulega prins
0: En bæti við þér svo við, við getum gert það strax og endilega sýtti ykkur í stellingar eða viljið hringi í okkur hérna strax eftir fréttir Við ætlum að opnað fyrir síman því að fyrir utanríkisráðherrann, fyrirrandi reyndar Guðlaugur Þór kemur til okkar upp 7.20 og ef þið hafið spurninga fyrir hann og svo síðar, Þorgerður Katrínu þá getið þið hringt inn á þessu bíli
1: Já, einmitt
0: En ef ég má, vegna þess að þetta eru svo rosalegar hamfarir sem að urðu þarna í típet á nefnbara núna Þú varst að tala þá Mara, þú varst svona bara áttaði á þessi gær
2: Já, í gærkvöldi fórum við eitthvað að tala með þetta við mataborði svo fórum við bara að grúska í konu mínu skoða myndbönd og lesa BBC-fregnirnar að þessu, þetta bara agalegt
0: Ég búi núna í svona hálftíma að vera að ræða við gerðugrindinum að setja eftir eitthvað samhengi
1: Þetta er svo borgunum fyrir Róma
0: Svona eitthvað sem við gætum mögulega tengt við hversu mikið þetta er því að vísindamennir átta sig bæði á umfanginu, rúmmetrunum og þyngdinni og ég vildi vera með hana sem næst þessu og svona loka niðurstaðan er þessi eftir að var spjalla minni smá tíma til þess að setja þetta eitthvað í samingi og þá datt mér í hug, ok hugsa með þetta í Toyota landkrúsubílum þyngdina þessu þá segir hérna samkvæmt bráðabirða mati vísindamanna fjallun er í 400 milljón tonn af bergi og ísum 1200 metra niður fjallslíðina og til að setja það í samingi samsvaraða þyngdi 160 milljón Toyota landkrúsubílum
1: wow.
0: Ég myndi eitthvað að þær myndu falla hérna í sjóin fyrir þetta Reykjavík
1: Þetta er ótrúlega
0: En við skulum samt sýta smá fyrir á ráta því að það er ekki endalega niður stóri en þetta er sko allan að miljónir tóðutabila
1: Þetta er mögulega varlega á alltaf
0: Já, gæti verið en þetta er bráðabila mat
2: Glacial Collapse er þetta kallað í elendu fréttum
0: Já.
2: Það var svo stór hluti af jöklinu sem fór þetta og fjall eins og þú segir þess að löngu leið niður
0: en kannski einhver réttur að sitja þetta er betra samingi en þetta en
1: minnst þetta er bara fínt samingi
0: Já.
1: Ég ekki væri kannski til ég að fá þetta einhvers konar nammi eða köku samingi það ég voru að lítið áhuga bílum sko.
0: En svona stær, þú ert mikið fótbolta
1: ég er rosa mikið
0: hversu fótbolta. Margir fótbolta þetta er
1: Já,
0: það
1: er gott, það er gott okay. Ég kannski fæ þá að bara færa ykkur þær fréttir sem í morgunsárið Haraldur 5. Noregs konungur hann er látin
0: Já.
1: Og það kannski kemur svo sem ekki óvart en norska þjóðin sirkir sinn mann, það er því líkur fjölda fólki þarna fyrir utan konungshöllina og hefur verið sér dag þannig að þetta er leyndafréttir hann var 89 ára gamall þegar hann lést og hafði verið konungur frá janúar 1991 það er hægt að lesa allt um hans lífslaup inn á vísi.is og það verið vísins vakt í dag afmæli bylgjunar
0: það er rétt Lilja, með að við fótboltavöll sem er svona 1 metr á dýft þetta þarf að vera eitthvað svona hæð
1: Já,
0: í þessu
1: aha, okay.
0: Og með að við 75 miljón rúmmetra þá er þetta 10.500 fótboltavöll
1: Ok, þetta skilur ég
0: Þetta skilur ég
1: Þetta er rosalegt Ég fór líka veltaði fyrir mér í gær og það er kannski eitthvað svona smá ógistlegt, eða ég veit ekki Það er alltaf hugurinn fer alls konar leiðir hvaða náttúruhamfarir eru sko verstar þar að segja sko, sem að mannfólki ræður verst við og hversu getur spurt gerur hvernig því þetta er nú kannski ekki mjög upplifkandi samræður svona í morgunsári
0: Nei, þetta er áhugaverð spurning
2: Flóð og svona þetta sem þessu fylgir úr drullan og eitthvað það er svo erfitt að vinna ykkur að björgunum
0: Við munum þetta jarðskjálftanum stóra í Japan og dugan þegar flóðaldan fyrir mörgum ára þegar flóðaldan reið yfir
1: Snjóflóð, það óttast ég
0: náttúrulega Eitthvað sem kemur svona hratt skyndilega, ég veit ekki þetta bara, jarðskjálft að gera náttúrulega líka eldgóss geta
1: gert ég veit að þetta er ómöguleg spurning
0: nei, ég ætla að spyrja
1: já, okay.
3: Það er opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4 Askja Íslensku húðvörðnar frá Taramar draga úr öldruna einkennum húðarinnar og hjálpa henni að vinna á heilbrigðan hátt Flott tilboð á taramar.is
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum parkettútsala og margt fleira Húsasmiðjan
5: Glerveggir og glerhurðir frá Samverk Fallegar og snjallar lausnir sem opna rýmið Samverksmiðjuvegi 2 Samverk.is
6: Flugger selur smansvottaða pallaolíu Flugger litir
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
8: Kveðja frá Hljóðex Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun Sjáumst í Suðurnesja bæ Hljóðex
9: Hreyfing, besta heilsuræktin 5 ár í röð Samkvæmt maskinu Opið fyrir skráningar á hreyfing.is

0: Þetta þarf ekki að vera flókið. Tvær ástæður. Eitt sett.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
3: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
4: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbest.
5: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
6: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað

0: Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: MacBook Neo Fyrir námið, fyrir vinnuna Allan daginn Epli, Laugavegi 182 Smáralind og epli.is
2: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf World Class
3: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun Kíktu við í skóaböðin á ferðinni landið í sumar
4: Fín milligróf eða gróf Þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
5: Bylgjan á 40 ára ammali í dag Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarstöð landsins frá stofnun og á stóran þátti því hvað íslenskt útvarp öflugt Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi ammaliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans
6: Við hjálpum þér við val á varmadælum Gastech, vaknaða nýju Gastech.is
7: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Fréttastofan býður góðan dag. Klukkan 7. Telma Tómasson segir fréttir. Haraldur 50, konungur Noregs, látinn frá þess greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði rakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greint frá því að konungur hafi látist klukkan 6.35 að staðartíma í morgun. Konungurinn hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sig drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn, Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins nú orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar að finna á vísi. Nú aðeins rúmur sólarhingur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunnar áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn. Þannig sýndi síðasta maskinukönnun að já hliðin mældist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöði nei hliðin með 48,7%. Forskotið 2,6% stig já fylkingu í vil en frangatistjóri maskinu sagði munin innan vikmarka og því væri hann nær engin. Nýr þjóðarpúls Gallup sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu á móti og 48,4% fylgjandi en munurinn hér einnig sagður ómarktækur. Kínverjar hafa gert hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrir vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kunna að skjalla á svæðinu. Fréttir hafa borist að mikli vatnsöfnun sem óttast að kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Öllum björgunarsveitum hefur verið fyrirskipað að bíða átekta. Hildar fjöldi látina í Nepal komin í 470 manns en þó rúmlega 1300 manns saknað eftir því sem fram kemur á vef The Guardian. Þrjú fagfélög, félag Íslands, sálfræðingafélag Íslands og viska stjættarfélag, lýsa yfir þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg. Yfirlýsingin kemur í kjölfa þess að tæplega 90 starfsmönnu var sagt upp hjá Reykjavíkuborg í vikunu vegna skipulagsbreytinga. Rúmlega 30 var búin endurráðing með mörgum með öðru vinnu fyrirkomulagi og eða launaskerðingu eftir því sem formaði sam eikis greindi frá. Uppsagnirnar náðu til velferðar, frístunda og skólasviða. Félagin þrjú segja það veki upp alvarlegar spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnabréf á sama tíma og borgin hafi sagst alltaf styrkja framlínu þjónustu samfellu og komið veg fyrir þjónusturof. Nú frétti vera næstaðar á bylgjunni klukkan 8 en þanga til finnið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
10: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.

0: Góðan dag, kæri vinir, velkomin á Fætur, ef þú voru að vakna núna, klukkan 3:00 gengin í 8:00 Það ammælisdag bylgjunar í dag, það föstu dagun 28. ágúst og við erum hér í býtinu til 9:00 í dag, það Ómar Heimur Lilja
1: Já, því að þetta verður náttúrulega svolítið sérstakur dagur
0: Já
1: Það koma hérna inn og útfara
0: Kanonur
1: Já, gamlar raddir Gamlar og góða rættir.
0: Já, algjörlega. En við ætlum að opna fyrir símar hérna eftir örskama stund því við höfum von á fyrrverandi utanríkisráðherra, Guðlaugi Þór, og núverandi utanríkisráðherra, Þorgerði Katrínu.
1: Já, reyndar í sitt hvora lagi.
0: Í sitt hvora lagi. En 567-1111, ef þið viljið hringin og segja okkur ykkar hugleðingar eða verið með einhvers konar spurningar fyrir þeim.
1: Já. Enda þótt að þetta sé miklu stærri dagur í dag afmæli bylgjunar, heldur en dagur á morgun en þá þurfum við að sinna þessum degi á morgun eins og við getum og við ætlum við að gera það til klukkan 8 og svo náttúrulega verða hér fréttir vikunar á sínum stað og til okkar koma já, fyrir dagskrárgerðamenn hér í bítinu
0: Já, það Þráinn Steinsson og Margrét Blöndal og svo kemur útvarpsprinsinn Stefán Valmundarsson og hann ætlar að fara yfir hvernig deginu verður háttað
1: Útvarpsprinsinn, það kannski áttast ekki að vera þessu
2: Nei, nei, ég get sagt ykkur söguna þessu við erum björt og brosandi hérna í morgunsári Þegar við vorum á menninganótt þá skutlaði Áskar eiginkona Útvarpsprinsins honum á í Hljómskálagarðinn og svo gleymdi hann símanum í bílnum og hún hringdi mig Herðu, viltu biðja prinsinn að hringi mig? Hann gleymdi símanum og þá bara var þetta komið.
1: Það var þetta komið?
2: Já. Þannig
1: út af stjórin ekki lengur út af stjóri, hann út af prins.
2: Út af prins, já. Minnst okay. líka huggulegu titill.
1: Já.
0: En við erum að fara að hlusta á eitthvað skemmtilegt brot núna, Ómar, viltu kynna það inn?
2: Herðu, þetta fyrsta mínútan á bylgjunóru 1986, búið að klippa svona saman, aðeins svona uppafið og startið.
1: Ok.
2: Síðan fá við skemmtilegt lag sem að með bylgju góðsögnum eiginlega líka,
1: sko. Já.
3: Góðan dag, þetta Bylgjan á FM 98.9. Jón Ólafsson, stjórnarformaður Íslenska útvarpsfélagsins, tekur til máls.
4: Ágætu hlustendur. Það alltaf ánægilegt að sjá hugsjóni verða veruleika, sjá drauma rætast. Það að gerast í dag. Við opnum þessara útvarpsstöðar verða veruleika hugsjóni manna sem barist hafa fyrir frjálsræði í útvarpsmálum. Fyrir því að þegnanum verið treyst til að æxla þá ábyrgð sem fylgir starfrækslu þessa miðils.
5: Davíð Oddsson borgarstjóri sagði hérna strax þau hafa kannski farið fram hjá
6: Nei, það sem ég var einhverjum að segja sigur mér langaði að óska ykkur til hamingju með þennan mikla áfanga sem að er að verða í fjölmiðlur með þessum afriki sem að hér er unnið og ég er mjög ánægði með það fyrir mitt leit og ég tel að það séu langflesti landsmenn og við þetta er bundar miklar vonir sem að mega ekki bresta

0: Þá klukkan tímundi gengin í átta. Við ætlum nú að opna fyrir síman ef einhver vaknaður Já. Og í stuðu til þess að ringja inn og velta fyrir sér þessum kostningum á morgun því að utanríkisráðherra fyrirverandi og núverandi vera hérna eftir eða spurningu líka fyrir ráðherrana.
1: Hér glóa línur sko 567 11 11 ef ekki bara byrja þetta.
0: Endilega.
1: Ómar, hvað segir þú? Megum við það? Bylgjan, góðan dag.
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan dag, hvað heitir þú?
2: Óðinn Freyr heit ég.
1: Óðinn Freyr, hvað segirðu?
2: Það eitt sem að ég hvergi heist í umröðinni.
1: Mm.
2: En að sjálfsögðu þar ríkistjórn að segja af sér eftir helg skiptir ekki máli hvernig kostningur það bara.
1: Nú, býttu nú við.
2: Já, því að sko þessi ríkistjórn var ekki kosin til þess að fara í hvernig var það með samningsumboðið við Evrópusambandið, þannig að við þurfum náttúrulega nýja ríkistjórn í það sem að við treystum í það ef að verður já og eins ef það verður nei þá hefur ríkistjórnin alltaf bent á Evrópusambandið sem öll svör þannig að ef að neið er þá hafa það brengið svör eftir einst.
0: Já, þú meinar.
1: Já,
2: þannig að fyrst hvernig sem fer þá þarf nýja ríkistjórn, það er helgi.
1: Já, viltu við spyrjum Þorgerði Katrin að þessu áttir?
2: Mér finnst það bara alveg sjálfsagt mál.
0: Mm-hmm. Já.
1: Já.
0: Ok, við skulum reyna að muna það, við skulum vona að Lilja muni það, því að er ekki stegi muni það.
1: Takk og enn Freyr, við skulum að leipa fleiri maður.
0: Við skulum gera það.
2: Til að hamingju með ammali,

0: Góðan dag. Góðan dag, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Gunnar Sigurðsson.
0: Gunnar Sigurðsson, hvað segir þú gott?
1: Ég segi bara alveg dálsamlega til hamingju með ammælið og nota heyri ykkur og svona og ég er bara skemmtilega dag.
2: Já, takk sem leiðis. Og þú líka.
1: Ég ætla að reyna, þetta er best að geta, það er bara, mér langaði bara svo innilega að spurja hann Guðlaug, sem er ágætur. Og svo aftarju og hvers vegna hann og hans líkar í þessu samfélagi berjast svona hatramlega gegn því að ég fó að heyra hvað Evrópusambandið hefur upp á að bjóða. Ég er sérstaklega bara. Vegna þess að ég aldrei er svona fyrir að læra það mjög harkalega sjálfur í gegnum tíðina að viðræður og samræður við fólk hafa kennt mér mest.
2: Já.
1: Og ég hef lært mest af því að bara setjast niður og tala við fólk og heyra hvað það er að segja og læra af þeim og
2: en ekki gefa sér fyrirfram kannski hvernig þú staðar er
1: bara, og þessi sko við eigum ekki að láta tilfinningar stjórna lífi okkar, það bara gengur ekki ég viti það alveg sjálf og með mikla reynslu af lífi að þegar tilfinningarnar hafa yfirtekið ykkur það fengið að stjórna lífi ykkur það hafið þið bara lett í vandræðum þetta er bara ég alveg að tala, þetta er bara við hefum ekki að láta svona það að fyrsta fólki ösku reykt þetta allan grundir og svona og þeir eru verið leið ég það mikið og já leið og maður bara hlústa ok, og það þar viljum við enda í alveg tala
2: við skulum
1: Gulli er kosinn á þing ekki bara fyrir sína kjósendur hann er kosinn bara til þess að venda og vinna með öllum sem að lifa hér á Íslandi af hverju er hann svona mikið mun að leiða okkur ekki að sjá þetta við erum ekki að ganga inn í Evrópusambandi
2: við erum
1: að fara að skoða hvað er hafa upp á okkur að bjóða
2: við skulum alveg svo sannlega að spyrja þessu
0: já, það eru margir sem er að vilja koma stað þannig við þurfum að setja punkt hér
2: takk Gunnar
0: og næsti bylgjan góðan dag halló nei, ekkert má
2: góðan dag halló Halló.
0: Bylgjan, góðan dag.
3: Já, góðan dag.
2: Góðan dag, hver er það?
3: Gunna hérna.
2: Nei, er þetta ekki Gunna?
3: Hann
2: er
3: ekki með ammalið.
2: Já, sömu leiðis, Gunna.
0: Takk sem leiðis.
3: Hæ, maður er búin að hlusta í öllu sár.
2: Já, það er frábært.
0: Takk fyrir það.
2: Já, takk fyrir það.
3: Og ekki að leiða á ykkur.
0: Já, það er nú eitthvað. Við erum sko aldrei sem ekki komið leið á þér.
3: Nei. Nei, ég er bara er að sama og fyrsti þarna, hvort þau myndi ekki segja á sér.
2: Já, ok.
3: Það er eiginlega, þú veist, ég er mjög ákveðin hvað ég vil.
0: Já. Ok, við erum að koma að þessu. Takk Gunna, við ætlum að leipa fleiri maður.
3: Já, takk fyrir og eigið yndislega dag.
0: Takk sem leiðis,
2: takk alveg.
0: Og Helgi.
2: Já. Takk. Má þar að næsti?
0: Já, Bylgjan, góðan dag.
2: Halló.
4: Já, góðan dag.
2: Hver er þar?
4: Unnsteinn heiti ég.
2: Sæll Gunnsteinn.
4: Unnsteinn,
2: ok. Hvað segir þú, viltu spyrja ráðherrana eða?
4: Já, ég
2: ætla
4: að byrja óskastu til hamingju með daginn.
2: Já, takk fyrir það, sömuleiðis, takk.
4: Heyrðu, og hérna, mér langar að ég spurði Þorgeir Katrín og akkverju, hún mætir ekki í spursmál hjá hún Stefáni.
0: Já, einmitt, þetta er sama spurning kom síðast. Þannig
4: margbúna bjóðinni og hvað, það er nú, hérna, af hverju.
0: Já, við skulum reyna að koma því að. Takk Gunnsteinn.
2: Takk fyrir.
0: Góð helgi.
4: Já, takk svo leis.
0: Hún nefnilega síðast hún kom þá lofaði að mæta til Stefán Seinars.
2: Nú, no, ok. Þetta
0: er áhugaði fram að spurninga.
2: Já, nú er hætti mig.
0: Bylgjan, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
5: Ég er að reyna að sleppa út þérna í bílnum,
2: veitthvað? Já.
0: Já, erum við bara föst í bílnum.
2: Ok, þá langar mig að spyrja, hvað heitir þú vegna þess að yfirleitt ringið þú ekki á þessum tíma?
5: Nei.
0: Þú veist alveg hvað hann heitir.
5: Ég er komin nú dumfyrir með hérna.
2: Já.
5: Eða nú ekki mikilvæm.
2: En þetta er sem sagt Hulda, ok.
5: Þetta er Hulda, já, fyrir ekki.
2: Allt í lagi.
5: Ég var að ringa, ég er ekki með neina spurningu, ég bara sem að hlusta, en til hann ekki með daginn.
2: Já, takk sem er leiðis og takk fyrir að hlusta.
5: Ég er búin að vera rosa spennt.
0: Já,
5: fyrir
0: ammælstegin. Ok, gott. Vonandi veldur hann ekki vonbröð.
2: Nei.
5: Nei, ég held ekki.
2: En hann verður svolítið sérstakur hérna á bylgjunni.
5: Já, ég byrjaði þetta með eitthvað strax.
2: Já, takk fyrir það.
0: Takk, Hulda mín.
5: Já, en herri, hann er ógislega gott.
2: Já,
0: sömuleiðis.
2: Já, takk hérlega fyrir það.
0: Takk, Hulda, góð helgi.
2: Já, takk einnig viðbútt.
0: Já,
5: bye.
0: Bylgjan, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Hver er það?

0: Elinund ég.
1: Sæl Elin, hvað segir þú?
0: Bara ósöku til innilega hamingju með afmæli.
1: Já, takk fyrir. Sömuleiðis.
0: Þetta bara dásanlegt.
1: Getur ímyndaður hvernig síðustu 40 ár hefur verið að bylgjan hefur gerir til? Getur ímyndaður það?
0: Já, ég get alveg ímyndaður með afmæli.
1: Nú, já, já. Ok, alltaf
0: En ég það segir við, ég og maður minn eigum nefnilega 40 ára sambandsamali.
2: Æ, hættu þessu
1: Ok, var ykkur stungi í samband og saman bylgjum?
0: Já, já.
2: En gaman. Okay.
1: Það frábært að heyra.
2: Þið ættu eiginlega að vera heiðurskestir.
1: Já. Það flott maður.
0: Ég mátti bara til.
2: Já, til hann ekki með daginn.
1: Bæði á sömu bylgjulengd, gíska ég.
0: Já, við erum að sömu, já, við erum að sömu bylgjulengd.
1: Já, já, flott að heyra.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við Nóa Sirius og BL Bylgjan í bytni frá Kvolsvelli á laugardag Þar sem hinn árlega kjötsúpu hátíð fer fram Ómar Úlfur fylgir þér í gegnum daginn Fær til sín góða gesti Og hitar upp fyrir kvöldið Þar sem slegið verður upp tónlistaveislu Með stuðlabandinu Ásamt Frigga Tór og Páli Óskari Vertu með bylgjunni í bytni frá kjötsúpu hátíðin á Kvolsvelli Frá hádegi á laugardag Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
5: Ítalski brunsin á Eiríksson Brasserí frábær hugmynd. Í boði 50 daga, 1. daga og laugardaga. Borðapantanir á brasserí.is
6: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund, Sundlaug Flateyrar og Sundlaug Suðureyrar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá
8: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin.

0: Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
3: Nú garðskálinn okkar kominn í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
4: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
5: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Kynntu þér nýtt og spennandi starfsár Sinfóníuhljómsveitar Íslands á symfonía.is.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Við erum áberandi.
8: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.

0: Þórbergi er opið allan sólarhringin.
1: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
3: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brembo.
4: Bætt heilsa, betra líf. World class. Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
5: Gluggar og hurðir. Ítex.
6: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
7: Já, þá var klukkan 22 minnir gengin í 8 og síðasti dagur fyrir kosningar.
8: Já.
7: Það verður að þetta verður spennandi, sýnist manni.
8: Já, ég ímynda mér að vera nóg að gera hjá næsta viðmálda.
7: Já.
8: Guðlaugur Þór Þórðarson. Þingmaður náttúrulega fyrirrandi utanríkisráðherra. Hann er sestrið, velkomin.
7: Takk. Og svo við bara segjum frá því líka að þá kemur svo núverandi utanríkisráðherra til okkar á eftir. Þetta er náttúrulega stór dagur hérna kannski viltu byrja eða óskóku til hamingju með daginn.
9: Já, ég bara ekki, þú varst ekki búin að gefa mér orði bara til hamingju með daginn.
7: Þú varst
9: bara
7: neitt að búin að því.
9: Ég fór í lofti, ég var svo glaður að fá frjálst útvarp. Ég hlustaði bara á bylgjuna. Ég hlustaði aldrei á ríkisútvarpið eftir að þið fóru í lofti.
7: Á sínum tíma.
8: Og gerir enn.
9: Já, ég vandi mig alveg og hefur alltaf þarna, svo vísi fór ég nú að því var nú útastjóri fylgt á öðrum útastöðum, þannig að þá fór ég að hlusta á þær. En ég, sko þetta er náttúrulega bara gamla Ísland var þannig, maður þetta hlusta á ríkisútvarpið og svo reyndi maður á kananum.
7: Já, já.
9: Það var svolítið brekka í borganessi.
7: Já, já, þú trúið því.
9: Já, já. Svo kom bylgjan og þá var það allt betra.
7: Já, breytist lífið til þess betra. En nú eru menn að tala hvort að lífið breytist til þess betra ef við förum í ESB eða ekki. Við vitum svo sem alveg hvar þú stendur í þessu. En talandi daginn í gær og Östurvöll, varstu þar eða?
9: Já.
7: Fylgdist eitthvað með þig? Vestar, já.
9: Já.
7: Já. Hvernig svona fjallaði í þig?
9: Það var bara alveg magnað og gaman að finna samstöðuna og halda frábær ræður og hún Sigríður María Egilsdóttir, hún, það var allar ræðurnar voru einstaklega góðar en þarna hún er fyrir varaþingmaður Viðreisnar og hélt ræðu sem hún hvet bara alla til að hlusta á.
7: Og fyrir hann til Evrópu sinni eða hvað?
9: Nei, ég held hún sé en þá, ég meina hún er alþjóða sinni.
7: Já.
9: Og þarna tók það nú skýrt fram og ég er það nú líka. En hún fór yfir það að ákverju að hún ætlar að segja nei á laugardaginn og ég hvet alla, eða er alltaf hlusta á einhverja 5 mínútur í þessa kosningabaratu að þá hlusta á þessa.
7: Og reyndir alltaf 5 mínútur, það er alltaf nei.
8: En Gulli, varst að hlusta á símantíman hérna ánum komst inn?
9: Já, ég var að því.
8: Já, það var einn með spurning til þín, hann Gunnar. Akkur þú og þínir líkir berjist svona hatremna gegn því að hann Gunnar fá að heyra hvað ESB hefur upp á bjóða?
9: Já, ég var mjög ánægð með þessa spurningu og gott að hún kom fram og þá ætla ég að spyrja sko, ef við erum að kjósa núna að skoða hvenær sækjum við þá
8: Við erum að kjósa að hefja aðalda við erum að nýju
9: Nú, þannig að við erum ekki að kjósa að skoða
8: Við erum að kjósa að hefja aðalda við erum að nýju
7: Það er formlega heitið á þessu öllu saman
9: Já, en erum við þá ekki sammálum það að við erum ekki að kjósa að skoða, við erum að kjósa að sækja
7: Já, sko, þú færir náttúrulega samning, drauga samningi eða samning á borðið sem þjóðin síðan tekur endala ákvörun
9: Þetta er nákvæmlega það sem að Sigríður var að fara yfir Ákvörun eru ekki að ræða því að við erum að sækja við erum ekki að skoða og við vitum alveg hvað erum saman þér og ákvörun eru ekki að ræða það sem er óumsegmilegt ákvörun eru ekki að ræða eins og hún fór svo vel yfir valdaframsalið sem er óumsegmilegt Af hverju ekki ræðu það að það verður dómstólar, ellendi dómstólar, ráði hér málum?
7: Ekki, er það rétt? Er það ekki bara þegar að Evrópureglurnar koma inn í
9: Já, einhver mál? Já, það er stóri munurinn. Og það við erum að fara núna að taka málaflokka sem að það tengist valdaframsalinu. Sem að nýst okkur gríðarlega vel og hafa verið, og örlaga stundu hefur munað öllu að við höfum haft þessi völd. Og ég get nefnt 2 dæmi. Henni Kissing sem skrifa nú það þegar að smáríki tók niður stórveldi og þá voru við í þorskastríðinu Hefðu við geta gert þetta yfir í sameiginlegri sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins? Nei. Ég var nú í ríkisstjórn og reynda Þorgerður Katrín líka, þar sem við fórum leið sem engin annar fór. Þar sem við fórum þá leið í bankahruninu að láta ekki skattgreiðendur borga fyrir fall bankana. Og síðan var því deilur, Icesave og svo framvegis. Hefðu við geta gert þetta inn í Evrópusambandinu? Ekki séns. Reyndar höfðu við eins og Sigríður María fór í við þurft að byggja fund. En við þurftum að gera þetta mjög hratt og þetta var góð ákvörðun.
8: Þannig að svarið þitt til þessar spurning frá Gunnari, þú dregur það saman. Hvað er það? Af hverju er þetta svona mikið hjartasmál? Af hverju er lagt svona mikið í baráttuna gegn því að Gunnar fá að
7: sjá samning?
9: Þetta er ekki að sjá. Þetta er að sækja.
8: En af hverju er þá að skipa samninganefnd ef að það er ekkert að sjá?
9: Eins og þeir sjálfur hafa sagt og það er óumdeilt, þessi hlutir eru óumsemjilegir, til dæmis og það er margt fleira sem algjörlega óumsemjilegt og þeir sem eru með fylgjandi og þeir eru kominga til lands sem er fylgjandi Evrópusamanu vilja viðförum inn, þeir segja 95% er óumsemjilegt. Af hverju ræðu við ekki þessi 95%?
7: En þá gætur sumir spurt líka, við fáum alltaf samning sem við kjósum og ef okkur líst ekki á niðurstöðu þessa samnings þá getum við bara sagt einfallega nei.
9: Jú, en við erum að sækja
7: Já, já, og en skiptir það einhverju svo miklu máli þegar hvort
9: þið er samning? Skipta 95 eða 98% máli?
7: Já, nei, ég er að segja sko ef að hvort er leggst þá fyrir þjóðan einhver samningur sem að við getum aldrei hugsa okkur að samning.
9: Jú, það er þið borgi fyrir þessa aðaldaviræður. Bæði
8: í Er það ekki Evrópusamband sem borgar aðalega fyrir þessa aðaldaviræður?
9: Já, það er nú verið að þræta fyrir það, en auðvitað er þannig að þeir komu með styrki við, síðast var þannig að við borgum 1/3 af þegar við vorum aðlaga stofnarnar, þegar við þurftum að gera það, við til dæmis það er óumsemjalegt að við missum viðskiptafrelsið og það þarf, ef við skoðar tollinn í Luxemburg og Kýpur sem er það lönd sem við berum okkur sama við og Möltu, að þá eru 100 fleiri starfsmannu sem vinna þar og reyndar að þannig að við þurfum þá að fjárfesta í tölvukerfi kostar 4 miljardar eða kostaði 4 miljardar og við þurfum að vera allt saman tilbúið 6 mánu fyrir aðildinu. Þetta er bara einhver ferill sem við þurfum að fara í og nú getur einhver sagt, ef við segjum nei þá seljum við bara tölvukerfi á 4 miljardar og við segjum þessum umbru starfsmannu upp. Það er kraf á kemur fram í skýslu Össur og Skarpíður sem frá þinn tíma að Evrópusambandi segi þetta eru allt saman tilbúum í það minnsta 6 mánum áður fyrir minn. Þetta er bara lítið dæmi.
7: Þannig að það er alltaf einhverjir miljardar vegna sem mennir að tala um það við fáum peninga tilbaka frá Evrópusambandinu, er alltaf einhverjir miljardar sem við þurfum sem að leggst á okkur.
9: Legg, alveg, og ekki bara sko, og svo það sem er ekki bókvært er þetta eins og Pavel Bartosik skrifaði þó hann ekki talaði núna, þá skrifaði það á sín tíma það er ekki breyst að Evrópusambandi lítur ekki svo á að við séum að skoða Evrópusambandi lítur svo á að við séum að sækjum og hann sagði líka, þetta er ekki bara samninganefnd í Brussel, öll stjórnsýslan þar að vinna að umsókninni. Hvað þýðir það? Ef að þið eru nú hérna með útastátt, en síðan þurfið bara koma yfir með eitthvað sem þið þurfið bara hérna á mótnana sinna öðru störfi. Þið gerir ekki hvoru tveggja. Það er kostnaði til dæmi sem er ekki tekin inn í. Þannig að svara mitt við Gunnar sem þessi. Fyrst alveg við erum ekki að skoða, við erum að sækjum og við vitum hvað felst yfir í Evrópusambandinu. Og því miður erum við ekki búin að ræða það og það er það sem að Sigríður var líka vekja aðtigla á, hann er fannst mjög ámælisvert var það, á hverju ríkistjórnin ekki búin að koma og segja, heyrðu þetta sem að hérna er óumsemjulegt við höfum bara trúið þessi gott fyrir Ísland og við viljum taka umræðinuð, því þið ætlaðu að spyrja kom hann á að spyrja á hverju hún vil ekki mæta Stefán Einari, hún er nú ekki vilja að mæta mér ekki Sigmundi Davíð við erum ekki með neina fundi hér þar sem við erum að takast á kostu og galla 95-98% það gildir einu fyrir mig hvaða sérlausn er undan þá að koma. Þessi 95-98% eru ekki hagsmun Íslands og svara Gunnari og bara þótti mæntum hvernig hann talaði til mín. Ég er bara í stjórnmálum til að gæta hagsmun Íslands. Ég hef alltaf verið það, verð það alltaf.
7: Og ég hef nú tróð því að Þorgerður segi það nú líka. Sko.
9: Öruglega, mér finnst fullkomlega ef að, og Þorgerður er ESB-sinn. Ég veit að ég búin að þekki nefra tugi. Pavel er líka, Baldur Þóralsson, Eiríkur Bergmann, þessi menn sem tjá sig Magnuskjöld. Ég veit að ég búið þekkið að fólki ára tugi. Búið talandi oft í þau. Ég ger enga ratus, ég get ekki sagt, verið í sammála mér. En það sem ég geti sagt er það, þið verið að koma hreint fram og segja, ég vil fara í Evrópusambandi út af þessu og þessu og þessu.
7: En koma þau ekki hreint fram, þau bara eru ekki sammála þér nákvæmlega hvernig þú túlkar það.
9: Hvernig byrjuð við sem ræðu? Á hverju með ekki sjá? það er ekki verið að skoða.
7: Nei.
9: Það er verið að sækja um.
7: Það eru bara ekki allir sammála því.
9: Og þetta fólk sem er að tala fyrir því að fólki að segja já, það er ekki að koma sig að segja já að því að við teljum að sig gott fyrir Ísland var í Evrópusambandið og við erum tilbúin að taka umræðan það, það er ekki verið að gera það.
8: En Þorgerður og Katrín sem náttúrulega stýri þessari vegferð, hefur hún ekki komið algjörlega hreint fram síðustu ára og ára tíu, einmitt eins og segir, hún er Evrópusinni, hún stopnar viðreist út og vill gangi Evrópusambandið út af klofningu sjálfstæðisflokknum. Hefur hún eitthvað farið einhverja felur með þetta ferð?
9: Við getum alveg deilt við það, það er fullkomið aukaðatri, aðalatri þetta, á hverju erum við að ræða ennþá?
8: En það er ekki aukaðatri, það er aðalatri í þínum huga, nei, það sé verið að ræða þetta sjá, já. Og meðan konan sem stýrir vegferðinni hefur verið algjörlega skýr með sína afstöðu í ára tíu.
9: Já, menn á hverju erum við núna, daginn fyrir kjördag, að ræðum að sjá. Ef að forystum er ríkisstjórn hafa komið og sagt, það er gott fyrir Ísland að fara í Evrópusambandið út af þessu og þessu og þessu og þessu. Og við erum tilbúin að taka umræðuna við alla og það sem við ætlum að gera fyrir íslensku þjóð við ætlum að sýna ykkur nákvæmlega hvað felst í því þetta er valdaframsal, þetta er framsal á dómsvaldi, þetta er framsal á framkvæmdavaldi og það er gott fyrir okkur.
7: Spurning til hérna, þú varst að tala bankarunni hérna áðan og við björgum okkur út af því að við vorum í GSB en hér er spurning fyrir hlustanda, hefði bankarunni gerst hér ef þið verið í GSB? Og þurft að aga okkur eftir því hefðu bankandi fengið að stækka svona eins og þeir stækkuðu?
9: Já og það er í ES-samningum er fjármála þjónustan, þannig að við vorum bara eftir Evrópureglum, fórum eftir Evrópureglum, þannig að það hefði
7: yngur breytt
9: og það er ekki þannig að það hef ekki verið fjármála hrun annars þar í alfunni, við þekkjum það og sumar þjóðir sem fóru bestu út úr því voru búin að fara í annað fjármálarhrun þarna nokkrum árum og undan á Norðurlöndunum, Finnland og Svíþjóð og svolítið Noregur, þannig að þau voru búin að brenna sér aðeins og voru betur undir það búin, en þetta eru sömu reglu sem við unnum eftir, það er að segja ES, það eru fjármálarþjónustan, það eru tryggingarnar, og svo framist þessna eru ellen tryggingafélög hér, það eru út af ES samningnum og ég með sönnu þjónustan sem við getum keypt beint frá Evrópu, það er út að ég er saman.
7: Það hefur verið fullreðingar á báða bóa og ýmislegt látið falla og þú hefur nú svona, og ég þykist þetta og vill gera kannski athuga sem þetta eitthvað að því hérna.
9: Það sem mér fundist vera hræðilegt eða bara mjög alvarlegt er það hvernig menn hafa gengið fram gagnvart fólki sem á til dæmis verið bara að benda þessa hluti eins og Sigríður María og þetta er eins og bara Ólaf Ragnar Grímsson fyrirverandi forseti í 20 ár og við erum öll sammála því hvað sem okkur finnst manninn að hann stóð vaktina þegar þurfti að gera það og það var mjög gott fyrir íslenska þjóð en í það minnst að þá við séum ósammálun að af hverju fara með svona í mannin Karl Baudenbacher hér kom nú helsti forystum að Dagblaðs Viðreisnar sem heitir kallað DFAF og hann uppnefndi hann.
7: Hvað meinur það? Þetta tala um Ólaf Arnarsson?
9: Ég tala um Ólaf Arnarsson.
7: Hvað segirðu, hvernig þá?
9: Þið veit alveg nákvæmlega hvað það
7: sagði. Já, en bara fyrir lustendur, hvað ertu að tala um þá?
9: Kalla hann ekki eitthvað rússa, pleppa
7: rússa, tindil,
9: já, eitthvað slíkt skilur. En aldrei farið að ræða hvað Karl Baudenbacher sem búin að skrifa 40 fræðigreinar Evrópumál fór sem betur verið bara eftir reglunum þegar maður fórstjóri eftardómstólsins í æsimálunum. Á hverju mér erist allt í lagi og eins og við tölum á hann ég ber fulla vinningu, ég á fullt af gömlum vinum og félögum sem eru ESB-sinnar fínt, ég get ekki sagt, vertu sammála mér en ég get sagt, ræðum þá hvað helst ég að vera í Evrópusamanninu og ef að koma menn sem að koma með málefnilega rök fyrir því að það sé ekki gott fyrir okkur farið það í málið
8: Fyrst þið verið að hafa farið of mikið mannin í þessar bortu
9: Já, og ég hef ekki einu
7: það er nú verið að báða bóa, það er nú sést
9: Pottjett, en þarna þegar að sálfræðingar eru komni til þess að í viðtölu á þessar útastöð til þess að ágjöru því, ég ætla ekki að nefna það hvað Ólaf Ragnar Grímsson var kallaður en sko ég sá ekkert til þess að þegar þessi menn komu fram, ekki neitt efnisatriði málsins ég sá ekki neitt það sem menn sögðu þetta er rangt hjá þeim og aftur þarna hún Sigríður í gær dróð þetta vel saman, á hverju er engin að ræða það sem er óumsemjalegt sem er annað hvort 95 eða 98%
8: þegar þú segir þetta okkur, þá finnst mér við nú ekki hafa rætt annað, síðust við ykkur sko ef ég verið alveg reynskilin
9: ég kannski ekki tekið nógu mikið þátt í þessar umræðu en mér finnst bara áhugavert að Gunnar ringir inn degi fyrir kostningar og segir að því að ég held að þetta verið rætt þessi mómu semlegt, þá ég held að hann hafði ekki spurt að þessari spurningu ég held að hann hefði sagt, heyrðu, kannski hann sagt ég er bara ósamla Guðlegi Þór en hann sagði það ekki hann sagði býtu ákvörðu má ekki sjá þetta
8: en eitthvað sem hann segja lokum ánum hvernig Guðlegi Þór
9: bara til hann ekki með daginn bylgjarn og Íslendingar og ég vona bara að sem flesti mæta morgun, þetta eru gríðarlega mikilvæga kostningar, þetta það er mikið undir og við eigum að segja áfram Ísland og nei takk.
7: Já, það blir þakkulegu Þór Þórðarson, fyrirrandi utanríkisráðherra. Kæra þakkir.
9: Takk sömuleiðis.
10: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is Lady Wonder Wall og Pure Color veggmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl Allt á einum stað Brimborg Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið Frábær tilboð á stillalegum rúmum Vók fyrir heimilið Reykjavík, Akureyri og Vók.is Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
13: Sama hvað framundan, menntaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, fyndu bara þitt hleðslustöð, Orkusala.
10: Veri velkomin á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag, þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg. Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
14: Ekki missa af haustráðstefnu Advania, 10. september í Hörpu. Skráðu þig á haustráðstefna.is.
15: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
16: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
17: Takkó í matinn.
18: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
17: Eða takkóspagetti.
18: Fáðu takkrónur tilbaka.
17: Eða takkarónur. Já, takk.
19: Vantar rétta verkfærið. Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
20: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
21: Segjum já. 29. ágúst.
22: Eigum skólpreisistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
23: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þart í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin Skeifunni.
24: Hýslan býður nú H2 standard rafmagnsborðin á 30% afslætti. Verð frá 67.000 krónum. Hýslan Skeifunni 8 og Hýslan.is
25: Þrír vinir, eitt tvítusamali og Helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassefesta, vinir að eilíf, væntaleg í Smára bíó 3. september.
26: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
27: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
28: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
29: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
8: Kíkjum aðstönd út umferðina, hún frekar lítil og höfbrókarsæðin eins og er og svo hér tilkynning og byrjum brún á Jökulsá á fjöllum í dag 28. ágúst út af ammæli bylgjunar. Allar upplýsingar um umferðin.is eða hringið þjónstu sem að vega gerðarna sem er 1777 og þetta með ammæli bylgjunar þá var að sjá þessu bull.
10: Björt og brósandi í 40 ár. Bylgjan.
0: Já, þá er komin til okkar utanríkisráðherrann Þorgerður Katrín, velkomin.
1: Takk hérlega fyrir það.
8: Hvernig og líður?
1: Má ég aðeins bara byrja
8: fyrirgefið?
1: Mér líður vel, já, en hvernig líður ykkur afmælisbæð dagsins?
0: Svakalega vel.
1: Til hamingju, kæra bylgju fólk.
0: Við erum bara 40 ára.
1: Þið eru bara 40 ára, en fyrst að ég bara komið strax í upp að þá langum ég líka að senda mínar innilustu samúð og kveðið til Normanna vegna fráfalls. Það er alls konungur.
0: Það er mikil sorg í þar í landi núna.
1: Já, svakalega. Það er mikil.
8: Fólk flykist að konungsvellinu.
1: Mjög elskaður maður og það var gaman að hitta hann á síðasta ári í því ég fór með Höllu
0: og
1: byrja heimsók.
0: Bara sér góðan þokka,
1: segja allir. Já, yndislegur lún, svona bara þægilegur og lún maður.
8: En þá er sviðsljósið á þér, Þorgerður Katrín. Hvernig líður þér? Nú er þetta bara morgun, allt í einu.
1: Já, mér líður mjög vel. Ef ég segja eins og auðvitað er ég, þú veist, maður er keppnis manneskja og maður er með hnút í maguna. Þetta er komið krönstæm og þú veist, þegar maður, ég var að segja það, við fólkið mitt að þegar maður leggst á koddan bæði, sem sagt annarkvöld sama hvernig fyrr, þá var ég ána með það að hafa barist fyrir máli sem að skiptir almenning miklu máli, venjulegt fólk sem að þarf alltaf að baksa við verðtryggingu og vísitölu, sá veruleiki hverfur ekki, sko.
0: Það hefur nú pyrrað að suma.
1: Ef við segjum nei, það, út af því að tækifærin eru þarna til staðar að eins og ég, Guðni Forseti held ég hafi sagt það best, sko, krónan er góð fyrir þá sem eiga en hún er mjög vond fyrir þá sem skulda og fyrir ungt, ekki síst ungt fólk sem er að koma sér upp íbúði eða það gefur höfuðið að þá er það alltaf þannig að við Íslendingar borgum meira og eignust minna.
8: En býtum við, Þorgerður Katrín, þú segir að svo veruleiki hverfur ekki að við segjum nei, en ég held að ríkisstjórnin væri með plan til þess að einmitt laga þetta.
1: Já, og við erum með plan og við munum sína fram á það að það fjárlögin núna til að mynda þau verða hallalaus, við erum að gera allt til þess að styðja Seðlabankan við það að lækka vexti og spyrna við verðbólgu. En við sjáum það bara í gegnum áratugina, við erum búin að reyna allt við Íslendingar, við erum búin að reyna fastgengi, fljótandi gengi og ég ætla ekki að segja að allir fjármálaráðherrar og forsætisráðherrar fyrri tíma síðustu ríkisstjórn sem að gerði reynda lítið sem ekkert í einu en einu eða aðrir forsætisráðherrar hafi ekki verið að standa sig. Það bara við erum með innbyggt óréttlegt í kerfi sem að tengist íslensku krónunni. Og það er alltaf venjulega fólki sem að borgar þann reikning. Og mér finnst ekkit mikið réttlæti því að það séu 256 stærstu fyrirtækin sem er algjörlega utan við krónuhagkerfið og það eru ekki að upplifa sveiflurnar sem að almenningur stendur fyrir á hverjum einasta degi. Það er alveg víst og reynslan sýnir það. Að þau lönd sem hafa gengið Evrópusambandið, efnahagskerfið hafa orðið stöðugra, fyrirsjáanlegra, vextir hafa lækkað, verðbólga hefur lækkað og matarkarfan, alveg óháð því bara tökum þá breytu sem er ein stærsta útgjöld hvers heimilis, hún með lækkum 25-30% alveg svo hún gerði í Svíþjóð og Finnlandi.
0: Vegna tolla
1: bæði sem fæta niður. Bæði vegna tolla og líka hagræðingar.
8: En þú getur vantalega fælt þess að tolla niður ef svara verið nei á morgun.
1: Já, við gætum gert það.
8: En hvað er því til fyrstu að gera það?
0: Íslenski landbúnaður.
1: Íslenski landbúnaður og það er það sem að mér finnst líka bara svona til framtíðarlitir eitt mest spennandi fyrir íslenska landbúnaður út af því að Evrópusambandi sem er vel að merkja, þetta er ekki eitthvað, sko, þetta er sama stendur á vinaþjóðum okkar. Þýskalandi, Svíþjóð, Danmörku, Finnlandi, Hollandi, allt þetta. Þau eru líka að hugsa það hvernig er hægt að passa upp á landbúnað, fæðu og matvala öryggi. Og þau hugsa ekki eingöngu um styrkja bóndan, gera það mjög vel og yrkja jörðina, en þau hugsa um umhverfið í kringum sem held. Og hér á Íslandi erum við með 700 milljarða innviðaskuld, svo dæmi séu tekin. Af því hvað? Af því við ákveðum það, pólitíkusar, nútímann sem fyrri tíma, að borga frekar 100 milljarða úr ríkissjóði á hverju einasta ári í vexti meðan að við gætum settið í göng, við gætum settið í heilbrigðiskerfi eða bara lækka skatta, ég hefði nú haldið að hægri menn myndi fagna því.
0: Og sem eru á því að krónan kostar okkur líka okkur mikið.
1: Krónan kostar okkur 100 milljarða á hverju einasta ári eru Íslendingar að borga yfir 100 milljarða.
0: En hafa þessi skilabóð ekki komist almennilega til skila?
1: Við erum búin að tekja þetta alveg fram og að þeir sem að eiga mjög mikla krónur er að setja 100 milljóna króna í
0: en það er bara einn partur af þessu margir hræða, margir neyjara sem maður hefur talað við sem er bara venjulegt fólk bara fólk sem á peninga það hræðist kannski mest það að við sem að gefa frá okkur fullveldið
1: við erum alls ekki að gefa frá okkur fullveldið og bara horfið á Danmörku og horfið á Svíþjóð og horfið á Finnland en við höfum líka
0: já, finnar hafa nú til dæmis kvartaði við því að þeir hafa þurft að beygja sundur eða sambandi í þessum málum landbúnaðurinn til dæmis er ekki alveg að blómstra
1: finnsku landbúnaður, þeir komu hengað einmitt á landbúnaðarþing hérna sem aðvarenda eða búnaðarþing og það dróið mitt finnarnir og það hefur ekki verið flutta marga fréttir frá því að þeir sögðu þetta er það besta sem við höfum, við myndum ekki vilja fara út úr því er eitthvað að já það er margt sem maður þyrfti að gera enn betur en þetta er það besta fyrir finnska landbúnað og vel að merkja að finnar, að því við erum að tala finna, þeir samþyktu að ganga inn í með naumi meirihluta, í dag er hátt í 90% finna sem vilja ekki fara út úr sambandinu og finnskir bændur allra síst, þannig að það er ekki rök og fullveldið við munum alltaf vera sjálfstæð fullvalda þjóð og mér finnst miklu freka þannig að við eigum að nýta sjálfstæð okkar og nýta fullvalda okkar með því að setjast við borðið en ekki láta vísa okkur til sætis í einhverju hliðarsal en eins og gert er verið að eins og gert er núna
0: við eigum líka ýmislegt gott núna sem eru að tala til þessum vinnumarkamódeli hér eða vinnumarkan hér sé góður með að hvernig hann stendur í Evrópu margir hrættir á því að hér myndi atvinnuleysi aukast ef við gengjum inn og laun lækka
1: nei, það er ekki rétt og þetta er svona dæmum þennan hræðslu áróður ef við skoðum bara Danmörku ef við skoðum Luxemburg ef við skoðum fullt af þjóðum sem eru með minna atvinnuleysi en við, það er líka aðra sem hafa aðeins meira þannig að þetta eru 27 ríki Evrópusambandsins í fyrsta lagi öðru lagi þá stýra þjóðurnar sjálfar sínu vinnumarkaðsmódeli, það er bara með ólíkum hætti og í þriðja lagi að því það er líka verið að henda fram til að mynda lífeyrissjóðirnir og fleira, það er bara hvert ríki sem að stjórna því og miklu heldur myndu lífeyriskerfið okkar styrkjast með því að taka upp stöðuðan fyrirsjáanlega gjaldmiðl.
8: Ég held að meina ekki við því að styrkjast mikið meira. Já, margir eru ná því að það sé stótt vandamálið á Íslandi.
1: Já, við þurfum að hleypa þeim út. Þeir eru lokaðir inn.
0: En það getur við gert annars að vera í Evrópusambandinu.
1: Já, en það út frá hagfræðilegu sjónarmiði. Þá borga sig, ég er ekki hagfræðingur, en ég veit það að hagfræðingur meðal annars Seðlabankinn er mjög varfærin í því að hleypa lífeyrissjóðunum út hvaða áhrif það myndi hafa á krónuna. Því það geti haft neikvæða áhrif á krónuna að allt færi út því að þá myndi það bitna á heimilum landsins. Hins vegar ef við værum með stöðugan gjaldmiðil eins og evru, að þá myndi það styrkja bæði lífeyrissjóðan okkar, þeir gætu farið út með sterkan bakhjarl, en það myndi líka styrkja heimilin og fjölskyldurnar í landin og það, þetta þjóðaratkvæðagreiðslan á morgun, hún er risastórt lífskjara spursmál. Hún er lífskjara spursmál fyrir heimilin í landinu, þannig að við þurfum ekki alltaf að tala vísitölu.
0: Fyrir fyrirtækin?
1: Já, litlu og meðalstóru fyrirtækin. Hlustuðu bara það sem að Margrét Kristmannsdóttir í PAF sem er búin að vera 30 eða 40, 40 ári í business, búin að starfa innan samtaka atvinnulífsins félags atvinnureikanda, mikla reynslu. Hún segir að þetta er þið eitt mikilvægasta tæki fyrir þau. En síðan er þetta líka bara hvar viljum við staðsetja okkur í þessum breytta heimi? Fyrir mér er þessi þjóðaratkvæðagreiðsla tvennt, hún er risa lífskjara spursmál, taka betur utan heimilin, ekki láta þau alltaf borga þrýstisunum hærri vexti á hverjum einasta mánuði, miklu hærri verðbólga hér heldur en annar staðar og dýrari matarkarfa heldur hitt að komast í öruggra umhverfi fyrir fjölskyldurnar, en líka vel að merkja í þessum breytta heimi og við erum að sjá Kanada standa í ströggli undir auknu þrýstingi að megi gera samninga við önnur ríki, við erum að sjá Grænlandsmálið, það er ekki farið, við erum með ýmsar breytingar, við erum að sjá normenn taka miklu meira þátt í því að fara í tollabandalagið, norskt atvinnulíf, formaður sjálfstæðisflokksins í Noregi, segir að við getum ekki stjórnast af fortíða frá nostalgía er engin stefna eða fortíð að
0: það er stefnir Noregur inn í ESB, er það að segja
1: það? Mikil umræðum það í Noregi núna að fara og taka meiri skref í átt að Evrópusambandinu og þá held ég að sé betra fyrir okkur að fara núna í samningaverðar, bara sannfærðum það á undan Noregi, á undan Bretlandi, 10 árum eftir Brexit er aftur komin þessu umræða, hvernig best er að hafa þetta. Þá erum við í sterkri stöðu fyrir sjávarútveginn, fyrir landbúnaðinn og við erum í sterkari stöðu núna gagnvart ýmsu öðru. En ég vil aðeins tala til dæmis, ég frétti það í gær einmitt frá einum ungum mann eða í gegnum einn ungan mann sem er að vinna í bankanum og er líka að koma sér það ekki yfir höfuð og hann segir bara, þú veist, vextirnir hér á Íslandi eru rauninni yfirdráttavextir. Við erum alltaf með yfirdráttavexti á hverju einasta degi hér Íslendingar og íslenska fjölskyldur.
0: Og yfirdráttavextir eru okurvextir.
1: Ja. Yfirdráttavextir ekki bara, það eru refsivexti.
0: Ja,
1: og mér finnst neyjararnir vera að loka dyrunum á það að við getum verið með eitthvað annað heldur en refsivexti hér á íslenskan almenni. Og mér finnst það bara eitt út af fyrir sig þess virði að við sjáum samning sjáum hvað fylgir honum fyrir íslensk heimili og íslenska fjölskyldur.
8: Þorgeir, Guðlaugur Þór satt hérna hjá okkur áðan og fannst þú mikið farið í manninni þessari baráttu. Hvernig finnst þér umræðan hafa farið fram og hefur þú verið að skoða til dæmis hvað fólk hefur verið að segja þig persónulega á internetur?
1: Já, aðeins bara að þú nefndir hann Guðlaugur Þór, bara undirstrika því að það hefur oft verið afvegalegt þessu umræða, þetta snýst ekki um yngöngu þessi þjóratkvækriðsla á morgun og snýst um það að við förum í viðræðar
0: að við hefjum aðildarviðræðar
1: á ný og ég velti svo mikið fyrir mér af hverju menn eins og hann með reynslu og fólk þarna sem að er að berjast gegn þessu af hverju fólk er að berjast
0: að
1: við förum í samningaviðræðar ég held bara að séu risa hagsmunir í því fólknir að leifa þjóðun ekki að sjá samning það eru bara margir sem að hafa hagsmun af því hagsmunir þjóðarinnar er að sjá samning
0: en það eru líka margir sem að hafa hagsmunir af því að persónlega hagsmunir af því að við sjáum samning og ég vil förum inn þannig að er þetta ekki alltaf hagsmunir?
1: Nei, þetta eru stórir þjóðhagsmunir að fá að sjá samning þar sem að við getum sýnt fram á það hvernig tryggjum við öryggi okkar Evrópusambandið er í forystu fyrir til að meta hvernig við verjum okkur fyrir fjölþátt og ógnum. Það er nýlega búið að vera í lok júli var nýleg árás á veitufyrirtæki hér á Íslandi, líklega frá Íran eða Rússum. Þetta er allt í kring hérna fyrir hjá okkur Íslandi. Á Íslandi, þannig að það er kannski það sem ég vil undirstreka að þetta eru þjóðratkvæðgreislum að fara í samninga viðraðar á nýju. Annað hvað var það sem þú varst að spyrja Nei, ekkit mikið, nei, ég hef svona reynt að sneiða fram hjá samfélagsmiðlum og þú veist, maður verður var við ýmislegt og það er ýmislegt sem maður hefur þurft að breytast í mínu lífi. Núna síðustu,
0: hvað meinar með því?
1: Nei, bara, maður það bara að vinna út frá þessu veruleika sem við búum við.
0: Og hver
1: við.
0: Er hann sem þú, er það eitthvað öðruvísi fyrir því núna, heldur en áður, eftir þessa baráttu?
1: Nei, þetta er bara... Það er margt sem að hérna maður stendur frammi fyrir en engar síður að þá stendur maður bara keikur og hérna er að berjast fyrir þessu.
8: Hefur eitthvað snert við þér, hefur eitthvað hrætti?
0: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðunir?
1: Ef þú ertu að tala um hótanir,
0: hótanir?
1: Já, ég hef fengið hótanir. Og
0: alvarlegar?
1: Já, alveg alvarlegar, já, ég hef fengið þær og en þú veist lögreglan bara sér um þetta og er með græningar og gerir það sem þarf og það er, þú veist ég tel mig vera örugga og hérna og sérstaklega er ég örugg í því að berjast fyrir því sem að ég brenn fyrir og það er að bæta enn frekar lífskjör hér á Íslandi og leysa úr læðingi tækifæri alveg svo leystust úr læðingi með þegar ég S-samningunum var tekin yfir þannig að ég óttast það ekki en eins og segja að lögregla metur það sem er í gangi og það er bara staðan og já.
0: Þannig að komið fyrir okkur hér?
1: Já.
8: Setjum punkti hér. Þorgeir Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, takk fyrir spjallið og góð helgi.
0: Svona slæm.
2: Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasserie Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakverfingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasserie er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie.
3: Hamborgarabúllan, krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
5: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
12: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
13: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vídd flísaverslun. Vídd.is.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.

0: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
1: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo að ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
0: Kröftu í pallarhreinsirinn og efnisríka pallaolían frá Nordsjö er pottétt tvenna. Sérefni, betri efni.
4: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
8: Gluggaþvottur. Glersín.
9: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
10: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bónus. Með þér í liði.
11: Bylgjan á 40 ára ammali í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsalasta útvarstöð landsins frá stofnun og á stóran þátti því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi ammaliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
12: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
13: Klukkan 8. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Haraldur 5. Konungur Noregs látinn. Frá þessu greint á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu konungsins hafði rakað hratt á undanförnum dögum en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá janúar 1991. Greinti frá því að konungur hafi látist klukkan 25 minútur í 7 að staðartíma í morgun. Konungurinn hafði legið á sjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst vegna blóðsjúkdóms. Hann skilur eftir sig drottninguna Sonju Haraldsen og tvö börn Hákon Magnús og prinsessuna Mörtu Lovísu. Hákon sem var krónprins er því orðin konungur og verður krýndur á næstu dögum. Rúmlega 50.000 manns hafa tendrað stafrænt ljós á heimasíðu ríkismiðilsins NRK til minningar Harald. Þá mikill fjöldi fólk safnast saman við konungshöllina til að minnast konungsins og í gærkvöldi var þar sunginn þjóðsöngur Normanna eins og segi ég frá NRK.

ítarlega umfjöllunum ævi og feril Haraldar viðbrögð þjóðarleiðtoga auk annara frétta að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú aðeins rúmur sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar áframhald viðræðna við Evrópusambandið. Niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda, já og nei fylgjenga sé í raun hnífjafn. Þannig sagði síðasta maskinukönnun að já hliðin mældist með 51,3% meðal þeirra sem tóku afstöðu en nei hliðin með 48,7%. Forskotið 2,6% stig já fylkingu í vil en framkvæmdastjóri maskínu sagði muninn innan vikmarka og því væri hann nær engin. Nýr þjóðarpúlsgallup sem birtu var í gær sýnir hins vegar að 51,6% þeirra sem tóku afstöðu á móti og 48,4% eru fylgjandi. Munurinn ekki sagður tölfræðilega marktækur. Í síðasta þjóðarpúlsgallup sem birtur var miðjamánuð sögðu fleiri já en nei en munurinn þá var heldur ekki tölfræðilega marktækur segir í skýringu frá gallup. Ljóst að endanleg niðurstaða í þjóðaratkvæðagreiðslunni sú sem mun koma upp úr kjörgossinum annað kvöld. Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur sagt að mikill áhugi sé á þjóðaratkvæðagreiðslunni sem endurspeglist í því að nú þegar hafi hátt í 50.000 manns kosið utan kjörfundar. Enn hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar til klukka 9 kvöld í Hlíðarsmára og í Kringlunni og svo frá 10-5 fyrir þá kjósendur sem geta ekki sótt kjörfund á morgun. Almennt verða kjörstaðir hins vegar opni frá klukka 9 í fyrramálið til klukkan 10 annað kvöld. Einstaka kjörstaðir geta verið opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á heimasíðum sveitarfélaga. Kínverjar gerðu hlé á björgunar aðgerðum eftir hinn hrikalegu skyndiflóð í Nepal og Tíbet fyrir í vikunni vegna upplýsingu að ný flóð kynna að skella á svæðinu. Fréttir hafa borist á mikil vatnssöfnun sem óttast að kunna að brjótast fyrirvaralaust fram. Öllum kínverskum björgunarsveitum var fyrir skipað að bíða átekta en þær hafa nú hafið störfað nýju eftir því sem fram kemur á BBC. The Guardian segir hins vegar frá því að björgunarstarf með þyrlum í Nepal hafi verið stöðvað eftir að stífla brast við vatni í Rasúa héraði. Heildarfjöldi látina í Nepal nú sagður 470 manns en tala þeirra sem saknaðir eru á reiki, ljóst þó að þeir nema hundruðum, flestir eru ferðamenn. Alþjóðasamfélagi reynir af öllu mætti að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin en aðstæður eru erfiðar svæðið mjög fjalllent auk þessum brýr og vegir sópust burt þegar skyndiflóðin ættu niður gil og dali. Þrjú félög, félagsráðgjafa félag Íslands, sálfræðinga félag Íslands og viska stéttarfélag lýsi við þungum áhyggjum af skipulagsbreytingum og uppsögnum hjá Reykjavíkuborg. Í yfirlýsingu kemur fram að í kjölfar þess að tefla 90 starfsmönnum var sagt upp hjá Reykjavíkuborg í vikunni vegna skipulagsbreytinga telja félögin þrjú að það veki upp alvarlega spurningar þegar fjölmennur hópur fagfólks fái uppsagnarbréf á sama tíma og borgin hafa sagst alltaf styrkja framlínu þjónustu samfellu og komi í veg fyrir þjónusturof. Aðgerðir sem slíkar veki upp efasemdir að markmiðum borgarinnar verði náð segir í yfirlýsingu félaganna. Nú frétti vera næstaðar bylginni klukkan 9, þanga tilfinnu öll helstu fréttamál á við okkar vísi.

0: vaknandir og brosandi morgnar.
1: Bítið á bylgjunni.
2: Vá, wow, góða dag.
3: Nú hann byrjaður.
1: Þráin Steinsson mættur á svæðið. Velkomin Þráin. Á gamlar heima slóði.
2: Já, byrjar að fylgta einhverjum snúrum og eitthvað svona.
4: Tengja headfóna, þetta alveg.
1: Allra.
4: Hver hefur séð þetta?
1: Það hefur ekki verið tengt síðan fóst.
4: Hvernig að hækka því?
1: Margrét Blöndal, Magga Blö. Velkomin líka.
2: Magga Blö, varstu kallið það?
1: Stundum.
2: Stundum.
4: Já,
2: og svona hátíðstum.
1: Já, okay. Hátíðstum.
2: Til hafa ekki við daginn bæði tvö. Eru bara, og bara takk sem er leiðis.
1: Já, og ég, hérna, þið eru nú heldur betur saga eða partur á sögu bylgjunar, þið tvö. Og kannski byrja þér, Margrét, sko, hvenær kemur þú inn á bylgjuna?
2: Haustið 95.
1: Í morgun útvarpið?
2: Já, í morgun
1: útvarpið. Með Þorgeir í ástalsinni?
2: Já, já, og Þráin í steinsinni.
1: Og Þráin var á borðinu?
2: Já.
4: Já,
2: já, okay.
4: Það var æðislegt.
2: Það var bara algjörlega geggjað.
4: Fá drottningu útvarpsins, hún var það á þessum tíma bara fyrir manni, mér sem útvarpshlustanda í gamla dag, fyrir ekki, erna, bara áður en ég byrja í þessu, þá vissi ég alveg hver Margrét var og tala nátti um Þorgeir og fyrir mig að fá að fara hann inn og vinna með þeim.
1: Með kóngi og drottningu?
4: Já, þetta eru ímynda þess. Rétt rúmlega tvítuðu strákari.
2: Veitu, en þú varst búin að vinna í útvarpi áður?
4: Ég var búin að vera á bylginu þá í eitt ár.
1: En ekki, ekki í þessum þætti?
4: Nei, byrju með Þorgeir og Eiríki þegar þeir byrja tveir.
1: Eiríki Hjálmarsson.
4: Já, Eiríki Hjálmarsson og Þorgeiri. Er með þeim, svo er svona dett inn í það, Þorgeir gat ekki, hann náði ekki upp á borðið í klossunum. Og vera með öll blöðni sín og eins og hann var með, og er með sitt bókald, sko, þetta er svolítið yfir öllu. Þá þetta var komið yfir allar mixin og hann náði ekki að stýra útsetningunni leiðinni, þannig að ég fengið svona allar að vera með þeim. Og svo festist ég bara í því og hef verið í þessu síðan.
1: Já, frábært.
2: En þetta var alveg ævintýralega skemmtilegt.
1: Já.
2: Og við vorum náttúrulega sko vandræðilega metnaði gjörn vegna þess að við náttúrulega mættum alltaf, við byrjum klukkan 6.
1: Já, það byrjuðu útsendingu?
2: Í útsendingu klukkan 6.
1: Okay.
2: Og hérna.
5: Hvenær vaknaðu klukkan 4?
2: Já, og hérna alltaf mætt, svona við vorum mætt svona upp úr hálf 6.
1: Já, já.
2: Og svo unnuvert kvöld líka að því við mættum alltaf til þess að taka hvað hafði verið í fréttunum og við lokuðum aldrei þættinum finnir svona kannski hálf tíu og kvöldin.
1: Já.
2: Já.
1: Það er aldrei liðs.
2: Ég ekki að mæla með
1: þess.
2: ekki til langfram.
1: Það verði ekki margi langlífið í þessu.
4: Menn við með þess og Þorgeir, hann var svo duglegur að fara með hann með lítið kassetæki sem hann var með.
1: Já.
4: Og risastóran stereo og mikrofón sem að fór með út um allt og hann var alltaf að taka viðtöl sko, svo kom, og það er þetta kerið af kasettu inn á tútrakkin og svo klippa, þetta tók allt miklu lengri tíma.
1: Þannig að þátturinn var ekki allur beinn, í beinni, það var, voru
2: upptekið. Jú, það var stundið
4: svona einskóð. Svona einskóð sko.
2: Já, já, já. En þetta var mjög merkilt og þetta var mjög svona hérna, eftirminnlegt fyrir mig að koma frá Ríkisútvarpinu þar sem að ég hafði unnið allt á rítvél, en við vorum reynd að koma með leiðréttingaborða í rítilanna
1: leiðréttingaborða,
2: já, en þarna fór ég bara á tölvu og ég fekk netfang og þetta var algjör bylting. Og ég man alltaf að sko, Jafet var útvarstjóri þegar ég byrja og Jafet Ólafsson, og ég man að eftir fyrsta þáttinn þá kom hann niður og bauð mér sérstaklega velkomna til starfa. Og ég var svo gapandi gáttuð því þetta var ekki það sem að þetta var ekki stíllinn
1: á Ríkisútvarpinu.
2: Nei, Stefán Jón segir þetta heiti svona, þar ríki svona vinsamlegt fálæti. En hérna, neini, það eru þetta margt yndislegt þar og frábært og allt það. En þetta, ég man bara, mér þótti svo ótrúlega vænt um þetta.
1: Ég skal trúa því.
2: Og þetta var svona, þetta var bara allt öðruvísi mórall.
1: Já, og þetta var náttúrulega breytti öll þegar bylgin kemur inn.
2: Á sín tíma.
1: Á sín tíma.
2: Já, já, þá var ég náttúrulega á Rástvö.
1: Já.
2: Og við vorum alveg skítstressuð.
1: Já.
5: Þannig að bjóst fólk alveg við því að þetta myndi slá í gegn. Eða voru sumir sem heldur, já, þetta verður kannski Ártvö og svo verður þetta bara búið.
2: Hvað, bylgin?
5: Já.
4: Nei.
2: Nei, ég held að allir,
4: ég held að allir hafi reiknað með að þetta er komin til að vera og myndi bara stækka, sko.
2: Já, já.
4: Þannig að stemmingi var þannig og sást svo þegar Stjarnan kom seita mér, hún stækkaði meira og náði því flugi sem bylgjan þú veist, þetta ítt allt hverju öðru
1: Já, og glem ekki stöðu tvö
4: Já, svo FM 957 og kolla kolli
1: Þannig að þrjálsa fjölmiðlun var bara spring út
4: Já, og það var svo mikil þörf á þessu eftir bara svelti í mörg ár Þú veist, þetta var tekið á þeirra á sumrin Akkurat. Og júli var ekkit sjónvarp og fimmtudögum Þú veist, þetta var bara Þetta var fárhann
2: En það náttúrulega er rosaleg breyting þegar Rástöð fer á stað Þá já, er ekki já. Lengur bara ein útastöð sem allir hérna
1: Það var ákveðin bylting
2: Það var rosaleg bylting Og svo einhvern veginn kemur bylgjan og hún var miklu smartari og hún var miklu fljótar að taka allar ákvarðanir og Rástöð var bara mátti bara senda út í svona hólfum á meðan að bylgjan hún bara fór að senda út allan sólarhingin og þetta var svona Og svo kemur stjarnan sem varð svo eiginlega ennþá smartari heldur en bylgjan þetta er svona Þetta var ofsalega skemmtilegu tími og allt að gerast.
1: En eigum við að koma núna í nútíman
4: já.
1: Og fara aðeins í frétti vikunar?
2: Já.
5: Hvar viljið byrja, Margrét? Við byrjum á þér.
2: Ég náttúrulega heyrði í fréttunum hjá okkur klukkan sé í morgun að hérna, elsku kallinan Haraldur Norðkonungur, hann er látin. Mm-hmm. Og míst þetta svona, þetta snerti mann að sjá hvað þjóðinni þykir innilega væntum. Sinn kóng.
1: Já, þetta er svolítið svona sérstakt í Norði, finnst mann, að bara allir mjög sorgmæntir eru þessu.
2: Já, og ég held að það sé engin uppgerð. Og ég var að fara yfir fréttirnar og þetta er náttúrulega bara öll þessi dauðsföll sem að sko bæði náttúrulega einhvern veginn þetta er ótrúlegt ár. Mér líður svolítið ef ég má vera pín dramatísk, mér gerir eins og svona fortíminn sé bara hverfa. Það bara...
4: Öll æsku ædólin að hverfa.
2: Veist, já, þetta er...
1: Stærsta fréttin í því samband, er náttúrulega Dolly Parton.
2: Algjörlega.
4: Ég tala nú ekki Stein Ármann.
2: Já, hérna heima. Sem var samstagsmaður hér okkar á kirkjunni. Hann tók við, hann fegur með þá.
4: Já, þeir hann og... Já,

0: bara sjá þetta aftur og aftur, ég hlæ alltaf mikið, þetta er svo ótrúlega fyndið.
1: Og svo mörg lög af gamanmáli þarna.
0: Algjörlega.
1: Já. En hvað finnst þér, Þráni, við förum úr döðsvöllunum yfir í aðra frétti vikunar?
0: Sko, þessar umræður og auglýsingafári kringum þessar kostningar, þetta verður alveg verið með ólíkindum og heiftin í þeim sem að sérstaklega finnst mér sem vilja neyið og þetta skítkast yfir fólk, mér finnst alveg með ólíkindum og þeir sem berjast svona fyrir því að vilja ekki, aðri vilja ekki sjá eitthvað, mér finnst þetta svo skrítið. Hverju eru hagsmunni þar og hverju, hvað verður við verra að setja klára einhvern samning sem svo verður kosið? Veist, af hverju ekki? Það er eitthvað svo rökrétt, finnst mér. Jú, auðvitað bara gerum við samning og svo verður kosið um
2: það. Já, rökinu á móti sér ekki að þetta er sem óþarfa kostnaðan sem verður að leggjast í því að fáum hvort þið er ekki neinar undan þá.
0: Það kemur þá í ljós í þessu og svo verður að tala sko, það hægir svo öllu hérna, það nú kemur svo að sé að vera að stoppa einhver hraðlest.
2: Já, ok.
0: Það er svona alveg vera róleg hérna. Það gerist hvort þið er ekkit hérna. Það við kert hólóta vegina hérna. Það er allt í steik hérna hvort þið er. Þetta verður ekkit verra.
2: Nei.
0: Ég held að með ég alveg bara sjá hvað kemur út úr þessu og verður við betur sett með hana samlingi
1: eða ekki. Möguleikana.
0: Bara skoða möguleikana. Bara skoða möguleikana. Og bara leiðindin í kringum þetta, mér finnst það óþarfi.
3: Þessi andstyngilegheit, það er eitthvað sem er ekki okkur til sóma.
2: Nei.
3: Mér finnst
2: og fyrir ekki, hérna við heyrðum náttúrulega, þú heyrði við talið Þorgerði Katrín hérna á hann.
3: Mér finnst bara ömurlegt að hérna við skulum hafa okkur svona sem þjóð.
2: En hún vildi nú að við tækjum fram að þetta stýrist og ekki hana.
3: Nei, allt
2: þetta mál heldur fyrst og fremst um þjóðina.
3: Já.
2: Svo því sem komið til skila.
3: Já, en þessi andstyngilegheit er náttúrulega eitthvað sem er bara stór alvarlegt mál.
2: Bara skilur
3: þetta ekki. Við getum haft mismunandi skoðanir og maður getur alveg skilið sko báðar hliðar en hérna svona upp á vissu marki kannski skilur aðra betur en hérna en hérna
1: eins og gengur
3: en það þýði það ekki að sko þú ætli bara höggva menni herða niður fyrir að þeir eru ekki sammálaðir. Það er bara ótrúlegt. En mér finnst hérna að því ég var fóra að hérna, ég finn alltaf undirbjó mig.
1: Þú ert svo vel undirbjóð.
2: Eins og þú varst í gamla daga á bylginni.
3: Með stílabókina.
0: Rítvill.
2: Með leiðréttingaborðan.
3: Hérna, mér finnst forsætisráðherra Kanada alveg ótrúlega magnaður maður. Og hérna þessi ræðans þar sem mann bara hvernig hann stóð uppi og hérna
2: ætlar ekki að láta beiga sig
3: og svona öll umræðan sem að hérna
2: það er sem sagt kröfur Trumps á Kanada og raunverulega eins og þeir sögðu Kanadamennir þetta væri ekkit öðruvísin það, þetta er því 51. ríki
3: nákvæmlega, og þá bara gerast svona og bara þegjandi hljóðalaust og hérna, en mér þetta kannski líka minn okkur á að það sem að hérna, mér svo mikið að einhvern veginn þarf að gerast eitthvað sem ég held maður myndi aldrei geta gerst. Og það er rosalega líka mikil áminning að við erum, sko, það er bara, við erum í einhvern svona gjörbreyttum heim.
2: En hversu nálægt erum við líka, sko, jafnvel næstu heimstyrjöld þegar að, sko, fórstjóri CIA þarf að fljúga til Moskvu til þess að ræða við menn.
3: Já.
2: Vegna að þeir eru eitthvað pata því að þeir varu jafnvel að búa sundir árás á Bretland með einhverjum hætti.
3: Já.
2: Hvort það verið 12 árás eða eitthvað, ég veit ekki.
3: Og haldið að þetta hafi virkað, það samtal?
1: Ekki með við síðastu ferðans til Moskvu.
2: Nei.
1: Sem endaði með Norrúsa í Ukraínu.
3: Þannig að þetta er einhvern veginn svona, ég held við verðum bara að reyna hérna.
0: Þetta er bara svo alvarlegt ástand þarna í Bandaríkjunum eins og maður er að lesa að Trump séu og hans menn séu undibúa það með kosningarnir nóvember að koma fólki núna í stöður í það sem er kosið og séðum atkvæði greiðslur og allt þetta að til þess að reyna að hindra sem mestan aðgang kjósenda og að reyna vesinað svo eitthvað í talningunum og svo vera að tala hvernig Elon Musk hafi komið nálægt öllu fyrri kosningum, hvort að það sé að frændu taka sig eitthvað að hann hafi þá tæknið það ekki einhvers sem þurfi hefil til að vera vesinast í þessum kosningafélum og eitthvað svona.
2: Já, svo kannski líka hvernig þið tekið á almenningi vegna sem það var nú í fréttum að BBC að morgunni manna bara allt í einu að ég held að ICE þegar bandarska ríkið var að kaupa sérstaka hanska hefur verið skrifað með þetta í pressun hér heima einhver 6.000 pör af hönskum sem að eru með alltaf 320 til 80 voltum í sér þannig að
1: þetta var inn á vísindaginn,
2: þið getur bara nóg að snerta hörund einhvers
1: ef það þarf að vera Berthold
2: hörund einhvers, að þá ertu með

0: stjórnán. Þetta er mjög sérstætt. Þetta er svona teysir hanski.
1: Þetta er bara allt að fara held ég til fjandann.
2: Þetta er hressandi.
1: Skortir í tíafræðum í kostkómis. Eða skiptum gýr.
0: Já, gerum það. Fyrir mikið
1: og góð. Já, sko, hérna, það er náttúrulega eitt kannski líka, en hérna, þessi hræðilegu flóð í Nepal, það er bara... Já, en svo skulum við skiptum. Þetta er bara... Hérna, Akureyri 164 ára núna, hvað er haldið búið það?
0: Já.
1: Það er kjötsjúpa hátíð og kólsvöldi
0: og ég maður því að vera.
1: Og svo eru náttúrulega Harry og Megan, þau eru flutt til England.
3: Já.
0: Æi, hvað maður er fegin.
2: Já. Er það?
1: Man er bara létt.
2: Hvað er nú eitthvað mest að sá bóð fyrir
3: buddsið? Mér finnst að taka þessum fréttum svolítið létt, sko, þetta er stór frétt.
2: Akureyri.
3: Af hverju?
0: Ég segi það eins og
3: þráin, af hverju. Í
0: ljósi sögunar,
1: Nei, þetta var svona, þetta er alveg hérna áhugavert þegar maður rennir svona í gegnum fréttir sétti vikunar að það svona það er ekki margt sem er hressandi.
2: Nei, og þessa kostningar núna melgina hafa svolítið tröllriði öllu og jú. Kemst ekkert annað upp á yfirborð.
0: Er þetta bara ekki ágætt þegar það er að verða púnars?
2: Jú.
0: Ég er svolítið fegin.
1: En svo er náttúrulega alltaf samt, það er gaman að fara að kjósa.
0: Já,
1: það og það er bara, hérna, maður áhýlega bara að njóta þess.
0: Og kostningu sjónvarpi getur verið skemmtilegt.
1: Það getur verið alveg svakalega skemmtilegt og svo náttúrulega bara, ég er náttúrulega úlstu því það að maður fór í sparifötin og það er þetta þvo bílin og svo gammar ekki upp hvað maður kaus.
3: Það ekki.
0: Þvo bílinn, það er rétt, ég mann það að segja, þvo bílinn, já, kertu kostningast það.
2: Koma bóðum krakkanum.
0: Það fór þessi fínasta pús, sko.
1: Já, já.
2: Já, nú að teka því.
1: Þannig að þetta var
2: svona... Það er að fara í hina svörtu skýrtina.
1: Já, já, þú dressar því.
2: Þú dressar mig upp.
1: Já.
3: Það að þið kjósið á morgun, þið er ekki búin að kjósa?
2: Nei.
1: Ég er ekki búin, nei.
2: Það er alltaf að fara á kjördag, nema að sé ekki...
1: Já.
2: Það er alltaf gaman.
3: Er það Austurbergi hjá þér?
2: Nei, já, já, og það er nefnilega alltaf moment að fara þangað því konu minn er alltaf í kjörstjórnar
3: þannig
2: að við förum alltaf hittust og kjósum saman
3: En sætt
0: Hún er lögfræðingur þannig að hún veit hvað hún er að gera
2: Hún veit hvað hún á að segja mér að kjósa eða varðu öft
3: En hvað, ætlið að gera eitthvað annað helgina en það, að kjósa?
2: Ég er bara að vinna vaktar á sitt alla helgina
3: Þannig
2: að
0: Nú,
2: já, já.
0: Fyrir allan kostningardaginn?
2: Já, til þrjú.
0: Já, ok.
2: Þetta er vinna, sendu út útvarp allra landsmanna, sko. Já. Þetta er bara hobby hérna.
0: Hérna, já, já.
2: Nei.
0: Útvarp hvað? Fárra landsmanna, þetta meina það?
2: Já, eitthvað svolítið.
0: En samt fleiri en ykkar, það?
2: Já.
0: Segja hvað mann er.
2: Já, neðu, bara vinna og sinna því.
0: Já.
1: Já, ég ætlaði bara, þetta er nú bara svona óskup, svona frekar róleg helgi, en við hljum að hittast hérna, það er svona smá partí með Þorgeiri á sunnudaginn.
0: Ástvaldsinni.
1: Ástvaldsinni. Og hérna, þá verður nú öruglega rífið hipp síkvað.
0: Ég skal búa því.
3: Hann, það er greinin á Vísi, ég sá það í morgunin á lífið á Vísi, hann var hérna í vikunni Þorgeiri og fekk... heiðusvelun, eða Ómar, þú veittur hann þessa, hvað myndir þú kalla þetta?
4: Bara viðurkenningu fyrir þátt í sögu útvars á Íslandi og náttúrulega einstakan þátt í sögu bylgjunar.
0: Risastóra
4: þáttúrulega.
2: Og bara útvarsins náttúrulega.
1: Ég er að segja það.
2: Setur rástöð á lagirnar og kemur þessu í gang.
3: Er það ekki rétt mjöna hjá mér að hann var líka aðal driffjörni því að færa okkur Eurovision? Sess að við myndum taka þátt.
1: Jú, hann var það. Jú. Og hann fór út í fyrsta skipti. Það er svona líka óglemalegt moment. Við erum hann í hljóma eins og ég sé 107.
2: Já, þú gerir það margt. En ég mann líka
4: eftir þessu. Sögu útvarp og allar kempurnar sem hafa talað í útvarp, hvað sem það er hér eða hinum minn, skiptir ekki máli. Við veist með að halda þess betur upp á þessu sögu.
3: Já.
4: Og heyra þessar heitjur sem hafa verið.
2: Algjörlega og það er nefnilega svo sorglegt eins og hérna á þessari stöð hvað við vorum kærlust með að geyma efni á sínum tíma og fullta góðu efni sem hefur glatast og ég man að við þurftum að berjast fyrir því að fá bara minni í tölfur hérna til að geta geymt öll viðtöl bara í morgunþáttunum og síðdeginu og svona og tændeldin hafði bara ekki skilning á að til hvers að geyma þetta, það búið að segja þetta þú veist, ég segi, strákar, þetta er sagan og þetta var alveg ótrúlegt við þó en ég held að þetta hafi nú breyst sem betur fer og menn fá að geyma það sem er en spurning hvernig er haldið utan það,
0: þetta var svona stöð tvöðu gana dag sko. Það var einhver spóli genda, þurft að nota
2: já, og þetta sorglegt bara.
3: Þetta er svolítið saga kannski enga meðlana,
2: já,
3: það peningun hefur farið annars.
2: Já, já.
1: Það var líka og, svona, já, ríkisútarfinu í gamla daga, þá var tekið yfir og hemmt og...
0: Sorglegt,
1: já, já.
0: Agalegt.
1: Já, já. Þannig að þetta bara þótti ekki nóg merkileg.
0: Já. Við munum ekki henda þessar upptöku hérna.
2: Oh, nei, þetta er legendur.
3: Takk hérlega fyrir að koma til okkar.
1: Takk fyrir bjókur
3: í tilefni þess afmælis.
1: Og bara aftur til hamingju.
0: Já, sömulegis.
3: Þráin Steinsson, Margrét Blöndal, góð helgi.
2: Sömulegis.
5: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Pítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Heima er best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin. Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel. Sparró á orkunni er nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
6: Súkkulaði. Lakrís. Tvær ástæður. Eitt sett.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL. Ekki hugmynd í borgarleik.

0: áður en það verður of seint.
1: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
2: Evrópuhreyfingin.
3: Nú hefst skólin að nýju. Þú finnur holt nesti sem heldur heilanum gangandi í heilsuveislu krónunar. Heilsumst! Krónan!
4: Ert þú á ferðalagi Vestfirði? Kom til Sund. Sundlaugin á Patreksfirði, Sundlaug Tálknafjarðar og Musteri Vats og Veljiða Bólungavík. Þú finnur sundlaugina á sundlaugar.is.
5: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
6: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Rieu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
11: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
14: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrír í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
15: Rafmögnuð frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.
16: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með því.

0: Ég laumaði ykkur í lofti hérna á Vísi Það var svo gaman að sjá heimi niður sokkin Í sitt hugarefni og Lilja að dansa
1: Ég náttúrulega að vinna
2: þetta er lag sem heyrist allt of sjaldum
0: Byggilegt
1: Það reyndar heyrðist ekki ykkur Ég var að flautandi og humandi
0: Já,
1: svo,
0: ég,
1: Þetta er svo skemmtilegt
0: ég veit,
1: Langt sem verður heyrt þetta lag maður
0: Bragi Guðmundsson kann sitt starf
2: Já, svo, það er alveg rétt
1: Vel gerð þetta lag og heldur betur mikið spila á bylgjunni
0: Já, já, mjög vinsælt
1: Og segðu okkur frá hver flutti og hver söng
0: Herðu David Lee Roth
1: Já, sem var í hljómsveitinni Já, blá
2: Merkilegt
0: Já
2: Ein kvörtun svona á þessum fallega og góða degi hérna á 40 ára ammæli bylgjunar Hvar er ammælskakan?
0: Hún ég, kemur
2: Hvenær?
0: Hérna fram klukkan 9
2: Klukkan 9?
0: Já
2: Ok, ok
1: Býtu, það bara eins og lífið byrja klukkan 9 þegar að byrja mér enda klukkan 6 sem Hvað á þetta þýða?
0: Herðu, ég veit nú ekki betur en að hér hafi verið sko eitthvað mestu bara þrumu viðtöl sem ég hef orðið vitnað í útarpi fyrir klukkan 8 þannig að hafði bara hægan þannig að það bara byrja, lífi byrjar alltaf
1: hvernig kemur það þessu köku við
2: en, já, ég bjóst bara við einhverju gúmulega hérna frá 6.50 en alltaf
1: en ég fór hann á því skýrhand okkur, það bjargaði þeim
2: já, þakka fyrir, þú ert bjargvættur lífsokkar eins og svo oft áður heimir
0: en svo með ekki gleyma það er hópublík fekk svo góða humt í honum margaritíðna á hann að hitta sinna á kvöldin, hálf nýju fara svona loka þættinu og hitta
1: svo aftur
0: ég bara leiðréttingaborði eitthvað sem ég ekki heyrt í 20 ár
2: eða 30 frábært. Ég var einmitt sko ég var í ritfangaverslun daginn út af því að skólaði var að byrja þetta köpum einhverja bækur fyrir framhaldsskóla og svona og þá rakst ég á Tippex og það var sem bara stór merkjöld það var það til.
1: Þá til
2: það er til
1: hverjir eru að nota það?
2: Ég veit ekki
1: vil ég gefa fram? Já,
2: með allir þessari tækni já. Þá er það markað fyrir Tippex
1: þetta er merkilegt
2: og ég kann að meta
0: ætli maður megi skila verkefni
1: í skóla
0: nei bara ef maður bara kýsa að nota ritvél það er látt að nota ritvél en dag ætli til bara hvað var þetta maður geti leiðréttinga borða og hvað kefti maður annað það var eitthvað brenntilki það var eitthvað
2: það var svona eitthvað blek eitthvað blekbytta
0: var það ekki já var eitthvað hvað hefði þetta heimir þú varst nú í blaðinu sko var það fylla á eitthvað í ritvélum
2: Já, já
1: Ég bleki bara
0: Það var að bleki bara
2: Var ekki, nei, bara, ekki nei, bara
1: svona Ég maður nú ekki til því Ég kefti bara alltaf nýjan borða bara
2: En var ekki á þess að
0: tökkunum
2: eða þess að á því sem sló inn stafina Það var svona blek
1: var það.
2: Borð, var það ekki bara borð
1: Ég kefti svona, bara nýjan borða bara
2: Já. Svo kláraðist sko það
1: Hann rifnaði stundum bara
2: Og svo alltaf rosa mann ég þegar ég var lítil þegar að systur mínar voru að læra í framhaldsskóla á ritvél og þá kom sko ritvél sem gat strokað út
0: já alveg rétt, ég mani til þessu
2: er það leiðristingaborðið sem makar tal það voru strokur en ég minna hann að vera mjög dýr
0: já, og svo sá maður líka alltaf sko, maður sá alltaf það sem hafði verið strokað út
2: það sást náttúrulega ekkert með tippek
1: hvaða lag var hérna ritvélalagi í Kanada sem ástundum að spila
2: 9 to 5
1: Nei, það var bara lag það sem ritvélar voru notað
0: Já, var ekki hljósetir saga með eitthvað, eins og með minni þetta
1: Ok, ég ætla að finna út á þessu
0: Já,
2: gangið vel

0: Af því að við erum nú svona aðeins að líta aftur fyrir okkur tíma hérna í dag að þá vorum við, já við vorum að tala ritvélarnar hérna
1: já.
0: Já Og svo vorum við eitthvað að reyna að muna þetta lag sem var nú vinsalt
1: þessum tíma Ég myndast í mínu ritvélarnar
0: sem var
1: 9 to 5 Já
0: En þetta var svolítið skemmtilegt, þetta var nú spilastundin útarpin í gamla dag
1: Þetta ekki vitur Afna
0: Þetta skemmtilegt maður
1: Þetta flott, já. Þetta æðislegt
0: Það sem að gera ekki fyrir því Lilja
1: Já, einmitt, þetta var nákvæmlega sem ég vildi
2: Hugsa ykkur hvernig við verið bara á fréttastofu Það sem allir voru kling, kling og þú veist alltaf gera stór frétt
1: Allir reykjandi, þannig allir... sást ekki neitt og...
2: Það æðislegt
1: Þú veist bara skrifti minn
2: Já,
1: mm-hmm. það svona En þurfum við ekki að fá stuð skilaboð mm-hmm. Og hann að koma sér fyrir hérna útvarpsprinsinn sem stjórnar þessari stöð og við ætlum að
3: Vaknaðu með okkur Virka morgna frá 6.50 til 10 Bítið á bylgjunni Í samstarfi við svefn og heilsu og slippfélagið Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum 35% afsláttur Húsasmiðan á Blómavall Taxfrí veisla Dorma hafin Komdu og láttu drauminn rætast Já, nú veisla Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
5: Það byrja allir einhverstaðar. Taktu fyrstu skrefin í átt að nýju baðherbyggi hjá okkur. Flísabúðin Stórhöða 21.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.
8: Ert þú á ferðalagi Vesturland? Kom til Sund, Sundlaugin Borganes og Sundlaugin á Kleppsáreykjum. Þú finnur Sundlaugina á sundlaugar.is.
9: Penninn húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Penninn húsgögn.
10: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
11: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.
12: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
13: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
14: Byrjaðu sumarpartíið hjá okkur. Partina 12.garðum og partiland.is.
15: Lagersala Everest hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifin í sex.
16: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefu þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
17: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningarsal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
18: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
19: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is.
20: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
21: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröða.
22: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúfengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
23: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavalli og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðan á Blómavall, Skútuvogi.
24: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
2: Já. Hvernig gekk það?
1: Það gekk bara þokkalega við þess. Já. Mér líður betur í neysiðinni, ég megin.
2: Varstu jámegin til að byrja með?
1: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
2: Já.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brynborg, Glöður og Pennan Húsgögn.
4: Kíkjum út í umferðina, það virðist að hafa orðið hér umferðar óhapp á Vesturlandsvegi inn til miðborgarinnar hér rétt við brúna yfir Elliðaána. Vonandi ekkert alvarlegt, sendum bara hlýjar kveður út í umferðina, hún þung eins og og svo hér ein tilkynningin á vegagerðarinnar, það opið yfir brúna á Jökulsá á fjöllum í dag og það eru gleðifréttir fyrir örugglega marga. En allar upplýsingar viðgerð og vegaframkvæmdir land allt að finna á umferðin.is svo líka að hringja þjónustusíma vegagerðarinnar sem 1777
3: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
25: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
26: Það bara fínt veður í dag. Hæglætis veður, hítin verður svona kannski mestu svona 13 stig. Gæti orðið einhverja skúrir hér og þar á morgun en mér sýnist bara að verða fínt kosningaveður bara meir og minn allt land.
27: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is
3: Þú ert að hlusta á bíti á bylgjunni.
26: Já, það stór dagur í dag hér hjá okkur á bylgjunni enda útastöðin 40 ára gömul.
4: Já, og við ætlum aðeins að svona skyggnast inn í hvað verður að vera hérna í dag. Hann Stefán Amundason, okkar yfirmaður, útastjóri hér, sestur, velkomin.
28: Já, góðan daginn og bara til lukku með daginn, þið og allt sem að hlusta.
26: Sömu leiðis. Það búið að svona búa til, já, kannski dagskrá sem að kemur þá ekki fyrir eftir önnur 10 ár, hugsanlega, í loftið, með gömlu góðu fólki.
28: Hvað áttu við?
26: Mér alveg
28: Ertu að pæli að hætta nokkuð á næstu tíma?
4: Hei, mér svolítið sár að það búið stýtt að býti hérna á klukkutíma og það finnst það miður
26: Ég var að segja að ég hef aldrei unni svona stutt eins og í dag
28: Ég nefnilega, ég hafði áhyggjur að það að gera þetta vegna að ég hélt að á sunnudagskvöldi myndi koma ég ekki bara að hafa þetta aftur á morgun
26: til Já. Nei, ég er veltað, hvað á ég að gera á milli 9 og 10 núna?
28: Já, það er bara að fá þig köku til dæmis það og skerti því, hún er á leiðinni Já. Þú ekki áhyggjur því
26: Nei, flott.
4: En
28: þetta verður húllum hæ í allan dag og ég hvet allan til að hlusta og horfa á Vísi það verður þarna bein útsending úr stúdíónu allan dag En á slæðinu nýju mæta tveir með öllu aftur sem að voru hér árið frá nýju, það ekki morguninn, það bara á réttum tíma
4: það
28: Þeir eru nýju til tíu og eru með svakalegt húlum hæ sjó
26: En svo, bara til tíu, þeir hafi ekki úttaldi með
28: Nei, þeir eru allir gamli kallar Þeir eru örgleik ekki að hlusta, nei, jú, þeir eru potent að hlusta
4: Þeir eru alltaf að hlusta
28: Þeir eru alltaf að hlusta
4: Sérstaklega Jónaks
28: Ó, já, Og svo klukkan tíu kemur Ívar Guðmunds hér sem náttúrulega veteran stöðan og segja, hann ætla bara að bylgja hann sko. Og fær til sinn frábæra gesti úr sögu stöðverinnar Það er Svansi Rúna Róberts og fleiri góðir og svona farið aðeins í gegnum skemmtilegar sögur og
26: Lott.
28: Hvernig þetta var hér á árum áður
26: Við fórum nú aðeins í það í þrættu vikuna áður með
28: Já, ég heyrið það Já, svolítið hérna, svolítið fóðið til Ómar minn að ríf ekki af drengnum rúfspjaldi sem var þarna fram á nánum
2: Mér fannst það skemmtilegt
26: Við erum að gera eitthvað til að hjálpa rúf
28: Já, nei, hérna en ég vil nú benda á það, þau sendu bara fallega kveðið til okkar í gær í tölvupósti, það sem hefur óskuð okkur til lukkum í daginn
26: Og líka í auglýsingu sem byrtist í útvarpinu
28: Ég segi það, já, sendu þarna auglýsingu sem hefur byrti á sér og hérna já, hvað, bara byrti þetta líka, þetta fallega kveðið
26: Já, samanlá
28: Þannig að hérna, sverðin eru lögð niður svona endrum og eins í samkeppninni En hérna, og svo klukkan eitt mætir okkar allra besta Erna á staðinn og fær til sín svona tónlistargesti sem hafa fyllt stöðinni og þjóðinni allri í gegnum fjölda ára og ég honum ekki, hún lofaði mér að senda á mig svona final lista í gær Ómar, varst þú búin að heyra eitthvað, hvernig verður gest kvæmt hjá hann í?
2: Það eru margi kallaðir til allavega bara spurning hvernig þetta lendi, nei, ég var ekki búin að heyra
26: Er ekki fínt að það er bara smá óvissuferð
28: Ég held það, jú, það er mjög spennandi Svo er Reykjavík síðið þessu sínum stað, eins og venjulega Það er risastór dagur á morgun og það verður að taka stórmálunum En það eru eldri stjórnendur þáttarinn sem að koma til þeirra Auðuns og Kristoffers og Balla mm-hmm. og stjórna eða þættinum með þeim Kristoffer okay. og Auðun eru þá svona svona með yfirum sjón svona svo litla
26: en samt svolítið á hliðinni
28: svolítið á hlið, mm. svona beint og ská einhvern veginn mm. og þessir eldri stjórnendur þáttarins stíga inn í og eru þá með viðtölin
26: getur nefnt einhvern veginn
28: það er til dæmis Jakob Bjarnar og Halli Thorst er þarna hver er fleiri?
5: Stengrimur Sævar
28: Sævar
5: Tóttís Vals, Toppa Valla okkar
4: og Bragi
28: Guðmundsson og Bragi Guðmunds, já, já, já, já. Þannig að það verður svakalega skemmtilega og góð dagskrá og einmitt í beinni í, í sjónvarpinu líka á Vísis rásinni þannig að það, það verður eiginlega ekki hægt að missa af einni sekundu í dag
4: Nei. Þannig að er útsendingin hérna úr stúdíunum, er, er henni lokið þegar að ekki ekki sýti þessi búið?
28: Þá er þetta bara búið Þá ætlum við kannski að setjast niður og bara
26: já.
28: Gefa hvort öðru high five
26: Er það ekki?
28: Jú
26: Já, smá fagnaður í lokin
28: Jú, mm. akkurat
4: og ég sé hérna á vísi.is Það er komin grein sem heitir einfallega Ammælisparti Bylgjunar í beinni
28: Já
4: Og það er sérst líka hægt að horfa á útsendinguna
28: Í mitt
4: Og svo verða Guðjón Smári og Jóna Margrét sem eru hérna á FM 957 Þau ætla að byrja hérna klukkan 9 að svona Já, við erum með eiginlega beina textalýsingu
28: Já, í nokkra klukkutíma verður það með beina hérna, texta og myndalýsingu verða hérna á vappi og ég er búin að segja þau eru sko búin að fá sér presspassa og allt ég finnst það svo stórmerkilegt að vera að fara að skrifa fyrir vísi
4: þannig
28: að ég er gaman að þessu en hérna það verður hægt að fylgjast með og þar verður líka setjum inn gamlar kannski auglýsingar og tímaritum mm. og svona það er fullt af efni til og svona alltaf á milli kynninga hér í loftinu eru að rúlla gamlar myndir frá stöðinni frá þessum 40 árum
4: okay. talandi það sko, alltaf alls konar fólk sem hefur verið hérna á bylginu gegn tíðina við meðum náttúrulega ekki gleyma því að Siggi Hlöf verður með, veistu hverja var,
28: var
4: í hádeginu
28: einmitt, svona er að vera hlaupum
5: hádegisfjör
28: það verður bullandi hádegisfjör, það verður veistu hver ég var á sínum tíma á sínum stað hérna fyrir hádegi það er stuðið sko
4: þetta er gaman
28: en það er ekki hægt að missa af sekundu í dag ég bara ég lofa að þetta verður frábært
26: þetta er bara 40 ára og nokkur klukkutíma
4: sko rétt án að Reykjavík sýtis hefst Reykjavík sýtis er alltaf eftir fjögur
26: þá hann er mættu hann svona heima,
6: já, heima. Já,
4: okay. þú ert ekki strax á. Þú ert búin að taka okkur klukkutíma að það er að taka okkur meira
28: Sittna, sko.
6: þetta verður ekki dreigð á laununum eitthvað sko. Stefán sagði mér
26: okay.
28: þetta er enda klukkutíma styttra í dag þannig það þarf að taka þetta dýbeitt já, þú ætti að fara að benda á hálf fjögur í dag Logi Bergmann og Rúnarfreyr þeir ætla að fyrir aftur okay. upp í bakarofnum í bakaríunum sem þeir voru með á sínum tíma
26: Akkurat.
4: En Gulli, verður síma að hérna eftir
6: það? Það verður alls konar
26: sko. Hvar er hinn helmingurinn?
4: Hvar eru gömlu skóðinni?
6: Það eru fastir í umferð Hægri beðan er bönnuð á Grænsós
26: Nú að hverju?
4: Nú
6: Það veit ég, það verið að vinna eitthvað, það verið að gera við
26: Það
4: verið
26: að
4: auðveld okkur líka
26: Ég það ætti svo auðveld, hann Jón Axel ætti auðveld með að taka hægri beygjur
6: Góður
26: Þetta kemur
4: Nú getur þú
26: Hægri snú
6: Það er rétt hálf
4: Hvað ertu með?
6: 40 mínútur er búið að taka að koma hérna úr hátæðismánum og hinga neyrir
26: Hældi í þíma
6: Ég bý ekki hátæðismánum, bara hann er
26: Nú
6: Nei, ég er með morgun þátt í hátæðismánum
26: Já, já, já Segðu, hvað er það að gera sniðu? Þetta er svona aðnýst bara að fara yfir það
6: Hátustar ekki af okkur bara og þú veist, já Sko við vorum, það voru Jón og Gulli sem voru í, á bylgjulestin í Hafnarfirði daginn
26: Já, já
6: En nú er það tveir með öllu
26: Nú er það tveir með öllu, ok
4: Hver er munurinn?
6: Það er mikill munur, sko Þetta er náttúrulega, sko
26: Það er smert jam
6: Þetta er eins og Wings og Paul McCartney Við vorum bara Paul McCartney, nú erum við Wings
4: Ok Hvað er þetta með rammanum?
6: Æ, þetta er smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis
26: Það gefa mér eitthvað
6: Þetta er hérna Þetta er sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona að því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynda punktin
26: Það er
6: mér hvernig að lítur út sko. Eftir tilbúingur
26: Já,
6: ég er að dís
26: Það er óvægt að segja það, Jón, og þú ert á annar í bylgjulengd
6: Það er alveg klart Alla með eins sem komið þær
26: Já.
6: En bara það því ég heyrði á þeim Þið voru að tala um akkur við voru bara í klukkutíma
26: Já.
6: og út af stjórnum hérna fór að tala með við varum bara svo gamlir,
7: já.
6: Það er algjörlega ránt.
4: Þeir eru ungir.
6: Það var ekki til meiri peningur. Það var bara samið, það var bara samið klukkutíma.
7: Já, ég er að borga þeim fyrir þrjókortir, ég náði það.
6: Hann dreifur auglýsing að það var frétt þetta frá.
7: Já, já, er þess ringt eitthvað?
8: Fyrir það eru alls konar.
7: Já,
8: já, já, já.
4: Okay. Eru þess að þetta ekki búin að ákveða þetta?
8: Jú, jú, jú.
6: Það sem við erum með núna, við erum með, þetta er alls saman nýtt efni sem við erum með.
4: Já.
6: Og hérna, og þetta er svona eins og, þetta er svona eins og tveir með öllu væri bara að byrja í dag.
7: Ok, en var ekki gull eftir á borðinu því sem þáttu?
6: Jú.
7: Verður það núna?
8: Nei.
7: Ræður ekki við það núna?
6: Nei, hann er bara svo gammal.
8: Ég er svo góðu vanur að vera í bítinu í tíu ára.
7: Já, reyndar.
4: Ég verð satt að fá að rjóða þessu útsendingu Bylgjan á ammali í dag, hún á 40 ára ammali, en mig langar að senda sérstaka ammaliskveðju því mín fyrsta systurdóttir, hún Glódís Björt, er 22 ára gömul dag, þetta er rosalega stór dagur í mínu lífi, en auðvitað hennar allar fremst, innlega til hamingjum daginn, Glódís mín, ég varð bara að koma þess að.
7: Já, auðvitað, og allir aðrir sem eiga afmæli í dag, og ég held að hann Hallgeir vinnur minni í afmæli líka, og sendum hún sérstaka.
4: Já, en býti verið hér á sínum stað, tímt fyrir sjó mánudaginn, þáka til kemur Lína sem hefði átt að vera í rammanum.
7: Veitir, hver var hún aftur? Sæl og bless og góða helgi.
9: Þetta er Bylgjan.
10: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
11: Taktu þér koffín frí. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
12: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
13: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
14: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svepp, heilsu og hreyfingu allan sólarhringin. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
15: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
29: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
30: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
31: Fyrirtæki geta komið til Terra í Berghellu með úrgang til losunar á mun hagstæðara verði. Terra, skiljum ekkert eftir.
32: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto. Lifum vel.
33: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
34: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
35: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Köptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
36: Sparró á orkunni nú opið allan sólarhringin á 5 stöðum. Alltaf í leiðinni.
37: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
38: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
39: Saltstangir! Ekki gleyma ítífunni! Voga ítífa! Gerir allt betra!
40: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
41: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
42: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
43: Tímarimar, demparar, gormar og hleðslutæki í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
44: Hreyfing.
0: besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt maskinu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
1: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðun. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Klukkan 9, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslum áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur bítisins á bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
5: Er verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
6: Eða þú ertu að tala hótanir,
5: hótanir?
6: Já, já, ég hef fengið hótanir. Og...
5: Alvarlegar?
6: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og með græningar og gerir það sem þarf og það þú veist, ég tel mig vera örugga og hérna, og sérstaklega ég örugg í því að berjast fyrir því sem að ég brenn fyrir.
4: Þetta sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra meðal annars í bítinu, umfjöllun og símatíman í heild má finna á Vísi. Nú aðeins sólarhringur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðaratkvæðagreiðslunar, niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hníf jafn en munur á hlutfallstölum bæði hjá Maskínu og þjóðarpúlsi Gallup er sagður tölfræðilega ómarktækur. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðakveðjur vegna andláts Haraldar 15. Noregskonungs sem lést í morgun klukkan 7:25 að staðartíma. Heilsu konungsins hafði hrakað hratt á undanförnum dögum en hann hafði legið á ríkissjúkrahúsinu í Oslo frá 17. ágúst. Haraldur var 89 ára og hafði verið konungu frá janúar 1991. Arftaki hans er krónprins Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur. Hann verður krýntur á næstu dögum. Meðal þeirra sem sent hafa samúðakveðjur eru Friðrik 10. Konungu Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungu Svíþjóðar og Jens Stoltenberg, fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Þá hafa rúmlega 50.000 manns tendrað stafrænt ljós og heimasíður ríkis miðilsins NRK til minningar hinn látna konung. Ítarlega fjöllunum ævi og feril Haraldar við bröð þjóðarleiðtoga og auk annarra frétta er að finna í sérstakri vakt á Vísi. Nú og eins og fram hefur komið þá er útvarpsstöðin Bylgjan 40 ára í dag og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá. Gamal kunnir þáttastjórnendur snúa aftur í hljóðverið og fjölmargir gestir úr sögu stöðvarinnar líta við. Í vakt á Vísi verður greint fara á helstu uppákomum dagsins. Nú og frétti verður svo sagðar á Bylgjunni næst klukkan 10 þangað tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
7: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is. Björt og brosandi í 40 ár.
8: Bylgjan. Góðir Íslendingar.

0: Nei,
1: ekki þessi útgáfa.
0: Nei, ekki þetta.
1: Ég þekki alveg leið á trommanum. Nei,
0: þetta ekki rétt á lag.
1: Nei. Hvar þessi útgáfa sem við vorum með hérna? Nei.
0: Er alveg vonlaust að fá rétta stefið á?
1: Hvað varð öll þessi stef? Nei. Þú trommu heili eitthvað svona algjört rugl. Nei.
0: Við verðum að fá okkur fullorinn í þetta hérna.
1: Ég með hana. Gjörðu svo vel.

0: Geti ég við nokkuð fengið að auðvitað bréfdúi hjá okkur?
1: Já, já.
0: Þau vantar nefnilega bréfdúi.
1: Nú, af hverju vantar þið bréfdúi?
0: Það því ég hérna skal sem með talandi
1: páfagögg. Það áttu ekki fyrir frímerkjum eða?
0: Nei, ég á ekki fyrir frímerkjum, sko.
1: Ég skil þig.

0: sitja með munnleg skilabóð, sko. Það leiðilegt að vera að senda bréftofun alltaf til konar og láta bábyggjum kjarta í mig það sem að gerist þegar ég í vinnunni, sko.
1: Þú veist þér hvernig að fóra því?
0: Nei.
1: Hann tók í tómatafræ og paprikufræ og blandaði þeim saman og úr því voru ferkantaði tómatar og þetta ekki lífi. Þú hefði hægt að sjá hjá honum, sko, sex hirtu agúrkunnar. Næsta spurning, hvað dreymdi þig í nótt?
0: Ég er nú bara að klípa mig núna, ég held að ég verið að dreyma þetta saman.
2: Það er ekki verra, Jóhannes, vegna þess að það er sagt, sko, ef þið dreymir eitthvað svona sætt og skemmtilegt á þessari nóttu, þá rætist sá draumur.
0: Nú, það bara svona.
1: Hvað fyrir?
0: Þeir drógu mig í kaffi og hvað heldur þið gert á meðan?
1: Ég veit það ekki.
0: Á sér þetta er fullt af

0: Já, komið þið sæl og Já, komið þið sæl, kæru vinir. Það er ekkert annað. Það er bylgjan 40 ára í dag. Og hvað datt þeim í huga að gera? Jú, dusta ríkið af Jóni Okurla.
1: Tveir með öllu
0: á bylginni.
1: Og við erum komin hérna og ætlum að skemmta okkur í dag. Til klokkan 10, við fengum ekki meiri tíma. Núna, sko, er þetta bara klukkutími. Hérna í gamla dag vorum við í 3 tíma. Þannig að þú veist, þá var ekki til meiri peningur.
0: Nei, það er nefnilega ekki fyrsta sinn.
1: Nei, og þetta fyrir versnandi.
0: Nei, við ætlum að vera þetta, við þurfum eiginlega að fara að drífa okkur vegna þess að það er svo margt sem við þurfum að koma að, því eins og þú sagðir, vorum við yfirleitt í 3 tíma, en nú er það bara klukkutími, milli 9 og 10.

0: Your husband is coming.
1: Það er nú aldrei sem við hefum nú tekið þennan titil og snúið honum í gamla dag hér áður fyrir oldies. Where's my husband?
2: Jú,
1: hvað er kallinn?
2: Hvað er kallinn?
1: Það er ekki fyrsta sinn sem það týna manninu sínum.
2: Nei,
1: það er, við skulum ekki fara inn á.
2: Sko, ég meina ekki. Við skulum alls ekki snert á þetta svið, Gunnar Helgarsson.
1: Okay.
2: En við erum komin hérna núna og það er 40 ár liðin frá því að bylgjan fer í loftið, það er ammali dag, risa ammali, 40 ára gamal.
1: Mm-hmm.
2: Og það er búið að gerast ímest þetta á þessum tíma. Bylgjan hefur náttúrulega fætt af sér fullt af frábæru fólki í gegnum tíðina.
1: Já, og margir voru á fyrstu dögum bylgjunar og eru þar enn.
2: Jú,
1: þú varst nú frá degi eitt.
2: Ég var frá degi eitt á bylginu, var mjög heppin, var þar í heilt ár, eða tæpla ár, áður hún fór annað. Og svo voru náttúrulega, þú veist, frábærir menn sem að komu fram hér og konur, Elín Hiss náttúrulega byrjaði náttúrulega á bylginu. Hallgrímur Thorsteinsson byrjaði líka, svo náttúrulega fullt af fréttamönnum sem að Karl Garðarsson til að mynda. Þannig að það var heil svona grúpa frábærum fréttamönnum sem að svona spruttu út úr fréttastofunni hérna á Snorrabrautinni, ekki gáði það?
1: Já, því, sagt, Elín hafði heist.
2: Þessi var nú góði það. Heldur betur.
1: Þessi er svo gaman
2: og þrýttur. Það er ekki nú. Þú náttúrulega tókst náttúrulega nokkra dítúra, fórst á Rás 2 líka.
1: Nei, ég byrjaði þar. Ég vildi ekki láta kaupa mig yfir, ekki alveg strax.
2: Nei.
1: Það var vegna þess að það var voru annað sem ég þurfti að sinna fyrst. Og svo þegar ég kom tilbaka, fór til Ameríku og var að vinna þar á útvarstöðum. Svo þegar ég kom tilbaka þá stofnuðum við nýja útvarstöð.
2: Já, það var líka.
1: Bara okkur, við vorum svo leiðir á gömlu stöðinni.
2: Jú, mikil ósköp. En bylgjan náttúrulega í gegnum þessi 40 ár, hún hefur náttúrulega tekið allskyns breytingum. Hins vegar er hún búin að vera náttúrulega svolítið svona, hvað ég segja, svona svolítið einst núna undanfarin 25 ára.
1: Við skulum bara hafa þetta eins og við segjum bara alveg svo verið. Bylgjan er búin að vera mjög leiðandi.
2: Já, það er bara
1: þannig. Í frjálsa út af heiminum.
2: Já, en það er bara eitt sett að tveimu öllu, sko.
1: Mm-hmm.
2: Bara þannig að það sé tekið fram.
1: Já.
2: Og þeir eru nú oft teknir út úr skápnum og dubbaðir aðeins upp, blásið að rikið og settir í framlínunum.
1: Algjörlega, við vorum í hérsta Hafnarfjarðar um daginn.
2: Já, já.
1: Og nú er sem spóðað eins og það er dusta rikið af okkur og hér á eftir ætlum við að gefa tveir með öllu grillsvöndur og gott ef ég á ekki gamlan tveir með öllu tóbakspakka. Rándýr, það er svolítið gamalt.

0: byrjuðum og vorum hérna fyrir einhverjum 33 árum, tveirum og öllu á bylginni. Þetta lag er svolítið gott dæmi um það.
1: Hvað hefur breyst?
0: Já. Segðu okkur frá því.
1: Já. Jú, mikil ósköp. Þetta lag sem við heyrðum núna er náttúrulega gerfi greinda lag. Og það er náttúrulega er að aukast núna aðeins að, að gervigreindin er að búa sér til svona svæði. Hins vegar er náttúrulega verið að fara að merkja þetta saman. Þetta er ekki sko í raunverulega músík sem er búin til að holda blóði.
0: Nei. Og en, er það merkt sér?
1: Það er merkt sér. Nú er Spotify að fara að merkja þetta sér, að þetta sé AI músík og svo náttúrulega er alls ekki náttúrulega gott að vera að spila þessa músíka því að við tökum tekjur frá fólki sem að spilar músíkina betur.
0: Hér er
1: samt gott lag.
0: Mjög gott, mjög gott. Og heitir hvað? Good Day.
1: Good Day. Og þessi gervigreinda söngkona heitir Luna Azul.
0: Hér eftir smástund, þá er það lagið sem gerði allt vitlaust árið 1992 og svo símahrekkur og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Er þú læknir?
3: Já.
2: Ég get bara ekki hætt að stela.
3: Nú já.
2: Nei.
3: Taktu þá þessa pillu góði. Það er hægt að koma gegni.
2: Nú, en ef þær gera það nú ekki.
3: Þá máttu hafa augun hjá þér og athuga hvort þú getur ekki krækt í Volvo handa mér.

0: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
1: André Ríu, Viva Maastricht Sögulegi sumartónleikar Aðeins í Smárabíó frá 29. til 30. ágúst

0: Í fróðu diskó þvotti Löður
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld Drunk Rabbit, Austurstræti 3
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
3: Það nýr dagur og Homo IQs svangur Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu IKEA fyrir heimili mannkyns
4: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifinni 6
5: Flott föt fyrir flottar konur Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30 Belladonna
6: Stærstu liðin Stærstu stjörnurnar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
7: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu.

0: stendur í skólan tilboð á aktu taktu. Ristu samloka með skinku, osti og hamborgarasósu, franskar og gos á aðeins 1799 krónur.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
3: Ert þú vitringur? Vitringarnir3.is
4: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
5: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
6: Tveir með öllu á bylgjunni.
7: Já, tveir með öllu á afmælisdegi bylgjunnar 40 ára hér eftir smástund. Þá verður það Karola og Símarhekkur.
8: Skuggar í skjóli nætur, skjóta út um sínum.
7: Ó já, koma svo steppi.

0: Sjónsminn Sótoma frá 1992, þetta lag náttúrulega vekur upp skemmtilega minningar. Þetta var líka spilað á Coca-Cola rockinu.
1: Já.
0: Það var Coca-Cola rock núna fyrir viku síðan á menningarnótt. Mm-hmm. Ég myndi ammælis tónleiku bylgjunar. Coca-Cola rocki var líka 92 og þá var þetta lag spilaðar alveg inn í versmiðinu sem að þóttir nú júník á þessum tíma.
1: Það var vegna þess að þetta versmiðan var 50 ára.
0: Akkurat.
1: Hér eftir smástund þá ætlum við að heyra einn símarhekk frá henni Karolu. Mm-hmm. Karola, þetta kona sem að við fórum aðeins yfir þetta í hérna þegar við vorum í hjarta Hafnarfjarðar. Hvernig það kom til og hún byrjaði að hringja fyrir okkur símarhekki. Mm-hmm. En það var þannig við gerðum okkar, það var svona þegjandi samkomulag okkar á milli okkar þryggja að við skildum aldrei hrekkja hvort annað. Mm-hmm. Nema það að þegar hún átti ammæli þá ákvöðum við að hrekkjana með þeim hætti að hring, með óskan ekki til hamingju með daginn.
0: Við tölum við hana um daginn og við bara sögðum ekkert.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og það var þannig að það fór svolítið illa í okkar vinkonu. Mm-hmm. Og þannig að þegar við hringdum í hana daginn eftir, þá skellt hún á okkur.
0: Hvernig manstu
1: þið svona? Eruð vitlisingar, sagði hún og skellti á. Þannig að við þurftum að hringja aftur til að segja ekki skella á, ekki skella á. Karola, farði í þriðju skúffuna í tannviðgerðasettinu þínu þannig að því hún sko tannsmiður og starfaði sem slíku þá. Mm-hmm. Opnaði þriðju skúffuna og þar pakki.
0: Aha.
1: Og hún opnar í beinni, hún sendi ykkur tekur pakkan og opnar hann og svo bara, heyrum hann að fara að gráta í símanum.
0: Og hvað var hann að guli?
1: Kartier hringur.
0: Ok.
1: Einhver var nú inkomast.
0: Það var nóg til og það var miklu meira frammi.
2: Já, Tryggvi.
3: Já.
2: Sæll og blessaður, Lovísa hérna frá safnaðarheimilinu fríkirkjunar.
3: Já, blessaður sæll.
2: Ég var beðin að hringi því, það kom smá mál upp hjá okkur og ég ætla aðeins að ræða það við þig.
3: Já.
2: Það er hérna ákveðu fólk sem er í sértrúasöfnuði og það er að jarða hjá okkur á sunnudaginn.
3: Já.
2: Þau hafa þann háttin á þegar að einhver deyr. Að sá sem er jarðaði, það er að segja líkið,
3: mm-hmm.
2: má ekki fara inn í kirkjuna fyrir en tveimur tímum fyrir útförina. Og reglurnar hjá þeim er þannig að þau eru semst hjá okkur í safnaðarheimilinu með, þetta er ekki erfidrykja, þau kallið eitthvað annað og eru semst í salnum. Þar þarf líkið að standa uppi í 20 tíma fyrir það sem þau kalla semst eitthvað annað en erfidrykju.
3: Mm.
2: Þetta er semst á sunnudaginn hjá þeim, þannig að við þyrftum að fá að setja líkið inn í safnaðarheimilið 20 tímum áður, sem er þá þegar þú ert með salin.
3: Þetta ljóma nú ekki mjög freistandi, sko.
2: Sko, hún er sjálfsög lokuð.
3: Já, ég veit það, en þetta er sko afmælisveisla með það verður lifandi tónlist og dans og svona, er það...
2: Ég held að trubli viðkomandi ekki, sko.
3: Nei, nei.
2: Sko, okkur datt í hug.
3: Já.
2: Við getum breytt yfir bara dúk.
3: Já.
2: Og getum við notað þetta eitthvað svona undir veitingar eða?
3: Mér finnst þetta að það nú hljóma svolítið.
2: Sko, hvað stendur ammæli lengi hjá ykkur?
3: Það 12.
2: Ok. Klukkan 10:30 mun koma maður sem kallar sig einhvers konar prest.
3: Já.
2: Hann þarf að smyrja andlit þessa látins manns.
3: Í miðja ammæli.
2: Við verðum náttúrulega virða svolítið það sem að aðrir eru að gera í sinni trú.
3: Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því.
2: Það þarf ekki að vita hvað hann er að gera, mér skilst hann sé með pensil.
3: Ég er bara að laumast með þetta.
2: Nei, mér skilst hann sé með ákveðin eitthvað bauk. Með þessari já. Smurningu í sem að lítur svolítið út bara eins og marinering.
3: En ég verð náttúrulega með svona súrsett sósu með matnum sem að er á onan kistinu skilur með veitingunum.
2: Benedikt sem að er í kistunni hafði alltaf gaman.
3: Það er þessi látni sem þetta.
2: Já, hann hafði alltaf gaman af mannamótum.
3: Já.
2: Og hefði svo sem ekkert á móti því þó að hann væri með í skemmtunni.
3: Þannig að kistan mætti að vera bara opinn. Það myndi nú kannski þykja pílítið skrítið að fara fram á það, er ekki?
2: Ég hugsa það. En ef að þið, munið þið eitthvað, verður dansað hjá ykkur?
3: Já, já.
2: Gætu þið farið í konga? Og þá gæti hver og einn kongað fram hjá kistunni og penslað manninn?
3: Fyrir ekki, ég
2: Taktu þið takk, Tryggvi?
3: Ég verður að gera það, sko.
2: Þetta hæfir ekki fertugum manni, en mér langaði bara að segja þér og þakka þér fyrir að taka svona vel í þetta. Tryggvi, þú ert símarhekkur á bylgjunni?
3: Í alvegni. Það er bara með þeim betur sem ég heilt lengi.
4: Þeir eru tveir með öllu á bylgjunni. Tveir með öllu, Jón og Gulli.

0: er komið að því, kæri hlustendur. Við félagarnir Jón og Gulli erum búin að vera að manna okkur upp í að fara í, já, hvað ég var að segja, ákveðna herferð þar sem að byðja, ekki herferð, ákveðna vegferð að byðja, byðja stafsökur.
1: Eins og sannir alkoholist að gera.
0: á hluti sem að við gerðum í gamla dag, ég er ekki að segja kannski að þetta hafi verið hérna skjalafals.
1: Nei.
0: En þetta var smáfals, af því að það voru nótur sem við fórum með hérna inn á til gjaldkera bylgjunar á sínu tíma og það stóð bara hérna matur,
1: Diet Coke
0: og þetta voru bara hamborgar og franskar eins og fólk borðaði á þessum ferðalögum okkar.
1: Sko það verður náttúrulega skjótaði inn í hverjum, við vorum náttúrulega ekki bara tveir á ferðinni, við vorum náttúrulega með heila auglýsingadeild oft og tæknimenn og svona hennar, kannski vorum við 5-6 á ferðinni og þetta fólk þurfti náttúrulega að skemmta sér.
0: Já, það þurfti að borða.
1: En það þurfti að borða og drekka.
0: Já, eitthvað, kók eða eitthvað.
1: Ég man eftir því einu sinni við komum eitthvað svona ferð, þá var strimillin 1,20 á lengd, 1,20
0: metr. Út úr kassanum.
1: 76 dagir kók, en sko, þegar þú lagði saman 76 dagir kók, þá kannstu fengi út úr því eina klí kók, kampaðislu sko. Páll Magnússon, heill og sæll.
2: Já, sæll.
1: Okkur datt í hug að ná tali að þér í dag vegna þess að okkur langar til að biðjast afsökunar.
2: Já.
0: Nóturna sem kom inn í bókaldi á sínu tíma, þar sem stóð sko hérna, matur, það var ekki alveg þannig.
2: Heldur hvað?
0: Það var sko ýmislegt sem að með til dæmis humar og kampavín og fiðlaranum og svona.
1: Já, já. Við vorum að ferðast landið á þessum tíma og við fórum út á suður og það þurfti náttúrulega að halda partí okkur með einasta bæ þar sem við vorum með útsendingar.
0: Því það var bara svo gaman.
1: Og það var svo gaman og það voru náttúrulega sko ferðalög voru annars vegar, svo voru náttúrulega kampavín hins vegar. Það var ákveðin kostnað sem féll á félagið sem átti alls ekki að fara á félagið.
2: Já, ég vissi þetta allt, sko, því heldur að ég hef ekki vitað þetta, en ég vissi þetta. Mér finnst það nú virðingavert, stókar, sko, að hvað er þetta ekki liðin 30 ár?
1: Nei, 33.
2: Ykkur finnst á tímabært að gera þetta núna, eða hvað?
1: Okkur finnst það allavega ekki, sko, að við munum verða sko skammaði fyrir þetta núna.
0: En gætum við fengið bakreikning?
2: Það er vonað til hlægið að þessu sko en þetta voru náttúrulega miklir erfiðleika tímar fyrir mig sem útastjóra sko. Ég hef náttúrulega ekki borið skimbrað á. Ég fyrsta lagi fekk ég alveg hérna trillta gjaldkera og fjármálastjóra inn til mín. Eigum við að borga þetta og komu einhverja nótur hérna af þessum ferðalögum eitthvað sem þú voruð að lýsa. Og ég svona yfti öxlum og sagði nei, þetta náttúrulega gengur ekki, ég skal tala við þá. Svo talaði ég náttúrulega aldrei við ykkur sko, því að það voru ykkur aðrir sem voru til þess pannir að samfæra mig um það að sko, jú, þetta kostaði alls konar rugl þarna útgjöld á ykkur en við skiluðu meira heldur en þið sóguðu og það var nú ágættu mæli hvað á þeim tíma sko.
1: Já, það er öðruvís í dag.
2: Það er öðruvís í dag, já. Já, það er allir langir núna og leiðilegir og allt er miklu grámúskulegra heldur en það var í gamla dag.
0: Ertu ekki sammála, við höfum pínlítið rætt það okkur á milli að stuðið var einhvern veginn meira í gamla daga.
2: Þetta var miklu skemmtilega, þetta var svona nýjabrum og þó ég hafa aldrei kunnað við að vera að segja það við ykkur, þið sjálfur voru náttúrulega mikið nýjabrum í útvarpi.
0: Já, við voru skemmtilega þá líka. Og,
2: já, þetta var samanlega, svo náttúrulega klöguðu líka sko hlustendur.
1: Sem
2: ringdu og kvörtuðu undan ykkur og ég sagði það sama við þá og ég sagði við sko bókarana hjá okkur í fyrirtækinu, heyrði já ég skal tala við þá en hvarla aldrei annir tala við ykkur.
1: Palli, þú ert besti útastjóru sem við verið sem að við munnum með þakka að kjalla það fyrir að fyrirgefa, erum við okkur ekki fyrirgefið?
2: Ég skal alltaf menna hugli það.
1: Palli Magnússon, fyrirverandi útastjóri.
0: Og Palli, við ætlum að hlusta á þig á sunnudaginn á Sprengisandi, velkomin í hópinn.
2: Já, takk okkur kjærlega fyrir, svona fyrir allt í ringi í heiminum.
0: Algjörlega, takk kjærlega fyrir.
2: Takk sömulegis.
1: Bæ, okay. Bæ.

0: bylgjan á 40 ára afmæli afmælis deginum Jón og Gulli tveir með öllu nú líður okkur betur
1: Akkurri.
0: Við erum búin að byggja stafsökunar á alls konar
1: Nú eins og hverju
0: Já, við vorum að tala um Palla Magga á þann og byggja stafsökunar á öllu
1: Nú þetta afgreitt, nú getum við fara að djama upp á nýtt
0: Já, hér eftir smástund Þá það maðurinn sem að hringdi í okkur Og við síðan byrjuðum að hringi hann Á hverjum degi
2: Blessaður þegju þarna maður Og hugsa þín sér eigins tippi
3: Þarftu að gera upp aðherbyggið þitt Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
4: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
5: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
6: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
7: Öll undir 24 ára safna tvöföldum aukakrónum í allt sumar. Þær safnast saman og koma þér skemmtilega óvart í sumarlok. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
8: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
9: Dagbók lögreglu ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
10: Vistu að frístoppa þig?
11: Nei.
10: Sátt einuður.
9: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
12: Vistu mikil sem að þetta haft ástæðu til þess að gera þarfir sínar á bílið?
11: Nei.
9: Dagbók lögreglu hefst í september.
13: Stoppi!
9: Aðeins á Scene Plus.
14: Abba söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
16: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagns verkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
18: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesjabæ. Hljóðex.
19: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
20: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og

0: þetta er nýja útgáfa.
1: Já, hann er svo fóðubílunum, hvort að sveldum þessu aður.
2: Já, kom við í sælinn, elsku mínu mínir.
1: Hvar erstu?
2: Ég er langt ég að ég hef hitt ykkur, ég er á elli heimili.
1: Já, þú ertu að... En hvern anskotan ertu að gera á elli heimili? Þú ert svo ungur sjálfur.
2: Já, ég er nú að leiðin í borgarnes, sko, ég er að fara að skoða elli heimili þar.
0: Bítu, eru þá þær sem að voru að vinna í hirninni, ekki eru þær konar yfir á elli heimilið?
2: Konan gæti heyrt þetta.
0: Já, nei, ég var að meina.
2: Ég þarf að fá kvöldmat í kvöld, sko.
1: Já, við verðum að reyta því, og hádegismat, náttúrulega, sko.
2: Já, hádegismat.
1: Hvað?
2: Já, ég borðið í hirdunni, sko.
1: Já, ok. En Jóhannes, hvað ertu að bralla, ertu á fóðubílnum eða þá?
2: Nei, nú olíubíl og bensín og...
1: Já, ok, er það betra?
2: Já, sko, þeim eru þessu gamall er betra að hafa allt fljóðbandi heldur enn í köflum.
1: Jú.
0: En saknar þess ekkert að koma við á sveitabæjunum og hérna með fóðrið?
2: Jú, ég sakna þeirra en ég var nú með hjólísið hann upp í Glemsvæsreykjum og þá heimsótti ég nokkra bændur hérna.
0: Já, ok. Og tekið vel á mótið þeir, jafnvel eins og þegar þú varst með fóðrið?
2: Já, sko, kona var með.
1: Herði, Jói, það er alltaf gaman að heyri þér, en átti ekki einhvern eitt svell kaldan handa okkur svona í lokin.
2: Já, ég á eitt svona frekar slæmar, sko.
1: Já, ok.
2: Það eru mann að sýrku í vinkonu minnar.
1: Já.
2: Hún fór í skaparma aðgerð til að laga stóra og síða skaparma.
1: Já.
2: Þegar þeir voru dóldi fyrir, sko, þegar fólk stunda svona ýmislegt.
1: Jú.
2: Já. En aðgerði gegnum vel og þegar hún vaknaði eftir aðgerð, voru þrjár fallega rósir á náttborðinu á spítalanum. Já, heldur það sé flott. Þegar hún sá rósirnar, verður hún alveg brjáluð og kallað á yfirhjúkrunarkonuna og segir: Kona, hvernig er með þessa rósi? Vita allir að ég verið að láta laga með skaparmanna. Nei, alls ekki, sko. Nú, frá hverjum eru þeir þá, hjúkrunarkonan? Sjáðu, sko, fyrsta rósin er frá mér. Ég er búinn að fara sjálf í svona aðgerð og þekki tilfinninguna og fekk oft rósi frá Jóhannesi líka þá. Og rós númer tvö er frá Hjalta yfirlæknir. Honum fannst þú standa þessu svakalega vel að hann sendi rós líka, Sigga. En frá hverjum er þá þriðja rósin? Hjúkrunarkonan, sjáðu sko til. Hún er frá honum Ragga hérna upp á brunadeildinni. Hann vildi þakka þér fyrir nýju eyrun hann heyrir svo vel í dag.

0: komið að því, kannastu við þessa tóna?
1: Aðeins
0: Þetta var hvað, myndlegla verkefni stöð og tvö?
1: Akkurat, hárétt ég þér
0: Og býtu, hvað var það?
1: Það var verið að skipta myndlegla kjör Æi, það er svolítið flókið að vera að segja frá þessu Þetta var skemmtilegt verkefni, að fara í ringinu hringur landið með ljómsett og alveg öllu og djama á djósa
0: Bankaðu upp á hverju húsi, taka gömlu myndlegla og okay. láta fólki fá nýja
1: Og þá var þetta til
0: Og býtu, hvað segir þið, svo var líka
1: það búið að djamma svolítið mikið þarna á stöðu 2 á bylginni
0: Er það? Ja.
1: Alveg svakað, það ekkert verið að djamma þetta í dag
0: Nei
1: Það hefði ekki þýtt fyrir okkur að koma aftur, Gulli
0: Manst
1: Hættur að djamma
0: Akkurat
1: Manst eftir því einu

0: kæru vinnir, þá er hún sest hjá okkur, Jóni og Gulla, drottningi sjálf.
1: Mm-hmm.
0: Sigga Beinteins.
2: Já, takk fyrir
0: og
2: það.
0: Og nú ætlum við að rífi bara gömlu sögum þetta frá því í gamla daga.
1: Og sko, margar aður sem gömlu sögum eru náttúrulega ekki sannar í það.
2: Nei, nei, flestar eru ekki sannar.
1: Nei.
2: Eins og þú veist.
1: Jú, jú, ég meina, rótar þetta hafi ekki kjæft að fara á neinu ennþá.
2: Nei, þeim að banna það, það er ævilangt.
1: Sigga, hvað er það, hvenær kynnist þú Bylgjunni í fyrsta skipti? Svona, hvenær fórst að syngja og hvaða lag var það sem þú söngst fyrst sem var spilað á Bylgjunni?
2: Það er örugglega hérna, það er örugglega verkið að plata með sko.
1: Já, ok.
2: Ég held að það sé alveg hreinu.
0: Það kemur út hvenær?
2: 84.
1: 84,
0: já. 1984,
1: já. Já, já. En svo náttúrulega koma þarna fullt af lögum á eftir sem er náttúrulega hvert lagið á fætir öðru sem eru náttúrulega svona eila lög sem eru svona bylgjulög, svolítið, svona sem að þú syngur, stjórnir náttúrulega öll.
2: Já, já, stjórnir, og svo náttúrulega fleiri lögum með Björgvinni, sko.
1: Já, já.
2: Svo litli kall og...
0: Já, háallá.
2: Já, háallá og, mm-hmm. og allt þetta, sko.
1: Já. Svo varstu náttúrulega með okkur.
2: Já, já.
1: Og ógeðslega gaman.
2: Og það var svo gaman.
1: Já.
2: Það stendur nú svolítið upp úr, sko.
1: Það gerir það.
0: Sko, sástu svipina, já, já, já, já.
1: Það voru mörg partíin sem var farið í þessum tíma,
2: já.
1: Sem að verður náttúrulega segjast eins og er að þau voru bara ansi skemmtileg.
2: Mjög, mjög, þetta var mjög skemmtileg.
0: En það er líka, kannski þegar þú segir þetta líka, það sem að var á þeim tíma, mm-hmm. sem er kannski ekki eins í dag, að það er sko stuðið á böllunum.
2: Já, það, þú veist, þessi böllur er náttúrulega búið að leggja þetta allt af,
1: mm-hmm.
2: þetta er ekkit lengur.
1: Nei.
2: En já, þessi stemning þarna og í sjálfan, hljóðum bara á Akureyri til dæmis, það munum hvernig þetta var, það var bara stappað inn og þetta var bara allt rennandi blöggt, sko, það var svo, það var klikka, sko, og svo bara allir þessu hús.
1: Ég man eftir helginni, manstu, þegar við vorum að, þið fenguðu gullblötu, það var útsending frá þækinu og fiðlarunum.
2: Alveg rétt.
1: Og Yngvi Hrafn var þarna og þið fenguðu afhent þessa blötu, svo fórum við öll í partit í Bjarna Hafþórs og eftir. Og það var alveg rosalega gott veður hana, í partinu í honum. Það verið svona 40-50 manns í þessu partíu, það var bæði inni og úti.
2: Já.
1: Og hann spilaði Lára, ljúfa Lára allt kvöldið á píanóið.
0: Og það var svo hinlögin.
1: Og öll hinlögin og það var svo tróðið í sjálfum. En það var seldist 989 miðar.
2: Já, já.
0: En húsin tekur bara 300.
2: Já, já, það er eitthvað svo leis. En það var þetta bara eins og í sardinutós.
1: Já.
2: Þetta var ekki ekki að.
1: En við fengum þig, einmitt þegar við vorum hérna frægir og fallegir, að þá fengum við þig til að syngja fyrir okkur lag sem að þið komuð með 1992 og var svona eitt af suma lögunum það árið. Þið eiginlega bara suma lagið.
2: Já, já, allt í einu.
1: Og þá fengum við þig til að hérna, breyta textana með þess.
2: Já, þá breyttum við náttúrulega því að þátturinn eitthvað hér tveir með öll og þetta hendaði náttúrulega atkvæðilega sér inn í þetta lag. Mm-hmm. Það var náttúrulega bara...
0: Það var allt í einu það...
1: Nei, ég vil fá það báð í einu eða ekki neitt.
0: Já, það var tveir með öllu þá ég vil yfir leitt fá það báð í einu eða ekki neitt.
1: Mörg konar sungið þetta ekki um tíðum. En sko, þú mættir nú syngja þessa útgáfa af laginu oftar, sko. Því að maður er svona ofta tónleikum og svo kemur bara gamli textin
2: einhvern veginn. Já, ég samanlega, ég... Veist, það er bara skömmu að þessi skuli ekki vera að syngja þetta.
0: En það mannskvæðum þetta var í sjálfanum, þau sungu þetta, tóku þetta þannig.
2: Já,
0: sko.
2: Já, við tókum það oft, þá tókum við oft.
0: Og textin var bara til fyrir einhverja algjöra tilviljun, ef ég mani þetta rétt.
1: Já, þú manst ekki rétt,
0: Gunnur. Þið voru þið... Já, ef rétt, ég veit.
2: Ég veit ég, hver kom með hann?
0: Ég held að Gretar hafi komið með þetta.
1: Er það?
0: Já, með minni það.
1: Það er nú ekki oft sem að kemur eitthvað gott frá honum. Þetta var ágætt.
0: Já, þetta var svona, krakkar, ég með hérna, það er smá hugmynd.
1: Hérna, hann gæti ekki verið með okkur í dag, það er hreinsun og dagur í blokkinni í honum.
0: Já.
1: En hérna, þú ætlaðir að vera með okkur af því við erum komið nýtt rap.
2: Oh.
1: Já, og við vorum byrjað að rappa löngu áður en allir þessir
0: Netusmjörið
1: og fleiri. Þarna byrjuðu við nefnilega að rappa og rappuðum alveg mega flott á þessum tíma.
0: Svo komu Rottvalihundar.
1: Já, skömmu síðar.
2: Já, ég segi, þeir eru
0: trendsetra. Erpur kópí af okkur.
1: Sigga Beinteins, takk hérlega fyrir að vera með okkur hérna og við setjum því að sjálfsögði fyrsta sæti hjá okkur.
2: Takk fyrir
0: sömulegist. Ætlar að syngja þetta lag fyrir okkur, eina fyrir hennan?
2: Já, já, auðvitað.

0: þessi söngkona hefur einhver glemt.
1: Mm-hmm. Hver var þetta?
0: Ég maður það ekki. Hún syngur sko í sömu tóntu núna og hún söng fyrir sko 1984.
1: Sigga, takk hjá alla fyrir að gera þetta fyrir okkur.
0: Já, takk fyrir það. Já, það var bara komið að þessu, þetta er bara búið.
1: Tók fljótt af, klukkari.
0: Það var bara klukkari, með gamlu.
1: Með gamla.
0: Nei, maður sér ekki eftir króknum, klukkari með gamlu.
1: Hvað þýðir það, Gunn?
0: Já, ég veit ekki að fara út í það hérna. Það er kannski rétt að þakka fólki fyrir sem vannið okkur í gamla dag og heilsa okkur ennþá á götu.
1: Það er ótrúlega til satt, en vegna þess að sko, nú erum við að þakka fyrir eftir 33 ár og hvað langar til að þakka náttúrulega Stefáni Valmundar fyrir að draga okkur út úr skápnum og dusta á okkur ríkið.
0: Ertu komin út úr skápnum?
1: Já, svona maður hálfa aðra löpina. Sigga Beinteins, við ætlum að þakka henni fyrir að koma og gera lagið upp á nýtt með okkur.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Jóhannes á fóðubílnum, hann klikkar aldrei. Karola Köhler, sem er náttúrulega okkar þriðja hjól og náttúrulega við hefum aldrei geta gert þetta án hennar.
0: Nei.
1: Þakka henni kjærlega fyrir. Björn Búsi Sigurðsson, framleiðandi í Latabæ, hann náttúrulega var einn af okkar útsendingarstjórum.
0: Já, mjög latur frekar.
1: Jú, frekar. Magnús Viðar Sigurðsson.
0: Já, hérna, líka latur.
1: Magnús Viðar Sigurðsson. Magnús Viðar Sigurðsson. Þetta er náttúrulega aðal kvikmyndaframleiðandinn í dag í Reykjavík Studios. Hann var náttúrulega útsendingarstjóri hjá okkur. Og svo má ekki gleyma Bjarni Högg Þórsson, Þórssyni, sem að líka var útsendingarstjóri hjá okkur. Það voru engir sko, þetta voru engir aular sem voru hjá okkur.
0: Engir pappakassar.
1: Nei, heldur betur ekki. Helgi Rúnar Óskarsson, eigandi að 66 á Norður, hann hjálpa okkur heilmikið.
0: Hvað? Varð eitthvað bara úr öllum aðstoðumörunum en ekki þú okkur?
1: Við þökkum að sjálfsögðu Páli Magnússoni fyrir aðstoðuna og Magnúsi Kristjánssoni sem að hjálpa okkur við að láta þetta allt sem hann gerast. Og svo síðast en ekki síst, Ásgeir Páll Ágústsson, hann hjálpa okkur að setja saman, útsendingarstjóri, hljóðblöndun og klippingar af það sem ágæta afmælis þætti.
0: Já, hann eini maður sem hefur náð mér nöktum í beinni útsendingu. Já, þá var ég komin sturtu. En við erum Jón og Gulli, við þökkum kærlega fyrir okkur og óskum bylgjunni enn og aftur til hamingju með daginn. Okkur hefur sjaldan eða aldrei liðið eins vel eins og einmitt í dag. Sjáumst!
2: Vodka, viski, sóta vatn og sítróna, drekkum okkur blindfulla, ha ha ha ha ha.
3: Þetta er bylgjan.
4: 25-50% afsláttur af umgjörðum, Linsan Skólavörðustíg. Hamborgarabúllan, búllan búllan og aftur búllan. Hamborgarabúlla Tómasar.
5: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru

0: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins. Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
1: Klukkan 10, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að henni hafi borist alvarlegar hótanir í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslu áframhaldandi viðræður við Evrópusambandið sem fara fram á morgun. Hún segist standa keik og haldi áfram að berjast fyrir bættum kjörum hér á landi. Ráðherra var gestur bítisins á bylgjunni í morgun þar sem hún svaraði spurningum hlustenda í opnum símatíma.
2: Verið að ógna þér eitthvað fyrir þínu skoðanir?
3: Ef þú varst að tala hótanir,
2: hótanir?
3: Já, ég hef fengið hótanir
2: og alvarlegar?
3: Já, alveg alvarlegar, já, já. Ég hef fengið þær og en þú veist, lögreglan bara sér þetta og með greiningar og gerir það sem þarf og það þú veist, ég tel mig vera örugga.
1: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkis ráðherra í bítinu fjöllun og síma tíman í heild má finna á vísi. Og nú aðeins sólarhingur þar til kjörstaðir eða tæpur sólarhingur þar til kjörstaðir verða opnaðir vegna þjóðar atkvæðagreiðslunar niðurstöður tveggja síðustu skoðanakannana sem birtar hafa verið benda til þess að fjöldi fylgjenda já og nei fylkinga sé í raun hnífjafn en munur á hlutfallstölum bæði hjá maskínu og þjóðarpúlsi Gallup sagður tölfræðilega ómarktækur. Ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna andláts Haraldar 5. Noregskonungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borin til grafar. Þjóðarleiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs. Meðal þeirra eru Friðrik 10. Konungu Danmerkur, Karl Gustaf 16. Konungu Svíþjóðar og Jens Stoltenberg fjármálaráðherra Noregs og fyrrverandi forsætisráðherra. Nú Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra sendi morgun norsku þjóðinni innilegar samúðarkveðjur og þá myndist Halla Tómasdóttir forseti Íslands konungsins með mikilli hlýju í færslu sem hún birti á Facebook. Arftaki krúnunar Hákon Magnús sem við andlát föður síns varð konungur sem verður grýndur á næstu dögum. Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA, til Moskvu í vikunni var að hvetja Rússa til að setja stað samningaborðinu með Úkraínumönnum frá þessu greinir New York Times. Miðli segir Ratcliffe hafa fundað með Alexander Bortnikov yfir manni leyniþjónustunar FSB í Rússlandi. Fundurinn hafi miðað því að upplýsa Rússa mat CIA á stöðinni á vígvellinum. Sérfræðingar vestan hafs af löngum efast það að ráðgjafar Pútín Rússlandsforseta séu heiðarlegir gagvartunum raunverulega stöðu mála bæði hernaðlega og efnahagslega. En frétti vera næstaður á bylgjunni klukkan 11 þanga til finnið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
4: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir, en það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
5: Afmælis veistla bylgjunar komið í sæl, ég var Gunnarsson með ykkur hér á bylgjunni og var gaman að tveimur með öllu. Hefðu vilja hafa þá helst miklu lengur. Þetta einhvern veginn færði mann bara aftur í tíman en þeir voru með margt skemmtilegt og það verður áfram gaman hjá okkur á bylgjunni og það verður gestagangur. Við höfum að fá gamlar bylgjurattir hérna í heimsók, fer í tala gamlar þá meina ég bara að þær eru ekki lengur að vinna hérna. Rúnar Róbeinsson kíkir til mín, Bjarni Arason, Ólöf Marín sem var hérna sko fyrstu árum bylgjunar og Svansi, Svanhildur. Hún Svansi sem var með honum hemma okkar lengi vel í bylgjulestinu, þannig að það verður bara veistla. Og síðast en ekki síst, veistu hver ég var? Siggi Hlö, hann verður hérna fyrir hátíð. Þetta nú bara eins og það og svo erum við að rifja upp ýmis ammælislög sem við höfum gert og förum í það hérna rétt og þetta rétt að byrja bara á einu litlu heilabróti. Við verðum að halda okkur við einhverja svona fasta punkta. Heilabróti í dag tengist einmitt bylgjunni. Það var á þessum degi, 28. ágúst 1986 sem að bylgjan fór í loftið. Og heilabrótið svona, hvaða landsþekkti stjórnmálamaður vígði bylgjuna á þessum degi? Voru nokkur sem komu við sögu þar að segja, Jón Ólafsson lóttilega eigandi og Sigurður G. Tómasson útvarpsmaður, en hvaða landsþekkti stjórnmálamaður opnaði bylgjun og vígði hana snemma á fimmtudagsmotni, það var fimmtudag þegar bylgja fyrir loftið árið 1986. Og svo þau bara byrja hérna á lagi sem að bylgjan fekk að endurgera árið 2011, 25 ára afmælislagi okkar.

þetta er svo skemmtilegt Sam Fender, Olivia Dean, 40 ára afmæli bylgjunar og allt í gangi tveir með öllu voru hérna áðan og við eigum von á fleiri gestum að sjálfsögðu og þeir eru byrjaðir að streyma í hús það að segja gestirnir auðvitað, nema hvað Þetta nú einn af þeim sem að vann hér á bylgjunu árabil og verður hjá okkur hérna eftir, bara nokkra sekúndur. Hver maðurinn? Jú, það Bjarni Arason hérna eftir má stund.

0: gera það bara með þér. Þetta er Bjarni Arason, velkomin.
1: Takk fyrir, og til hamingju með daginn.
0: Þú bara sögur
1: hamingju með bylgjuna, 40 ára.
0: Þú náttúrulega átti ansi stóra þátt í þessum árum hjá bylgjunni.
1: Já, kom eitthvað aðeins við sögu í þessu. Já,
0: algjörlega. Nú er ég alveg rosalegur með ártöl, ert þú svona eins með það?
1: Ég er alveg svakalega slæmur í þeim, sko.
0: Það muna þau.
1: Já, ég man þá hvernig ég fættur.
0: Sem er alltaf rosalega góð byrjun. Sko, er þetta ekki rétt hjá mér að þú varst einhvern tímann í kringum aldamótin hjá okkur hérna?
1: Jó, og það passar, 99-2000 og til 2008.
0: Já, varst dagskráðstjóri hérna?
1: Já, dagskráðstjóri og svo var ég loftinu hérna, alltaf hverjum virkum degi. Og skemmtilegu vinnustæður og við náttúrulega vorum saman hérna, ég var og fleiri og fleiri.
0: Ég er búin að vera svo lengi en það er eina fólki sem fólki sem byrjaði hérna, sko. Þetta er náttúrulega, sko, þú hefur náttúrulega alltaf verið með svolítið mikla útvarpsbakteríu.
1: Já, já, algjörlega, sko. Það er engin spurning. Útvarp er svo skemmtilegu miðill, þetta er, sko, þetta er, það er að gera hlutina svo spontant og bara strax og mjög lifandi. Öðruvísi með sjónvarpið, það er svona aðeins meiri fyrirhöfna að kannski fara í beina útsendingu og svona. En svo er það tækni málin, sko. Það hefur breyst náttúrulega. Ég man eftir manni, sko, í beinni útsendingu með svona svakaleg tæki bara hérna, sko, og svaka greiðu og maður þurfti alltaf að ná sambandi við turninn í Hallgrímskirkju. Og stundið, það gekk nú ekkit alltaf rosalega vel, sko.
0: Og svo man ég, sérði turninn. Þá var fólk einhverstað live utan að bæ, sko.
1: Já, og svo spóra maður á hinnenda, þá maður kominn bara með svona iPhone og maður er bara kominn í loftið, sko. Þetta er allt inn í bara, þetta er ótrúlegt, sko.
0: Þetta er ótrúlega breyting
1: á
0: ekki lengri tíma, sko.
1: Já, og alltaf gott samband,
0: sko. Já, já.
1: Skilur við, þannig að bara
0: alveg maður ólíkinn. Sko, að því að þú náttúrulega, sko, eins og margir náttúrulega búin að vera hérna í mörg ár og svona, það bæðið nú bara kannski að finna kannski eitthvað tvö lög og
1: já.
0: Og ég ætla eiginlega bara spája að skipta við stól
1: já.
0: Í næstu tvö lög. Og þú tekur bara hérna og þú stekur bara eins og það er aldrei gert neitt annað.
1: Já, nú er ég nervös mér.
0: Nei, þú rúlar þessu upp.
1: Já, ég rúlar þessu.
0: Tökum nokkur auglýsingar og svo bara verður Bjarni Ara hérna eftir auglýsingarnar í smá tíma. Svona á að gera þetta, við viljum hafa okkar besta fólk með okkur á 40 ára afmælinu.
2: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
2: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum.

0: Rokk.is
1: Áður en það verður of seint
0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun
2: Þú veist að hverju stoppa þig?
3: Nei
2: Þú veist einuður
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona
4: Veistu mig hvað sem að gæti haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
0: Nei Dagbók lögreglu hefst í september
5: Stoppa
0: þig! Stoppa þig!
6: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
0: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á Dix.is.
7: Fjármagnseigendur athugið, sýnum ábyrgð, látum íbúðir ekki standa auðar, leigjum þær út, myiglu.is
8: Vitt flísaverslun umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is
9: Ég smekkfullur af takklæti.
10: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk-appinu.
9: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
10: Fáðu takkrónu tilbaka.
9: Já, takk.
11: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
12: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
13: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku. Te og kaffi, fyrir þína bestu stund.
14: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
15: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
16: Í Bauhaus fimm ára ábyrgð á öllum rafmagns og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
17: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
18: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
19: Áttu ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
20: Já!
21: Það gott að heyra. Heyrt.is Kópavogi.
22: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
23: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
24: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
25: Ert þú á ferðalagi Austurland? Komdu í sund! Stefánslaug Neskaupstall og Sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
26: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
27: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
28: Þá kikið við þetta veðurs hér á afmælisdegi bylgjunar. Veður horfur á landinu hæg norðlæg eða breytileg átt. Bjart með köflum, þurrt að kalla landið suð vestanvert. Annars skýjaða mest og dálitla skúrir víð og dreif. Smá skúr bak við hús eins og var sagt eitthvað staðar. Hiti 6 til 13 stig við daginn hlýjast á Suðurlandi. Svipað veður á morgun.
29: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.

Já, maður er sérstakur gestur hér á ammælisdegi Bylgjunnar. Hér er lag sem að er í fersku minni og var ákaflega vinsælt og var mikið á playlista Bylgjunnar eða spilunarlista. Það er frábær sveitir Lone Star og lag sem heitir Amazed.

Þvílíku smellur hér á bylgjunni, þvílíkt lag og þvílík útastöð, bylgjan, amali í dag, 40 ára amali, hugsa sér. Bjarni Ara hér, já, með gesta kynningu og ég, það eitt lag hérna í viðbútt sem að ég man eftir að var mikið spilað og enn spilað mikið á bylgjunni. Ronan Keating, Love, Life is a Rollercoaster.

0: koma til okkar í heimsókn í næstu viku og lagið Oh Romeo. Það 40 ára afmæli bylgjunnar og þá tími til þess að rifja upp ýmislegt skemmtilegt sem hefur gerst og Bjarni Ara var hérna hjá mér rétt áðan, hann var hérna árabil. Hér á eftir kemur til mín líka Rúna Róbertsson, hann náttúrulega var hérna í mörg, mörg ár hjá okkur og Siggi Löfverður, Svansi og Ólöf Marín sem var svona á upphafs árum bylgjunnar. Og svo kom hann aftur eins og margir gera Herðu en á 16 ára ammali bylgjunar Árið 2002 að þá fannst okkur alveg tilvalið að henda saman einu bylgju stjörnu lagi Við getum bara orðað nákvæmlega þannig vegna þess að þarna var því líkur hópur með okkur Og ég nú ekki með nafnalistan fyrir frammi En ég veit allan að þetta Bubbi, Sigga, Björgvin Halldós Einar Ágúst, Bjarni Ara, Regína, Selma Björs og svona geti ég bara talið upp áfram Það byggum við til lag sem að í raun og veru fengum við lánað lagið sem var sem sagt Only 16 og köllum það bara bara 16 Hafðu ekki leið ykkur að heyra það?
1: Hún bara 16 Bara 16

0: fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.
1: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Þetta eru Ashford og Simpson og lagið solid og já, svo var nú með bent á það rétt á þann að ég kannski ekki alveg búin að koma með svarið við heilabrotunum frá því upp af þáttur og heilabrotu snerist við það hvaða þjóðþekkti maður opnaði bylgjuna á þessum degi árið 1986 að mótni til og þetta var þarna Jón Ólafsson eigandi og hann hélt smá ræðu, Sigur G. Tómasson útvarpsmaður var með morgun þáttinn en maðurinn sem opnaði bylgjuna var engin annar en Davíð Oddsson sem að þá var borgarstjóri Reykjavíkur og óskaði bylgjunni velfarnar til framtíðar og það hefur gengið eftir það vitum við núna 40 árum seinna Meiri gestagangur framöndan hjá okkur Rúnar Róbinsson verður með okkur hérna á eftir Siggi Hlöfur líka, Svansi og Ólöf Marín og svo er það bara tónlistin hún allskonar íslensk og ellend og allskonar sem við erum að rifja upp gömul lög sem að bylgjunni látu endurgera og þetta rétt að byrja
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni
2: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði
1: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í hörpu og í hofi á aðventunni Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa Ekki missa af gleðinni, skráðuðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11 Grín, grúf og gæsá Vitringarnir3.is
3: X-Bang kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bang X9. Kontu og reynsluaktu. X-Bang.
4: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.

0: Útgáfutónleikar 4. september. Þungarokksveitin Unmissér 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
2: Rennurhreinsun. Glersýn.
3: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin er á leið í bíó 3. september. Friðuðu með það.
4: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
5: Útsala fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
6: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
7: Gegn heill akrílsteit fyrir heimili og fyrirtæki. Slitsterkar, hitaþolnar og viðhaldsfríar borðplötur sem auðvelt að þrífa og upplitast ekki. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
8: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
11: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
9: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
15: Milli rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325. Milli rauna.is.
16: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn. Fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
17: Föstudagur, kannski er þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín munu tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
18: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
19: Karglas repair, Karglas replace.
20: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
21: Bakaríð á Bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru.
22: Laugardagsmorgna frá 9 til 12.
23: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörts að eldin fyrir tónleikana. Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað, já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
24: svona. Já, ég einrámaði
23: eitthvað. Já, og ég var eitthvað svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir. Eitthvað svona.
25: Bakaríð á Bylgjunni. Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA.
26: Björt og brosandi í 40 ár.
27: Bylgjan.
28: Þetta er Bylgjan.
29: Hæ, ég heiti Dagur Freyr og þetta er lagið mitt I'm out and I wanna go home.

er á bylgjunni og þetta er nýjasta lagi frá kappanum En að því að var nú hérna hjá mér snemma í morgun hann Bjarni Arason sem að starfaði hjá okkur í mörg ár Það var nú að hæfi að við leifum þessu lagi að hljóma sem er nú svona eitt af hans nýrri lögum Við getum að bara orða þannig Hann hefur fyllt bylgjunni frá nánast fyrsta degi Því hann var valinn Látúnsparki árið 1987 þegar bylgjan var einsás En hér er hann með lagið Gerið það með þér Það er stemmingið þessu Svo verið

0: hann Rúnar Róbinsson. Hann verður með okkur aðeins hérna á næsta klukkutíma, Siggi Hlöð líka. Hann verður með okkur hérna stuttu fyrir hádegisfréttir með, ég hef að segja, mini útgáfu af veistu hver ég var. Getum ekki sleppt í. Slum að halda áfram hér eftir smá stund á bylginni.
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlösa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlösir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
4: Welcome and Namaste.
5: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
4: Enchanté.
5: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
6: Hey, that's the hot new teacher.
7: Can I be a yeah, you?
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
8: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
9: Já!
3: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto. Lifum vel.
10: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
11: Jæja, back to rutina. Yankee-style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
12: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
13: Föstu dagur til fjár, segja þau. Föstu dagur til heilum miljardana, segja ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
14: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ

0: Klukkan er 11, Telma Tómasson segir fréttir á bylginni. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra hafa staðið sig best af formönum stjórnmálaflokkana í umræðunni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaði Miðflokksins og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaði Viðreisnar hafa staðið sig verst að mati almennings. Þetta niðurstaða nýrrar könnunar maskinu. Nána verður fjallaði málið í hátíðis fréttum klukkan 12 og farið yfir helstu málaðauki sem tengjast þjóðar atkvæða greiðslunni framhald viðræðina við Evrópusambandið sem fer fram á morgun. Nú ríkisstjórn Noregs hefur lýst yfir þjóðarsorg í landinu vegna fráfalls Haraldar 5. Noregskonungs. Hún mun vara þar til Haraldur hefur verið borin til grafar. Ingiríður Alexandra, ný krónprinsessa Noregs, satt sérstakan ríkisráðsfund í Noregi morgun ásamt Hákoni Magnúsinni 8. Föður sínum sem tekur við konungstigninni. Fundurinn fór fram í konungshöllinni sjálfri eftir að ríkisstjórn Noregs hafði fyrst komið saman annars staðar en þar var ríkisstjórninni formlega tilkynnt andlátið og var sorgarfáni hýfður að húni á konungshöllinni. Þjóðar leiðtogar og háttsettir embættismenn hafa birt samúðar kveðjur vegna fráfalls konungs, þeirra á meðal Þorgeru Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra og Halla Tómasdóttir forseti Íslands sem minntist konungsins með mikill hlýju í færslu sem hún birtir á Facebook. Hákon Magnús verður krýndur konungur á næstu dögum. Maðurinn sem lést í stuðlagili á mánudag hétt Piotr Sojka og var 39 á pólskur ríkisborgari. Piotr var búsettur í Póllandi en var á ferðalagi hérlendis á samt hópi vina. Í fréttatilkynningu þess efnis frá lögreglunni á Austurlandi segir að tildrögslissin séu til rannsóknar hjá rannsóknardeild lögreglunnar á Austurlandi og miði vel. Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni í vikunni. Hlé var gert á björgunar aðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnsöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna að brjótast fyrirvaralaust fram. Og Hrafnhildur Arnardóttir, þekkt sem listamaðurinn Shoplifter, segir að verk hennar Chromo Sapiens sé nú til sýningar í höfuðstöðinni í hennar óþökk. Hún hafi ekki lengur aðgangað sýningarrýminu, auk vinnustofu sinnar á svæðinu en búið sé að skipta lása á byggingunni. Hrafnhildur segir málið hreinan listaverkastuld, enda sé hún réttmætur eigandi verksins. Meira má lesa málið á vísi undir fyrirsögninni, verkinu haldið í gíslingu. Nú frétti vera næstaður á bylginni á hádegi á slaginu klukkan 12, þangað til finnið þið öll helstu fréttamál á vef okkar vísi.
1: Ok, bara takk fyrir þetta og höldum áfram með tólllistina. Við förum að hendast í nýjan klukkutíma og nýjan gest. Og áður við heyrum í gestinum sem Rúnar Róbeinsson, þá ætlum við heyra aðeins í einu bylgju sumala.

0: gaman að rifja þetta upp. Þetta var eitt bylgjusumarið, ég ekki alveg með dagsetningunum hreinu, við minnir að það verið 2003 sem við litum endur gera þetta. En kappinn sem nú að tilla sér hjá okkur, já, hann hefur nú verið hérna svo sem alveg marg oft áður.
1: Rétta tónlistin, Rúna Róberts á bylgjunni.
0: Já, velkomin.
2: Það ekkert annað, bara græðið upp
0: gömlu stefin. Þetta er allt til.
2: Þetta er allt til.
0: Svona átt að vera.
2: Það er ekki minn daginn.
0: Já, og velkomin og bara takk fyrir að koma og kíkja á okkur í
2: Amal. Það er sjálfsagt mál, leifa minn, en bara hlustundi líka, bara til það ekki minn daginn. Bílgjan í 40 ár.
0: Þetta
2: við erum búin að vera reyndar svolítið saman sko, á nokkrum afmælum í gegnum tíðina.
0: Já, það er að vísa alveg rétt. Sko. Við hvenær byrjarðu hérna á bylgjunni?
2: 2000,
0: já, og þá náttúrulega þú kemur af FM eða ekki?
2: Jú, kemur af FM, er hérna helgar
0: þar byrja ég líka.
2: Eitthvað svo leys, þá var ég að vinna annars staðar. En já, frá 2006, bara í beitt til 2020.
0: Já, þetta nú ansi mörg ár.
2: 14 ár hérna, milli 13 og 16.
0: Vorum hérna 20 ára ammælinu og
2: já, ég,
0: 25 ára.
2: Gaman að þessu.
0: Öllu þessu.
2: Já, mér sínst samt þér á sama kaffi hérna.
0: En það hefur ekkit lagast.
2: Það hefur ekkit breyst.
0: Nei, ég er bara hérna í pumpukaffinu og hérna maður er aln uppið það en ég
2: læt. Já, það er enda stór hættur þetta að vera með kaffi vélina beint fyrir utan hljóðveri. Ég man eftir ég hafa verið hérna eitthvað og svo var maður að drekka kaffi og fann þeirra jaxlarnir bara svona læstust. Það var búið að drekka að svo mikið kaffi. Það er óstutt í það.
0: Hörðu, það er svona, sko, ég lendi oft í þessu sjálfur að hérna þegar maður er svona að fara að rifja upp einhver tíma þá svona maður gleymir oft árum og
2: hérna, sko.
0: Nein, þetta rennur stundu svolítið saman í eitt, sko. En það nú eitt og annað sem að þú svo sem hefur upplifað hérna og
2: já, guðan að bænum ekki að rifja það upp. Ég, svo ég segi, sko, ég seti nú færsla á Facebook á hann, sko, og reyna að rifja upp ykkur upp að þetta er alveg svakalegt. Maður man ekki neitt, það er eitt sem stendur alltaf upp úr og það nú bregði Guðmunds og vinur minni hérna sem að er nú enn starfandi hér. Ég var þá með laugatastátt á bylgjunni, var ekki hérna í fullri vinnu og Bragi var minn maður hérna að senda út, það var einhver opnun einhver starf hjá Brimborg sína einhverja nýja tegunda bíl og hann var beinumst ykkur, allavega með svona einkomin hjá mér.
0: Eins og við erum ennþá að gera.
2: Já, já, það sjálfsögðu.
0: Þau eru ekkit breyst.
2: Nei, ekkit breyst og hérna Bragi fór með tæki sem þá var nýtt og var svona svo kvöldlega ESDN græja og þegar maður er komin yfir í digitalið, þá kemur delay, kemur sengun þannig að þegar
0: þú byrjar
2: að já, sengun á hljóðinu, getur ekki heyrt í sjálfu þeir í rauntíma.
0: Nei, ekki svo var hérna í gamla daga þegar við vorum með eins og hann var rifið á Bjarnæra, vorum með tæki og öxlinni og alltaf hérna sérði í Hallgrímskirkju ekki turni.
2: Já, það þurfti alltaf að horfa á Hallgrímskirkju, ef hún sást það, þannig að maður samandi.
0: Þetta var orðið öðru í sig þarna, sko.
2: Þarna var öðru í sig, það var svona sengun og þannig að raun þegar ég gef boltan yfir á hann, þá þarf hann að taka sér hérna heyrnartólin, því annars heyrir hann sjálfum sér til baka nokkrum sekundum síðar.
0: Og það er óþægilegt.
2: Það er rosalega óþægilegt. Og þetta gerist, við erum upp á Lynghálsi og hérna ég í alvörunni var komin í gólfið að hlátri að því ég vissi nákvæmlega hvað var í gangi, en Bragi fattaði ekki að rífa sér.
0: Það er lítið og seint kannski.
2: Já, heyrum við það
0: búið. Já, heyrum við það.
3: Bragi Guðmundsson er staddur út í bæ og spurning að skipta bara yfir á hann.
1: Bylgjan í beinni.
3: Já, komdu sæll og blessaður Rúnar og hlustendur bylgjunnar. Ég er staddur hér að Sævægra höfða tvö.
2: Ingvar
3: Helgason bíl, Nissan Micra og heilmikið húlum hæ
2: húlum
3: hæ við látum heyri og glóðum okkur betur á eftir en við ætlum með annars að læra nýtt tungumál.
2: Já, það var slagorði fyrir þessa herferð, já, hjá B.O.L. Já, það var ekki Bæmból. En já, það var ekki grátandi í gólunum.
0: Já, sko, raun og veru var þetta alveg, sko, stórkosti kynning upp á það að gera að það nýtt tungumál.
2: Já, það passaði alveg og hann greiði að bíða eftir sjálfum sér og frá, það sem að vera þetta svona eins og hann að sé bara að fá vægt heilablóf alltaf í byrni.
0: Sko, ég man eftir að hafa hert þetta
2: já.
0: Og mér leið svo illa fyrir hans hönd, sko.
2: Já.
0: En auðvitað var þetta alveg ofboðslega fyndi og við nú svo sem notaði þetta hérna í innanhúsgríni.
2: Já, já, en gegnum tíðina. Ég fekk leifi hún hérna fram
0: að hann
2: nota þetta, sjálfsögðu.
0: Gaman að þessu. Herði, Rúnar, værið þú ekki til í að kannski taka 2-3 lög hérna bara og bara eins og þú gerðir hérna á bylgjunni árabíl?
2: Já, hann 6 ár síðan ég sá þetta útsendingagreif, hvernig hann virkar, smá upprifjun.
0: Ég þarf 2 mínútur, þá getur kennt þér þetta.
2: Já, ég segi það, það er svo sem þá í loftinu.
0: Þú ert neð þá í loftinu á rástu að það er ekki svo að fari langt, sko.
2: Nei, nei.
0: Þannig að það er bara geggja. Rúnar Róbertsson verður hérna eftir smá stund.
1: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
4: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
1: Settu X við Normex. Normex.is
5: Welcome and Namaste.
1: Nýtti bíó. Spa Weekend.
5: bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
6: Enchanté.
5: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úrskis?
6: Hey, that's the hot new teacher.
7: Jeremy, yeah, you.
5: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóni Kringlunni.
8: Taxfree veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Það opið á Krókhálsunum á morgun laugardag á milli 12 og 4. Askja.
10: Jæja, nú stefnir í þessa klassísku rútínu meðan potturinn stefnir í 42 miljónir. Þá ekki heppilegast að gulltryggja lukkutölurnar bara í áskrift? Lotto. Leikurinn okkar.
11: Ali

0: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
1: Þú veist að frístoppa þig?
2: Nei.
1: Þú veist einaður?
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með þetta sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
0: Nei. Dagbók lögreglu hefst í september. Aðeins á Sýn Plus.
4: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
5: Evrópuhreyfingin.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
7: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
8: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
9: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Það já, kíkjum við hans til veðurs. Það er ágætt að fá að prófa að segja veðrið hérna á bylgin eftir 6 ár. Takk fyrir þetta, Ívar. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgola og bjart með köflum hitti 7-12 stig, svipa veður á morgun, það er bongo. Við bara gefum það út að það er bongo.
11: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum með landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
12: Þetta er þitt uppáhaldsbylgjulag. Er það kannski þetta?
10: Þetta minnir alltaf á bylgjuna, það er bara þannig, Duran Duran og Ordinary World, þetta var nú spilað ekkert smá. Duran, þeir eru bestir.

0: Það er Djóran Djóran og Ordinary World. Þetta er nú frá 1992, mannstu eftir því var, þú varst nú byrjaðar hérna þá?
1: Nei, ekki, ekki 92, það var í FM. Ég sko, eina fólki sem ég ekki búin að vera að vinna með það fólki sem byrja á bylgjunni.
0: Já, ég með, það er gott að hafa svona fastan punkt.
1: Já, bara nöðsileg.
0: Já, það er bara fyrir þess. Hér er hins að koma inn að stað. Já, hljónsveitir sem að bara, veist, er hirð hljónsveit bylgjunar. Þetta er Sálinn Sjónsnýs undir þínum áhrifum.

0: Ég var ekki sammála því að þetta svona hirðljóset bylgjuna
1: Algjörlega
0: Sko, bylgjana búin að vera svona Svo stöð sem hefur spilað hvað stabilast sáluna
1: En bara 100% og hérna Steppi Hilmans þegar hann var með hérna 60 sammáli sitt fyrir þessu ári Þá var hann að rifja það upp, hann á eiginlega 40 ára söngamæli Því að hann byrjaði náttúrulega með eiginlega sníklabandun 86 Þannig að þetta svona, þetta búið, hann búin að fylgja okkur
0: sko. Heldur betur og þú bara sem að velja hérna 2-3 ljóð til þess að spila Þannig að ég tengi upp bylgjum þá verði náttúrulega sáluna með
1: Já, bara algjörlega Við erum alltaf að býja þetta í nýju lagi frá þeim, sko.
0: Já, það kannski kemur núna.
1: Ég veit
0: það
1: ekki.
0: Eftir hérna þeir komu saman á ammálastólingum.
1: Það gæti verið, sko.
0: En ég var bara, takk fyrir að bjóða mér hérna og bara gaman að því.
1: Ég bara vilja aða hverjum degi hérna,
0: sko. Veistu það, að mér stalli magna, ég kom hérna á græðnar og hugsaði með mér, ég hafði nú 6 ár síðan ég fikk það í þessu.
1: Já.
0: Þetta er komið.
1: Þetta er komið, ég saði þér þetta, tværi mínútur.
0: Þetta er svolítið að hjóla. Já, ég ætla að enda hérna lagi sem að maður tengi við bylgjuna.
1: Já.
0: Maður heyrir þetta eiginlega hvergi annars það, nema hugsalega á sístu stöðinni léttbylgjunni.
1: En hvað var með þetta lag? Vegna þess að ég man þetta fór alveg svolítið sem heiminskautum á bylgjunni en eiginlega hvergi annars það.
0: Já, já. Og sko, ég fór að fletta þessu upp. Þetta lag sko kemur út ára 1998, fyrsta smáskifa söngkonunnar og... Náði fyrsta sætinu í Ástralíu, Kanada og Nýja-Sjálandi, fór hæst í þriða sætið á Billboard listanum í Bandaríkjunum og fjóra sætið í Bretlandi. Það er meiri árangur heldur en ég reyndar hélt áðunnið fór að fletta þessu upp. Og þetta er búið held ég að spila hérna 2306 sinnum, ég flettið upp hérna á hann.
1: Já, ég held það líka.
0: og hérna, það er ágætið spilun
1: já, bara,
0: á lagi sem að ég hef svo margir hlustundur, kannski ég veit ekki hvað söngunan heitir.
1: Nei.
0: Þú var búin að heyra þetta 2306 sinnum.
1: Þetta er akkurat svoleiðis.
0: Þetta er svona lag sem að trublar engan eða fáa, en er hann bara og svona ekta svo við köllum í bransunum ekta útvarslag.
1: Ekta bylgjulag.
0: Já, mann er fyrst að svona einhvern veginn. Þetta er svona Jennifer Page og Crush.
1: Þetta er bara, þetta minnir mig bara ekki neitt annað en bylgjuna, bara frá að til auð.
0: Ég segi það. Til hamingi með daginn aftur, Ívar og þið á bylgjunni og hlustendur, Rúnar Róbertsson, þakka fyrir sig.

Það er svo mikið bylgjulag það hálfa værin og þetta er Crush Rúnar Róbertsson bara frábært að fá hann í stúdíó til okkar aftur bara nánast eins og hann hafi ekki farið neitt því að hann kunni þetta allt saman leið Herðu og svo það kannski eitt yfirbót, eitt lag yfirbót og svo ætla ég að bjóða næsta gest velkominn vegna þess að það maðurinn Siggi Hlö sem var hérna í 14 ár með þáttum veistu hver ég var en hann var svo sem miklu lengri tíma með okkur hér á bylgjunni gegnum tíðina Þannig við fáum fyrir hádegisettir hérna eftir. Veistu hver ég var svona mini útgáfu?

0: 40 ára afmælisdegi, þetta er bara svo mikil veisla og búið að gaman hjá okkur einmitt í morgun en við getum nú ekki sleppt því að fara yfir 40 ára afmælissögu Bylgjunar öðruvísi en að kalla til mann sem að var nú hér á hverjum einasta laugardegi hann álíka svo sem lengri sögu tengda Bylgjunni það engin annar en Siggi Lög og velkomin
1: Þakkaði kærlega fyrir
0: maður Ríkala gaman að
1: fá því hamingju með afmælið
0: Mér finnst þú vera svo nýhættur eða ekki?
1: Mér finnst það líka
0: Já, já, já, þetta orðin nokkur ár
1: Já, þetta var ekki 2023, þrjú ár
0: Eftir fljótt að liða Eftir 12 ári röð eða hvað líka og...
1: Þakkaði fyrir 14 ár
0: 14 ári röð, sér hvað maður mann ekkert
1: Nei, nei, þessin eru svona þættir fyrir okkur já, sem að gleymum öllu
0: Það bara eitthvað þannig, herðu en annað Sko, þú komst nú að bylgjunu miklu fyrirheldur en á stað með, veistu hverju varð þetta ekki?
1: Jú, maður byrjaði útarpi 1987 á stjörnunni
0: Já, sem var aðal keppinu til bylgjuna þá
1: Já, já, þetta var svaka mál þarna sín tíma og svo hérna fór þetta allt á hausinn og allt í skrúfuna þarna hægri vinstri já, og, já. Og við enduðum upp á bylgju og ég var alltaf að segja frá því sko, maður var alltaf sko, ég á svo mörg uppsagnarbréf
0: Já, er það?
1: Já, við vorum alltaf reknir á föstudögum
0: Þetta var sá tími
1: Svo hringt á mánudegi, að gæturðu tekið eina vakt og svona Maður fór aldrei
0: Nei, það var alltaf bara með bréfin
1: Já, já, maður bara reif þá þetta bréf og hélt bara áfram að vinna maður Þetta var æðislegt
0: Já, en það, sko, þú hefur nú alltaf haft mikla tauga til útvars að, Þú hefur alltaf verið svolítið mikill svona fjölmiðla maður útvarp og sjónvarp
1: já, já, já, já, maður tók smá sirpi sjónvarpi en útvarp er lang skemmtilegasti miðlinn og er ennþá
0: Já.
1: Þrátt fyrir allar árásir af Spotify og YouTube og öllu þá eru útvarp einhvern veginn svona mest lifandi miðillin og ég elska útvarp
0: Svo náður náttúrulega taka þennan tíma sem var nú svona í raun og eru bölvaðu bastarður hérna á bylgjunni þar að segja seinni parturinn á laugardegi
1: Já, sko, fyrsta lagi náttúrulega Gústi Héðins kom einhverja hugmynd sagðist vilja gera eitthvað svona disco þátt
0: Já.
1: Og það nefndi enginn að vera á svona tíma því það voru allir gera nákvæmlega sama og þegar ég hleyfti hlustundum í lofti það voru allir að svona byrja helgin að byrja jammið ákveða hvað áttu að vera á grillinu og bla bla bla þannig að við hittum á einhverja æð lífaði þarna, þjóðurinnar fólki var alltaf þarna það voru alltaf allir í stuði
0: það vantaði bara eitthvað
1: það vantaði eitthvað til að hleypa þeim í loftið
0: Já.
1: Og þá kom ég til sögunar og við byrjuðum að prófa þetta og það var ekki dætlunin að vera með eitthvað svona allir að ringa inn og læti
0: En það bara gerðist
1: Það bara gerðist, Já. Bara fyrsta þætti þá ringdi ykkur inn og öskraði maður og allt brjálað og ég bara hvað í gangi
0: Og svo kom ég framhald að því ég slú stegginn og gæsanir
1: já,
0: og
1: bara já, allur pakkinn og það er ennþá verið, þú veist, Siggi, patrinn
0: þetta mun fylgja alltaf æfi
1: Já, já, það, ég elska það
0: Það er bara gaman og svo varstu sjálfu farin að sko skemmt át allt og spila því það var svo ekki eftirspurn eftir því að það er meira fjör sko
1: Meira fjör og spila eitthvað disco og þú veist, þetta er bara, já, maður er bara verið viðlúandi skemmtanabransan síðan það var ekki komið lita svona,
0: sko. Já, nei, þetta var ótrúlega skemmtilegu tími og að því ég fekk nú stökkvinn og leysaði af einstöku sinnum svona
1: Já.
0: Að þegar þú fyrstu frí, sem voru nú ekki mörg með við þennan langa tíma sem varst í útvarpinu hjá okkur
1: Nei, tæknin hjálpa okkur aðeins
0: Aðeins, að stundum var þetta kannski teipa eitthvað, að taka eitthvað upp en við reyndum að vera alltaf live
1: Við reyndum að vera live því að teipa svona þátt það datt svolítið sálin úr Já. Þættinum en við redduðum okkur nokkru sinnum á sem 14 árum En ég sendi út sko frá BBC í Glasgow, ég sendi út frá BBC í Manchester, ég var á sundlaugabakkanum ykkur stöðar í Flórída að senda út, þá var ég að senda út sko fyrir hádegi því það, þú veist, þetta var allt eitthvað svona, maður bara tók með sér einhverja græjur og svo bara, maður skildi það að þjóðin vildi fá sinn skammt af þessu stuði á laugardögum.
0: Svo var alls konar svona stemmingstefins og hérna.
2: Ég
0: stemmari
2: Veistu hver ég var á
0: bylgjunni Þetta er ódauðlegt og svo er annað hérna
2: Ef þú veist allt Hringdu strax í 567
1: Ef þú veist allt
0: Þetta er bara veist, þú gerðir svolítið í því að vera með bara svona léttan og skemmtilegan húmór í Já. Öllu sem að gert var í kringu þáttinn
1: Þetta var bara fíblalæti Já. Þú veist, fólkið sem að var að hlusta á bylgjunni á þessum tíma sólarhings á laugardögum frá 4 til 6 það voru allir að komast í helgarstöð búnir að fara í sorpu og IKEA og allt þetta sem þú gerir fyrr á laugardeginum svo bara þeir sem að fá sér bjór og svona nú er helgin að byrja
0: Já.
1: Og þá kom einhver sko, með fíblalæti í útvarpið og einhverja dömur að hringina ég sem fulli pottinum
3: ég man
1: eftir þetta var æðislegt sko, æðislegt
3: við ætlum að hérna, að því að við erum á afmælisteginum og það föstudagur og það jújú, það orðið létt í okkur strax ég ekki að tala með að sé konunga prósentur í okkur en það létt í okkur bara yfir höfuð þá ég að spá eitthvað þú væri til eftir bara auglýsingarnar að taka bara svona smá sýnishorn að veistu hver ég var
1: ég klár
3: klár í þetta, við förum í þetta til smástund
4: Ívar Guðmunds á bylgjunni
5: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
6: Baðlínan Heildarlausnir í baðherbyggjum Baðlínan
7: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn Bílaland K7 Krókálsi 7
8: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944 Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
9: Evrópureyfingin.
10: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is

0: er heilsuveisla í Krónunni. Komdu og kíktu á hlaðborð af hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan.
1: Ekki missa af haustráðstefnu Advania 10. september, þar sem við skyggnumst inn í framtíð nýsköpunar, gervigreindar og netöryggis. Tryggðu þér þinn meða á haustráðstefna.is.
2: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
4: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
5: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
6: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
9: Eldvarnarhurðir. Idex.
10: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
11: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.is.
12: Haust útsala Fjallakofans. 10-70% afsláttur. Fjallakofin. Hallar Múla 2.
13: MacBook Neo. Fyrir námið. Fyrir vinnuna. Allan daginn. Epli. Laugavegur 182. Smáralind. Og epli.is.
14: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
15: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
16: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Settu X við Normex. Normex.is.
18: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
19: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
20: Ég heiti Páll Magnússon og verð með sprengisand á bylgjunni á sunnudaginn. Þá voru þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á bylgjunni á sunnudaginn.
21: Sprengisandur á bylgjunni.
22: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
23: Bylgjan útvarpili.
24: Björt og brosandi í 40 ár.
25: Bylgjan. Svona var stemningin í síðasta þætti.
26: Tyrkland calling.
27: Tyrkland?
26: Yes. Það bara sól og blíða, maður.
28: Jöfulli búið að erumst að ná í þig.
29: Ég bara sjóð heitur, eskan.
28: Ég nú heitar
26: ekki. Við erum að segja austurhókunni hérna í Jökulsálóni. Erum við að heita þessu gæta landsins, ekki nokkuð spurning.
28: Það má ekki hætta í. Kassettan er í fullkomnu standi. Hún er búin að vera nafnlega í bílum hjá mér. Ég kefti mig gamla bíl með kassettutæki.
29: Hvað voru þeir að gera þegar þú kíktir inn í klefan?
30: Þegar ég gekk inn í flugstöðum í klefan, títrandi hrætt, þá sátu þeir bara á móti hver öðrum að borða konfekt.
28: Þú veit langbestu sig ekki mér, elsku þið.
31: Nú hefst þátturinn. Veistu hverju var? Stjórnandi þáttarins er...

Góðan daginn, kæru hlustendur. Þá hefst 40 ára afmælis bútur af þættunum Veistu hver ég var hér á bylginni. Ég heiti Siggi Hlöð og ég stjórnandi þáttarins. Í dag föstudagurinn 28. ágúst 2026. Bylgjan fjörutíu ára gömul. Hún næstu því jafn gömul og ég sjálfur. Það 240 dagar liðnir þar sem af árinu og það 125 dagar eftir. Á, það styttist í jólin, krakkar, þetta allt að koma. Fýlingu stemmari framöndan hérna, fram að hádegi í þessum ammælis. Í ammælis útgáfu að veistu hver ég var, ég búin að hrinda Ívari. Hann ég, hann tók á að hrinda honum maður. Ha, þetta vöðvabónd. Hann var einu svona einka þjálfari minn. Þið sjá hvernig það fór. Ha, heyrðu, lagaþrennan sem við ætlum ekki að spila, hún inniheldur þrjú lög eins og alltaf. Og við förum í spurningakeppni þáttarins, gafnaljós fortíðar. Það ekki á sínum stað vegna þess að þetta svona afmælis útgáfa. Við viljum að sjálfsögða blása ríkið af einhverjum frábærum lögum hérna fram til hádegis og svo að ég að spila nokkuð símtöl, einhver fræg símtöl sem að slói gegn og ég rétti smástund ætla ég að spila fyrir ykkur símtal frá árinu 2009 og reikniði nú. En fyrsta lag eftir fréttir, rífandi stemmar í framöndan, það Baltimora og lagið Tassan Boy.

0: Já, þetta er grjótör byrjun hjá okkur hérna. Veistu hverju var á bylginni afmælis, sérstök afmælis útgáfa? Og það eitt símtal sem er mér í fersku minni, það var nefnilega þannig að það voru, sko, yfirleitt voru stelpunnar miklu duglegar að hringi mig, en það var eitt strákahópur sem voru í óvissuferð árið 2009, reikniði nú, árið 2009, handknattleikslið FH. Þeir hringdi í kallinn á bylgjuna í beina, vissi ekki þú voru í beinni og fyrir hópnum fór engin annar en Aron Pálmarsson
1: Hvað að gerast? Hvað að gerast?
2: Byggir mér?
1: Já!
2: Máttuður, við erum verið á óvissuferð Herri, við erum í óvissuferð FH, hlusta, getur við setja okkur live? Hvað?
3: Við erum í óvissuferð
0: Og hvernig stemmingin í hópnum?
2: Viltu bara heyra stemminguna?
0: Ég vil heyra smá stemmara Herra, við skulum ekki vera að ljúga þjóðinni, þú ert nú hérna skærasta stjarna Íslands í handbolta Þú ert ekkert gummi pet, hann bara enn feitur Ertu ekki Aron Pálmarsson?
2: Já
0: Já, góður Já, góður Aron Pálmarsson Takk fyrir að hringja árið 2009 og eftir þetta símtal þá lá náttúrulega leiðin upp af við þá kallinum varð eitt fremsti og besti handknattleiksmaður heims og er jafnvel ennþá

0: Lagaþrennan.
1: Vá, ég er stemmari. Veistu hver ég var á bylgjunni?

0: Dagar nætur, þetta æðislegt og Björgvin Heitinn Halldórsson Þannig honum að þakka að þátturinn fekk nafnið Veistu hver ég var Þetta var að fræk saga á bakvið það Hún hefur verið svo oft sögð og við ætlum ekki að fara yfir hana hér En síminni okkur í beinni útsendingu Ekki hringja núna samt, ég að fara að spila eldgömul símtöl 15-20 ára gömul símtöl 5-6-7-11-11 Og stundum þá hérna klikkaði ég aðeins
1: Nei, býttu
0: Nei, blessu vertu
1: Ég blessaði, ég kallaður
0: Ha?
1: Ég kallaður
0: Fyrir köðu, ég heyri illa í þér Ég heyri svo illa í þeim maður En maður heyrði alltaf vel þegar dömundna ringdu inn
1: Við erum hérna í sveitinu maður Og Siggi Lö í útvarpinu skilur Og við urðum bara að ringja
0: Já
1: Og fá óskalag Það
0: eftir, heyrðu,
1: og það sól að blífa
0: hérna, skilurðu. Þetta frábært, takk fyrir að veistu hverju var 40 ára afmælis útgáfa hér á bylgjunni í dag og við ætlum að ljúka þessum litla örþætti á því að spila eitt mestum beðna sparilag, veistu hverju var allra tíma, heia, heia.

0: Erli bylgjurnar 14 ár var þátturinn á laugardagskvöldum Já, laugardags eftirmiðdögum Við erum að fara í hádegisfréttir Fleiri gestir eftir hádegisfréttir Þetta
1: bylgjan Hamborgarabúllan Fyrir var oft í koti kátt Hamborgarabúlla Tómasar 25-50% afsláttur af umgjörðum Linsan skólavörðustíg Þjóðar atkvæði greiðsla aðilda viðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjör staðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðar atkvæði greiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
2: Nú verkfæradagar í Bíkó. 25% afsláttur af öllum handverkfærum. Bíkó.
3: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma hottagörðum, Akureyri og á Smáragörði.

0: Kjötkompaní
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Þarft að taka koffín frí. Prófaði Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
4: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
5: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu, Via Maastricht, í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
7: Eftir uppseldan leikvetur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
6: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
7: Þetta sömu höfundar.
6: Nældiður í miða á tix.is.
7: Áður en það verður of seint.
8: Spar maturöðslun Búðakór er opinn 7.30 til 23.30.
9: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas repair, Karglas replace.
11: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
12: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
13: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísbands Mosfellsbæ.

0: 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Norðmenn hafa lýst yfir þjóðarsorg vegna andláts Haraldar konungs forseti Íslands minnist hans með líu. Forstöðumaður frístundaheimilis óttast fagmennsku eftir uppsagnir Reykjavíkuborgar starfsfólk sé uggandi og missi jafnvel svefn. Flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sig best í umræðu þjóðaratkvæðagreiðsluna samkvæmt nýrri könnun. Íslenska landsliði í körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Útliti fyrir hæga norðlæga breytilega átt í dag og morgun skýjaða mest á landinu og dálitlar skúrir á víð og dreif. Komið sæl, það komið að hádegis fréttum á bylgjunni. Telma Tómasson les fréttir. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Elísabet Inga fréttamaður ræddi við sýslumanninn á höfuðborgarsvæðinu sem segir kjörsóknina þá mestu sem embættið hafi séð hinga til.
1: Það bara mjög mikil kjörsókn en þá hér í utan kjörfundi og samtals eru búin að kjósa í heildina hjá öllum sýslumannum og sendiráðum 56.774. Og hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu eru samtals búin að kjósa 37.815 og þetta það langmesta sem við höfum séð hinga til.
2: Segir Sigríður Kristinsdóttir sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu.
1: Þannig þetta mjög mikið og sýnist í heildina að það um 270.000 á hérna kjörskrá. Þannig að það um 20% nú þegar búnir að kjósa í utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni núna 2026 sem mjög mikið.
2: Hvernig hefur svona stígandinn verið í þessu? Er þetta búið að vera bara jafn og þétt aðsókn eða er svona bæta hratt í þessa síðustu daga eða hvernig metur þetta?
1: Það er búin að vera mjög mikil kjörsókn bara frá ef við opnuðum, við fengum 266 í hús kjósendir í hús hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi 27. júli en þetta er að magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.
2: Hægt að greiða atkvæði í Kringlunni til klukkan 6:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld. Á morgun svo stóri dagurinn. Flestir kjörstaðir verða opnaðir klukkan 9 í fyrramálið og lokað klukkan 10 annað kvöld. Sumir kjörstaðir eru opnir skemur en upplýsingar opnunartíma má finna á kosning.is. Talning hefst í hverju kjördæmi þegar kjörstöðum hefur verið lokað annað kvöld. Búist við því að fyrstu tölur verði birtar úr suður kjördæmi eða upp úr klukkan 10:30. Næstu tölur gætu birst í norðaustur kjördæmi á milli 11 og 11:30 en í öðrum kjördæmum þykir líklegt að þær verði birtar miðnætti. Nýjafnt hefur verið á munum í skoðanakönnunum. Það stefnir í æsispennandi laugardagskvöld en við á sýn bjóðum upp á kosningavöku sem hefst klukkan 21:50 og nýjustu tölur verða birtar leið og þær berast á Vísi.
0: Haraldur 5. Noregskonungur lést í morgun 89 ára að aldri. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með honum sé farin afskaplega góður maður og segir að Hákon 8. Sem tekin við krúnunni muni gera það af ábyrgð Smári Jökull.
3: Greint var frá andláti konungs á heimasíðu norsku konungshallarinnar í morgun. Heilsu Haraldar hafði hrakað hratt síðustu daga en hann var 89 ára gamall og hafði verið konungur frá því í byrjun árs 1991. Haraldur skilur eftir sig drottninguna Sonju og tvö börn, Hákon sem nú orðinn konungur og Mörtu Lovísu. Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi sem mun vara þar til Haraldur hefur verið borinn til grafar. Halla Tómasdóttir forseti Íslands segir að með Haraldi fari afskaplega góður maður.
4: Ég vil nú kannski fyrst bara byrja því að fá að votta norsku þjóðinu og konungsfjölskyldinu mína býstu samúð. Að mínu mati var Haraldur einstaklega hlýr maður með góða kímnigáfu. Hann naut greinilega mikillar virðingar og væntumþykju bæði í Noregi en líka langt út fyrir landamæri Noregs.
3: Halla segir að Haraldi hafi þótt einstaklega væntum sameiginlega sögu Íslands og Noregs.
4: Það var gaman þegar ég var í heimsókn í okkar opinberu heimsókn í Noregi að finna hvað áhugi hans var mikill á íslenskri tungu, íslenskum bókmenntum, íslenskri náttúru en aðallega talaði hann sífælt bara skildleika og vináttu okkar Íslendinga og Norðmanna og það var innlagt.
3: Tilkynnt hefur verið að Hákon taki upp nafnið Hákon áttundi og ætlar hann að halda kjör orðum föður síns sem voru allt fyrir Norge. Halla segir að hann muni taka við hlutverkinu af ábyrgð.
4: Hann hlýr eins og faðir hans var, hann yfirvegaður, kannski lítið nútímalegri leiðtogi og ég fann sterkan áhuga og afstruðu hjá honum fyrir mörgum af þeim málum sem að ég hef unnið það, fyrir ábyrði umhverfismálum, fyrir ábyrði fyrir velsæld ungsfólks og vináttu Norðurlanda, þannig að okkar góða vináttu samtal mun vafalaust halda áfram. Og svo má kannski segja að mér finnist pínulegt eins og ég þekki hann því að Hákon er fættur sama dag og sama ár og eiginmaður minn sem er ótrúlega tilviljun en gerði það verkum að mér fannst ég þekki hann strax og ég hitt hann í fyrsta sinn.
3: Sagði Halla Tómasdóttir, forseti Íslands.
0: Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra segir ríkisstjórnina í samstarfi við vinnumarkaðinn hafa unnið að draugum að aðgerðum eftir forsendubrest kjarasamninga vegna horrar verðbólgu. Draugin verði vonandi tilbúin á næstunni.
5: Þetta er auðvitað samtal. Við erum auðvitað ekki beinir aðilar að kjarasamningunum en höfum sýnt alveg skýran vilja til þess að styðja við að þeir forsendur þeir geti haldið. Við höfum átt sem sagt þetta samráð við Alþýðusambandið og Samtök atvinnulífsins. Við höfum auðvitað verið í öðrum samtölum á sama tíma en vinnan hefur verið þar. Við höfum líka kynnt niðurstöðu þegar vinnu í þjóðhagsráði þar sem að mjög margir aðilar koma að fleiri stéttarfélög sem og sveitarfélögin. Þannig að þetta hefur verið unnið í eins miklu samráðin sem mögulegt er.
0: Segir Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra. Nú forstöðumaður frístundaheimilis óttast að allt faglegt starf færist yfir á ófaglærða eftir uppsagnir Reykjavíkuborgar. Starfsfólk sé uggandi yfir stöðunni og missi jafnvel svefn. Bjarki Sigurðsson.
6: Stórtækar uppsagnir Reykjavíkurborgar í vikunni hafa verið gagnrýndar af starfsmönnum og stéttarfélögum. Samiki hélt í morgun félagsfund vegna uppsagnana þar sem farið var yfir stöðumála og félagsfólki veittur stuðningur í næstu skrefum. Viktor Orri Þorsteinsson, forstöðumaður frístundaheimilisins Vinaheima í Breiðholti, var einn þeirra sem sóttu fundin. Eftir uppsagnirnar sér hann fram á að forstöðumenn þurfi að sinna meiri skrifstofuvinnu og ófaglærðir að sinna næstum öllu faglegu starfi með börnunum.
7: Það eru miklar áhyggjuraddir.
8: Hafið þið fengið þær upplýsingar að verkefnin muni falla á ykkur?
7: Nei, en einhvers staðar verða þær að falla og ekki eru þær að fara að falla á þessa tvo deildarstjóra sem eru að fara að sjá öll frístundaheimili og allar félagsmiðstöðvar borgarinnar. Það eru þið of mikið fyrir þá. Nú þegar, þú veist, ég menna, þeir eru að fara að taka móti ótrúlegum verkefnum, þessi tveir einstaklingar og ég er ekki afbrýðisamur ef ég var hreinskilinn. Ég held að þetta verði ótrúlega erfitt fyrir þau. Ég veit að þetta eru faglegir stjórnendur sem eru með mikla reynslu og við höfum nýtt mikla styrki frá þeim áður í öðrum hlutverkum en þetta held ég sé að fara að verða svolítið mikið fyrir þá og þessi, einhverstað verði þessi verkefni að falla og við erum mjög hrædd að þetta falli á okkur og draga okkur á gólfi.
6: Framundan sé stórt og krefjandi verkefni við að koma í veg fyrir að starfsemi miðstöðvanna taki skref aftur og bak.
7: Við erum mjög þungt hugsi þetta og rosalega áhyggjufull og ég veit alveg fólk sem hefur átt erfitt með að sofa en bara síðustu nætur bara því að þau eru bara mjög hugsi yfir stöðunni.
0: Yfirvöld í Nepal segja að björgunarstörf séu hafin að nýju í héruðunum á landamærunum við Tíbet þar sem hrikaleg skyndiflóð ollu gríðarlegri eyðileggingu og manntjóni í vikunni. Hlé var gert á björgunar aðgerðum bæði í Nepal og Tíbet vegna mikillar vatnssöfnunar í lóni sem farið að flæða yfir bakka sína. Óttast að nýtt flóð kunna brjótast fyrirvaralaust fram. Tala látinna hækkar stöðugt og nú komin í 538 í Nepal eftir því sem framkemur í vef útgáfu The Guardian. Samkvæmt Reuters hefur 117 ferðamönnu verið bjargað en er 100 saknað. Alþjóðasamfélagi reynir af öllu mætti að koma hjálpargögnum og nauðþurftum á flóðasvæðin en aðstæður eru erfiðar svæði mjög fjalllent auk þess sem brýr og vegir sópuðust burt. Þeir skyndi flóðin ættu niður gil og dali. Nú en útvarstöðun Bylgjan fagnar í dag 40 ára afmæli og verður tímamótunum fagnað í allan dag með sérstakri afmælis dagskrá og til minni komin Stefán Valmundarson, útvarstjóri Bylgjunar. Það verður mikið húllum hæ í allan dag og hefur verið í morgun, eða ekki Stefán?
9: Jú, þetta byrjaði náttúrulega allt eins og venjulega, 6.50 með bítinu, en hann var klukkutíma að stytra í dag. Við fengum þarna til okkar aftur tvo með öllu, Jón Axel og Gulla Helga, frábæri alveg hreint. Nú rétt fyrir fréttir voru náttúrulega að klára hérna, veistu hver ég var, með Sigga Hlöf og svo verður dagskráin svona í gegnum daginn að finna til svona gamlar bylgju hetjur og Reykjavík síðdegis verður náttúrulega sínu stað og þeir Kristoffer og Auðun fá til sín eldri stjórnendu þáttarins þannig að það verður skemmtilegt að hlusta á svona þessa nýju og gamlu tíma mætast þarna en við erum í stuði í allan dag á bylginni
0: Æðislegt, takk fyrir þetta og það haldið úti sérstakri vakt og vísi þar sem að þetta nálgast alla dagskrá og svona það sem að gerast.
9: Já, akkurat og við erum líka náttúrulega með dagskrána alla í beinni útsendingu í sjónvarpi líka og, á þessari vakt og vísi og sjónvarsrás vísis.
0: Takk fyrir þetta Stefán og til hamingjum í daginn.
9: Takk sem að leiðis.
0: Nú, við förum yfir í annað en flestir telja Kristrúnu Frostadóttur hafa staðið sér besta formönnum stjórnmálaflokka í umræðinu þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hafa staðið sér versta mati almennings Bjarki Sigurðsson.
10: Í nýri könnun Maskínu voru svarendur spurðir hvaða formaður stjórnmálaflokks hefði staðið sig best og hvaða formaður hefði staðið sig verst í umræðinni þjóðaratkvæðagreiðsluna. Tæp 38% telja Kristrúnu hafa staðið sig best, næstur á eftir Sigmundur Davíð með 18% og svo Þorgerður Katrín og Guðrún Hafsteinsdóttir með 17%. 10% telja Lilju Alfreðsdóttur hafa staðið sig best og aðeins 1% valdi Ingu Sæland. Þorgerður og Sigmundur skora svo hæst þegar kemur að þeim sem hafa staðið sig verst. Tæp 40% valdi Sigmund og tæpt 31% valdi Þorgerði. 10% valdi Guðrúnu, 10% Ingu Sæland, 7% Kristrúnu og 2% Lilju. Sigmundur og Þorgerður virðast því hafa verið hvað mest áberandi, en Sigmundur komst á blað í annari hvori spurningu hjá 58% svarenda og Þorgerður hjá 47%.
0: Já, þá komum við að sportinu og hingað komin Stefán Árni Pálsson, vertu velkomin Stefán Árni.
11: Takk hérlega fyrir það.
0: Herðu, Ísland mætir einu allra besta körfuboltalið heims í kvöld.
11: Já, næsti svona fasi í undankeppni fyrir HM árið 2027 heldur áfram í kvöld hjá íslenska landsliðinu þeir eru að fara að mæta Serbum í Belgrad, leikunum klukkan 18.00 og þar innanborðs einfallega eitt besti körfuboltamaður heims og margir segja einfallega bara besti körfuboltamaður heims. Nikola Jokic, leikmaði Denver Nuggets í NBA-deildinni. Hann verður á svæðinu, svo mætir íslenska liði Tyrkjum á mánudaginn hér í Laugardalshöllinni. Okkar stjörnur Elvar Már Friðriksson og Martin Hermannsson þeir eru klárir í slaginn og spenntir fyrir þessu verkefni. Elvar, hann ekkit sérstaklega spenntur fyrir því að dekka aftur á móti Nikola Jokic og hann heyri þeim.
12: Þetta náttúrulega eitt af bestu landsliðum í heimi sem við erum að fara að mæta þannig að það verður mjög erfitt verkefni þannig að það verður bara gaman að mata sig við þessa bestu þannig að við erum bara að spila móti líklega besta körfuboltamann í heimi í næsta leik þannig að það verður alltaf verið verkefni ég þurfi ekki dækkan alltaf
13: Þetta náttúrulega bara tvær stærstu körfuboltþjóri í heimi með marga bestu leikmönnum í heimi þannig að það verður gaman svona að máta sig við á sjá hvað við stöndum og já, bara þú veist, gera okkar besta ég held að þessi fáið sem að tippa á okkur í þessum leikjum en það er bara verður gaman og vonandi bara eigum við tvo góða leiki, tvær góða frammistöður og sjáum hver það tekur okkur
0: Já, Elva Már og Martin Hermannsson þarna í viðtali og bara áfram Ísland en þá að víkingum Evrópu þáttöku þeirra í ár er lokið.
11: Já, það verður ekkert af því að Íslands lið leiki í sambandsdeildinni fjórða tímabilið í röð eftir að víkingur tapaði fyrir Borjak Banja Luka í Bosníu í gerkuldi 3-1 í setnileg liðana í umspilinu sæti í sambandsdeildinni, þeir tapa innvíðinu samanlagt 6-2, þeir verða þarna af að minnstakosti 447 milljónum það sem þeir hefur fengið fyrir að komast inn í sambandsdeildina þetta mikill skellur fyrir víkinga þeir voru náttúrulega mjög sko þungri stöðu fyrir leikinningi að er eftir að tapa heimaleiknum 3-1 en þeir komust yfir í gær 1-0 og þá var þetta galopið en Borjak Banja Luka skoraði síðan 3 mörk í röð og þá var útlitið svart og víkingur er úr leik
0: Já, hér Herðu, en það er enska úrvalsdeildin einnig í kvöld og það er önnur umferða hefjast.
11: Já, hún byrjar í kvöld, Crystal Palace tekur á móti Manchester City vann þarna í fyrstu umferð, Erling Haaland mætir með aðeins kassi síðar að hár núna, hann var nánast snoðaður fyrir viku síðan. Síðan heldur þetta allt saman áfram helgina, Liverpool tekur á móti Nottingham Forest í hádeginu á laugardeginum, Tottenham Newcastle setni partinn á laugardeginum og síðan það Chelsea Brighton í hádeginu á sunnudeginum og Manchester United tekur á móti Ipswich setni partinn á sunnudeginum.
0: Takk fyrir þetta Stefán Árni, allt sporti á vísi og svo í sportfréttum kvöld.
11: Auðvitað.
0: Og þá skulum við líta á veður og horfur á landinu, hæg, norðlæg eða breytileg átt, bjart með köflum og þurft að kalla landið suðu vestanvert. Annars skýjaða mestu og dálitlar skúrir á víð og dreif hiti 6 til 13 stig yfir daginn hlýjast á suðurlandi svipa veður á morgun. Og veður horfur á höfuðborgarsvæðinu, hægviðri eða hafgóla og bjart með köflum hiti 7 til 12 stig svipa veður á morgun. Nú veður horfur á landinu næstu daga, það verður hægviðri á sunnudag.

0: samkvæmt nýrri könnun. Og íslenska landsliði körfubolta mætir einum besta körfuboltamanni heims í kvöld þegar liðið mætir Serbíu í Belgrad. Já, þetta voru hátíðisfréttirnar á bylgjunni umsjónarmaður og þaulur var Telma Tómasson og útsendingu stjórnaði Helena Rakel Jóhannesdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næst á bylgjunni klukkan 2. Þanga til, veriði sæl.
1: Takk fyrir þetta Telma og allt fólkið á fréttastofunni fyrir þessa hátíðisfréttir. Ég var komin svo með ykkur hér í hátíðinu og það 40 ára afmæli bylgjunni eins og kom fram í fréttunum og það margt framöndan. Og í hádeginu þá hérna rétt og eftir koma til mín tvær stúlkur sem hafa verið hluti af sögu bylgjunar. Önnur Ólöf Marín og hinn Svansi, eða Svanhildur, hún sem þekkist bara sem Svansi. En við viljum að byrja á afmælislaginu, 40 ára afmælislaginu.

0: algjör veisla bylgjan 40 ára lagið lífið lag þetta var einmitt 1987 í undan keppni Eurovision lendi endaði í öðru sæti þannig að þú nánast fyllt bylgjunni frá upphafi þarna fengu alveg nýja útgáðu þessu Ólöf Marín, velkomin
1: Hjartans takki fyrir að bjóða mér
0: Já, bara gegja og Svansi
1: Takk fyrir að bjóða mér líka
0: Það hérna, svolítið áhugavert vegna þess að sko Ólöf við raunum að byrjaði hérna fyrst af okkur öllum Ég byrjaði náttúrulega ekki fyrir 95 en þú byrjaði hvað, 80 og...
1: Hausti 88
0: Þú nú ekki verið gömul þá sko því ég hugsaði bara varstu bara barna þá eða
1: Ég var ekki mjög gömul
0: Nei.
1: Það verður samt ekki upplýst
0: Nei, alls ekki, en þetta var skemmtilegu tími eða ekki
1: Þetta var geggjaðu tími
0: Svona fyrstu árum bylgjuna, þú voru að byrja sama ár og Kristofur Helgason byrjaði
1: Já, við byrjum bara í sama mánu við Kristofur Og hérna, ég með íslenska listan og hann í dagskrárgerð
0: Já, en sko þú kom

0: gerst nú hérna nokkuð sinnum í gegnum tíðina hefur komið við sögu hérna?
1: Sko, ég var hérna alveg í 13 ár.
0: Já, wow.
1: Og svo svona tvö einhver auka ár, þetta var svona heildana kannski 15 ár. Þannig að, já, þetta var ansi langur tími.
0: Sko, leiðir okkar Svansi lágu fyrir saman sko á FM og það er náttúrulega 1990 eða ekki?
1: Jú, 1990,
0: og þú kemur hvenær yfir á bylgjuna?
1: 98.
0: 98. Mm-hmm. Sko, það er náttúrulega voru skemmtilegi tímar, ég man þetta þessu hérna aldrei
2: Á ferðalagi landið með Ólís og Bylgjunni, Hemmi og Svansi.
0: Einmitt, þetta nú til dæmis bara.
1: Þetta eitthvað.
0: Eitt ferðalagi, ég veit ekki eins og hvað ára þetta var.
1: Þetta var eitthvað sem 5 árum, við vorum saman í 5 ára að þvælast landið og Hemmi.
0: Skemmtilegur tími.
1: Já, mjög skemmtilegur.
0: Og líka verið alltaf einhvern veginn svona út á landi og veist.
1: Hitta fólk og heyra hvað það hefði að segja, það var bara ótrúlega gefandi og skemmtilegt. Mm.
0: Og ykkar samstarf var náttúrulega mjög náið.
1: Mjög.
0: Og hérna
1: hann vildi bara eiginlega ekki hann prófaði að máta einhverja aðra við sig svona. En hann enda alltaf svans í sinni, hann vildi bara hafa mig.
0: Já, ég veit
1: það. Já, já.
0: En svona þú veist þegar þið lítið til baka að hérna af því að nú eru komin 40 ár og hérna sem að bylgja hann á afmæli, hérna hann finnst þetta líða ansi rætt, mér finnst við vera haldið upp á 35 ára afmæli fyrir kortir og líka 30 ára afmæli
1: þannig
0: að þetta eiginlega með ólíkindum hvernig þetta svona hefur fyllt okkur og svona, hvaða tilfinningar eru svona bara Óli frá því að þú varst að byrja
1: alltaf,
0: þannig er bara, þetta er mjög frumstætt sko, þið eru bara að spila plötur og geisla þess að hvernig er að byrja og...
1: Já, þetta var náttúrulega allt annað landslag í tækninni sko,
0: já,
1: í fyrsta lagi og hérna, en svona Það sem er kannski minnstæðast er í raun og veru það var náttúrulega ekki kannski þessi afþreying sem maður er í dag í bóði.
0: Nei, nei.
1: Og maður hafði einhvern veginn svona tilfinningu fyrir því að maður væri svo nálægt hlustendum, þú veist, mannum fannst allir vera hlusta.
0: Já, já.
1: Og svona einhvern veginn, það var svolítið svona gagnvirkni í þessu, fólk var að hringja mikið inn og vissi nákvæmlega hvað var í gangi og maður hafði svona einhvern veginn, já, þetta var svona tilfinning um að það væri einhvern veginn allir að hlusta á
0: bylgjuna.
1: Það var slagorð.
0: Já,
1: allir eru að hlusta. Já, og hérna
0: en það er óttúrulega sko það sem hefur breyst líka er það eins og segir að það er svo margt annað í boði og ég meina bara símarnir eru náttúrulega okkar helst af þeir engin dag.
1: Já, já, þannig að þetta var svona og þetta var mjög sérstakur tími held ég og kannski ekki síst bara þessi litla bylgjufjölskylda sem var að ná Snorrabraut 54, allir einhvern veginn í svona þessi litla rými.
0: Sko þú ert náttúrulega ein af okkur hérna bara í þessum hópi sem að vann þar. Ég kom bara þar sem gestur einu sem einhvern tíðan bara en fílít húsnæði.
1: Já, já, þetta var bara, þú veist, og einhvern veginn allir í svona hálgerðir síldartunnu en hlutinni gerðist þarna
0: og þetta var bara, margt, sko.
1: Já, þetta voru góði tímar
0: já,
1: og þessi samheldni hjá starfsfólkinu og maður svona, já, hugsa þetta sem svona bylgi fjölskylduna sína.
0: Það er alltaf verið svolítið svoleiðis.
1: Já, já.
0: Sko, Svansi, við ætlum að taka eitt lag sem að ég veit að þú eru gaman að heyra sem er náttúrulega mikið bylgju lag þar sem að náttúrulega Þorgeir Ástórsson syngur lagið.
1: Já, og hérna, mér varst tilvalið að velja þetta lag vegna þess að við Þorgeir unnum náttúrulega mjög lengi saman og svo er lagið eftir Gunnar Þórðarson
0: kemur að heiminu jörðplötunni.
1: Já, akkurat, sem er bara í miklu uppáhaldi hjá mér. Mm-hmm. Og hérna, og svo er þetta líka stuðlag og það er föstudagur og það er afmæli. Við eigum að gleðjast.
0: Við ætlum að gera það og svo ætlum við að halda áfram hérna á bylgjunni eftir smástund með hana Svansi og Ólöfu Marín og ætlum við að velja lög fyrir hana Ólöfu til dæmis frá, já, 88 til dæmis. Við förum í þetta bara eftir smástund. Hér er að sjálfsögðu fjólublátt ljós við barinn.

0: Hann Þorgeir og félagar og fjólvat ljós við barinn og það mikið að gömlum skemmtilegum stefjum. Þetta var þegar að bylgja var 35 ára, hlustu.
1: Góðan daginn og komið sæl aftur. Ég heiti Valdís Gunnarsdóttir.
2: Emmi Gunnarsdóttir, þegar það fyrir bestu kvöld.
1: Verið þess.
2: Já, já.
1: Ekki stress.
2: Já, hvað?
1: Bless.
2: Já, já, til
3: að. Bylgjan Björk. Ívar Guðmunds á bylgjunni Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð Kemi og Kjarnafæði
4: Eigum úrval af notuðum bílum Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu Komdu í heimsó Suzuki Skeifunni 17
5: komin tími á nýtt baðherbyggi Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglega ráðgjöf í þægilegu umhverfi Lísabúðin Stórhöða 21
6: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifin í sex.
7: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5.000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
8: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði.
10: Segjum já. 29. ágúst.
11: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
12: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
13: Ert þú á leiðinni á bæjarhátíð í sumar? Þú fær allt sem þarft í partíbúðinni. Hattar, blómakransar og litríkt skraut. Partíbúðin skeifunni.
14: Árið 1991 breytti tónlistasögunni. Komdu í Háskólabíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á tix.is.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
17: Stillalegir dagar í Vók fyrir heimilið. Frábær tilboð á stillalegum rúmum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
18: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
19: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
0: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í krónunni. Kíkt í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
5: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
1: Back to school á Metro. Vefja franskar og gos aðeins 699 krónur. Borga fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
7: Nú eru ævintýralegir skóladagar í Kringlunni.
12: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
14: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
13: Sjóðheitt gasgrill, 20-40% afsláttur. Alvöru útsala múrbúðarinnar núna.
6: Hér eitt af bestu lögum bylgjunar í 40 ár.
0: Já, það alveg að koma eitt af bestu lögum bylgjunar og það einmitt, hérna rétt og eftir þegar Ólu Marín, hún valdi eitt af þessum lögum sem var minnt hana mjög mikið um eitt á haustið 88 þegar hún var að byrja og sko, ég var nefnd að hugsa því það náttúrulega svo mikið breyst í tækninni, Ólu, að hérna
20: Núna náttúrulega komum við, það er allt tilbúið sem við erum að spila, allar auglýsingar og allt þetta. En þetta var nú ekki alveg svona auðvelt.
21: Nei, þetta var ekki svona auðvelt og maður náttúrulega bara hérna með sko bara LP-plötunnar á kantinum og körtin og
20: velja þetta og
21: já, og maður þurfti að raða öllu og maður þurfti að vera fljótur og svona sko.
22: Og handskrifa á körtin.
21: Já, handskrifa. Það var enga closet-pásu nema þú væri bara með eitthvað ekstra langt lag.
20: Nei, sko, maður vissi alltaf einhvern veginn þegar sá sem var í útsendingu fór á klósti, það var alltaf mjög langt lag.
21: American Pie eitthvað svona í fullri lengd.
20: Þetta er svona, sko, manni finnst svo fyndi að rifja þetta upp og auðvitað fyrir yngri kynslóðan er þetta náttúrulega bara eins og einhver kímenska.
21: Já, það skilur enginn eitt í þessu kassettum og einhverjum kortum og einhverjum.
20: Bara hvað er þetta? Og þetta var náttúrulega líka svona sem þegar við vorum að byrja í þessu, sko.
22: Já, þú veist, því ég las nú auglýsingar og settur kartið inn og síðan, þú veist, þurftur að hreinsa það, settur það síðan í hérna og varst að taka upptöku og svo rugglaðist þau einu sinni þá þurftur að hreinsa það aftur og byrja upp á nýtt þetta tók tíma og svo þurftur að skrifa á kartið líma á og setja það í ákveðna hillu þetta er ótrúleg framfyrir tækninni sem hefur orðið á stuttum tíma sko.
21: Og kannski mér langar að líka minnast á það að hérna þegar við vorum að velja lög á íslenska listan hérna, á þessum tíma að þá náttúrulega þá var einhvers tölvur. Nei. Þetta var bara, það var hringt út sko, það var fullt af fólki sem mætti á þriðjudagskvöldum til að hringja út í svona lista, það var hringilisti og gast skráði á listan og fengið að taka þátt. Og það var íslenski listin. Þetta var fólki í landinu, fólki sem var að hlusta og hérna, það valdi lögin á listan.
20: Og ég man sko, ég kem náttúrulega ekki að íslenska listanum fyrir einn sko 94-5 og þá var líka ennþá verið að hringja út. Þannig að segja það að þetta hélst áfram, þá var svona síma verið hjá DFAF sem að hringdu út alltaf á einu sinni viku og þeim, þetta var heilmikil vinna, sko, fólk átti sig ekki alveg á því. Sko.
21: Nei,
20: og mikil handritsvinna líka.
21: Já,
20: Það var skemmtilegu tími. Er það eitt lag sem að þú ætlar að velja?
21: Já, mér langar að hérna, þetta tengist þeim með haustinu 88 og þarna var náttúrulega eins og ég segi, þarna sátu lög stundum sko í fyrsta sæti bara alveg vikum saman og hérna og allt saman eins og ég segi, bara löglegin að gæsalappa gerst með þessum útringi listum og svona. En þetta lag, sko, ég get ekki fullirt hversu margar vikur það satt í fyrsta sæti á íslenska listanum, það var mjög lengi.
20: Þú manst það var mjög lengi.
21: Það var mjög lengi.
20: Og þetta hefur lifað góðu lífi, sko.
21: Þetta er náttúrulega bara mjög gott lag.
20: Algjörlega.
21: Og frábært lag. Þetta er náttúrulega Proclaimers og I'm Gonna Be.
20: Þetta er náttúrulega algjör snillt. Proclaimers er ofur stundu kallaðar skrýtnu típaröndin, en ég veit ekki.

0: Gregor og Gutti 1988 Proclaimers sem sátu á topp íslenska listans í marga vikur og Ólumari var einmitt að sjáum hana á þeim tíma þegar íslenski listin var svona á fyrstu árunum sínum og það ekki rétt hjá mér að Pétur Steinn byrjaði með íslenska listan og tókstu við á honum
1: Já, einmitt, þannig
0: Man hætti því að mann ótelega hérna bara frá degi eitt
1: sko. Já, já, já, hann var líka með okkur á FM
0: Já, spáði í þetta, ég man það núna þegar segir og svo kom hann, já. Málega við vorum fengum hann einmitt hérna þegar við vorum, ég held að við vorum 30 ára, þá fengum hann hérna í útsendingu einmitt þannig að þetta ég vorum að tella þetta saman þetta næstu 200 manns sem hafa komið að dagskokkjar hérna í gegnum þessi 40 ár þannig að þetta eru margir og við vorum að tala hérna eins og Valdísi sem að hafði nú mikil áhrif í tónlistinni Cock Robin kom honum á kortið á Íslandi það eru engin kynstónum annars eða það að segja þeirri Sveit og Michael Bolton hún var mikil George Michael aðdáðandi og þið eru þannig báðar
1: já Elska þetta,
0: Jórsson. Það er ekki.
1: Ég elska hann, elska hann. Elska hann meira en ég. Já, elska meira þú. Mikið meira.
0: Er þú talandi það, mér langaði að nefna það bara fyrir hlustendur, að þið eru til dæmis í sko klúpp fyrirandi starfskvenna.
1: Við erum drekarnir.
0: Já. Sem er búin að starfandi í mörg ár.
1: Já, meira en 20 ár. Já, örgulega meira, já.
2: 30
1: held
0: ég. Þannig að úr þessu að voru þið sko vinasambönd sem að er bara algjörlega ekki hægt að slíta sko.
1: Nei. Og við stöndum þétt saman.
2: Já. Við gerum það.
0: Mér það geggja á, svona út að bara vera og ég svo náttúrulega gamla starfsmannafélagi sem var nú hérna einu sinni, það ennþá líka
1: útsjón.
0: Já, inn á Facebook og svona, þannig að þetta skemmtilegt. En ef við ekki að ljúka þessu þá bara einu svona flottu frá Jóns Michael, það að segja ykkar heimsó.
2: Það bara dásamlegt.
1: Já, takk fyrir að fá mig og okkur
2: takk fyrir mig líka, ég bara gaman ég fæ fiðringin þegar ég kemur hingað
1: inn mér langar ekki að fara, ég vil ekki á okkur í dag
0: við verðum bara, ég er komið aftur á mánudaginn
2: já, komið aftur á mánudaginn hvernig að mæta
0: Ólöf Marín og Svansi, bara takk fyrir komuna og takk fyrir að taka þátt í þessu með okkur
1: takk
2: fyrir mig
0: ljúkum við sá Jóns Michael hér og þetta Roxanne

0: Ívar Guðmunds á bylgjunni.
1: Í samstarfi við Fjörð Vesturamiðstöð, Kemi og Kjarnafæði.
0: Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is.
2: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref er áfram. Næsta skref er Væs.
3: Ánægja er
4: að veita góða þjónustu.
3: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
5: Skoda Peak er væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
6: Settu X við Normex. Normex.is.
7: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
8: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
9: Heilsan í fyrsta sæti. Kynntu þér fjölbreytt námskeið á reyfing.is.
10: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opnar ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
14: Lífið sannkallaður gleði bleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
15: Abba söngparti í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
16: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
17: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
18: Fín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
19: Sparaðu í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus. Með þér í liði.
5: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
0: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
1: Vandaðir ræstivagnar og áhöld fyrir þinn vinnustað. Rekstrarvörur vinna með þér.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
15: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
6: Ég er búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
11: Hvernig gekk það?
6: Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysiðinni. Ég megin...
11: Varstu jámegin til að byrja með?
6: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
11: Já.

okkar um síðustu helgi Magni og félagar í á móti sól og spendur 40 ára afmælistónleikar Og í dag formlegur afmælistagur eins og það kannski heyrt Aðeins búið að brjóta upp svona daskra á bylgjunar í dag Bara að hafa gaman að þessu Og talaðu Magna, hann verður á línunni hjá Erdur hann á eftir Hún að fara að taka við eftir smástund Sigga og Gretar í stjórninni, nema hvað Regin Ósk og Hera Björk Þetta allt sama fólk sem búið að fylgja okkur í gegnum tíðina Þetta bara svo gaman að aðeins að fagna á einum degi og gera það bara almennilega Og ég ætla að ljúka dagskráni hjá mér í dag með auðvitað stjórninni sem búin að fylgja

0: Hvernig hljómar botnlaus brunns á næsta fimmtudag? Gómsætir réttir af matseli og botnlausir drykkir í boði allan daginn á fimmtudögum. Borðapantanir á brasserie.is.
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birgðirnar á betra verði. Hagkaup.
2: Ert þú á ferðalagi höfuðborgarsvæðið? Kom til Sund, Ylströndin í Nauthólsvík og bið alla daga frá 10 til 7. Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is.
3: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
4: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
5: og svo ákveða.
4: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
6: Já! Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
7: Þú fær takkkrónur tilbaka þegar þú kaupir takkmerktar vörur hjá Bónus, Hagkaup og Eldum rétt.
8: Takk í pakka!
7: Sæktu appið og fáðu takkkrónur tilbaka.
8: Já, takk!
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
11: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
12: Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjörís. Pakki hlaðin töfrum.
13: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
14: Betlehem kynnir. Vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is.
15: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
16: Magnaðir tónleikar í allan vetur. Leyfðu þér að hrífast með Sinfóníuhljómsveit Íslands.
17: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
18: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
19: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
20: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
21: Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna. Alltaf 50% afsláttur.
22: Körfubílaleiga. Glersín.
23: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex.
24: Sumir dagar eru alveg eins, en ekki föstu dagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
25: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
26: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
27: Blessaðan daginn og gleðilegan afmælisdag Bylgjunnar. Það er Erna Hrönn sem heilsar.
28: Þetta er Bylgjan.
27: Aldeilis frábær dagur hjá okkur í dag. Já, 40 ára er þessi frábæra útvarpsstöð og við höfum verið að fagna því hér frá A til Ö í morgun og við ætlum að halda því áfram alveg til klukkan 4 og lengur allavega verið við saman þangað til en við ætlum að hefja leik með einni af hirri hljómsveitum Bylgjunnar.

Já, þetta er svo sannarlega bylgjan í hnotskurn Sálnars Jónsmís og Pétur Kristjánsson Krókurinn á bylginni Já, það eru forréttindi að fá að vera hluti af starfsmannahópnum og heldur betur gaman að fara þessa nostalgíuferði sem við höfum verið að gera í morgun fá þessar gömlu góðu bylgjur rattir til þess að kynna inn lögin og bara svona rifja upp gamla góða tíma og hér og eftir erum við að fara svolítið aðra leið Já, ég ætla að fá að spjalla eins við tvær stúlkur sem að komu nú, já, mikið við sögubylgjunar, kannski svona meira, ef maður myndi að segja, bak við tjöldin, en einhvern veginn sáu að ramma stöðina inn. Já, ég ætla ekki að segja ykkur nánar alveg hvað máli snýst, en við ætlum að ræða við þar hér og eftir og svo sem hann sagt ykkur hverju deru, sko, Reginósk og Hera Björk. Hvað skildi ég vera að tala Það eru einhverjir búin að átta sig alveg örugglega. En eins og ég segi, stöðin ekkert að þess að við höfum góða innrömmun og við ætlum svona að fá að heyra þeirra sögur þetta var ævintýri hann í gamla daga að fá svona að taka þátt í þessum verkefnum þannig að, já, ég hlakka til að leiða ykkur að heyra og spjalla við stelpurnar

0: ég smellur þá veit ég ekki hvað. En við fögnum 40 ára afmæli bylgjunnar í dag og erum að gera það með ýmsum hætti. Og mér fannst mjög mikilvægt að við myndum nú ekki gleyma já, þeim sem að hafa rammað stöðun okkar inn í öll þessi ár. Og það, verið, það var margir komið við sögu og ég ákvað að heyra nú í tveimur drottningum sem að hafa nú aldeilis verið með okkur í gegnum tíðina. En bara þannig að þið fatti hvað ég að tala um, þá ég að tala um stefin okkar góðu og hér nú eitt af þeim eldri. Nákvæmlega, þetta gamalt sko, 30 ára afmælis En hingaður komin Regína Ósk og ætlar að spjalla þess við okkur um já, hennar upplifun á sætli saman Vertu velkomin
1: Takk að kælaði fyrir og til að hamingi með daginn
0: Takk fyrir, þetta búið að vera meira fyrir þetta hjá okkur í dag
1: Þvílíkt og gaman að koma í svona skreitt stúdíóið og bara og allir svo glaðir og í góðu skapi
0: Algjörlega, öllu til tjálda smá fortíða flakku þá mitt datt mér í huga sko,

0: nótur, mm-hmm. svo bara inn og allt tekið í einu. Þú veist, þetta var ekki svona einn í einu og eitthvað svona rætt og autotune og bla bla bla bla.
1: Já.
0: Heldur það var bara talið í mm-hmm. og það var maður bara að vera on it og vera með nóturnar sínar og syngja þetta með þessum þremur hollensku söngurum.
1: Þannig að það var búið að skrifa þetta út á nótum
0: Já.
1: Og ekki búið að ruglast.
0: Nei, og nei, og ég var, við vorum bara að heyra þetta þannig fyrst að skipti svona með íslenskunni, sko.
1: Já.
0: Þeir eru sérst erlend stef, samin erlendi sem Já. Að bylgjan hefur þá keift.
1: Akkurat.
0: Og við sendum út og ég man allt eftir líka, ég fór út á fyrsta farrými, það var svona óvænt.
1: Já, heyrðu.
0: að þetta var svo stuttu fyrirvari, það var ekkit annað til.
1: Þannig
0: að þetta var mikið upplifun fyrir 22 ára gamla söngonu.
1: Heldur betur og ég held nefnilega að fólk fatti þetta ekki, þú veist, að vera sendur til útlanda, þetta svona svolítið keppnis.
0: Já, og þarna voru vel við ykkur að þrjá daga, sko. Já. Þetta voru fullt af stefjum og við vorum samt byrjum nokkur tími í senn og svona út að borða og svona.
1: Mm-hmm.
0: Mikil upplifun í gangi, ég. Mjög skemmtileg ferð.
1: Algjörlega og afraksturinn, hann var nú svolítið skemmtileg, við erum sko búin að grafa upp hérna nokkur skemmtileg stef og hérna til dæmis erum við með eitt.
2: Björt og brosandi í 40 ár Bylgjan
1: Vantað hérna Tötu.
0: Já, það er alls konar, það er alltaf búið aðeins mikst þetta til og
1: eitthvað já.
0: En þarna var held ég fyrsta skipti sem að þau voru bara, já það er svo sólólínur fyrir þig og ég bara, sólólínur í útvars jinglum.
1: Akkurat og það var eiginlega þessi hérna til dæmis Brosandi
2: á Björt Bylgjan
0: Já,
2: þessi,
0: þessi vakti smá athygli, sko, því að þá hefur þetta verið samið eitthvað atkvæði, þú veist, eitthvað bla, bla, bla,
1: Já.
0: Og þá bara býttu bylgjan er ekki bylgjan.
1: Akkurat.
0: Og þá var bara skellt inn,
1: Þú þurfti bara eins að improvisa.
0: Já, það var bara, þú veist, við þurftum ekki að gera það.
1: Ég held að þetta sé svona kannski það sem maður mann helst eftir.
0: Já, er það ekki.
1: Rekjunustefunum, þetta lifir hans í skemmtilega, sko.
0: Já, ég var allan mjög hissa og glöð því ég fór að heyri þetta aftur núna þessu árið þegar ég fór að svona spila öll stefin sem þeir eru búin að gera síðisleginn 40 ár.
1: Akkurat, það rifja upp. Hérna neittum við bótt.
2: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.
0: Það vantar enda aðeins byrjurinn á þessu, já, sko.
1: Hvernig var það? Geturðu svo
0: byrjur? Já, setti það aftur.
1: Býtu, með það, já, sko, segna,
0: það er svona. Ef að minni er ekki að rugla í mér.
1: Býtu, prófum.
0: Mm-hmm.
1: Það er svona.
2: Bylgjan.
3: Björt og brosand. Þín býður brosand og betri tíð.
1: Og svo kom á bylgjunni.
0: Já, eitthvað svona.
1: Þrírattað alveg
0: já,
1: bara.
0: Já.
1: Þetta er skemmtilegt. Gaman að rifið það líka upp.
0: Mjög skemmtilegt.
1: Þetta er skemmtilegt. Og við erum nú með eina drottningu hérna á línunni. Herra Björk, ertu þarna?
4: Ég er hérna.
1: Þú ert þarna. Þú hefur svipað að sögu að segja. Þú varst líka send til útlanda.
4: Já, þetta er bara nákvæmlega saman sagan, bara einhverjum 7-8 árum senna.
1: Já, einmitt. Og þú
4: þá fórum við aftur til Harlem í Hollandi og hérna vorum að nýfa 2-3 daga og bara, og tókum við upp alveg haug af stefjum sem með mitt voru bara búin, bara klár, byðu bara á pönnunni heitt eftir okkur. Og við komum að sósuðum yfir þau.
1: Var ekki þú og Kristján, Gísla, er það ekki rétt
4: minna hjá mig? Jó, Kristján Gísla.
1: Akkurat. Jó. Þið voru flott saman þarna sko og það var kannski eins og þarna, þá varstu komin í svolítið svona meiri með svona R&B og svona stór og mikil stefila fyrst þið mikil sóló var það ekki?
4: Jú, það var alveg mikil sóló var sko, það var alveg hérna voru svo löngi mann hérna fréttið fróðleikur og frábætt og eitthvað svona, alveg bara,
1: já.
4: Ég bara, wow, þetta er alveg bara þetta er bara svo hálflag
1: ég fann
4: eitthvað sem í júruvísum lengt
0: bara gild plötu bara með stefjum
1: við skulum revið upp hérna neitt
0: yeah
2: Bylgjan

0: Þetta er svo fyndið maður gaman að hlusta og rifja upp. Ég man sko Kristján sagði mér einhvern tímann að stundum var svolítið erfitt að syngja bylgjan en þá var náttúrulega hera sko kennari sem að kenda honum að segja bylgjan. Það var svona ýmsar aðferðir.
1: Nákvæmlega, þetta loka því að það var líka sko, það var þarna gæinn sem var á hljóðinum sem var að mixa þetta og bara gera þetta allt í einu. Hann sagði, já, þið gerir það mikið, það hérna, það lokast svo á röddin ykkar þegar þið segir bylgjan og þá var við alveg bara, við erum alltaf bara að segja íslenskt e, alveg bara e, þetta er b, alveg, þannig að við þessum að segja bylgjan.
0: Bylgjan.
1: Já, eins og maður söngröddin er opinni.
2: Já, líka eins og maður segir Össurlón, eitt kennari í skóla sagði mér alltaf bara á að segja bylgjan.
1: Yfir
2: Því E og Ussunar er ekki saman hljóð

0: það er
1: rétt. Svolítið opið sko belgjan en ekki bylgjan.
0: Já, þetta skiptir máli, varst ekki líka bara ferskur komplít vokalteknik náminu?
1: Jó, ég hef gott, ég var ekki bara ný útrúð eða, hérna, eða bara á loka árunum mínu. Ég man ekki hvort það var 2007-2008.
2: Þetta var 2008 held ég.
0: Já.
1: Já, það getur nefnilega alveg passa sko.
2: Þá rétti ég þér kindilinn.
1: Já, nákvæmlega.
0: Kindilinn yfir.
1: Og ég var sko í kaup, þannig var ég búsett í Kaupmannahöfn, þannig að það var, mér var stemmitt mjög svona, þegar ég fekk þetta símtal bara, já, ok, ekkert nátt. Mm-hmm. Og ég held að ég var að koma heim alveg, nei, til Harlem í Hollandi. Ok.
0: Vittu, ég með eitthvað meira hérna, við skulum hlusta. Hanna voru þið Kristjáni mitt saman að, já, voru þið ekki svolítið að harmonera hérna tvö saman?
1: Jú, aldrei.
3: Björt og brosandi í 40 ár. Þetta er Bylgjan.
0: Hanna er Kristján, við erum að hafa Kristján með.
1: Þetta er bara hann.
0: Hanna var bara Kristján.
2: Hanna heyrði hann að Bylgjan.
0: Nákvæmlega, en þessi hér.
3: Björt og brosandi í 40 ár.
0: Já, þarna var það
2: frá.
0: Við þannig var að
1: kvættur
0: að
1: hann.
0: Hérna er hann.
3: Björt og brósandi í 40 ár.
4: Fróðleikur og fréttir fyrir alla.
1: Já, þessi.
2: Yeah.
1: Allt á einum stað.
0: Þetta er rosalegt. Þetta er bara, en hugsa ykkur. Ég meina hugsa ykkur að við værum ekki með þessi stif. Hvað einhvern veginn, það var, þetta er svo,
2: sko, það gerir mikið.
0: Gerir mikið og verður svo mikið líf í kringum þetta. Mhm.
2: Eins og ég segi, við erum búin að vera mjög mikið hérna á stöðinni, aðeins að vera á stöðinni.
0: Akkurat?
1: Nei, nákvæmlega, alltaf á stöðinni. Nei, það var líka mjög spurs að finna því, maður var settur í svona, þetta er kannski ekki endilega, þú veist, þessi hérna ég, þetta er galveg en ég, það sem ég myndi svona að gjóta plötu.
0: Akkurat.
1: En það bara svona, hei, veltu meira svona, þú veist, svona, og prófaðum þetta og svo söng maður og söng, Svo bara komu nokkur stegu, ykkur 10-20 stykki og veist, eftir alla þess að vinnu og þetta er það sem er valið, þú veist, og maður hefur ekkert það að segja, þetta er bara,
2: Nei, og svona það sungi aftur og aftur, gera svona sér svona kór svona líka bakvið, sko.
1: Já,
2: ég veist
0: Akkurat, og hvernig gekk hollendingunum að syngja íslenskuna?
2: Bara vel, var ekki sami bassasöngur hjá þér og mér?
1: Nei, ég held, ég var ekki eftir einhverju
2: röntum. Já, svona eldri, já, alveg voru ekki rætti með ykkur.
1: Haldi ekki.
2: Ok,
0: þið voru bara tvö.
1: Við vorum bara að ratta þetta, við vorum að ratta þetta sjálf, sko.
2: Já, ok, það var alveg bara, þú veist, þrír atvinnu söngvar að reyna að syngja íslensku og maður var líka, að kenna þeim framburðin, sko.
0: Já.
1: En nei, við vorum ekki, við minnir ekki.
0: Nei.
1: Kannski var eina og tvær stelpur.
2: Þú manst þetta bara hérna.
1: Nei, sko, ég er náttúrulega búin að vera svolítið mikið í stúdíum útlöndum, sko.
0: Já, svolítið, sko. Það rennur allt saman í eitt bara.
1: Já.
0: Æ, þetta er skemmtilegt. Gaman að rifja upp stelpur og þið hafið svo sannlega verið hlutastöðinni í fjölda ára.
1: Bara...
2: Tíma og vera heiður.
0: Tími til komin að þakka ykkur fyrir ykkar framlag til bylgjunar.
1: Já, bara okkar ánægjan.
2: Nákvæmlega, takk fyrir sem er leiðis.
0: Og bara yndislegt að hafa ykkur hérna og bara eins og ég segi, þessi stef lifa með þjóðinni. Ha?
2: Geggja.
1: Já, bara haldið að vera með að syngjaðu krakkar. Þetta er hressandi.
0: Þetta er hressandi. Bylgjan. Takk fyrir Regina sko, Hera Björk.
3: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Enga herbergið í bankakvelvingunni hendar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleði við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
5: Langar því ógleymanlega jólastemningu í Kóngsins Köpenhavn? Ferðaskrifstofa eldri borgara býður í ævintýralega borgarferð frá 29. nóvember til 2. desember. Tryggðu þér sæti í ferð sem alltaf selst upp inn á vefsíðu okkar fsb.is. Ferðaskrifstofa eldri borgara, lífið ferðalag.
6: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
8: Nýr Nissan Leaf. Rafbíllinn sem ruddi brautina kominn aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíll heims í nýjum búningi. BL Safaröða.
9: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
10: Settu X við Normex. Normex.is.
11: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
12: Sindri, ég hef beðið eftir
13: Komdu í þetta
14: Beðin senn á enda
13: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsókn
15: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka
16: Svo þótt á sig hérna
13: Já, sem líka þitt herbyggi
14: Sindri Sindra mætir aftur með heimsókn 5. 10. september aðeins á Sýn Plus
17: Lagersala Everest hafin 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum Everest, skeifin í sex
18: Stundum tíðir að vinna á föstudögum ekki alveg það sama og að vinna á föstudögum Munar einhverjum miljörðum Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
19: Lady Wonderwall og Pure Color vegmáling 25% afsláttur í ágúst Húsasmiðjan
20: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
21: Karglas repair, Karglas replace.
22: Ert þú vitringur? Vitringarnir 3.is.

0: Já, það er svo sannlega gaman að ég afmæli gaman að fá stúlkurnar aðeins á línuna og ræða stefin góðu. Hugsa ykkur bara hvað það skiptir miklu máli að hafa flott stef, flotta jingla, eins og við köllum það á útvarpsmáli. Það bara rammar algjörlega inn og þetta var svolítið flóknara en í dag. Í dag meira svona bara stokkið inn hérna í næsta stúdíu og sungið inn. Nei, nei, þarna bara til útlanda. Bara, eins og Regina sagði, á fyrsta farimi og bara geggjað, Harlem í Hollandi bara aldrei heyrtu það minnst einu sinni en þetta var eins og sé, metnaðarfyllt verkefni og hefur skipt máli í gegnum tíðina bara til þess að soundið sé rétt og hljómurinn og þetta ramma stefin inn okkar dagskrá bara eins og við heyrum nákvæmlega hér
1: Bestu lögbylgjunar í 40 ár hér eitt alveg ekta
0: Og gaman að segja frá því og hér eftir, á eftir, upp úr klukkan 2, þá fæ ég aldeilis til minn góða gesti Sigga og Grétar úr stjórninni, ætla að koma og spjalla við mig bylgjutímana.

0: einn af drottningunum sem hefur fyllt okkur í öll þessi ár, Whitney Houston I wanna dance with somebody og ef þú ert akkurat núna að kveikja okkur hér á bylgjunni eða stilla inn, þá erum við í sannkölluðum afmælis feeling í dag það búið að dásamlegt að ég fara á fortíðar flakk fá aðeins að heyra í röddum fortíðar sem hafa fyllt okkur hér á bylgjunni og bara búið að vera svo gaman að fylgjast með alveg frá upphafi í morgun og ég mæli með því kíkið inn á spilaran okkar og spóli aðeins tilbaka og fá aðeins beint í aðeins ég til dæmis statt inn á sko Sigga Hlöf veistu hverju var ég honum ég var á hann það var mjög gaman að rifja það upp og alla þessa gleði í pottapartíunum sem að fylgdi hans þætti nú og svo var hann líka ekki leiðilega eftir að heyra í tveimur með öllu og þar við þetta kom sig að beint eins svolítið við sögu af því að þeir ákveða endur gera rappi sitt góða í tveir með öllu læginu þar sem að já, allt á reynu nei, hvað heitir aftur? Hvað, allt í einu, Jesus, allt í einu sló saman allt í einu lagið breyttist aðeins í svona tvo með öllu þannig að þeir endur gera það og fengu Siggu aðeins með sér en ég fæ Siggu og Gretar hér og eftir til mín í settið og við ætlum að spjalla aðeins bylgju tímana aldrei að vita hann að ég platan ég var Guðmundssona hann svona einn og okkar mönnum sem að ég hafa staðið vaktina í nánast öll þessi ár hann búin að vera ansi lengi með okkur og gaman aðeins að taka púlsina á manni sem að hefur sko upplifa gömlu tímana og ennþá standandi á gólfinu
1: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B03X á ótrúlegu verði. Frá aðeins 2.990.000 krónum með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísland, Mosfellsbæ.
2: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
4: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragði.
5: Jæja, þá það bara rútína og rytmi og þá rúllum við af stað með heilsuveislu. Kíktu í krónuna og nýttu þér frábær tilboð á hollustu. Heilsumst! Krónan!
6: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is Askja
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
8: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
9: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
10: Notalegt viðmót fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
11: Bítið býður góðan dag
12: Bjartir og brosandi morgnar Bítið á bylgjunni
13: En að sjálfsögðu það ríkistjórn að segja af sér eftir þessu eld skiptir ekki máli fyrir kostningu þetta
14: Alveg með ammali
15: Já, sömu leiðis konar
14: Hæ, maður búin að hlusta í öllu sár.
12: Vaknaðu með okkur.
16: Virka morgna frá 6.50 til 10.
12: Bítið á bylgjunni.
17: Í samstarfi við Nóa

0: Ígulæti Cherry, þetta svo sannarlega bylgju smellur og við erum svolítið að vinna með þá í dag í tilefni stór afmælis nema hvað að við höfum verið á fortíðaflakki hér alveg frá því snemma í morgun að heyra gamla raddir fortíðar og sko ein af gömlu röddum fortíðar enn standandi hérna hjá okkur á hverjum einasta virka degi og heldur okkur já, bara á tánum Ívar Guðmundsson
1: Já, ég sent sem betur fyrir ekki sko elsti hérna þar að segja starfandi eða tökum starfsaldur, það Kristofur Helgason hann búin að segja 88
0: Akkurat.
1: Ég byrjaði hérna 95, þannig að hann svona bara algjörlega með þetta, en hann var mjög ungur þegar hann byrjaði, bara því hann yngri en ég svo það séum við bara sagt, sko, ekki að fara gera Kristofur eldri heldur en hann
0: Nei.
1: En þetta búið að vera skemmtilegu tími
0: Heldur betur
1: 31 ár hérna á bylgjunni og nokkur ár þar undan var í FM
0: Þannig að þetta er langur tími mitt og sko langur starfsaldur Hvað ertu búin að vera lengi sko á þínum tíma milli 10 og 1?
1: Sko, eftir sem ég kemst næst af því að maður mann nú ekki alveg allt að Nei. Þá var ég að byrja í mars árið 2000 á morguntímanum
0: Já.
1: Og byrjaði 9.12 og svo lengdist það eða breyttist í 10.1 mm-hmm. að því að við hérna, raunar breyttum bítunum, lengdum það aðeins að það var bara svo mikið efni hjá þeim að þá færðist þetta til 10.1 og ég búin að vera það 26 ár
0: Akkur að þú komið sko víða við líka bara sem dagskrástjóri og svona með puttana í öllu svolítið.
1: Já, ég, og árabíl var í mér íslenska listan, byrjaði að skrifa hann með þess áður en byrjaði hérna.
0: Þú meina?
1: Það var svona bak við tjöldin sko, það mátti enginn vita því þá var ég að vinna á FM.
0: Já.
1: Og þetta var svona algjörn leynu og við hefur enginn heyrt það áður sko. Þannig að ég var 1994 byrjaði að skrifa íslenska listan en þá var ég ekki að gera það undir nafni.
0: Nei, það svona, það var leynimakk.
1: Skrifa handrit, já, þetta var svo mikil vinna á þessum tíma sko. Já. Það var að skrifa kannski 40 sína handrit að, já, þetta var svona eitthvað tveggja tíma þáttur sko.
0: Þetta engin smá vinna á bak við þetta.
1: Bara skemmtilegt.
0: Já, líka aðeins öðru sinni í dag, þegar nú erum við með allt í tölvunni og þarna svona aðeins mér vinna bak við músíkina til dæmis.
1: Og svo líka því svona hefði betur byrjað að taka myndir alltaf af öllum sem hafa komið tíminn í gegnum tíðina, þeir eru margir sem hafa komið hérna á bylgjunum, náttúrulega fullt af tónlistamönnum, Katie Melua, Johnny Logan, svo var ég með hérna, Rockstar Supernova gengið sem að var í top 5 eða top 6 já, sem með Magna
0: já.
1: Við komum öllin til landsins, ég var að kíkja á einhverja gamla myndir og var að finna alls konar svona
0: já.
1: Og svo náttúrulega hafa þér komið hérna, undarfærin ár bara Tony Halle og Spandau Ballet og Nick Kershaw og allar þessar 80 stjörnum sem ég var að spila sem diskotekari veist, áður ég fór að byrja í útarpi hérna. Þetta svona hefur alveg vafið heilmikið upp á sig og bara verið skemmtilegt og síma við tölvið hina og þessa svo bara einhvern veginn stundur rennur þetta saman í eitt sko.
0: Já það er alveg skiljanlegt svona með já, tíman sko. En á öllum þessum árum hefur aldrei fengið þessa tilfinningu bara æ, ég nenni sig ekki lengur
1: sko það er eiginlega ástæðan fyrir að ég held ég sé í dagskvækjara er svo að ég bara sem unglingur mm-hmm. var bara, ég tala bara svona kannski 12-13 ára, þá var ég að hlusta á sem sagt, American Top 40 sem að var alltaf í kananum, mm-hmm. sem sagt svo kallaða kanáutarp sem að var sendt utan að velli hérna og þá var ég að æfa mig Mér langaði alltaf svo mikið að verða útvarpsmaður, þannig að þetta byrjaði sem bara auðvitað, áhugamál og þetta hefur alltaf verið áhugamál.
0: Já.
1: Þannig að það að vera í útvarpi er bara, hefur alltaf verið draumur minn að vera hér við, eins og þú ert að gera núna, við borðið og segja einhverja sögur eða einhverja furðufréttir og spila músík. Það hefur einhvern veginn alltaf verið bara áhugamálum mitt.
0: Og þú ert alltaf brosandi þegar við hittumst hérna og við skiptum, við erum vaktaskipti, sko. Það er bara svo aðdáunarvert að sjá mitt. Þú er mikinn áhuga á tónlist og tónlistafólki og tónlistafólki finnur það sem kemur í viðtal og það er bara svo vel talað þig og mér fannst þig að við þyrftum bara að segja takk fyrir þig.
1: Já, takk, ég segi bara takk fyrir hérna, að sé alltaf tekið vel á móti manna vegna þess að sko, bylgjan væri ekkert, við höfum náttúrulega staffið er náttúrulega stór hluti að þessu mm-hmm. en svo að við værum ekkert ef við hefðum ekki þetta íslenska tónlistafólk því það er náttúrulega það sem að drífur áfram íslenska útastöð.
0: Algjörlega.
1: Og það, svo er það hlustendur. Mm-hmm. Þetta þarf allt saman að tala saman, annars væru við ekki mennir íslenska útastöðar sem að eitthvað væri vert að tala sko.
0: Nei, nákvæmlega, þetta vinnur allt saman.
1: Og svo líka svo gaman að því að það náttúrulega kvaldur sér sko, þegar maður er farin að taka á móti börnum tónlistamannana sem maður var að tala við fyrst.
0: Nákvæmlega.
1: Og svo fer að stétta störgli í barnabörnin ef maður endist aldur í það.
0: Já, nákvæmlega.
1: En alltaf að taka vel á móti fólki, það er líki ladri allir saman hvort þetta að vinna með því eða hérna, tónlistafólk vegna þess að við eigum eftir að hittast öll aftur einhverstaðar og þannig að það er líki ladri, komdu vel fram við alla.
0: Akkurat og bera virðingu.
1: Það er bara ekki spurning.
0: Já, árum fyrir mig fréttinar í verð, þá langaði mig að, ég baði mig að velja lag.
1: Já, mér datt nú helst í hug Selin Díona því ég erum búin að fara á tvenna tónleika með henni Fyrst bara þegar hún var ekki búin að gera Titanic lagið My Heart Will Go On og svo fór ég 2017 með konunni og það var alveg með bestu tónleiku sem ég farið á Og svo þegar ég var með íslenska listan í Galanda þá fengum við það í gegnum skífuna að hún sagt, las fyrir okkur smávegis út að hlusta á íslenska listan og svo sett hún hérna smá stef að hún var að hlusta, hún var að hlusta á Ívar. Þetta ekki alveg 100% framburður.
0: En þetta skemmtilegt Ívar.
1: Þetta fyndið.
0: Þetta Celine Dion.
1: Já, já.
0: Að segja Ívar, hlusta á Ívar Guðmunds.
1: Já, eða bara Ívar. Þessi Celine, ég listen to Ívar.
0: Ég listen to Ívar.
1: En þetta, hún ekkert neginn hefur alltaf líka átt svona, svona stóra sess. Ég bara var mikill aðdáandi bara strax frá upphafi. Já, við myndum heyra eitthvað með henni svona áður við förum í fréttnar.
0: Ekki spurning, viljum að heyra þetta litla stef sem að hún bjóð til fyrir
1: já,
0: okkur.
1: Já, viltu
0: að
1: heyra?
0: Eða hlusta á hérna
1: hlusta fyrst. Hlusta bara sér.
0: Þú, viljum að setja hérna svona.
1: Já.
2: Hi, this is Celine Dion and don't miss Ivar.
0: And don't miss Ivar.
1: En ég hef aldrei hitt hana þannig að svona.
0: Elsku Ivar, takk fyrir þig, segi bara fyrir hönd okkar allra.
1: Nei, bara takk fyrir ykkur.
0: Höldum áfram að hlusta á því og hlöfum til þess. Já, já, já, við erum saman í þessu. Og skellum okkur í frettir eftir smá, fyrst Celine Dion.

0: Hamborgarabúllan, alltaf tími fyrir tómaborgara. Hamborgarabúlla Tómasar. 25-50% afsláttur af umgjörðum. Linsan Skólavörðustíg.
1: Veri velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já 29. ágúst.
3: Já!
4: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Ánægja er
6: að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og piparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
9: Gluggaþvottur. Glersýn.
10: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax.
11: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
14: Klukkunni 2, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa greitt atkvæði utan kjörfundar í þjóðaratkvæðagreiðslunni. Kjörsóknin svo mesta sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur séð hingað til.
15: Það er búin að vera mjög mikil kjörsókn bara frá því við opnuðum. Við fengum 266 í hús, kjósendir í hús hjá sýslumannum höfuðborgarsvæðinu á fyrsta degi, 27. júli. En þetta er þetta magnast og það voru 5001 kjósandi sem kom til okkar í gær til sýslumanns og höfuðborgarsvæðinu og við búumst við öðrum eins fjölda í dag.
14: Segir Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu. Hægt að greiða atkvæði utan kjörfundar í Kringlunni til klukkan 6:30 í kvöld og í Hlíðarsmára 1 til klukkan 9 í kvöld. Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði í þjóðaratkvæðagreiðslunni og sagði já, skiptarskoðanir virðast vera innan flokksins en í það minnsta þrír þingmenn Flokks fólksins ætlaði að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún hafi skipt skoðun í málinu og nefndi því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosningana.
16: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá er ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líður mér akkurat núna. Ég svona frekar æðrulaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
14: Sagði Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun. Bæði Halla Tómasdóttir forseti og Guðni T.H. Jóhannesson fyrrverandi forseti hafa sent norsku konungsfjölskyldunni og þjóðinni samúðarkveðjur við andlát Haralds 5. Noregs konungs. Guðni segir Harald ávallt hafa sýnt Íslendingum hlýhug og Halla minnist hann sem einstaklega hlýsmanns með góða kímnigáfu. Hákon 8. sonur Haralds orðinn konungur Noregs en verður ekki formlega orðinn þjóðarleiðtogi landsins fyrr en hann búinn að sverja embættiseið og ávarpa norska þingið. Búið að lýsa yfir þjóðarsorgi í Noregi sem mun ríkja þar til Haraldur verður boðinn til grafar á sunnudag. Fylgt er með helstu tíðindum frá Noregi í Vaktarfrétta og Vísi. Allan Sigurðsson og Hannes Þór Arason munu leikstýra áramótaskaupi RÚF annað árið í röð. Með þeim í höfundateyminu verða Kristín Þóra Haraldsdóttir leikona, Mikael Kóper leikari, Ólafur Áskersson, handritshöfundur Snjólaug Lúðvíksdóttir grínisti og Sverrir Þór Sverrisson grínisti betur þekktur sem Sveppi. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 3, þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Takk fyrir þennan þetta og flotta fréttapakka og við heldum áfram með tónlist og góðir gestir væntanlegir. Þetta er Bylgjan. Þú vind okkur hér upp í sveit, stjórninans bubba míns. Svo ætlum við að fá að spjalla aðeins við Siggu og Grétar sem að, já, hér er hljómsveit Bylgjunar í svo fjöldamörg ár. Við þurfum að ræða þetta allt saman.

0: Hér erum við aldeilis að fortíðarflakki. Stjórnin hans Bubba mín hétt þetta verkefni upp í sveit og við vorum að rifja þetta upp. Þetta var að koma út svona hvað 1995. Hugsið ykkur galið alveg hreitt. En ég hef komið með góða gesti hér í stúdíó. Það eru Sigga og Grétar úr stjórninni. Verðu velkomin.
1: Takk fyrir.
2: Til hamingju með daginn.
1: Og til hamingju með daginn.
0: Takk kærlega. Þið eigi nú aldeilis stóra sögu svona með okkur hér á bylgjunni.
2: Já, ég var einmitt að rifja upp.
0: Já.
2: Við höfum eiginlega bara, við höfum verið samferðað bylgjunni frá 1989
0: Já.
2: Í heil 37 ár.
0: Þetta er alveg galið.
2: Já. Þá hérna varum við í landslagskeppninni, síka.
1: Já, 89.
0: Já.
1: Já, unnum hana.
0: Unnum hana þetta.
1: Það bylgjanna stöð tvö sem vorum við þá keppni, sko.
0: Já, og þá svona, einmitt, byrjaði saga stjórnarinnar og bylgjunnar.
2: Síðan höfum við átt samleið.
0: Heldur betur, mikla og góða samleið í öll þessi ár.
1: Já, ég held, sko, ég held meira að segja öllum ammælislögunum, ég held ég að sungið þeim öllum.
0: Ég var að hugsa þetta, þeir eru búin að rúlla svolítið henni í dag, já, sko, já. Að það sigabendin, sigabendin.
1: Og sum þeirra, sko, maður mann ekki svona eftir þeim, sko, eins og þetta lag sem ég var að spila í morgun,
0: já.
1: Svo 2002. Tími, ekki gaman að þessu
0: tíminn hefur liðið svo
1: sannlega
0: og ég hugsaði sko þegar ég fór að hugsa tilbaka þegar nú er ég hérna svona ein af yngri kynslóðinni hér innan bylgjunar og með svona hvað lægstan starfsaldur þá hugsaði ég bara heyrðu sko ég náttúrulega sko ólst upp með ykkur þegar ég hugsa bylgjuna og íslenskar hljómsveiti þá var bara ég verð að fá að tala við stjórnina af því að bara fyrir mér eru þið svona bylgjubandið í raun og veru þið náttúrulega fylgdu bylgjulestinni og náttúrulega strákanum tveimur með öllu og þetta er stór og þetta er bara svo löng saga
1: Já, það er það og Já, skemmtileg
2: Það má vilja segja sko þetta hafi verið svona upphafið að þessum bylgjuferðum var það ekki segja þegar við byrjuðum samstarfið með Já, Jóni og Gulla, 1990 í kjölfærið á ferðinu til Zagreb með eitt lag enn.
0: Með eitt lag enn. Þannig þetta tvinnast allt svolítið saman.
2: Já.
0: Þessi saga.
2: Við vorum með þeim held í þrjú sumur og síðan tók sálin við og eitthvað fleiri.
1: Já, þetta var skemmtileg tími.
0: Þannig þið svolítið svona störtu, kannski þessari einmitt bylgjulest.
2: Já.
1: Þannig við fengum allan að fara á vagninn.
0: Já, akkurat. Og maður hefur nú heyrt að þetta voru nú hans í svæsnarferðir. Má eitthvað ræða það hér í útvarpi? Var ekki mikið partí?
2: Það var bara, eins og við vorum að rifja upp hérna fram á gangi, sko, það var alltaf útopnað þessu tíma, frá 89 til 95. Það var mikil sprengikraftur í útvarpinu og sveitaballa bransanum.
1: Já, þá voru þau náttúrulega ennþá, sveitaballin, sko. Já, þetta var alveg trublað, sko.
2: Það var alltaf útopnað.
0: Akkurat, og já, ég meitt, heyrði í morgun, það voru strákunir að þess að rifið upp að það hefði verið sko sjallin 989 miðar sem að, hvernig var þetta hægt?
1: Það var bara vall hægt, það var bara opið báða enda sko, einhvern veginn.
0: Akkurat.
1: Þetta var bara styrlað.
0: Já, var þetta ekki svolítið, þetta var svolítið skemmtileg tími þegar maður hugsaði tilbaka.
2: Virkilega.
1: Bara mjög skemmtileg sko. En ég myndi nú ekki nennanum í dag, ekki alveg þessu sko, en þetta var rosalega skemmtileg tími á þessum, þú veist. Veist, ennum að bara vaksna þessu upp úr þessu, sko.
2: Já. Þetta var bara algjörlega tíðarandinn. Það var að fala, böll voru bara málið helgar.
0: Já.
2: Föstu dag og lögða.
0: Akkurat.
2: Já.
0: Og alltaf stútfyllt út um dyrum og svo voru þið líka ekki bara það, heldur ég mann svo vel eftir það, þannig verið ég svolítið krakki. Það voru fjölskyldu skemmtanir og það voru hérna söngvakeppnir og alls konar sem að, þú veist, þið voru ekkit smá duglega mitt bara að gera alls konar svona hluti.
1: Já.
2: Já, við vorum hérna, við tókum þetta svona þátt í alls konar upp á komum, talandi um Akureyri að þá vorum við einhvern tímann fenginn til þess að spila inn í einhverju búð þar.
1: Já, inn á klósupapirum.
2: Og þetta vorum við að þessu svona til þess að, sko, til þess að reyna að dríja svona peningahliðina, svona kannski
1: kostnaði við að fara
2: og,
1: þetta.
2: Já. Og við vorum sett þarna inn í eina búð og svona stiltum bara, okkur var sagt, þið bara stillið ykkur upp hérna og við svona hálfundrandi og byrjum að spila eitthvað og svo kom þetta fólki bara og báði okkur að færa okkur að því að þyrst að ná í klósettrúlurnar og
1: Við vorum bara innan á klósettu eldursrúlurnar Það við sá ekkert samtar
2: Það er búið að prófa ýmislegt
0: Það er búið að prófa ýmislegt og þið eruð ennþá fullu fjöru þetta og eftir að spila annars lagið Þetta hjónaband hangir enn
2: Já, það styttist í 40 árin
1: Jesus Christ
0: Já, en þetta er skemmtilegt
1: Já, þetta er skemmtilegt og bara að fá að vera með bylgjum allan tíma bara rosalega skemmtilegt.
2: Já.
0: Og við heppum bara að fá að hafa ykkur með okkur af því að sko ég verð nú bara að segja það, ég svona haft með svona jákvæmnis dagatal og svoleiðis og ég get alltaf fundið stjórnarlag sem að á við eitthvað svona jákvæðan móla af því að lögin ykkar eru bara þannig og bara gleði og svona jákvætt og skemmtilegt
1: já, já.
0: Og það munar svo miklu og ég held að það sé líka bara það sem að hjálpar þjóðinni í dag og þetta bara á alltaf vel við
1: já. Bara algjörlega og þetta er öll sami það er bara við vorum að skemmta fólki
0: já.
1: Og þá er lögin samin með það að skemmta fólki hafa textan einfalda og skemmtilega
0: Akkurat.
1: Þannig að auðvelt að læra þá og svona sko
0: Láttu þið líða vel hamingjumyndir og bara þegar sólin skín þú veist þetta
1: já,
0: er bara sko bóðskapurinn er alltaf svo góður ég gefst ekki upp já. Og allt þetta
1: bara jákvæðnin,
0: já.
1: Það er eina sem gildir líka
0: það er bara þannig
1: já.
0: Og þess vegna lifir þetta líka held ég bara svo góðu lífi
1: algjörlega sko
0: Egið þið eitthvað svona uppáhalds stjórnarlag eitthvað svona
1: Það er alveg mörg lög sem maður sko, sem maður þykir væntum
0: mm-hmm.
1: en svona já, það er alveg fullt af þeim sko.
0: Það er alveg erfitt að velja kannski
1: Það er mjög erfitt að velja gegnum öll þessi ár en hérna...
2: Þessu eru svona svo börnin okkar ekki hætti
0: að
2: gera upp á mig
1: En ég var alltaf haldið svolítið upp á hamingi með þeir utan og geimnum og svona mm-hmm. alltaf ég fæ aldrei nú að þér stjórnlaus Það er svona lög sem að, huvist,
0: Og þessi nýju
1: já.
0: Líka.
1: Já, og þessi nýju líka.
0: Umvitt. En svolítið fyndist samt, sko, af því að jatsíð, hvað gerðist með jatsíð? Af hverju var það svona vinsælt, Grétar?
1: Það var svona alveg vinsælt í seinni tíð.
2: Var það vinsælt strax, ég veit það ekki.
0: Ég man bara þegar ég krakki þá bara elskaði þetta lag.
2: Já, sennilega var það vinsælt lag hjá, sko, aðdæmdustjórnarinn er heldur en stjórninni sjálfri
1: já.
2: Til að byrja
1: já, sko. Að því að okkur, við vorum svolítið kúl og töff reyndum að vera það svo að svona tíma sko. Og þá fannst okkur svona jatsi ekkit vera allt og kúl á þeim tíma sko.
0: Nei,
1: okkur ekki. Vorum ekkit að spila mikið okkur fannst ekkit eitthvað en síðan bara í seinni tíð þá elskum við að spila þetta lag það er svo skemmtilegt
2: það
1: er alltaf beðið um það er svo skemmtilegt og bara að sjálfsög að spila það
0: Þetta er svo skemmtilegt, ég er svona aðeins að leifa því að kýtla hérna undir, sko, maður fær svona smá fyrring, sko.
1: Já.
0: Ung og svo ástfóngin.
1: Já.
0: Hver á textan eftir þessu?
2: Bjartmar
1: Guðlaugs.
0: Bjartmar, akkurat.
1: Hann allir snillingur, sko.
0: Já.
1: Algjör snillingur.
0: En flóran er löng og mikil og eins og segja, öll þessi lagasmíði og textar, bæði kannski eitthvað fengið erlendis frá og annað sem að þið hefur sami sjálf.
2: Já, já.
1: Algjörlega.
2: Það var svona mikil hraði á þessu eftir að við komum heim úr Eurovision og svona á þeim tíma ákveðið að gera bara snarlega eina plötu í kjölfæri.
0: Já, já.
2: Og þá þurftum við að hafa hraðar hendur og tíndum til svona bara það sem var.
0: Já.
2: Fyrir framan okkur og menn voru mjög aktífir á þessum tíma að semja líka eins og Eyjólfur Kristjánsson og fleiri keppnirnar höfðu svona já, mjög mikil áhrif á menn og mm-hmm. það var koma mikið að lögum inn á markaðinn við fórum svona í smiðið þessara helstu mm-hmm. lagahöfunda og fengum líka lög erlendis frá eins og allt sem ég þrái
0: Já, það er
2: Þetta eru lög erlendis frá Pétur Kristjánsson hjálpa okkur líka mikið með þetta á sínu tíma
0: já.
2: Var svona benda hvernig líst ykkur að þetta laga fá texta við þetta mm-hmm. Þannig að við þurftum eiginlega að gera þetta þannig á fyrstu plötinni bara að safna saman á sem skemmstum tíma og hérna
1: Enda líka náttúrulega
2: Og nú hefnaðist bara ljómandi vel
1: Já, svo náttúrulega þegar við erum hann út um vorið þú veist, í Zagreb að þá kemur þessi plata út stutt á eftir og þetta er fyrsta platan sem er gefin af vori það voru alltaf bara gefnir kringu jól
0: já,
1: plötur það voru ekki margir sem hafði trú á þessu að hann byrja ganga
0: Nei.
1: En hún fekk nú alveg platin og allt þessi plata sko.
0: Akkurat
1: og hérna, já, seldist bara í ykkurum förmum sko.
0: En það feiki góð
1: é, hún er skemmtilega
0: já. Ég rúlin ennþá sko, í dag og bara fyrir barnabarnið sko.
2: Ná, maður slett að feel good
0: já Algjörlega. Mér langaði svo að velja eitthvað svona lag sem að þið syngi saman og mér datt allt í henni þetta lag í hug þegar sólin skín. Er það ekki bara tilvalið á svona björtum og fallegum afmælisdegi?
1: Bara algjörlega. Bara algjörlega. Sólin skín.
0: Mér langaði bara persónulega þakka ykkur fyrir að vera með bylgjunni í öll þessi ár. Þið eru bara svo miklir gleði gjafar og gefið okkur alltaf svo mikið með tónlistin ykkur.
1: Já, takk fyrir það.
0: Takk sér kæmlega fyrir að koma og við ætlum að skella okkur beint í þegar sólin skín.

0: daginn. Við erum hér á jákvæðum nótum á afmælisdegi Bylgjunnar og talandi um sólina, þá ætlum við hér rétt á eftir að líta til veðurs. Þetta er
1: Bylgjan. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir 3.is. Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
2: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
3: Vitt flísaverslun er umbásaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. Réttur vikunar er langa og lax í Thai curry. Aðeins 2.990 krónur kílóið. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12. Rétt hjá Laugardalslaug.
5: Fáðu lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Afmælisdagar, brúðkaupsdagar og föstudagar. Það eru dagarnir sem borgar sig ekki að gleyma. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Fimm í fötu á 3.490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
9: Útsala Fjallakofans er hafin. Alltaf 70% afsláttur. Skoðaðu úrvalið á fjallakofin.is og í Hallarmúla 2.
10: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustin. Netto, lifum vel.
13: Ég heiti Páll Magnússon og verð með Sprengisand á Bylgjunni á sunnudaginn. Þá verður þjóðin nýbúin að segja já eða nei við aðildarviðræðum við Evrópusambandið. Hvað tekur þá við í íslenskum stjórnmálum? Formenn allra stjórnmálaflokkana á Alþingi mæta og svara því. Sprengisandur á Bylgjunni á sunnudaginn.
14: Sprengisandur á Bylgjunni.
15: Í samstarfi við Arion Banka og Límtré Virnet.
16: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn.

0: að lægra verði.
1: Já, veðrið okkar. Í dag og á morgun útlit fyrir hæga, norðlæga eða breytilega átt skýjað mest á landinu. Dálir skúrir á víð og dreif. En fleiri bjartir kaplar og þurrara í suðvestur fjórðungi landsins. Það fremur svalt loft yfir landinu, svo hæsti hitinn í dag verður væntalega einungis 13 til 14 stig og líklegur til að mælast á suðurlandi.
2: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Pottar.is
3: Þetta þitt uppáhaldsbylgjulag. Er það kannski þetta?

hversu gaman að rifja upp öll þessi gömlu góðu bylgjulög. Já, þetta svona, auðvitað þetta einstaklingsbundið. Hvaða lög eru svona bylgjulegustu lögin? Og ég svona aðeins verið að spyrja, eins og ég spurði hann áðan Íva Guðmunds. Þá hugsaði hann til Celine Dion og ég spurði Reginu, þá vorum við að tala hérna ég mitt Simply Red og UB40 og allt þetta og þetta auðvitað. Svo einhvern veginn einstaklingsmyndi hvað manni þykir bylgjulögin okkar Nú, ég alltaf með eitt lag í huga og það svona rétt að kanna hvort það sé nokkuð nýbúið að spila hérna hjá okkur Býttunum við Nei, ég held ekki ég ætla bara að leifa mér að skella því í gang Þannig var það nú með vexti að þegar ég var ungstúlka í sveitinni þá voru allar þessar skemmtilegu plötur eða geisladiskar öllu heldur samdiskarnir góðu og þar var að finna á rauðum tvöföldum nádisk ég man ekki hvað var, ná 22 eða eitthvað svo leis þar var lag sem ég einhvern veginn elskaði alveg út fyrir endumörk alheimsins og heyrði ansi oft á bylgjunni og ég að spá ég að skella því hér í lofti þetta eru félagarnir Charles and Eddie og lag sem heitir Were I Lie to You manstu eftir þessu? Þetta skemmtilegt Þetta bylgjan fyrir mér takk fyrir og svo hér á eftir ætlum við aðeins að skoða afmælisraddir sem að fagna afmæli með bylgjunni á þessum ágæta degi Svo ég eftir að heyri honum Magna Áskeis líka áður en ég kveði ykkur.

0: Við erum með bylgjulegin You Should Hear How She Talks About You Syngur Melissa Manchester á bylgjunni Já, ég minn ykkur að það þið geti farið inn á vísi og það svolítið skemmtilegt Það svona, hvað getum við sagt, bylgju afmælisvaktin eða svo Þarna, eins og ég segi, afmælisparti bylgjunar í beinni Hægt að fylgjast með okkur Já, bara inn á vísi Í mynd, það nú ekki aftur maður í mynd, það maður í útvarpinu Það alltaf að skrítið en það bara gaman að því En eins og áður sagði þá erum við að fagna þessum tímamótum 40 ára afmæli Gamalkunnir þáttastjórnundur hafa snúið aftur í hljóðverið í dag Og fjölmargir gestir úr sögustöðvarna liti við Og Jón Axel og Gulli Helga voru við stjórnvölin í morgun Þetta var svona sannkvöldu endur koma tveir með öllu og já, hann var gaman að heyra gömlu rattina líka, Bjarna Ara Svansi, Ólefu Marínu og Rúna Róbert svo Siggi Hlöfar hann líka fekk líka aðeins að spjalla með hann Ívar svona okkar besta mann sem hefur nú staðið vaktina já, hvað lengst já, hér innan hús já, fyrir utan Kristófer Helgason auðvitað, sem að, já, held ég tók til starfa bara tveimur árum eftir að bylgjan var stofnuð, sveið mér þá En já, það þetta hérna fylgjast með öllu saman inn á vísi og það bara vaktin, skemmtilega hérna, fréttavaktin, bylgju fréttamennir okkar sem að sjáum hana, endilega verið með í því. Nú, hér á eftir nokkrar afmælisrattir sem fagna afmæli með bylgjunni og svo ætla Magni Áskeis líka að vera á línunni að norðan en hann sko hefur nú komið við sögu sem þáttastjórnandi hér á bylgjunni og ekki nóg með það heldur sko var hann með hljómsett sinni á móti sól og góðum gesti með sko bylgju lestar lagið 2001 og við ætlum að rifja það aðeins upp, það var svona í 80s stíl
1: Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
2: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastir. Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.

0: 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux veitingum. Miðar á miðix.is.
1: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
2: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
1: Evrópuhreyfingin.
3: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Sindri, ég hef beðið eftir.
5: Komdu
4: ég
5: þetta.
6: Beðin senn á enda.
7: Komið sæl og verið velkomin í þessa glæni þáttur eða heimsók.
8: Ég nota speglana til þess að tvöfalda og stækka.
9: Svo þótt á sig hérna.
10: Já, sem líka þitt herbyggi.
6: Sindri Sindra mæti aftur með heimsók. 5. daginn 10. september, aðeins á Sýn Plus.
11: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbestir.
12: Settu X við Normex. Normex.is.
13: Pilsa, prins Pólo og lítið gos aðeins 1199 krónur. Leifðu þið smá lúgu.
14: Allt sem lúksus læðan þarf beint heim að bæli. Gæludýr.is. Ef dýrin mættu velja.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
17: Svona hljómar helgin á bylginni. Laugardagsútgáfan með Braga Guðmunds. Þjófnaðurinn.
18: Þetta var slag sem hann svona var eitthvað að bjástra við að gefa út. Slag er ekki gegn. Hann fylgir sér, hann Nick Hershjó. Og náði svo að gera þetta af þessum stóra smelli sem þetta var.

0: dagsins.
1: Já, ég ætla bara að fara hér í tvær íslenskar afmælisrættir á þessum ágæta klukkutíma. Við náum nú ekki miklu meiri akkurat núna fyrir fréttirnar. En hvaða listamenn fagna afmæli með bylgjunni? Já, ég get nú sagt ykkur það. Þarna til dæmis strákur sem að ég þekki vel sem heitir Grétar Lárus Mattíasson. Kallast Grétar Matt, viljum að heyra aðeins röddina hans.

engin annar en Magnús Þór Sigmundsson, tónlistamaður 78 ára gamall í dag. Auðvitað kunnastu fyrir sitt samstarf með Jóhanni Helgarsinni, Magnús og Jóhann og hefur nú enn fremur gefið út fjöldan allan á sóloplötum og nokkrar ætlaðar börnum en mörg laga Magnúsar hafa hlotið miklar vinsældir Blue Jean Queen, Ást, Álfar, Dagsendim að nátt Pósturinn Páll, Jörðin sem ég ann Ísland land þitt og ég veit ekki hvað og hvað og ég held að segja bara við hæfi að við fáum aðeins að heyra Jónu Magnúsi Þór Til hamingju með afmælið okkar mikla þjóðar gersemi Magnús Þór Sigmundsson, Jörðin sem ég ann

0: Bylgju tónlistar bestu gerð, þetta Rembrandt, auðvitað þekkja þetta allir sem hafa hort á Friends, ég sem eru eflist langflestir, I'll be there for you. Hér á eftir, eftir fréttir, þá ætla ég að taka púlsinn á honum Magna Áskeirssyni, forsöngvar á móti sól. En fyrst fréttir, klukkan þrjú og svo heldum við áfram.
1: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
2: Skoda Peak væntanlegur í september. Allrafmagnaður, sjömanna, fjórhjóladrifin fjölskyldubíll. Forpöntun hafin á skoda.is. Hekla.
3: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
5: Allir borð. Gæludýralestin ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
6: Jæja, back to rutina. Yankee Style máltíð á aðeins 2.995 krónur.
7: Þú fær hraðari hleðslu í Hagasmára í Kópavogi. Orkan.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
11: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Bylgjan á 40 ára afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
14: Klukkan þrjú, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgunum hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og í þeim nýjustu mælist hvorug fylkingin með yfir 52%. Í niðurstöðum könnunar Gallup nei hliðin með örlítið forskot og í niðurstöðu maskínu já hliðin með örlítið forskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi í mála. Tvö erlend samtök verða með kosningaeftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrirverandi viðreisnarliðar, Sigríður María Egilsdóttir fyrirverandi varaþingmaður viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrirverandi formaður ungliðarhreyfingar viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Dorrit Musajev fyrirverandi forsetafrú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já. Inga Sæland formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra hefur þegar greitt atkvæði utan kjörfundar og sagði já. Skiptar skoðanir virðast vera innan flokksins hennar en í það minnsta þrír þingmenn ætla að segja nei. Hún segir ýmislegt hafa haft áhrif á það að hún skipti skoðun í málinu og nefndi í því samhengi upplýsingaóreiðu og falsfréttir sem henni hafa þótt yfirgengilegar í aðdraganda kosninganna.
15: Hvernig sem staðan fer á morgun, hvað sem kemur út úr okkar yndislega degi og lýðræðisveislu á morgun, þá ríkisstjórnin ykkar algjörlega 100% einhuga. Við stöndum þéttar saman en nokkur tíma fyrr, við virðum bæði sjónarmið og þannig líður mér akkurat núna. Ég svona frekar æðrulaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk, verða fyrir ósannindi. ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
14: Segir Inga Sæland, formaður Flokks fólksins og mennta- og barnamálaráðherra. Eftir verðbólgu tíðindi gærdagsins er ljóst að forsendur kjarasamninga eru brostnar og heimild til að segja þeim upp virkjast 1. september. Daði Már Kristófersson, fjármála og efnahagsráðherra, segir stjórnvöld hafa unnið að því síðan í vor á samt aðilum vinnumarkaðarins að reyna að koma í veg fyrir að forsendu ákvæðið verði nýtt. Nú sé mjög stutt í að aðgerðir verði kynntar. Þetta sagði ráðherrann að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun en vildi ekki greina frá því hvers konar aðgerðir það væru eða hvenær hann ætti vona því að þær yrðu tilkynntar. Eyjakonum er spáð sigri í ólísdeild kvenna í handbolta og haukum í karladeildinni. Leiktíðin hefst í kvöld með meistarakeppni HSI þar sem kvennalið Vals og hauka mætast í ennillöllinni á Hlíðarenda klukkan 6 og svo karlalið félagana á samastað klukkan kortir yfir 8. Fréttir verða næstaðar á bylgjunni klukkan 4 þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
16: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað í boði. Segjum já, 29. ágúst.
0: Já, þá held ég að við ætlum bara að sigla inn í okkar síðasta klukku tíma. Ég Erna Hrönn og held áfram að fylgja þér á bylgjunni. Í sannkallari afmælisgleði og Magni Ásgeirs hér eftir örfáar.

0: Já, tvisa sennu tvítugur, er það ekki bara svo leiðis? Fertur saman í bylgjurnar og Magni Ásgeirs og hljónsveitina Móti Sól. Já, þeir hafa nú aldeilis verið svona með okkur, já, undanfarin hvað, 30 ára eða svo?
1: Guð minn, almáttur, já, allavega.
0: Finnst þér þetta ekki galið að hugsa til þess?
1: Já, ég að verða búin að svona sætta mig við að ég sé búin að vera í þessari hljónsveit núna í 26 ár.
0: Já.
1: Og svona, jú, ég svona verða búin að komast utan það einhvern veginn.
0: Þetta magna. Ég segi bara takk fyrir síðast, þið voru alveg stórkostlegir í hljómskólagarðinum.
1: Já, bara sömu leið, þetta var alveg frábæði að mann segja það.
0: Og svo gaman að hafa ykkur með eins og alltaf og þið eru svona þessi hljómsveit sem að hefur aldeilis fyllt okkur og bara hver á móti sólslagir en að fætur öðrum rataði í spilun hjá okkur.
1: Já, við hefum verið voðalega hefnir með þetta, ég ætla bara að segja samstarf, það alltaf verið einhvern veginn svo gaman. Við erum náttúrulega búin að spila á endalausum bylgju uppákomum og bylgju lestum og náttúrulega, já, við bara átt mjög gott samstarf með þessari útastöð.
0: Já, við erum þakklátt fyrir ykkur, þannig að það bara gott samstarf beggja megin, ekki spurning. Ekki spurning og ég var nú að spila smá ammali hérna það er nú ammali stafur sko.
1: Ég held að sé líka ómögulegt að útskýra hvað bylgja skiptir miklu máli fyrir íslenska tónlist líka, við skulum ekki glema því elsku vinir mínir að þessi útastöð hefur bara einhvern veginn haldið uppi veg og virðingu íslenska músík bara í 30 ár þannig að það ætti að slengja einhvers konar riddarakrossi á svo útastöð bara í heilsinni sko.
0: Já, ég er alveg sammála. Ég meðist, það er svo gott líka bara að hafa fengið samkeppnin á markaðinn og einhvern veginn bara, það skiptir máli að halda utanum tónlistafólki okkar, utanum 1, 2 og 3.
1: Nákvæmlega.
0: Og svo værum við bara ekki neitt án hlustenda þannig að þetta er einhvern veginn, það spilar allt saman, talandi gott samstarf sko. En sko, ég var aðeins að rifja upp sko, ekki bara það að þú hefði verið með bylgjulestinni og alls konar, þá sko vorum við saman í útastætti árið, manstu það?
1: Já, ég man eftir því að því að ég á myndir að því ég man, man rosa lítið eftir að hafa verið í útastætti, ég man ekki eins og hvar við vorum var þetta, hvar var útastætti staðsett þá, var það
0: Skaftalíð,
1: já, í Kjallara,
0: já, við vorum þar og þannig vorum við í Reimsborgurum, það var Reimur sem að stjórnaði og svo voru ég þú og Vignisnær sem að svona svissuðum, þannig við vorum alltaf þrjú, þannig að þetta var skemmtilegu tími, varstu ekki að fíla að vera út á smaður?
1: Jú, það mjög skemmtilegt, ég plumaði mig ágætt líf þess, ég fýtt svona að ég verið að gauður sem gemmar honum í hina.
0: Já.
1: Reina að vera fyndin og nenni ekkert að vera sérstaklega alvarlegur, ég rosa góður í því.
0: Þú ert góður í því.
1: Og ég held að það hef verið hlutvirk mitt þarna, svolítið, að vera bara með kaffi og eitthvað svona hreyti í hina.
0: Já, það fór þeir vel.
1: Ég fann hillunum mína. Og sko... Já, einmitt, og ég líka sko minninga það að þessar útastöðu síðustu 20 árin, ég meina Hemmi okkar besti var náttúrulega þarna, við vorum svona ef hann vantaði eitthvað þá hýnda bara í okkur strákar, þið eru að koma með mér í útastöðu já, ok, þið eru að koma flúður að spila undir hjá mér í bylginni, já, já, what the hell
0: Alltaf mættir
1: þetta er stórkvæmst
0: En þú sagðir heldur ekkert nei við Hemma Gunn, sko
1: Nei, við erum fljótir að læra það Patti mann í símanum, þetta þykir ekkert skrítið í dag, en ég man ennþá bara þegar ég var heima hjá mér í Böganesi að tala við Hemma Gunn í símanum sem eitthvað spennið svo að tala við Gandhi eða eitthvað sko, og svo kom bara, já, erum við sjáast á flúðum, elska ekki, og svo bara skellt hann á og maður bara, hvað er það?
0: Segja menn svona bara, já,
1: já, það er bara, ég hef alltaf kvart svona alla bara, mér þetta eitthvað svo fallegt.
0: Já, yndislegt, og allar þessar minningar, svo skemmtilegar, og svo voruð þið nú hér á móti sól, ásamt honum Latta með sko bylgjulestarlagið 2001, við varum nú að rifja það eitthvað upp.
1: Það er, já, þetta rifið eftir um daginn, sko, meina við tókum upp hérna fyrir að puttana með Þorgeir einhvern tíma nýja og því, við erum búin að gera eitthvað 3-4 lög og svo gerðum við lag með Latta.
0: Já.
1: Fyrir bylgjulestina 2001, það var stórkostlegt, við vorum semst í bylgjulestinni, með okkur var líka barn.
0: Já.
1: Sem heiti Jóhanna Guðrún
0: Jóhanna Guðrún, já.
1: Hún þurfti bara að fara að sofa, sko, bara kvöldmatt, sko, þú var svo lítið, sko. Að láfi var með henni í vagni og bara hóa með okkur og Latti sem Eyvi Eitís sem var einhver karakter sem að bjóð til að vera svona forsprakki bylgjulestarinnar og stúfið var sem bara að hann væri svo ógistlega hallarslegur að því hann væri Eitís ekki takið þetta til hinn en hérna
0: já, nei, nei.
1: nú er Eitís allt í henni bara orðið svo töff aftur
0: já, það er nú málið sko
1: Það var það ekki 2001.
0: Nei, þannig að sko útgangspunktur var þetta hann að byrtist karakter sem er svona ég vona að ég verði aftur einhvern tímann inn já, því ég er svo hallarislegur í dag.
1: Já, og tókum 80s lagið hérna Won't Let the Sun, nei hérna Won't Let the Sun Go Down on Me, ekki veist.
0: Já.
1: Og hérna, og það var einmitt útgangspunktur í textanum, ég vona að ég verði einhvern tímann inn aftur.
0: Heyrðu, og gleði fréttir, við erum búin að grafa upp þennan smell.
1: Oh, að gleði fréttir, veistu hvað að fyrirgeðu, hérna Sævar Þór okkar,
0: já.
1: Hann, sko að því að nú er latið að fara að halda upp á 80 ára ammæli sitt,
0: já,
1: og við erum að halda upp á 30 ammæli okkar, Sævar fattaði það, sem sagt, Sævar Þór gítileikar á móti sól, Heimir Eyvindarson, hljómbúrsleikar á móti sól, er ég gammalt labba þegar að söngja þetta lag með okkur.
0: Nei, hættu nú alveg. Hugsa sér. Oh my god.
1: Þetta var ekki hjálpa neinum í aldurskompleksjónum þegar að Sævar hentu þessu fram, sko.
0: Nei, það hefur svona, þetta snerti eitthvað egoið þarna, hvað tíminn hefur flóið.
1: Já, Heimir hluti bara að setja niður að ég.
0: Herði, stórkostlegt. Hérna, takk fyrir spjallumagnum minn.
1: Ég hafði ekki ammælið.
0: Takk fyrir það og bara hlýjar hverju norður og við ætlum að skella þessum smelli gang.
1: Ég von... fyrsta sinni 25 ár.
0: Fyrsta sinni 25 ár, ég vona að ég verði inn á ný á móti sól og laddi.
1: Yes!
0: Yes! Takk fyrir spjallið mig kæri, góða helgi framundan og bara hafa það sem allra best og takk fyrir þig gegnum árin á bylgjunni.
1: Takk sem leiðir.

0: Já, þetta svínsándar, það er hljóðheimurinn frá 2001. Eitt þessi aftur orðið skemmtilegt. Á móti sól og lati, ég vona ég verði inn á ný. Fyrir maður að líta þess til veðurs.
1: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
4: Er þú á ferðalagi Norðurland? Kom til Sund Sundlaugin Grenivík og Sundlaugin Ólafsfirði Þú finnir Sundlaugina á sundlaugar.is
5: Árið 1991 breytti tónlistasögunni Kom til Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tíman Miðasala á dix.is
6: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins, nano, mega, giga, fyndu bara þitt hleðslustöð, Orkusala.
7: Heima best, 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgögnahöllin.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða. Skorri.is
9: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: daga frá 4 til 7.
1: Ég þarf nú að fara að hringja í hann Pál Sæfa vinn minn. Ég sagði nú hvað fyrir. Bara láta hann ekki halda þegar ég sé ég giftur inn í einhverja crazy fjölskyldu.
2: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn. Það mikið stuð í kringum þig, heyri ég.
2: Já, heldur betur.
3: Hvað í gangi?
2: Heyrðu, við erum stödd inn í Ísafjarðardjúpi og spila krikkat.
4: Hamingjustund þjóðarinnar í samstarfi við World Class og Lotto.
5: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
6: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
7: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
8: Hér á höfuðborgarsvæðinu hægviðri eða hafgola og bjart með köflum hiti 7 til 12 stig. Það verður svipaveður á morgun hér á höfuðborgarsvæðinu. Nú á landinu öllu hægnorðlag eða breytileg átt. Bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert. Annars skýjað mest og dálítið skúrir á víð og dreif. Hiti 6 til 14 stig yfir daginn. Hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Eru það að djóka í mér? Jæja, svipaveður á morgun.
9: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.

0: erlendis raddir dagsins.
1: Já, við ætlum aðeins að vinda okkur í erlendur raddirnar. Hvaða stórstjörnur fagna afmæli með bylgjunni á þessum ágæta degi 28. ágúst. Hér með alanna stúlka sem fæddist daginn sem bylgjan var stofnuð. Skemmtilegt. En við ætlum að líta hér á nokkra raddir og ég ætla að byrja hér á þeirri elstu. Það söngvari The Stranglers.
2: Golden brown, texture like sun. Me down with my mind she runs throughout the night
1: 1949 og þessum degi fæddist Hugh Cornwell enski músikantinn og söngvarinn og lagahöfundurinn sem best þekktur fyrir að vera aðal söngvari og aðal gítarleikari punk rock sveitarinnar The Stranglers Já og það eru sko svakalegar söngkonur sem fagna afmæli í dag

Þessi hefur svo sannarlega fyllt bylgjun í árana rás Shania Twain Kanadíska söngkona sem heitir Eileen Regina Edwards fætt 1965 Country stjarna með meiru Nú hér nú eitt gleðigjafin einn af mínum uppáhaldsleikurum

1969 þessum degi Jack Black, leikarin, grínistin og tónlistamaðurinn. Aðal söngur og gítarleikari í skemmtilega bandinu Tenacious D með honum Kyle Gass. Þetta bara einna mestu gleði gjöfum lífs míns. Já, áframi smjörið, hér Leon Rimes.

átta ára held ég þegar hún fór í eitthvað skona söngvakeppni og síðan var leiðin upp á við heldur betur maður kannski 14 ára aldur undir að söng þetta hér 1982 en þá komið að stúlkunni en 1982 fættist Líán Ræms þá komið að stúlkunni sem að fagnar afmæli með bylgjunni fættist þann 20. og 8. ágúst árið 1986 og heitir Florence Welles

enski músikantinn, söngvaran og lagahöfundurinn sem auðvitað aðalsprautan í Florence and the Machine. Já, þar með líkur afmælisröddum og ég segi bara til hamingju allir sem fagna afmæli í dag með bylgjunni 20. og 8. ágúst. Þá ætlum við að skella á okkur dansskónum og dansa og syngja með gleðisveitinni frá Svíþjóð. Þetta sjálfsögðu fjórmenningarnir í ABBA og við eina sanna Dancing Queen.

0: Loka tónanir hjá mér í dag. Vá, hvað er búið að vera gaman að vera með ykkur, mín kæru. Ég eins og ég segi, bara í skýjunum með þessum frábæra afmælisdegi og honum hvergi nærri lokið. Því að ég að kveðja snemma, það ástæða fyrir því. Logi og Rúnar, þetta fá að vera með ykkur síðasta hálftíman minn í dag. Og það verður auðvitað gamla góða bakaríði sem við erum að endurvekja. En svo tekur auðvitað Reykjavík síðdegis við, en ég vil endilega þakka mínum góðu gestum. Ég fekk frábæra stúlkur hér í upphafi þáttar. Regina Ósk kom til mín og Hera Björk var á línunni. Og hvað vorum við að gera? Við vorum að rifja upp þetta skemmtilega hér, býðið við. Þar voru þetta raddirnar okkar.
1: Bylgjan. Í 40 ár.

Já, hvar væri við á þess að ramma stöðun okkar inn með flottum stefum Þar kíktu enga á mig og svo voru það Siggi og Grétar í stjórninu Þetta kíktu þau, þau eru svona okkar hirð hljómsveiti gegnum árin Nú svo var Magni hér á línunni líka Og ég segi bara takk fyrir mig, ég Erna Hrönn og hér aftur á mánudaginn kemur En alls ekki hægt að hlusta, margt og mikið framundan Og höldum áfram að fagna þessum frábæru 40 árum En við værum ekkert hér án ykkar, kæru hlustendur Takk fyrir ykkur og takk fyrir daginn, góða helgi framundan

0: já, heyrðu lagi, heyrðu þetta stef.
1: Já, þetta minnir mig á, þetta minnir mig á of marga bolla af vondu kaffi.
0: Já, svolítið.
1: Já, við erum þar.
0: Ég er sammála.
1: Það kveikir svona minningu það.
0: Já. Alls konar góða minningar.
1: Já, margar sábara minningar.
0: Laugardagsmorgnar ár eftir ár.
1: Ár eftir ár. Já. Hvenær byrjuðum við?
0: Við byrjuðum, sko, já, þetta er alveg smá saga, því að Rúnar og Logi voru ekki enna fyrstu stjórnendur bakarísins.
1: Nei.
0: Heldur Rúnar og Jói.
1: Já, hvernig er þetta til?
0: Rúnar og Jói Haukur, leikari.
1: Já.
0: Það kom bara þannig til að Mikki Torfa, félagi minn þá, vinur minn í dag, hafði samband þegar ég var konum meðferð, hættur í leikhúsinu og byrjaði að vinna hjá S.A.A. Herðu, ég held að þú væri góður í fjölmiðlum, væri ekki til að taka þér út að státt, því að þá voru Jói og Simmi hættir með lögðasvapnan á, á bylginni og það vantaði svona eitthvað skemmtilegt í dag. Og ég fer bara svona brainstorma eitthvað og fæ að prófa eitt þátt sem hétt Rúnar á rúntinum. Það sem ég var að taka viðtal við alls konar hérna frægt fólk um verslunarmannahelgina. Fá verslunarmannahelgar sögur og svona. Og það gekk reynilega ágætlega, þannig að mér boðið þannig þáttur og tala við Jóa Hauk. Við vorum
1: mikið... Slottilega þetta smáta.
0: Já, já, við Jói vorum búin að vera veislustjórar og eitthvað svona leikast mikið saman og mikli vinir, þannig að ég bara hann er nú með munni minni eða nefir. Þannig að við hérna, komum svo inn í þetta og ég, sko, ég, ekki bara, sko, ég veit að þetta var laugardaginn 14. september 2013. Já,
1: þá var Jóið byrja.
0: Já, nú var Jóið byrja.
1: Okay.
0: Og við ætlum bara að kanna máli þetta með hvort þessi ekki rétt hjá mér. Jói Haukur, við ákvaðum að sláa frá þinn til Jóið Hauks. Hefur ekki að tjekka á Jóið bara?
2: Halló?
1: Jú, komið þið sær. Hvað segir elskan?
2: Já,
1: góðan dag.
2: Ég segi fyrir bara, ég að stíga þetta í rútu sem að það þarjum undir flugvél.
0: Nei, heyrðu, þannig að við rétt náum þeim bara áður en að fræja leikarinn fer af landibrótti eða hvað?
2: Já, það gerist allavega á næstu, þetta tekum að rasta langan tíma, boarding og svona, en þetta gerist á næsta hálftímanum.
0: Ok, já, mjög gott.
1: Þú ert ennþá bara svona í rútu, bara eins og almenningur.
2: Já, þetta er sko, þetta er náttúrulega, já, það verður allir að fara í rútsina, svona bara sett í brems.
0: Já, nú er þetta stór afmæli bylgjunar og þessna vorum við kallaði til ég og Logi út af bakaríinu sem að þú heldur betur að varst hluti af og hérna, ég var einmitt að fara yfir það með Loga, ég var að fara yfir með Loga bara hvernig þetta byrjaði, hvernig við byrjaðum þetta saman.
2: Jú. Ég man að við sögum alltaf þegar við vorum að taka þessi fyrstu skrif, þannig að 2013, að bakaríið er stærri en við allir og það myndi halda áfram og þó var taktastjórnundum er þið skipt úr og annað og það var nú heldur betur raunin.
0: Heldur betur, að eftir að þú þurftir að hverfa inn í inn heim leiklistarinnar, þá kom Logi inn og svo kom Alli Mello inn þegar Logi sveik mig og fór annað og hérna, við ræðum kannski þessi svik síðan.
1: Já, það kemur að því.
0: Hvað sem það stendur upp úr, Jói? Við vorum alltaf mikið að fíblast alltaf, skilur við. Við vorum að búa til trailera fyrir einhvern fjandann og alls konar.
2: Jói, það sem stendur upp úr er bara þessi fína að finna að sko, eins og bylgjan segir alltaf, það er allir að hlusta og það er þannig, maður fann það.
0: Já,
2: maður er ekki bara útvarpa út í tómið á bylginni, það er allir að hlusta.
0: Já, einmitt. Ég er sammála þessu, það kom manni ótrúlega mikið óvart, bara þáttaka hlustenda, hvernig þið ringdi inn og hvað maður varð allt í einu, þó maður væri nú búin að vera frægur í þjóðleikhúsinu, allt í einu öðruvísi frægur að vera í fjölmiðlum, þau logið þekki það nú kannski.
2: Já, hann þekki það manna best og það, maður fann það svo sannlega, hérna, útvarpsfræðin er talsvegt meira en leikhúsfræðin, sko.
1: Já, var líka svona vináttar sem mynda, veistu, við eignuðum svona vini, svona fasta kunna sem ringdu alltaf og það voru konu sem bakkaði köku handa kom að stelja.
0: Jú, bara, nokkru sinnum.
1: Já, kom bara með kökur og svona og alls konar þjónust og valborgarar og hérna og alls konar þegar maður var kannski illa fyrir kallaður.
0: Sko. Akkurat,
2: já, sko. Já, það var líka svo huggulegt að mætast að hann lögat á smotnum, að hitta Rúnar vinsinn og tala nú ekki um þráin sem var nú oftast með okkur á tvöskunum og sem hún var komin yfir á hérna Ríkisútvarpið. Jói Ká og fleiri Jóhannes þarna rapið, heita þér Jói.
0: Það er verið rétt.
1: Já, já.
2: og fústuð þetta daskastjóri og fleiri, og þetta er bara, já, þetta var bara óttast að svona slýr og góður tími.
0: Ég alveg sammála, virkilega skemmtilegt og líka það sem að við höfum kannski verið í okkar leikara búblu, Jói og allt í henni fórum við svona að þurfum að stækka vika sjóndeldarhingin og tala við fólk sem við kannski vissum ekkert hvar var, eða var en var samt stóri player í þjóðfélaginu og svoleiðis
2: Akkurat, þetta, já, þetta vikaði sjóndeldarhingin, sko
1: Já, það var ekki bara hverfiskattan, það var bara allir bærin, sko Nei. Og all landi, sko, og miðin
2: og þetta ennþá í gangi, núna eru Júlíanna og Svavar ekki með þetta
1: Jó.
2: Á lögatum
0: Femmitt
2: Eða bakaríð með þau, eins og við segjum
0: já, já, það bakaríð eða hugmyndafræðir, fyrir hvernig eitthvað annað, ekki?
2: Já, fyrst og
1: fremst Já, þetta er stofnun, bakaríð stofnun Það þannig.
0: Það sem, að, þetta er þannig, þá ætlum við bara óska þér til hamingju sérstaklega, Jói, og áðurum við höldum áfram. Og ætlum að fá kannski að spila, viltu kynna inn, það er lag sem að ég og þú gerðum þarna á fyrstu metrónum okkar, þegar Eiður Smári ákvað að hætta að spila fótbolta. Manstu þetta því?
2: Já, þá fannst okkur ráð að skella í sönglag. Við gerum texta við erlengt lag og syngum til eðs það sem við báðum hann bara einföldum orðum ekki hætta eðs, ekki hætta.
0: Nákvæmlega. Jói, við ætlum að fá, farðu upp í vélina og gera okkur öll stolt að þér, okkur Íslendinga. Við ætlum að fá að heyra þetta lag.
1: Já.
3: Við áttum okkur draum, við sáum ljós, við áttum von Í landi kreppu fríu
4: Eiður Smári Guðjónsson
3: Hannes Birkir Eiður Aron Gylfi Sigurðsson Á leið til Brasilíu
4: Kemur aukast við þá? Jæja!

0: ég er ansið hættur að þetta verður síðasti vatnsleikur.
1: Við erum ekki búin að fá nóg. Íslenska þjóðin ekki búin að fá nóg.
2: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
4: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langbest.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur, fremstar fyrir bræði.
7: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnin á Blómaval, Skútuvogi.
8: Taxfrí veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
11: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá múin að gera það?
9: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sagt bara SMS-i? Getur ekki muna það?
15: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
16: Næsti laugardagur 5. laugardagurinn í ágúst, en áskrifendur borga bara fyrir 4. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 milljónir, allt saman, algjör snill. Lotto, leikurinn okkar.
17: Caprisun, svalandi ávaxtadrykkur án allra aukaefna.
18: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is
19: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
20: Gleymdur einhver í sósuna? Opnum snemma, lokum seint. Krambúðinn.
21: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
22: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
23: Hvernig gekk
22: það? Það gekk bara þokkalega vel. Mér líður betur í neysliðinni, ég megin...
23: Varstu jámegin til að byrja með?
22: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir, sem sagt, jáurum skilur mig.
23: Já.

0: ég var byrjað sko.
1: Já, þú byrjaður. Ég var alltaf sofandi í þessu program sko. Ég var alltaf bara ný vaknað sko. Hafðu það í huga sko. Ég er mín kenning með að Jói hafi verið sko náttúrulega hætta þegar hann var frægur sko. Þannig að ég kom inn í staðinn.
0: Já.
1: Og ég sá alltaf fyrir mér svona, þú veist, að því þá fann hann að leika manst í hérna einhverju biblíu og svo.
0: Þannig
1: kem ég inn.
0: Akkur að þetta er Bible, hann var að leika hann að Thomas Lærisveini.
1: Og ég man alltaf að þú hringdir í mig, bara eins og að gest í gær, sko.
0: Já.
1: Og bara sem hún koma. Eða sko, ég man ekki hvar ég var, eða hvað ég var að gera eða hvernig á hringdir sko, en ég man hringdir í mig sko, skilur, ég man alveg hringdir í mig og sagði, ert þú til í að koma og vera með mér í bakari fjóra þætti held ég
0: já, fyrst áttir að leysa hann af og svona og svo bara var þetta mikið í
1: honum
0: svo var þetta svo gaman
1: ég kenningum við höfum drepta ég held að leila hann, já, þetta er verið sko Jói, hann var að leika, maður stafum breskar heiminn hann hefur fengið síntal og eitthvað
0: akkurat
1: Yes, yes, Mr. Nolan, yes, you know, I can't do this, I have this, you know, Bilgjan?
0: Yeah,
1: you know,
0: the bakery?
1: The bakery, yes, it's a very popular show in Icelandic radio, yeah, and Runefreyr, you know, Sigvaldi from Trapped.
0: From Trapped, yes. Yeah, yeah.
1: Interesting character, Sigvaldi, I mean, not Runefreyr. Þetta er verið eitthvað
0: samt. Það var bara þannig.
1: Það var bara að fara mega, sko, og það hann hefur heldur betur gert það, sko.
0: Já, og þátturinn breyttist svolítið, við vorum svolítið leikarar, skilur við, þannig við vorum alltaf að búa til ykkur að sketsa og taka upp ykkur lög eins og við heyrðum á það með einn og svona, en við byrjum, sko, þegar þú kemur þá verður þetta meira svona talþáttur, við erum meira bara svona kemestrið milli okkar og fíblaskapurinn og þú og mixið sem þú dragst alltaf í þingunni.
1: Þetta var klóðan nýja á lögatsmótnum og þannig að margir sem veit það ekki. Já, það með útvalklega nýja lögatmálnum. Það var ekki nóg vaklega nýja. Það þetta var að vaknaði fyrir nýja til að ég vera komin í vinnuna klukka nýja. Ég man eftir þessu bara eitthvað einn. Svo sátum við og fyrsti klukkutímin að mann eftir þráin að hann alltaf brjálaðar á okkur og töluðum of lengi.
0: Já,
1: og hérna við áttum að tala í 6 mínútur.
0: Já, 6-7 mínútur og svo alltaf lag
1: og auglýsing og við nefntum því ekki.
0: Nei, við tölum átt í korti 20.
1: Já, ég var að tala í 25 mínútur, það var eitthvað röfn
0: ekkert.
1: Og þráin var alvorðin brjálaður, fannig að hrista þessi allan, sko. Það bara, þú veist, mér fannst það vera skemmtilega, þetta var svona svo sálfræði tími.
0: Já, við vorum að opnum einlægir
1: og núna. Byrja, sko, það fyndast fannst mér eitthvað með þegar við byrjuðum bara að tala með eitthvað og var ekki, engi pæling og endum bara svo kortir í setna sagði þrá, getið aldrei haldið kjafti bara þetta enda löst
0: fórum alltaf í eitthvað heimi þetta var gott og ég held að við skila sér alveg að bæði ég og Jói og ég og þú erum góð vinir og að skila sér eitthvað inn í flottu
1: kemistri tengingin, þú veist mér mann líka er alltaf sko ég Við skynjuðum hvenar hinn var að fara að koma með eitthvað, á þessu við sem hvað það væri, sko.
0: Bara,
1: þú veist, óslega góður ég að gefa mér plást því fór að ég eitthvað rant bara um einhver sluti sem var ekki planað, sko. Ég veist ekki hvað ég var að fara að segja, en það bara kom.
0: En þú manst hvað var uppáðasliður minn.
1: Já, það lítur að hafa verið eftir enn við keppni alltíðunar. Það var náttúrulega algjörlega stórkostlegt.
0: Ég held ég hafi aldrei hlegið eins mikið bara, bara fyrir framan alltíðunum. Mér fannst þetta svo...
1: Marst þetta í kalkuninu?
0: Já, kalku, kona sem hringdi og gat hertið í kalkuninu. Já. Það var eitthvað sem við öskurum úr látrið.
1: Hérna.
0: En flestir voru í latta eftir hérna.
1: Já, í mikill latti.
0: Já, Guðni Ágústsson.
1: Já, Guðni kom í oft líka. Og hérna, það var alls konar svona óvinnulegir.
0: Ef heyra dæmi,
1: fólk,
0: bara smá.
1: Fólk, viti hvað það var að tala. Þetta er enn.
2: Góði landsmenn, hér er náttúrulega allt út á kutúni. Vegna þess að borit, hún skratt til útlanda eða reyndar til Úganda, ætlaði ég að segja það nánar. Dræls og lund sé ekki komin. Já, svo er þetta, henni minn.
0: Já, þetta er ekki svo leið. Svona var þetta veist, og við höfum þetta nokkru sinnum og þarna fekk almenningur sem að hafði kannski tekist að vera fyndin á kaffistofunni en aldrei fengið einhvern veginn mikrofónin, fekk hann þarna
1: Ég er náttúrulega mikill áhuga maður eftir hennu sko
0: já.
1: og hélt eina Íslandsmótið eftir hennar.
0: Ég mani til því.
1: Já, gerir Sóla Hólm fræðan.
0: Já, þú veit hvað þetta er Sóla Hólm.
1: Ég veit hvað þetta, hann hefur svo marga aðra. En þetta var bara eitthvað þegar svo, æ, ágjörlega, mikil fíblalæti og undirbúið svolítið, þú veist, ég menna þetta var svona svolítið spontant, nema það sem var sko, vorum við 20 ógislega mikilvæga spurningar.
0: Já.
1: Og það gæti verið bara hálftími 40 minn, bara við tala við eitthvað allt og svo þessar spurningar sem voru allavega hana.
0: Við hvað erum hrættur, hvað erum uppáðsmaturinn, hvað finnst þið sexy,
1: hvað finnst þið sexy,
0: það var umdel spurning.
1: Já, hún var gott mjög góð svör.
0: Já, já, já.
1: Ég hérna, og þetta var bara einhvern veginn svona mikið áhyggjuleysi, svo farið upp í mötunettið og borða lasagna og
0: þetta. Já, ég var þetta. Tvo diska.
1: Já, já, þannig að stemmingin var einhvern veginn þannig. Og laugardags morgun er, finnst mér, var svo frábært tími til að vera einhvern í svona að reyna ná okkur tengslum við þjóðina, sko.
0: Já. Bara
1: komið í frí, allir frekar léttir.
0: Akkurat, og alltaf eitthvað að gerast.
1: Já,
0: það var reykja ykkur marathon eða menninganóti eitthvað og við varum alltaf í loftinu einhvern veginn að þáttakandur í þessu. Já. Það einhvern veginn var svo skemmtilegt.
1: Svo laumist við stundum til að taka upp. Það alveg að segja það núna.
0: Já, já, við vorum út á landi að skemmta og þurftum að taka upp þáttinu á föstu.
1: Já, þá var, það ég man eftir og þá var hérna stundum voru áttu voru ykkur leikir veist, gefa ykkur að minna eða eitthvað þá áttu þú alltaf ykkur að góða á prógraminu sem og gæst áttu ringja inn bara, en það fór alltaf á góðan stað sko.
0: Já, já,
1: það fór alltaf
0: já. Já, þú ákvast að skjálta bara frá þessi núna
1: já, okay, hvað að gera, okay. Þetta er fint það er svo margt sem er fint, sko, þetta er bara hann
0: og ég er nefnilega að vera þinn stjórnmálafræðir ég er reyna að vera heiðalegur stjórnmálamæður
1: þannig að allt í lagi. Já, svo gaman að því, við vorum í svona við vorum ekki beint að rífa kjaft, við eiginlega nefntum ekki öllu og því að vorum að tala um einhverja hluti.
0: Já, einhverja spons.
1: Já, og tala um eitthvað og ég man sérstaklega eftir að við vorum í svona litlu stríð út á lottónu.
0: Já.
1: Að við tölum eiginlega ekki um lottó, við tölum bara um hvort hans er betri fyrir að seinni lottóvélin, úr hverju er kúluna,
0: já, já,
1: er fullt starfa að vera lottóþölur og mjög að það, það gerir þetta skemmt
0: við erum
1: talað um lottó, við myndum alveg fólk á lottó en þú veist
0: en ekki endilega að tala vel
1: nei,
0: það var aldrei dísil
1: nei, það var aldrei sagt þannig, þetta var bara gaman og ég sakna svolítið hérna, þess svona lögatarsmótna sitja og núna eftir stjórnmálum að svara aldrei í síman
0: þarna
1: hafði
0: ég
1: aðgang aðeins í þrjá
0: tíma ég var að tala við
1: þér en bara
0: þú sveikst mig þú fórst hvað gerðist lögi? Bara í einni setningu ef þú getur sagt okkur það þú fyrst betra tilbúð þú hættir bara hjá þessu kompaní þú eldir monni og fórst að vinna fyrir sjóma símans og K100 og alltaf svo eldi ég þið náttúrulega
1: ég sé náttúrulega ekki
0: það
1: kynst ég Sigga Gunnars hann segi ekki kynst honum
0: gullmólin
1: okkar þannig að ég en já það var erfið tímar það var brekka
0: þá
1: svo komst þú Já,
0: en þarna þegar þú fórst úr bakaríinu, þá auðvitað leitaði ég ekki langt í skammt
1: nei,
0: og fann
1: nei.
0: Okkar besta mann, Hallgrím Ólafsson, Halla Mello,
1: hefur
0: ekki heyri hún?
1: Jó, það er mikið eintakan Halli. Ég held eiginlega.
0: Halli,
3: já.
0: Þá þú ert í beinni, hvaða ár komst þú inn í bakaríinu, við erum einnig að ég og Logi?
3: Hvernig
1: á ég að þú átt að vera
0: það? Jú, ertu ekki með lifinn við þessu? Áttu ekki að vita þetta?
3: Nei, ég meina
0: 2016,
1: hvernig fóruð þið
3: á Mokkan?
0: Já, það var 2017.
1: Ég fór fyrr hérna og svo var þetta fyrirtæki svo elskulegt að setja mig í lögbann þannig að Rúna var hérna með þér einhver mánuð
3: eftir
1: mig. Já, ég sennilega byrja 2014, eða ekki?
0: Jú, í bakaríinu og svo kemur
1: Halli,
0: já. En Halli, hvað stendur upp úr í bakarís áranum? Vaknaði snemma og lögða þetta smotni og fíblast eitthvað í þjóðinni?
3: Já, það er nú aðalega það og líka bara einhvern veginn að maður átti að sjá því hvað væri margir að hlusta.
1: Já,
0: akkurat.
3: Það komið svolítið á óvart.
0: Þú varst bara búin að leika fyrir fullum sal 500 manns í þjóðleikhúsinu, svo eru bara 100,000 að hlusta á lögðu.
3: Já, þetta var mjög skrítið, mann. Allt í ennum bara alls konan fólk að segja, ég var að hlusta því í morgun.
0: Akkurat. Já, það er alveg rétt. Ég tekandi það.
3: Að því ég leit aldrei á þetta heldur sem einhverja vinnu, ég var bara eitthvað að hitta vinni mín og spjalla, sko.
1: Það var fegurinn í þessu, þetta var bara, við vorum bara saman hann eitthvað, þú veist, undirbúningur var, hann var ekki spilaður en þú veist, jó, við bókuðum alveg
0: já, fólk sko, já, já, alveg, ja, það var alltaf svona einhverju fasti pósta
1: já, já, en svo var þetta aðlega bara svona ég held alltaf svandræði mjög ána ég var í þessu, ég kom heim og þurfti ekki talaði mikið sko, ég ekki talaði endalaus sko, sko, já, já, já, já, já, tappa
0: já,
1: aðeins ammi
0: já, þannig varstu bara búið með orðin
1: já, búið með orðin
3: nákvæmlega, sko
0: hvað tók, Halli minn, hvað tók við eftir þessu, þetta útvarstæmi það var bara óttin og kvíðin eða ekki
1: hvað þetta vinna núna
3: jú, eru, það var bara ég læstist bara aftur inn í Halli minn og þó,
0: já,
3: og
0: þetta var ágæti sko tilbreyting sko frá svona senunni að fara í smá sprel sko
1: mjög
0: næs sko. Nota aðra heilastöðvar eða ekki
3: jú, pínur svona sérst, ég var ekki mikið undibúa
0: nei. Nú ertu ekki þekktu fyrir undibúning
3: nei, ekki mikið, þannig að ég var svolítið fríspil sko, svo þegar þú fórst yfir húnar þá fekk ég Atla Þór með mér og þá var hann svona svolítið að undibúa
1: já. Við þurfum svona gaur sem undir húnar er náttúrulega sko ótrúlega skipulaði gaur sko. Það er fáranlegt og sérðan, hún myndir ekki trúa hvað hann er skipulaði
0: nei. Svo er hann bara rúðustrika exiskel þessi maður þetta var geggjað tími alveg en að núna á þessum stóru tímamótum með þessu stóra mæli bylgjurnar þá vildum við bara einmitt hringi í því og bara óskaði til hamingju með þetta og eiginlega þakka þér fyrir þitt framlag
3: Já, það var nú lítið bara það var nú lítið bara, þetta var ánægilegu tími
0: Þetta var ekki að Halli minn farið bara halda áfram í golfi
3: Herðu
1: ekkert annað?
0: Ok.
1: Já,
0: bæ. Já, logið minn, þá var þetta bara svona.
1: Já, hvað værum að gera núna? Við værum bara í fyrramáli umkomendu við tala.
0: Við værum örugglega að taka ESB skemmtilega vinkilinn.
1: Já, okkar tvisti.
0: Þegar það voru kostingar, þá fengum við stjórnmálamennina í bara fíflaskap. Og það er það sem við værum að gera núna. Já. Þá Þorgerði og Ólaf Ragnar bara eða Guðrún Hafsteins í eitthvað grín með okkur til að hafa gaman.
1: Það verður að vera gaman, sérstaklega núna. Þetta eru erfið dagar.
0: Nóg er af hinu.
1: Já,
0: og mér varst líka eitt sko. Það eru svo margir sem halda grín og gleði það sé ekki það sé svo grunnt en veistu það, þegar þú djókar í fólki þá séð þú úr því hverju það er gert og það er bara oft miklu meiri dýft í gleðinni heldur en að margir vilja meina þetta ekki saman það?
1: Ég gæti ekki verið meira
0: þú líka áttir eitt slókan sem þú kendi mér sem að lífsmotto eða enda á því, hvað var það?
1: Maður verður að vera léttur.
0: Ó, mér hlýnar við það. Lói minn, takk fyrir mig.
1: Takk,
0: og Bylgja til hamingju með afmæli og takk fyrir okkur.
1: Bestu
0: fyrir.
4: Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eiríksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankakverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eiríksson Brasseri er veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eiríksson Brasseri.
5: Önnun heima, sinnum heimaþjónusta. Þjóðaratkvæðagreiðslan aðildarviðræður Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgögnahöllin.
8: Sumir dagar eru alveg eins en ekki föstudagar. Það eitthvað við þá. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Við 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
11: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf í nýjum búningi. BL Safaröfða.
12: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
13: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
14: Veldu örugga einingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
15: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.

0: afmæli í dag. Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt. Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum ljósvakans.
1: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga
2: og svo að ákveða.
1: Segjum já til að sjá 29. ágúst.
3: Já!
4: Klukkan fjögur, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun hvort hefja eigi aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og í þeim nýjustu mælist hvorug fylkingin með yfir 52%. Í niðurstöðum könnunar Gallup neilhliðin með örlítið forskot og í niðurstöðu maskinu jáhliðin með örlítið forskot. Áhugi erlendra fjölmiðla mikill og hér á landi eru fjölmiðlamenn frá tugum fréttastofa að fylgjast með gangi mála. Tvö erlend samtök verða með kosninga eftirlit sem og ein innlend heimsýn samtök sjálfstæðisinna í Evrópumálum. Bæði já og nei hreyfingarnar keppast við að fá málsmetandi fólk til að tilkynna opinberlega hvað það ætlar að kjósa á morgun. Til að mynda tilkynntu nýlega tveir fyrrverandi viðreisnarliðar, Sigríður María Egilsdóttir fyrrverandi varaþingmaður viðreisnar og Kristoffer Alex Guðmundsson fyrrverandi formaður ungliðarhreyfingar viðreisnar að þau ætluðu bæði að kjósa nei. Sem og Katrín Jakobsdóttir fyrrverandi forsætisráðherra. Dorrit Musajev fyrrverandi forsetafrú tilkynnti svo að hún ætlaði að kjósa já, eins og Sveppi Már Guðmundsson fyrrverandi seðlabankastjóri og Gylfi Arnbjörnsson fyrrverandi forseti ASÍ. Lögreglan í Oslo segir að mikill fjöldi fólks sé á leiðinni á Hallartorg við Konungshöll Noregs en þangað verður lík Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðens gang. NRK segir lögregluna biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestastöðuna nærri Konungshöllinni. Lík Haraldar verður flutt í kapellu Konungshallarinnar en almenningur mun fá að fara þar inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon áttundi, sonur hans nýr konungur Noregs. Og lögreglan í Austurríki leitar nú tveggja manna sem taldir eru hafa stólið platínum hálsfesti með 673 demöntum af safni í Vínarborg. Hálsminnið var eitt sinn í eigu drottningar Egyptalands og var á safninu á láni frá einkasafnara sem keypti þá uppboði árið 2015 á rúmar 500 milljónir króna. Mennirnir keyptu miða á safnið eins og venjulegir gestir í gær. Þegar þeir komu að hálsminnu drógu þeir upp hamar og brutu glerkassan sem hálsminnið var til sín. Því næst flúðu þeir vettvang og miða við umfjöllum þegar Guardian mun lögregla ekki hafa hugmynd hvert þjófarnir forðuðu sér. Lögregla telur að þeir hafi verið ráðnir í verkið og notast meðal annars við spórhunda við leitina. Fréttir verða næst sagðar á bylginu klukkan 5, þangað tilfinniðið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
5: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
6: Í beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut, Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á bylgjunni.
7: Já, komið þið sjálf, Reykjavík síðdegis heilsar á þessum ljómandi fallega föstudegi.
8: Já, afmælisdegi, við erum afmæli í dag og dagurinn í dag og bylgjun er búin að vera aldeilis frábær.
7: Já, og hann heldur áfram.
8: Heldur áfram
7: hjá okkur.
8: Já, við erum að bregða út af vananum í dag.
9: Þetta er bara búið að vera þannig í dag á bylgjunni, það er búið að vera bregða út af vananum og rifja upp gamla góða takta og við erum hvergi nærri hætt.
7: Og gamla raddir, alltaf líta við hjá okkur.
8: Já, ekki bara líta við, heldur bara hreinlega að sjá þáttinn. Gamlir
7: umsjónamenn,
8: taka neyfir. Við ætlum bara að stíða til hliðar og sleppa takinu á þættinum.
7: Gamla Reykjavík síðdegis byrjar hér eftir skammastund.
8: Hallgrímur Thorsteinsson og Steingrímur Sævar Ólafsson ætla að taka við keflinu. En var ekki Hallgrímur sem byrjaði þennan þátt? Jú, 1986.
7: 86. Nú svo koma hérna þjóðbrotamenn, Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason.
8: Já, gaman að heyri þeim. Og eftir klukkan 5, Jakob Bjarnar Grétarsson og Séra Davíð Þór Jónsson er alltaf að taka við keflinu.
7: Og svo er það setni tíma Reykjavík síðdegis, Þórdís Valsdóttir og Bragi Guðmundsson.
8: Við ætlum að fara í fréttageturinn eins og venjulega á föstudögum og síðan að heyra í ykkur, hlustendur góðir, við ætlum að opna fyrir síman. Gaman að heyra í ykkur, 5.67.11.11, áðurum við kveðum hér klukkan 6:30.
7: En fyrst af öllu þá ætlum við að líta þess tilbaka, ekki bara síðustu viku.
8: Eru þú nú búin að vera viðlandi í þessum þætti í nokkur mörg ári, það ekki?
7: Jú, jú.
8: 30 eitthvað?
7: 38.
8: Já, já, já. Og ýmislegt gerst, svo sem, í hita leiksins.
7: Já, það eru mistökin. Það eru að rifja þau upp.
8: Já, við heyra þau.
7: Já.
3: Góðan dag.
10: Góðan dag, Endri.
3: Hver er það?
10: Vili heiti ég.
3: Hvað segirðu, Auli?
10: Vili.
3: Já,
10: ekki, það er alveg áttu við líka, það má vel vera.
3: Fyrir ekki, ég er bara, mér heyrði svo segja það,
10: afsækum. Já, nei, allt í góðu lagi.
11: Rétt á eftir ætlum við aðeins að heyra í Þórarni Tyrfingssyni varandi kannabisefnin og Þorgeir Ástvaldsson ný útskrifaður af kannabis námskeiði. Við býðum spenntir eftir niðurstöðum þess.
12: Já, hann sagt að ég verði útskrifaður af kannabis námskeiði, ekki hann og svo.
11: Fyrir ekki, ég er mismæskuði herfilega þetta.
12: Mátti endilega herma þetta fóði.
13: Þýtur í mál. Veistu þið hvernig þetta kemur til landsins?
7: Vantarlega með skipum.
13: Já, þú mengar það ekki.
7: Með engu það ekki.
13: Já, mengar það ekki.
7: Já, mengar það ekki. Áskær og hý, allir
14: er að galla, út allt á alla. Einn dásamlegasta rödd landsins, myndi ég segja.
7: Latti.
14: Nei, ekki Latti.
7: Nei, fyrir ekki.
14: Við vorum að hlusta
7: Latta. Þá mikilvæmstu við vorum að hlusta á Latta hérna. Utan útendingar.
15: Guðmundur Rúnars Magnússon, hann riðbeinsbrotnar á leiðinni niður í stipið.
16: Nei, heitur ekki Guðmundur Ragnar?
17: Jú, eða Guðmundur Ragnar.
7: Fyrir ekki, já, þá byrjuðu eftir bara.
17: Ok.
15: Sigmaðurinn, Guðmundur Ragnar Rúnarsson, sigmaður hjá gæslinni, hann lét sig...
17: Guðmundur Ragnar Magnússon?
15: Nei, fyrir...
17: Það engi Rúnar.
15: Á tökum við einu sinna enn, við þau. En Sigmundur Ragnar Magnússon, sigmaður hjá gæslinni.
17: Guðmundur Ragnar Magnússon.
15: Hvað sagði ég núna?
17: Sigmundur. Þú erum búin að vara með öll nöfnin, við
15: þú. Jæja.
18: Kemur þú með GSM, Sigma? Út með þig.
19: Fúleikingar með.
18: Við erum í loftinu.
19: Fúleikingar með labbin í útvarpsljóður með GSM, Sigma.
20: Já, kontu sæll og blessaður Rúnar og hlustendur bylgingarnar. Við látum heyri í og grúa okkur betur á eftir. En við ætlum með annars að læra nýtt tungumál.
7: Svona til samanburðakári, svona á venjulegu ári, hvað leggja...
17: Ég heiti
7: Þórólmi, sko,
17: ekki Kári.
7: Nei, fyrir ekki Þórólmi, ég klippi þetta til.
15: EM, ég ætla að segja HM, það er HM á reyndar á þessu ári líka en það er í fótboltanum, en EM í fótboltanum? Nei, EM í handboltanum. Það er endar þetta. Þennan dag fyrir sléttum 40 árum síðan að þá kom Herjan Ferjólfur.
21: Herjólfur? Herjan Ferjólfur.

þá er eitt móli frá Serbíu en serbnesku maður þurfti að gangast undir skurðaðgerð eftir að hafa haft samræði við brotgöld en það var galdralæknir sem að þessi 35 ára gamli maður frá Belgrad þessi læknir hann svo aðlaði hún var

0: Jakob minn sæl aftur, hlustandi góður. Þetta er smá tímaferðalag sem við erum lentir í hérna. Denni, hvernig finnst þér þetta?
1: Reykjavík síðdegis er alltaf eitthvað. Alltaf þessum árum síðar.
0: Reykjavík síðdegis nákvæmlega 40 árum síðar. Þetta er eins og sko að lenda í á í svona vísindaskáldsögu og hoppa allt aftur í tíman og eða onni í ykkur á svona tímahólu.
1: Og tímahólan er skemmtileg.
0: Tímahólan er skemmtileg og álíka spennandi svona eins og ég gerir á fyrir að þinn uppáhalds hylur í þinni uppáhalds á sé. Þú veist að fiskinum, þú ert ekki vissa hann taki, en þú búin að velja fluguna vel.
1: Já. En góðu fiskarnir taka alltaf sko og alveg sem er ekki að sýti þetta er þáttur sem lifir og hann er alltaf það sem maðurinn, eins og hann sagði, innan gæsalappa current.
0: Hann er nákvæmlega núna og eins og útvarp er alltaf. Það er nákvæmlega núna og lifir í augnablikinu og augnabliki er eilíft.
1: En Reykjavík síðdegi sem við skoðum aðeins söguna var þáttu sem skapaði ákveðin tímamót.
0: Já, ég held að hann hafa gert það vegna þess að þarna var blanda saman í fyrsta skipti það sem ég hafði langað að gera alltaf vel í útvarpi, ég er náttúrulega menntar í Bandaríkjunum og það var svona amerískt útvarp og BBC sem að svona lagði grunnina því sem að ég hugsaði útvarp að það væri og þetta verður svona blanda af evrósku og amerísku útvarpi sem verður til í bylgjunni upphaflega 86 fyrir 40 árum síðan, hugsaðar. Og þetta var svona nýja, það var slegið nýr tól. Þú veist, ég var strákur sem fór að sofa hlustandi á kanan.
1: Þarna kemur þáttur sem blanda saman dægurmálum, fréttum, léttleika, alvarleika. Þessi þáttur hefur svo upphafi rúmað allt.
0: Já, og líka því að það var tekið á fréttum, ég hafði fréttabakgrunn frá RÚF, líka og þú ert með fréttabakgrunn úr íslenskri blaðamennsku og sem stendur á hérna gömlu merg. Og þannig að þetta, sko, það var alltaf margt takandi á því, það var ekki farið með ykkur að vitleysu. Þetta var ekki þannig þáttur að og tækir á málum og gerði grínaði. Ég gerði það náttúrulega líka eins og ég gerði hérna eftir líka því að við slóum á létta strengi og heldum áfram að gera það. En þetta er eitthvað sem að við vildum að fólk hugsaði og við vorum að hugsa og ég held að þetta hafi sló í gegn.
1: Og svo horfum við 40 ár tilbaka og formúlan er enn svo sama.
0: Það er að magnaðast að við þessa tímahólu sem við erum lentir í að núna þegar þetta, ég vissi að þetta stóð til þetta ammæli og svona það fór ég að hlusta svolítið nánar á bylgjuna og það er skemmtilegt að finna að það, því meira sem hlutinni breytast því meira eins eru þeir og bylgjan hefur nefnilega ekkert breyst og hún var eiginlega full sköpuð frá byrjun
1: sem er mjög merkilegt þegar maður hugsa tilbaka þetta sé svona en þarna vorum við í nokkur ár með Reykjavík síðdegis og mótuðum þetta hluti og símantími til dæmis það var nú eitt sem við
0: símantímin er já, ég sennilega bara að hekka og mikið í hirnatækjum
2: það spurningum að lækka þannig í borðinni hör
0: já, símantímin er líka daldið amerist fyrirbæri. Mm. Að því að á þessum tíma 86 í kringu 90 að þá er sko talútvarp að komast á flug eil í Ameríku og síma tíminn er alltaf upprunnið þaðan. Mm. Opnum bara síman og spurðum ESB hvað finnst þér?
1: Já eða nei, af eða á.
0: Og þetta auðvitað hafi verið gert á RÚF sko en ekki svona, ekki daglega um málefni líðandi stundar.
1: Og við þegar það kemur upp að við ætlum að taka hér völdin í nokkar mínútur og við veltum fyrir okkur hvað ætlum við að gera. Þá hefði auðveldaleiðin verið að stökkva inn og segja við ætlum bara að vera með umfjöllunum ESB til dæmis.
0: Já, emil.
1: En við ætlum ekki að gera það.
0: Við ætlum ekki að gera það. Við ætlum ekki að gera það.
1: Við ætlum ekki að gera það, samt.
0: Nei, við ætlum að taka því svona frá hlið, er það ekki?
1: Jó.
0: Já. Það er oft gott að hérna að taka smá fjalla á hlutina.
1: Já.
0: Og eiginlega, já, bæði fjallægð og ofboðslega nálægð, af því að ég held að sko, leið og við förum að fjalla hlutina, sko, að þá okkar hvatning til hlustandans er það ekki að segja, sko, hvað finnst ég?
1: Sem er hluti af raunverulega af gamla slagorði er ekki ykkur síðdegis sem var hvað finnst þér?
0: Já, hvað finnst þér? Og finna sjálfur sko, hvað þér finnst og setja þá ekki að segja.
1: Já. Nú, við erum með allavega tvo liði hérna framöndan, við erum annars að fara í topp tíu listan frá höfuðstofunum, beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli.
0: Já.
1: Þú farist fagstækið.
0: Hann kemur nefnilega og kemur ennþann það í dag á hverju einasta degi er framleiddur í höfuðstofunum og Kolsvelli topp tíu listi dagsins.
1: Já.
0: Og hann kemur alltaf sendur út á faxi. Við höfum bara ekkert vitjað þessa fax
1: í daldi.
0: Lengi.
1: Merkir þetta að sé að það pappir í vilni samt.
0: Sko. Já. Og við fundum fagstækið hérna í byggingunni á Sörarsbraut.
1: Og síðan ætlum við líka að taka eitt viðtal.
0: Já, við ætlum aðeins að horfa til framtíðar.
1: Já, að heyra í Áslögu Örnu Sjöfbjörnsdóttur gervigrind.
0: Áslögu Arna er eins og já, fleiri svona vonastjörnur sjálfstæðisflóksins af venginni að svona færa sér frá pólitík svolítið, kannski bara tíamöldið, en hún reyði sér til Fenris Creation sem er ný útgáfa CCP sem gerði tölvuleikin viðfraga í vonlæn og hún ætlar að sinna viðskiptatengslum við þá sem að vilja koma fyrirtæki að kannski ríkisstjórnir, kannski lönd sem vilja koma inn í þennan ífheim og láta mannfólkið og AI, gervigreindina, vinna saman í þessum sýndarheimi. Þetta er alveg ótrúlega spennandi fyrirtæki.
1: Sýndarheimi en líka veruleika?
0: Líka veruleika, vegna þess að inn í EVE Online er þetta er sýndar raunveruleiki með áherslu á raunveruleiki. Vegna þess að þegar þú gerir eitthvað inn í þessum heimi eða þessum partí af EVE Online að þá stendur það. Ég meina þú tekur eitthvað lán til að kaupa þér gameskip eða eitthvað eða stopna fyrirtæki og þetta lán verður þín skuld, hún fer ekkert. Þannig að þetta eru raunverulegi hluti sem er að gerast þetta.
1: Ég verður við kannan að þetta var ekki setting sem ég bjóst við að heyra, ég ætlaði að taka lán til að kaupa með gameskip. En það er alltaf eitthvað.
0: Það er alltaf eitthvað.
1: Það er spurning bara hvort að við förum ekki að skella okkur í eitt stykki topp tíu listar.
0: Ég held að blaðið sé komið hérna, fax blaðið. Við sjáðu hérna, fax númerið er ennþá hérna
1: efst. Það er hérna efst. Þetta er sem sagt topp tíu listin beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli og topp tíu listin í dag er hver, Hallgrímur?
0: Þetta eru topp tíu hlutir sem gott að hafa í huga ef þú kýst ESB viðræður á morgun. Þetta er fyrir þá sem að er ekki búin að kjósa.
1: Þetta er fyrir hérna og hvernu. Og í tíundarsæti á topp tíu listanum beint frá höfuðstofunum og Kolsvelli yfir hluti sem gott að hafa í huga þegar þú kýst ESB viðræður á morgun. Albert Einstein var evrópskur.
0: Aha. Og í níundasætti á topp tíu listanum yfir hluti sem gott að hafa í huga þegar þú kýst ESB. Viðræðnar í níundasætti nei eða já, af eða á, er vitt ofta að finna svarið, þó að ég vona á því að finna það hjá þér. Þetta er úr ykkur...
1: Þetta er laga með stjórninni.
0: Stjórnalagi.
1: Þetta er komið inn. Í áttundarsæti á listanum er segðu ekki nei, segðu kannski sextett Ólaf Skuggs frá 1967.
0: Í sjöundarsæti á topp tíu listanum frá höfuðstofum og Kolsvelli yfir hluti sem gott að hafa huga þegar þú kýstu með ESB viðræður á morgun. Í sjöundarsæti Ísland er í Evrópu.
1: Það er gott að hafa þetta í huga.
0: Mm-hmm.
1: í sjötta sæti á topp 10 listanum hluti sem gott að hafa í huga þegar þú kistum með spjöfiðraðar á morgun. Auðirseðlar er ekki það sama og ógildur. Ég tóta mér.
3: Auðirseðlar og ógildur
1: ekki það

0: fylgir í þriðja sæti á topp tíulistanum yfir hlutir sem gott að hafa í huga þú gistum við að spía Víkingar til forna voru ansi Evrópun sér næðir er til dæmis fíluð Róm í botn
1: í öðru sæti topp tíulistin frá höfuðstólum og kólsælli yfir hlutir sem gott að hafa í huga þú gistum við að spía viðraðar á morgun betra af stað farið en heima setið
0: Vissulega þetta allt Þetta allt hlutið sem gott að hafa í huga. Í fyrsta sæti á topp tíu listanum frá Höfustólum og Kválsvelli hér er ekki að skýta þessi við hlutið sem gott að hafa í huga þegar þú kýstu með spífiðraður á morgun. Ef einhver segir eitthvað Evrópu ekki endilega að vista það sér rétt.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
1: Föstudagur, kannski þetta föstudagurinn sem jafnvel barnabörnin þín muni tala Ó, barnabörnin, Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
2: Segjum já við því að skoða, svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá, segjum já, 29. ágúst.
3: Já!
4: Settu X við Normex, normex.is.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf

0: Voki dagar á verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsarsmiðin á Blómaval, Skútuvogi.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Takkó í matinn.
3: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takk appinu.
2: Eða takk og spagetti.
3: Fáðu takkrónur tilbaka.
2: Eða takkarónur. Já, takk.
4: Ekki hugmynd í

0: áður en það verður of seint.
1: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefanía Svavars, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björk syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Tjaldaðu á toppnum í topptjaldi frá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
5: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
6: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
7: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Rennuhreinsun. Glersýn.
10: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
11: Þetta er Bylgjan.
12: Þetta er Reykjavík síðdegis, Hallgrímur Þorsteinsson og Steingrímur Sævar Ólafsson og við erum að fagna 40 afmælinu en á sama tíma við erum að horfa tilbaka þá erum við að horfa aðeins fram á við, heldur fullur og Áslaug Arna, Sigurbjörnsdóttir, byrjandi ráðherra og þingmaður og nú er endinn einmannskja ég spyrum henni, hún er tekið til starfa hjá Fenris Creations og leiðir þarna
13: sem var CCP
12: sem, já, gamla CCP sem leiðir, og hún leiðir þarna nýtt gervigreindarverkefni og stýrir uppbyggingu á prófunu vettvangi fyrir gervigreind í þessum merkilega heimi og hún er komin henn til okkar
14: Velkomin
15: Takk fyrir
14: og
15: Takk
14: til hamingju með bylgjuna og
15: Já, sömu leiðist til hamingju með ammalið og gaman hvað eru búin að rifja upp skemmtilega hluti í dag bylgjunni
14: Já, þetta er við horfum til framtíðar líka næstu 40 árin
15: Já, heldur betur
14: og Þetta sem að við eiginlega erum að fá þér til að spjalla við okkur er daldi langt frá pólitík.
15: Já.
14: En gæti verið sko pólitík framtíðarnar mörgu leiti vegna þess að það er ekkit bara komist hjá því að spyrja AI eða blanda AI inn í bara daglegt líf, pólitísk líf, rekstur fyrirtækja, margir fannir að gera það.
15: Já.
14: Og nánast daglega og þetta hefur bara breyst og er að breyta okkar veruleika á hverjum einasta degi og ég veit ekki hvert heimurinn stefnir
12: hvert stefnir hann?
15: Þetta kom mörgum á óvart að ég skildi fara kannski þennan bransa á sérstaklega hjá tölvuleikja fyrirtæki eins og við þekkjum Fenris en það var svona, það kom mér ekki óvart að ég var að taka þetta skref eftir ég ákvað að segja skili við þingmennskuna og af því að ég var að mennta mig í Bandaríkjunum síðastlið ár og lagði þar áherslur á hvernig gervigreindin mun hafa áhrif á lýðræði og uppbyggingu allra kerfa sem okkur snerta og það bara nátengt pólitíkinni af því að það eru mjög stórar og flóknar spurningar sem við þurfum að svara til þess að skilja hvert við erum að þróast
14: Hvað notað þú gervigreindina mikið? Oft á dag?
15: Já, alveg, hérna, hún vinnur fyrir mig allan sólarhingin meðan ég sef, þá vinnur hún líka ég reyna margfalda mína getu með notkun gervigreindarinnar þannig að Áslaug sé aldrei ekki í vinnunni
12: Vakin og sofin
15: Hún er vakin og sofin yfir ýmsum verkefnum og nei, gervigreindin eru auðvitað búin að taka sér kannski svona eru auðvitað stigvaksandi og þróunin þarna alveg rosaleg bara fréttirnar frá þessu sumri eru eiginlega alveg magnaðar og við og flestir kannski nota ennþá gervigreindina aðalega sem svona spjalltæki þar að segja að spyrja spurninga og fá svör síðan eru fleiri farnir að nota það aðeins meiri dýft að láta gervigreindina fara í leika einhverja, var í hlutverka hvort sér til þess að challengea sig og svona fá aðeins áskoranir út úr henni og æfa sig fyrir hluti og svoleiðis og síðan eru næsta skrefið er hérna, svona sjálfvirk gervigreind og það kallað á ensku AI agents. Íslensku orði fyrir það eru erindrekar sem
14: Nei,
12: verðum að finna maður erindrekin
15: og ég held að við verðum eiginlega að finna betra orð því að gervigreindar erindrekar er ekki mjög þjált og þetta verður hlutir sem verður stór hluti af framtíðinni og næstu árum
12: fulltrúar,
15: já, það er eiginlega betra en ég er að fara að vinna nátengt þessum fulltrúum og ég er með sjálf með mína eigin fulltrúa en þessi kerfi sem eru svona sjálfvirk þau eru ekki þannig að þú spyrð og svarar, heldur að þú skipar fyrir eða segir ég vil fá þetta
14: skilgreinir verkefni handa þeim
15: já og svo fara þau af stað og leysa úr því og finna lausnir á þeim
14: eða þau skilgreina eða þessir fulltrúar skilgreina sitt verkefni og eiginlega betur heldur að þú geti gert
15: já oft á tíðum og þeir geta verið og þeir eru nú þegar í notkun mjög víða í samfélaginu hefur fyrirtækjum Og þetta er svona næsta skref og kannski stóra skrefið sem við erum að sjá og það er kannski svona gott dæmi til að lýsa þess af því að þetta er flókin heimur fyrir marga og margir eru bara svolítið hrættir við að reyna að skilja þetta en það er rosalega mikilvægt að fólk reyna að leggja sig fram við það af því að þetta mun gera líf allra að ég tel betra og ég ætla að reyna að hjálpa til í það, við það hjá Fenris. En það var, að því að fólk býr sér til svona fulltrúa sjálft í dag og þú getur gert það að vera með mikla tölvuþekkingu og það var ungu drengur í Ástralíu á dögunum sem gerði svona fulltrúa fyrir sig sem átti að skrá sig sjálfkrafa inn í líkamsrækta tímana sína sem hann langaði að komast inn í það oft svo mikil samkeppni og þú voru að íta á skráningu og svona kannski örfóðum mínútum eftir að tíminn opnar, já, annars er það fullbókaður.
14: Já, eins og þú sett að kaupa miða á Bruce Springsteen.
15: Já, og já. Þetta er svona í hverri viku er fólk að keppa sem að komast í vinsælustu líkamsrækta tímana, þannig að hann bjó bara til fulltrúa, gervigreindar fulltrúa, sem gerir þetta fyrir hann, hann komst alltaf í alla tímana og var mjög gagnlegt alveg þangað til að einn tíminn var fullur út af einhverjum öðrum hérna, ákvörðunum hjá líkamsrækta fyrirtækinu sem opnaði ekki fyrir þann tíma kannski. Og hvað gerir þá fulltrúin? Jú, hann hakkar þetta ræðst inn í á vefsíðu líkamsrækta stöðinni og hendir öðrum út úr líkamsrækta tímanum til þess að koma sínum manni inn í líkamsrækta tíman. Og þetta er bara fullkomið og raunhæft dæmi sem gerðist núna í sumar. Fyrsta 12 árásin af svona gervigreinda fulltrúa í Ástralíu og er kannski lætur fólk skilja bæði hvernig þeir starfa af því þeir starfa bara fyrir lokamarkmið sem að koma manninum í tíman en á leiðinni gætu þeir gert alls konar slæma hluti af því þeir eru bara forritaðir til að optimæsa það til að ná settum árangri og það kemur að því sem við erum að fara að gera og hvað Fenris getur gert þetta magnaða íslenska fyrirtæki að við ætlum að búa til æfingabúðir fyrir gervigreindina og þessa fulltrúa
14: lokað
15: já, örugt æfingasvæði svolítið eins og flughermi við sendum ekki nýja flugmenn bara út á hérna með fulla flugvila fólki
14: en þetta er fullkomið umhverfi
15: já, þetta er og Yves leikir Fenris Yves Online er þekktasti leikurinn 23 ára leikur þar inni er hafa mörg miljón manns spilað og mörg hundruð þúsund að spila í hverju mánuði og leikurinn er ekki eins og margir leikir með eitthvað loka takmark og vinnur hann ekki þetta er samfélag og þetta er efnahagur, þarna eru skuldir þarna eru svik, þarna verða stríð, þarna verða vopnahlé
14: og í eiginlega rauntíma umhverfið sinn sjálfs
15: já og það getur alls konar komið upp sem við getum ekki séð fyrir
14: já og það breytist ekki að þetta er stöðugt umhverfi
15: já,
14: er það ekki
15: Jú,
14: það sem er kallað persistent
15: já og við erum að taka svona afrit af þessu og leifa þessum gervigreindar agendum eða fulltrúum að æfa sig og spyrja stóra spurninga við getum til lengri tíma vonumst við til að geta spurt spurninga hvernig manneskjur og þessir fulltrúar vinna saman, hvernig vinna þeir saman í hagkerfi svo getum við prófað fulltrúana mjög harkalega, hvort að þeir klúðri eða hvort, hvernig þeir, hvort þeir svíki og pretti eða hvort þeir brjóti eða drepi einfallega.
14: Já, óttin, en, einn svona aðal ótti fólks við gervigreindina er þetta gengur hún á okkur döðum.
15: Já, einmitt.
14: Nær hún yfirhendinni og fer síðan að hérna ráðskast með hluti á okkur fórspurðum.
15: Já, og við höfum séð þannig dæmi þar sem gervigreindin byrjar að blackmaila, hérna, er að reyna
14: fjárkúa
15: eigandan sinn, sko, af því að hann er með svo miklar upplýsingar um hann. Nei. Þannig að við þurfum auðvitað að vita það að fyrirtæki, við erum fara að nota þessa gervigreind frá fyrirtækjum og þau segja að hún haldi ákveðin gildi, þá ætlum við að búa til umhverfið til að æfa það og sanna það. Já. Svo að við getum treyst því að svo verði og við getum notað þetta með örgum hætti af því að á sama tíma er gervigreindin að bara skilja eftir lausnir í heiminum sem eru að bara sko, greina krabbamein mörgum árum áður en mannleg getur gert. Við erum að sjá svo ótrúlega hluti gerast sem eru hérna til góðs fyrir samfélagið en við þurfum þá að búa til æfingabúðuna líka.
14: En er það ekki einmitt þetta er eitt af því sem fólk er aldrei hætti, það er hraðin á þessu.
15: Já.
14: Þetta er svakalegur hraði.
15: Já. Og hraðin auðvitað af því að hún er...
14: Ráðum við hann?
15: Við erum að reyna og það er ýmislegt verið að gera til að ráða við hann. En við eins og maður sér auðveldlega að ef fyrirtæki og stofnanir og annað reyna bara að banna gervigreind eða skólar, þá er hún, það næri ekki lengra en bara verður svona formlegt bann og fólk notar þetta heima hjá sér. Það er ekki endilega betra að fólk sé að nota gögnin og lendi vanda eða klúr ekkuru á þess að deila því með vinnufélögum eða skólafélögum og voru að læra þess að nýju tækni.
14: Sérðu fram á að nú ertu viðskiptastjóri sko þarna að þú færð samstafsaðilega inn í þetta verkefni. Mm-hmm. Hvað eru þeir að sjá fyrir sér? Að prófa sig áfram með já hvað? Nýja vöru, hvernig hún er á markaði, hvaða möguleika hafa fyrirtæki sem, mm. sem hérna þú hefur samskipti við þá og reynir að fá inn í þetta verkefni? Hvað?
15: Fyrst erum við bara í samskiptum við stóru tæknifyrirtækin. Ja. Google DeepMind kaupir 1/3 í þessu fyrirtæki og við erum í samstarfi við þau. Og þau eru með mjög öfluga rannsakendur sem eru að rannsaka hluti inn í heimnum. Og það er önnur þannig samstörf sem við erum að byggja upp. Þar sem við fáum fólk sem er að gera þá ákveðna rannsóknir, spyrja spurninga um hegðun gervigreinda fulltrúa við hvort annan og svo líka við fólk. Og síðan ætlum við að fá háskóla og stofnanir inn sem geta spurt flókina spurninga um eitthvað sem þau eru að vinnað.
14: Nú er það samfélag til dæmis þarna inni sem er þátti þróað og stendur á talsverð gömlu mörg, þannig að þetta er umhverfi sem er þegar í þetta er svo þjófélag.
15: Já.
14: Þannig að gætur búið til dæmis til lítið Ísland og eða lítið Noregu eða lítið Bretland og satt sem svo ef að þetta gerist inn í þessu samfélagi, hvað gerir AI, hvað gerir fólkið? Svona sviðsmyndir, er þetta eitthvað sem að þið sjáu fram á að vinna með?
15: Til lengri tíma þá getum við spurt alls konar spurninga, já, í svona lokuðum sandboxum, svona æfingasvæðum. Og kannski verða spurningarna meira hvernig hagkerfi þróast ef það er með einhverjum hætti eins og við erum kannski með það á Íslandi og ef við setjum ákveðna reglur á, prófum þær, keyrum það áfram í þykistunni 20 ár og sjáum hvað gerist, hvernig hagkerfið, þú veist, og hvernig gervigreindin og manneskjurnar vinna saman. Og ég held að þetta geti þróa sem mjög merkileg vara sem er að reyna að tryggja öryggi gervigreindarinnar, skynsama notkun og að rannsaka getu hennar með fólki áður en við sleppum henni lausri í alvörunni.
12: Þetta er afskaplega spennandi allt saman og hérna, það er rosalega gaman að heyra hvað þú ert í ákvæð, sko, með hvað þú búin að segja mikið nei undarfærið.
15: Ég segi mjög sjaldan nei, en hérna, ég gerði það samt á morgun.
12: En þú sagðir já við að koma hingað og já við öllum þessum pælingu. Þetta eru skemmtilega pælingur, Áslu Arna, og gangi vel í þessu starfi.
13: Frábært
15: að
13: hafa þig.
15: Takk, kærlega fyrir. Takk fyrir spjallið.
12: Og þetta er sem sagt, hér með kveðjum við, Hallgrímur.
14: Einn skilabóti Google, en ef þú heitir Demis Hassabis, að íslenska er ekki ennþá orðið opert tungumál inn í Google-körninu, endilega.
15: Við erum að vinna í þessu.
12: Það verið vinn í þessu. Þetta er ekki að sýta þessu á bylginni á 40 ára ammælinu. Þetta hefur verið gaman, Hallgrímur.
14: Alveg frábært. Frábært þessi tíma hérna.
12: Og þessi tíma er heldur áfram og eftir 40 ára verðum við aftur hér og þá í form í gerðu grindar.
14: Það sjálfsögum.
16: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
17: Pottablöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottablöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
18: Svampburstastöðvar Löður eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu diskó þvotti. Löður.
19: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
20: Hvítur er mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og vellíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
21: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú er bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
22: Rámögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
23: Hlátur, tónlist og ógleymanleg gleði. André Ríu fagnar 20 ára afmæli með sumartónleikunum Viva Maastricht. Upplifðu töfrana í Smára Bíó frá 29. til 30. ágúst.
24: Árið 1991 breytti tónlistarsögunni. Komd í Háskóla Bíó 11. september eða Hof Akureyri 18. september og farðu aftur í tímann. Miðasala á dix.is.

0: Betlehem kynnir Vitringarnir þrýr í hörpu og hofi á aðventunni Miðar og sýningatímar á vitringarnir3.is
1: Nú vítamíngleði í Hagkaup 25% afsláttur af öllum vítamínum Kontu og fylltu á byrðirnar á betra verði Hagkaup
2: Nýtt flaggskip Skóta Pík væntanlegur í september Forpöntun hafin á skóta.is Hekla
3: Bílsson verstaðið Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir Bílsson Klettálsi
4: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir Lotto Leikurinn okkar
5: Bætt heilsa, betra líf World Class
6: Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist Bylgjan, björt og brosandi

0: komið í sæl og velkomin á þjóðbrautina Reyndar bara vasa útgáfi af þættinum í tilefni af 40 ára afmæli bylgjunar En hér erum við upphafsmenn þáttarins, Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason Og við ætlum að rifja upp, já ég veit ekki, gamla takta kannski
1: Já, bara til að hafa ekki með afmælið, bylgjufólk og hlustendur frábært að koma hér aftur eftir öll þessi árs Og þau eru orðin ansi mörg sem að maður hefur verið hér fjarri í góðu gamni Þetta var cirka 1. september eða nákvæmlega 1. september 95 sem að þessi þáttur fór í loftið
0: Já og við hérna vorum að koma þá úr sikkori áttinni ég var að flytja heim frá Danmörku og þú varst að frá Bandaríkjónum en hafði reyndar verið á Rás 2 í síðdegis útvarpi
1: Já, ég hafði verið nokkru áður í Bandaríkjónum í námi en hérna stýrði síðdegis útvarpinu á Rás 2 var ný komin út úr kosningaham það voru alþingiskosningar hann að voruð 95 við vorum í hérna heilmiklum yfirheyrslum við alla stjórnmálaleiðtogana og svo kemur þessi hugmynd upp eða leita til okkar með að snúa aftur, við höfum auðvitað að vera á Rás 2 með tónlistaþætti 18 ára kjúklingar í fyrstu áhöfn Rása 2
0: Já, það má kannski segja það að segja frá því að ég sem sé í Danmörku var ég að starfa sem fréttamaður fyrir Stöð 2 og Bylgjuna og hafði verið fréttamaður á Bylgjunni áður og svo gerist það þetta sumari 95 að Björgvin Halldórsson blessuð sér minning hans hefur samband og Þannig verður þetta til að við tökum við hérna síðdegis útvarpinu og við vorum bara tveir hérna til að byrja með. En við höguðum okkur eins og við værum með sex manna ritstjórn í rauninni og þegar ég horfi tilbaka til þessa tíma þá sko internetið kom ári áður. En það voru fáar sem engar vefsíður, mbl.is verður til dæmis ekki til fyrir 98 að með minnir. Þannig að þarna er, ég valla nokkurt internet, GSM kerfið var tekið upp líka 94 og GSM símar voru ekki á allra, já það var ekki á allra færi eiga þá, þeir voru rándýrir og...
1: Ómar Ragnarsson var með sín...
0: Já það var með þess að NMT sko og það var bara fyrir utan okkar hérna við höfum ekki tækifæri á því að vera með slíka síma þannig að þegar ég er í hennan tíma upp þá finnst mér svo við vorum að reyna að vera ekki í inniskónum fara út og tala við fólkið á vettvangi en voru samt svo rígbundnir við skrifborðið og síman af því að maður lagði út að skilabóða mótni Og svo ef maður brá sér frá þá, og það var hringt að þá var bara
1: Þá misti maður á tækifæri
0: Já, misti maður ég að bila efni sko.
1: já. Þetta var, ég man sko Þetta var gríðarleg vinna sem við lögum í Þetta fáránlegu metnaður að reyna að halda úti svona, jafn, öflum og fjölmiðli eins og bara, eins og þú segir 5-6 manna ritstjórn væri að gera Við vorum alltaf á þönum að taka upp efni út allan bæ og svo þurfti að koma hérna heim í hús og fá Kristoffer sem var tæknistjórnum okkar útsendingastjórnum til að klippa þetta og gera þetta klárt fyrir útsendingu og manni leið eins og maður væri sko, kæmi hérna á mótnana og væri að byggja hús og það var komið fínt hús setnipartinn og svo var það hrunið í lok dag sem maður það byrja upp á nýtt morgunin eftir
0: Já, já, þegar maður var komin heim þá þetta var vinnurinn ekkit lokið því að maður þurfti að fylgjast með fréttum kvöldið og hvort það væri einhver eitthvað efni þar sem var hægt að halda áfram með daginn eftir talandi GSM síma ég man að þeir voru búin að vera nokkra mánuði í loftinu þá kom Björgvin með svona GSM hlunk til okkar en það var því lík tækni bylting að vera ekki bundin við skrifborðið að bíða eftir að einhver svaraði skilabóðum og svo af því að okkur var tekið gríðarlega vel á Bylgjunni sem sé af starfsmönnum þar og við fengum mjög fljótlega líka bíl til þess að fara í allar þessar bæjarferður okkar
1: Einmitt, en það eitt að því hún nefndi Björgvin ég man að maður hafði svona ákveðna mynda honum bara úr fjarlægð svona hafði þið orðað sér fyrir að vera harðskeittur í sínum vinnubröðum sem músikant og var það klárlega en hann var mjög gaman að vinna með Björgvin á þessum tíma og við svona mátum það alltaf mikils að hann gaf okkur fullkomið tónlistarlegt frelsi við sem sagt vorum aðeins svona fengum undan þá frá því að vera að spila kannski svona þá tónlist sem að var keirð á Bylgjunni á þessum tíma og vorum að velja sjálfur alla músík og hún var svona aðeins kannski á skjön. Þetta er menn verið að segja við það sem að heyrðist hér venjulega.
0: Ég maður það bara fyrsta lagið sem við spiluðum í fyrsta þættinum, fyrsta september 1995 var Smells Like Teen Spirit með Nirvana og ég man að Þráin Steinsson sem þá var tæknimaður á stöðinni kom bara fölur inn í stúdíó og bara þú veist, vitið hvað þið er að gera? Þið er að stuða alla bylgjum hlustundum, en þetta fengum við og bara lof sér fyrir það og líka efnislega, það voru aldrei gerðan einar athugasemdir að ég man á efnistókunum.
1: Sko. Nei, sannarlega rétt sko, hérna, auðvitað erum meina að vinna með þetta koncept sem að einmitt Hallgrímur Þorsteinsson og fleiri höfðu hér þróað og unnið og gert mjög vel á árum áður sko, sem að þetta svona gaggrína síðdegis útvarp sem er með þjóðmála umræðu og svona tekur, er að stinga á kýlum og við vorum auðvitað einhverju leiti í þessum fasa, fengum fullt af pislahöfundum sem voru spennandi til þess að svona hrista upp í þessu, þannig var Hallgrímur Helgason, Þórarinn Eldjátt og fleiri
0: Ditta og Guðmundur Ólafsson leikari, Óskar Jónasson var með kvikmyndagaggríni alltaf einu sinni í viku og fleira í þeim dúr, svo þetta kemur Guðrún Gunnarsdóttir inn í þetta með okkur bara á öðru ári held ég.
1: Já, kritaði það heilmikið, það frábær samstars manneskja og Brynhildur Þórarinsdóttir tók síðan við.
0: Já.
1: Og svo er svona skemmtileg bara anekdóta að, hérna, að Helga Vala systir mín, hún var svo sem að lokaði þessum hring.
0: Já.
1: 2001 eftir 6 ára ferilega þá er hún síðast í þáttastjórnandin á Þjóðbrautinni.
0: Þannig að Þjóðbrautin lifði sem þáttur undir þessu nafni og sem síðdegis þáttur í 6 ár. Það er
1: nákvæmlega. Og þetta Jakob Bjarnar, Egil Helgason, voru þarna Hrafn Jökulsson og margar fleiri kempur.
0: Já. Og var ég að farin annað í morgun útvarp og morgun sjónvarp.
1: Akkurat.
0: En talandi það að fara út í bæ og sækja efni, eitt fastur liðu var að við tókum alltaf okkur með einasta degi, svona það sem við kölluðum götutuð, fórum sem sé að spurðum vegfarendur að hérna, að einhverju sem var ofalega að bauja á þeim tíma og ég var alltaf minnist að þeirra svona rétt í aðdranda þess að Hvalfjarðargöngin voru opnuð. Að þá fór ég niður í bæ og spurði fólk hvort að ætlaði að nota þessi nýju göng og ég passaði að taka 10 þannig að maður hefði svona prósenturna og það voru svo eins í 80% 8 af 10 sem ætluðu alls ekki að nota þessi göng og bara leist enga mig inn á þetta Ræðslan við nýjungar hún er oft.
1: Ég man alltaf eftir því hvenar hérna, þau voru opnuð því að ég gifti með hennar sama dag.
0: Já.
1: Hvalfjarðargöngin voru opnuð
0: 98 var það
1: að 11. júli, nákvæmlega.
0: Já, hérna, hvað gerðum við fleira? Eitt minnistætt viðtal, ég var að reyna að rifja þetta upp núna í vikunni, að Jakob Frímann Magnússon hefur marga hatta og einn af þeim er pólitíkusinn og þetta var ábyggla 96 eða 7, þá er hann í framboði, ég veit ekki fyrir hvaða flokk, því að Jakob hefur við að komið við. Og við erum eitthvað, og þú veist hann er sem sé mæti til okkar sem pólitíkus, ekki sem tónlistamaður og svona um það leiti sem að viðtalið er að fara í gang, hann situr á svona stóli eins og við situm á núna með svona pumpu og þá gefur pumpan sig, þannig að Jakob Frímann sem frekar hávaxinn, hann pompar niður og hakan nemur nánast við borðbrúnina og þetta var meira en ég þoldi og ég sem sé sprakkulháttur og varð að hlaupa út úr stúdíun og það lítur að hafa verið þú frekar en Guðrún Gunnars sem að þurft að klára þetta viðtali og bara bæði hefja það og klára það. Ég átti ekki sjens í þetta því að hann satt svona allt viðtali, bara eins og Ragnar Reykjavs. Já. Það er ýmislegt.
1: Herðu, við fengum frekar stutta sæng til þess að breiða út og hún er eiginlega útbreitt en hérna, maður getur ekki annað en bara lokaði þessu á því að hérna, þakka fyrir frábæran tíma hérna á bylgjunni. Ég man alltaf hvað maður er leið vel á þessum vinnustað. Það var frábær mórall hérna og mikið gert fyrir starfsfólkið. Halla Tómasdóttir kom hér á okkar tíma inn í sem starfsmannastjóri.
0: Já, ég man
1: það. Það er heilmikil áhrif.
0: Já, ég tekum það. Bylgjan, ég reyndar vann meir og minna á bylgjunni á fréttastofunni eða í dagskrákjæði í 12 ár. En hérna geggjaðu vinnustaður, frábært fólk og við óskum að sjálfsögðu bylgjunni og hlustendum til hamingju með árin 40.
1: Já, gerum þá og fáum kannski lag í lokin sem er svona einkennandi einhverju leiti fyrir þennan tíma sem þjóðbrautin var í loftinu, Bittersweet Symphony með Vörf.

0: Reykjavík síðdegis. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
3: Vef verslun útilegumannsins er opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
6: Rýmingarsala á Rama skarðverkvarum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Það getur verið erfitt að taka stórar ákvarðanir. En það er enn erfiðara ef maður vill ekki skoða hvað er í boði. Segjum já. 29. ágúst.
9: Klukkan 5, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Mikil spenna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgunum hvort hefja í aðildarviðræður við Evrópusambandið á ný. Kjörfundur hefst klukkan 9 í fyrramálið og líkur klukkan 10 annað kvöld. Þá hefst talning atkvæða og búist við fyrstu tölum klukkan 10:30. Tæplega 60.000 manns hafa kosið utan kjörfundar. Þjóðin klofin í skoðanakönnunum og hér á landi fjölmiðlamenn frá tugum erlendra fréttastofa að fylgjast með gangi í mála. Í kvöldfréttum sínar klukkan 6:30 litið við í útringi ver helstu já- og neyhreyfinga þar sem sjálfboðaliðar vinna hörðum höndum við að heyra í fólki og reynir að næla í atkvæði á loka metrunum. Andri Steinn Hilmarsson, kosningastjóri Áfram Íslands, segir vinnuna ganga vel.
10: Á lokametrunum fólk kannski sérstaklega meðtækilegt fyrir samtölunum, margir að gera upp hugsun á þessum lokametrum og til þess er þetta gert, leikurinn gerður að eiga samræmi fólk kost og galla þess að ganga inn í Evrópusambandið og það sem að maður er að heyra hérna úr hringivirun er að fólk tæki þessum samtölum mjög vel.
9: Segir Andri Steinn Hilmarsson, kosningastjóri Áfram Ísland. Dorrit Músæja, fyrirverandi forsetafrú Íslands, vill að Íslendingar gangi til aðildarviðræðna við Evrópusambandið að nýju. Hún náði ekki að greiða atkvæði og gagnrýnir að ekki hafi verið tekin upp rafræn kosning á Íslandi. Hún telur að barátta Ólafs Ragnars Grímssonar fyrir neyhliðina muni koma í bakið á honum. Rætt við Dorrit sem hafði hingað til ekkert þjá sem atkvæðagreiðsluna á Vísi. Aðstoðar forstöðu kona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuri til Reykjavíkurborgar sem leiddu til tæplega 9-10 uppsagna. Hún spyr hvort það sé í lagi að betra Excel-skjal sé á kostnað barnana. Illa hafi verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnana. Starfsfólkið var boðið á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit. Ekki hafi verið í boði að spyrja spurninga eða ræða málin. Forstöðukonan segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé framundan í frístundastarfi borgarinnar nánar á Vísi. Lögreglan í Ósló segir að mikill fjöldi fólks sé á leiðinni á Hallartorg við konungshöll Noregs, en þangað verður líka Haraldar 5. Noregs konungs flutt. Búist við því að torgið muni fyllast af fólki samkvæmt verðins gang. NRK segir lögregluna að biðja fólkum að ferðast ekki í gegnum lestarstöðuna nærri konungshöllinni. Lík Haraldar verður flutt í kapöllu konungshallarinnar, en almenningur mun fá að fara þangað inn og votta honum virðingu sína. Haraldur lést í morgun og verður jarðaður á sunnudag. Hákon 8. sonur Haralds nýr konungur Noregs. Íslenska karlalandsliði í körfubolta mætir því serbneska ytra í undankeppni heimsmeistaramótsins í körfubolta í kvöld. Leikurinn hefst klukkan 6 en serbneska liðið eitt að sterkasta í heimi. Íslenska liðinu býður því erfitt verkefni. Fréttir verða næstaðar á bylginu klukkan 6. Þangað til finnið þið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
11: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ á laugardaginn. Ís, blöðrur og smakk frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
0: Í
12: beinni útsendingu frá Suðurlandsbraut Kristoffer Helgason, Auðun Georg Ólafsson og Páll Sævar Guðjónsson. Reykjavík síðdegis á Bylgjunni.
13: Ég komið sæl aftur, við höldum áfram í Reykjavík síðdegis. Við erum hér í sérstökum afmælisþætti.
14: Já, 40 ára afmælis veisla. Við hefur staðið yfir og þetta er afmælis útgáfan af Reykjavík síðdegis.
13: Og eldri gamli stjórnendur hér eða fyrirlandi voru nú svona leiða þáttin hérna upphafi. Hallgrímur Thorsteinsson og Steingrímur Sævar voru að kveða okkur og Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason einnig.
14: Já.
13: En við erum hvergi næri hættir með gamlar kempur.
14: Einmitt. Ég er þetta smá stund. Stíga tvær slíkar inn á sviðið, Davíð Þór Jónsson og Jakob Bjarnar Grétarsson.
13: Já, þeir voru hér á árum áður og síðan kannski nær okkur tíma ætla Bragi Guðmundsson og Þórdís Valsdóttir að taka við keflinu.
14: Mm-hmm. Og svo er fréttagetun á sínu stað með öllum þeim glæsileg vinningu sem þar er að finna.
15: Já, við erum náttúrulega komin í samstarfið kjötkompaníið og núna erum við með 20.000 króna gjafabréf frá kjötkompaníinu sem aðalvinning og svo er náttúrulega ótakmarkaður þvottur í einn mánuð frá Löður, bílaþvottastöð og svo sjálfsögðu mánuðar áskrift frá Sagnalandi sem er streymisveita óþrjótandi af flottum spennusögum og alls konar bókmenntum.
14: Og nú þarf bara að rifja upp það sem gerðist merkilegt í og fréttnæmt í þessari viku.
15: Að gera, nota tíman.

0: Já, góðan daginn. Jakob Bjarnan heiti ég og við erum hérna stattir, ég og Davíð Þór Jónsson.
1: Já, ég heiti Davíð Þór Jónsson sem
0: akkurat.
1: Sagt.
0: Gaman að sjá því, Davíð.
1: Já, sæll, langt síðan við höfum sér.
0: Það er ánlega, ansi langt síðan við höfum setið við mikrofón.
1: Já, langt síðan, ennþá lengra sem við höfum setið hlið við mikrofón.
0: Já, og tilefnið eru þetta 40 ára afmæli bylgjunar.
1: Já, við vorum einmitt á bylgjunni fyrir 40 árum.
0: Já, það er svo gott sem
1: Já, 30 allavega
0: Já, við vorum nú
1: að Þegar málið það að hérna, við erum náttúrulega báður komnar á 70 aldur Við erum bara orðnir gamlir kallar
0: Jesus Christ
1: Eða eins og sagt er á hérna, sagt er á góður íslensku, haspins
0: Já
1: Við erum sem sagt hér tvö haspin
0: Minns
1: Já, nokkvæmlega, maður er orðin minns
0: Já,
1: Það sem er svona dregin fram þegar þarf að muna gömludagana
0: Akkurat, akkurat En Við vorum sem sagt, oftast vorum við nú í útvarpinu með morgun þætti, vorum fyrst á aðalstöðinni og svo á bylgjunni, einmitt, og síðan vorum við tveir dregnir í Reykjavík síðdeis í, já, bæði í fastráningu og aflesingar og þess vegna erum við nú hér.
1: Já, nákvæmlega, og við ætlum að fjallum stór málefni í dag.
0: Nákvæmlega, við erum mjög gíraðir fyrir þessari þjóðaratkvæðagreyslu sem framfyrir á morgun, þar sem að greitt verður atkvæðum það hvort að við eigum að halda áfram aðild að við ræðum við ESB eða ekki.
1: Já.
0: Og við höfum fengið til okkar mjög góðan gest, við erum báðir óráðunir, eða óráðunir og kannski ekki óráðunir við hérna skiljum ekki alveg hvernig hægt er að vera að berja svona svakalega á móti því að vilja vita meira.
1: Já, á móti því að fá samning sem að síðan fær tækifæri til að taka afstöðu til já eða nei, sko.
0: Akkurat, og við hérna ætlum að kynna til sögunar hér bara rétt innan skams, mann sem að veit allt þetta.
1: Já, gefa hann færi á að samfæra okkur.
0: Já, það doktor Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
1: Já, hann hérna fram með að sötra kaffi af því að við ætlum aðeins að tala annað fyrst, en við hlökkum mikið til að fá
0: Sigmund. Og hann ætlar að fara yfir það hvað það er sem að...
1: Lið fyrir lið, nótu fyrir nótu, strik fyrir strik já. Í detailum, allt sem það felur í sér.
0: Að því að það hefur verið gripið mjög mikið fram í fyrir Sigmundi, þannig við tekið eftir í umræðum þetta, hann hefur ekkit fengið að tala.
1: Nei. Þannig að sem er sorglegt, hann hefur svo mikið fram að færa.
0: En hann fær að gera það sannarlega óáreittur hér á eftir.
1: En meðan Sigmundur Davíð drekkur kaffi hérna frammi og býðum eftir því að það koma að honum fyrir ekki ágætlaðum hann
0: Jú, mér sýnst, hann var kláru kaffibólla
1: Já, hann spjallar við Kristoffer Helgason þannig þetta, hann er nú ekki leiðilegur þannig að það fyrir vel á með þeim Hérðu, en mér langaði aðeins að nefna eitt vegna þess að við vorum ekki tveir með þennan morgun þátt
0: Nei
1: Og þriðja mannin eiginlega sárlega vantar svolítið hérna við borðið það okkur en Það var þannig að hann fór nú bara yfir móðuna miklu og bara kominn yfir í sumarlandið.
0: Já.
1: Blessaðu kallinn.
0: Fyrir viku akkurat.
1: Það er slétt vika síðan Steinn Ármann.
0: Já.
1: Kvatt okkur.
0: Blessu sér minning hans.
1: Já, og alls þess sem að hann hafi fram að færa og maður stendur svolítið frammi fyrir því á þannig stundu að hérna maður er kannski ekki alveg nógu læs á allt það sem að fólki í kringum hann hefur fram að færa. Allar náður gafu þess og hvaða hefur til grunns að bera og meðan maður nýtur þess og svo hverfur það sjónasviðinu skyndilega og þá skilur það eftir sér tómarum sem maður eiginlega verður til þess að maður átt að segja á því vá hvað þessi maður fyllti vel upp í akkurat þetta slott
0: akkurat.
1: Í mínu lífi.
0: Og viðbröðin við þessari harma fregn voru gríðarleg og ég hugsa viðbröðin og allt lofið sem að yfir hann hefur gengið undanfarna daga held ég með ég segja það hefði komið honum sjálfum mjög á óvart
1: ég
0: held að hann hafi aldrei sjálfur einhvern veginn gefið sér það kredit sem hann átti skilið
1: ég held að það sé alveg rétt hjá þér
0: því að hann var sannarlega stórkostlegu leikari og okkur datt í hug hvort að ekki væri við hæfi núna á þessari stundu að leika dæmi þetta hversu
1: stjörnuleik Steins Ármanns Magnússonar
0: stórkostlegu leikar hann var og Palli minn, ég veit ekki hvort þú ert með tilbúið hérna dæmi þetta þetta er fluga sem að Davíð og Steinn skrifuðu og hérna og ég sjálfur, hún í miklu uppáhaldi hjá mér þessi fluga, við skulum, eigum að heyra?
1: Það, ég held það sjálf óhætt, mér sínst mér sem einhver verið að koma með hérna rjómabólur handa sem þetta Davíð, þannig að hann er alveg essinu sínu að það frammi.
0: Já, er ekki frá því?
1: Já, hlustum á
2: því. Já, góðan daginn, hvað get ég gert fyrir þig?
3: Já, ég ætlaði að athuga mig hérna rotþrær.
2: Rotþrær? Þú kemur akkurat á rétta staðinn, við erum allt í rotþrón hérna.
3: Já,
2: við höfum þær í miklu úrvali, hvað er hugsaðir?
3: Já, ég veit ekki, ég það.
2: En til hvers allar notana?
3: Já, ég hef ekki allt notað á sama hatt.
2: Spurningin sko, hvað allar að notana mikið?
3: Já, ég bara svona upp í sömafóðstæðan, fyrir mig og fjölslítan og svona.
2: Já, við erum þá að tala notkun upp á svona 1500-2000 lítra. Við erum ekki að tala neitt supergalor major 10.000 lítra tákni.
3: Nei, þetta fyrir svona meðal sömafóðstæðan.
2: Hvar hann?
3: Akkur spyrir því, kemur það málun eftir því?
2: Já, ef þið í nágrinu höfuðborgarinnar, þá áttu frekar lónaði fyrir gesti.
3: Gesti, já, og hvað með það?
2: Já, ekki að fara að banna þeim að nota klósettið.
3: Nei.
2: Meiri umgangur klósettið, þá þarftu stærri tamt.
3: Þú þarft að tala svona hátt.
2: Þú sér það. Þú þarf fjóra gesti, þá þarf alltaf einn eða tveir að fara klósettið. Þeir eru að tala 15-20 lítra aukalegi.
3: Já, ég ætla nú bara að fá eitthvað svona
2: meðal. Hvað ertu stór fjölskylda?
3: Ég og konan með 2 krakka.
2: Og hver heldur að notkunna staðarinn sé?
3: Veitu, ég skil ekki alveg notkunna staðarinn.
2: Hvað kúkaru mikið?
3: Já, þú þá getur.
2: Nei, ég meina þetta. Hvað kúkaru mikið á dag?
3: Þú viltu ekki tala svona hátt?
2: Þetta mjög misjánt á milli manna.
3: Já, þú segir nú vel það.
2: Já, mér nú smaður, hann getur látið frá sér aftur á 5 og upp í 20 lítra sólætti. Svo ertu kannski óvönulega stórmaður og þá eru við þarna að tala major business.
3: Nei, ég nú bara svona meðalmaður til tíðis.
2: Það svo lítið að marka það. Segðu mér til dæmis, nú ég freka þrekinn, talsvert hærri en þú. Göndur ekki skátt.
3: Ég veit ekki.
2: Bara, nefndu einhverja tölu.
3: Ég veit ekki, 5.
2: 5? Þannig sérðu. Já. Sjálfur ég 7 lítra maður. Svo þykki ég menn, góði vini mínir, sem eru jafnvel höfðinu stýttur en ég, sem eru alltaf 15 lítra menn. Hvað segirðu það? Hvað fyrir það?
3: Já, þetta er svona einu sem að sóla þing, sko.
2: Fyrir utan pissið það?
3: Já,
2: svo kemur margt annað til drekkur.
3: Já, ég myndi nú ekki segja það, jú, ég fæ mér alltaf glas, kannski.
2: 10 lítrar þar. Þegar þú ferðir í glas, sem er bústað. Getur alveg bætt 10 lítrur við, 20 eða konaði það sem líka.
3: Já, hún segir það.
2: Svo er það börnin, hvað er það komur?
3: 14 og 10.
2: Hvort er það strákur eða stelpa sem er 14?
3: Það er stelpan.
2: Það er ekkert annað. Hæ? Sko, þá verður það aðeins að hugsa hann í tímaðinu.
3: Hvað menur
2: það? Ég meina það eftir 5 með allavega 10 ár. Þá verður hún komin með mann og jafnvel litla fjölskyldu. Og þá þarf þú að vera viðbúið því að það bætist í notkun alltaf 20 litra mann. Plús allt hitt.
3: 20 litra mann?
2: Já, til að vera seitt, sko. Býttu, ég skal slá til á
3: þetta.
2: 20
3: litra mann? Hvers að þessu
2: bestu þú væri? Hann er Já, sem segir það, við höfum að tala sko miðað við hinn notkunarstaðal í dag og væntanlega aukningu í fyrirsjáanlegri framtíð, ekki innan við 2500 það.
3: Já, þú segir það.
2: Já, það er minimum. Ja. Það sem ég ráðlegð er að kaupa, vinur minn, það er No Limits, 5000 lítra supersonic og specifest fiber. Kostar ekki með 6999 meir, þá ertu líka í góðum málum.
3: Já. Ég var nú ekki að hugsa neinar kannski meiri háttar fjárfestingar í þessu
2: sambandi. Það er ekki líta á þetta þannig, sko. Við erum hér að tala óþverra mál sem verður hér með úr sögunni. Sko, ef greiðslu getur þannig eitthvað vandamál, þá... Heyrðu! Hörru, ég skal gera þetta dýr, að ég kann vel við þig, segðu til sko. Við eru nýbyrjaðir með þessar rottræðir hérna. Þetta eru japanskar rottræðir eftir amerískri teikningu og við erum að fara að staða með auglýsingaherferð.
3: Já.
2: Og ef þú og þín fjölskylda væri til að taka að ykkur að vera í auglýsingunum fyrir þessar rottræðir. Kæmi fram í sjónvarsauglýsingum og blaðauglýsingum og jafnvel í útvarpinu og aðalstöðinni, ég með skýrði það alveg. Og því sem sagt væruð fjölskyldan sem fékk sér þessa rottró og þið eruð einhvers konar andlit rottróarinnar út á við, þá erum við jafnvel að tala diskant með stórum stað.
3: Já. Nei, veist ég held ekki.
2: Akkur ekki?
3: Næ, bara það.
2: Húsbóndinn á klósettinu, fjölskyldan í kring, fylgispennt með...
3: Nei, það er ekki...
2: Hvað er þetta maður? Þetta er gullið tækifæri?
3: Nei, ég hreinlega getur ég ekki lagt á mína fjölskylda að vera þekkt sem rottróa fjölskylda.
2: Akkur ekki? ekki.
3: Eða ég vil segja þú kúka fjölskyldan, ég meina, come on, ég legg þetta ekki á börnin mín í skóla.
2: Nei, allt í lagi, ég trúum það.
3: Nei, ég meina, ég held ég hugsi málið aðeins, ég kannski kíkja eitthvað annað og ég þakka þér
2: fyrir. Ná, það var ekkert að þakka, vinur. Komdu bara ekki skríðandi til mín allur út í aður í óþveranum og sjálfum þér og tengda sér neðinum 20 lítra manninum þegar smúlinn hefur staðið upp úr klósettskálinni hjá þér að þú hafðir ekki fyrirhyggju til þess að fá þér nóg.
0: Jesús minn, þetta er alveg hilarious. Þú ert þarna leikur þarna glaðbeittan sölumann sem er all in í vinnunni, hefur örglega á prósentum og talar hátt og er röggsamur og sér auðvitað ekkert að því að vera að selja rótrær enda hvað eftir svo sem að vera að því.
1: Nei, nákvæmlega.
0: En þarna finnst mér Steinn að fara meistaralega með hlutverk mannsin sem að fer alveg í kerfi við það að mæta þess manni.
1: Já, af því að hann sko að því að við ætlum að spila annað dæmi það sem að fer akkurat í hin áttina.
0: Já, já.
1: Að þarna sko leikur hann streitaran.
0: Já.
1: Streitbanana sem að það er eðlilegi heilbrigðumaðurinn sem veit ekki alveg hvernig hann á að bregðast við þessum skrýtna furðulega apaketti sem að verður á vegi hann.
0: Ég tek eftir því að Sigmundur Davíð, hann kann vel að metta hennan skets.
1: Hann heldur magan. Við komum að þér á eftir.
0: Já. Sko, við unnum saman alveg heillengi og við... Og þá

0: Steinn talaði ofan í viðtalið við sjálfan sig
1: þannig að
0: og spurði sjálfan sig spurninga.
1: Og þessi blekking einhvern veginn virkaði þannig að, að það töldu allir að þarna væri raunverulega persónu að ræða.
0: Jafnvel þó það væri gengið svo langt í gríni sko að hérna gamli maðurinn var grættur og, og
1: já, já.
0: Í einu sketsinum sagðist ég verið að fara hann að halda við konuna hans.
1: Jú, jú.
0: Maður hefði haldið að þetta væri svo langt gengið að fólk áttaði sig á því að þetta væri skets, þetta væri leikið efni en ekki viðtal við raunverulega persónu út í bæ, raunverulegt viðtal
1: en
0: nei, það föttu það bara
1: eftir nei, nei, svona er útvarpi magnaður miðill, stórkostlegu miðill
0: Við fundum það mjög sterkt þegar við fórum úr útvarpi sjónvarpi, hvað þú getur gert miklu meira í útvarpi
1: Já.
0: Að við ofbeldi til dæmis verður svo grafíst
1: Já.
0: Og meðan til dæmis
1: Já.
0: Ef ég slæði utanundir
1: Já, já, á,
0: já,
1: hvað er að þér?
0: Ég bara sína dæmi með hvernig ofbeldi virkar miklu betur, sjáðu
1: Á, aftur
0: Í útvarpi
1: Hvað er að þér, maður?
0: Það bara virkar betur já. Í útvarpi eftir um sjónvarpi
1: Akkurat
0: Það er ekkert fyndið við að sjá mann lamin
1: Nákvæmlega
0: Það er svolítið fyndið að heyra hans legin
1: Já, já
0: Sí svona
1: Á, hvað er að Hjörsfúls minn
0: Ég bara gæti ekki stilt með
1: Nei, þetta þú ert náttúrulega búin að vera æfa Núna barta í þróttir Og ég fæ að finna fyrir því
0: Já, já
1: Heyrðu, já, við ætlum að leika annað atriði Sem að er, eins og þú sagðir á hann Úr annari átt já. Þar sem að steyt leikur
0: Þetta alveg í hináttina
1: Já, hann
0: En mér langar fyrirgeðu
1: Já, endilega
0: Í þessu skets er ég ekki Þú
1: Já.
0: Leikur, að einhvern veginn var það þannig ég gat ekki verið þannig þú hrýttur að laupi skarfið þið og þið skrifið þeir
1: skarfið þið tókuð ykkur bara sumar frí
0: Já, og ég man að þegar ég var í sumar frí
1: Já.
0: Nei, þegar Steinn var í sumar frí þá skrifuðum við tveir
1: saman
0: hún var glötuð það var ekkert varðið hana hún var ekki einu sinni smáfindin en þegar þið Steinn skrifuðu saman flugu
1: Já.
0: Þá var þessi ótrúlega snild til
1: Já.
0: Og þú, ég hef vunnið það mikið með Steini það þarf ekki að segja mér að þú eigir eina setningu í þessum skets
1: það er voðalega lítið sko.
0: Þú hefur setið við tölvun og hamast við að sko, náði niður sem að flættu upp úr honum
1: það er laukrétt og þannig var þetta nú oft hann var nú ekki mikið að skrifa við, það fjöll nú yfirleitt í okkar hluta annars það utanum hald textalegt utanum hald en ég man það þegar við skrifum enn skets þá bjó ég á laugarsveginum og ég bara ég ætlaði varla að geta að skrifa þetta ég ló svo mikið, mér var komið með verk í magan
0: sko þetta byggir á raunverulegum atburðum þið fenguð þeim sem far með manni sem var á lötu sem hann var axiðlega búin að kæra 600.000 kílóttir
1: já, eða, og þetta blandaði saman við það ég var voðalega mikið að láta mig dreyma þarna með einhvern Dodge Eris
0: já,
1: hann var raunverulegur þessi bíl
0: já,
1: sko.
0: Já, okay.
1: og ég sjálfur ók á lötu
0: En svo, þarna hér sjálfur skett sem að í raunverð hefur við skett sem að í raunverð bara flæður upp úr steini, þú hamast við að skrifa niður ábyggulega helmingurinn farið fyrir ofangarðu neðan
1: jú, jú.
0: En einhverju náður niður daginn eftir mæti í útvarpið, leikið þetta
1: já.
0: Og steitt fer á þvílíkum kostum
1: algjörlega
0: og bara hlustið á sko, hver núans
1: já.
0: Í leiknum
1: já, já.
0: Er sko svona gaman leik gera ekki aðra einn snillingar
1: nei, nei, nei, nei, það er alveg á hreinu skulum heyra þetta
2: Já, góðan daginn
3: Já, góðan daginn
2: Bæði ég eftir þig
3: Mér langar til að gera tilbúðið innan bíl þarna út á plani
2: Já, já, hvað er bíl þá?
3: Hennan þarna, Dodge Eris
2: Já, hennan bláa, já
3: Já, einmitt, steisjónin, það passar, heita Hvernig er það þið bjóðið ábyrð alveg í sex mánuði, er það ekki rétt?
2: Jú, ekki rétt
3: Þið ekki helvíta góði bíla?
2: Jú, það
3: er koma vel út og svona, hver er reislan?
2: Þetta er svona 8-9, svona inn á bæja, sko En þú nærðum alveg niður í, sko, 6-7 út á vegum Þetta er náttúrulega alveg bíl, sko Sjálfskiltur með vökkvast þér, sko, mjög þægilegur í æstri eðalvagn, sko, kannski ekki spari bökur en alveg bíl
3: Hvað var þetta úr svona bjóðið hérna? Já, ég ætla
2: að fá að
3: setja minn upp í,
2: sko,
3: borga
2: það bara eitthvað
3: á
2: milli Hún er bara grein í skúr, ekkert keir, þetta er bara nýtt, 600 kilometra
3: Nei, hún miskilur sko, 600.000 kilometra 600.000
2: kilometra?
3: Já
2: 600.000, það er gert í lagi með þig
3: Jú
2: Eftir að segja mér, hún skil frá að keira lötuna 600.000 kilometra Hún er mótil 89, hún er búin að eiga hann í 5 ár tops 365 dagar sínum

0: Þeir eru 1825 dagar og deila í það með þú hefur keist hún að 328,8 kilometra á dag. Já. Er ekki allt í lagi með þig?
1: Jú, jú.
0: Þetta segir mér að þú hefur keist svona sirka til Blönduós upp á hvern einasta anskotans dag ársins. Ertu að reyna að segja mér það?
1: Já, það geti passað.
0: Gæti það passað? 328,8 kilometra á dag? Þá tel ég alla helgidag allt með. Þú kemst allir að gera mikið annan að keyra þessa helvíti slötu þína.
1: Jú, jú, jú. Já, rétt á því, ég hef unun.
0: Unun af því að keyra? Unun af því að keyra? Öllum á nú nafnja, hvers konar fitlesingur heldur þú eiginlega ég sé?
1: Ég veit það ekki.
0: Eða öllu heldur, hvers konar aumingi ert þú eiginlega? Kemur hér hvað hafður hugsað ekki að fólku mikið heyra?
1: Já, það eru sett þarna einhvað, 560,000 á dótsingir. Já, ég hafði reiknað með að þurfa að borga svona, já, cirka, kannski 150,000 á milli.
0: 150,000?
1: Já, eitthvað svo leysum. Það er náttúrulega til dölulega sangjarn, náungi og allt það, og ég meina,
0: væri það. Já, og hafður þú kannski hugsaður að borga þann 150,000 á borðið?
1: Já, maður, þú geta öngla því saman, sko, og það sé náttúrulega, er við
0: tíma. Sko, þú mátt vera fegin því að þetta lötu brak er ekki hrunið undan þér. Ef ég myndi selja þér dotsinn og taka lötuna upp í þá þyrfti þú að borga mér 150 skall extra ofan á verði bara fyrir að taka þess að þér. Helvíti drullu sem þú ert búin að keyra 100,000 kílómetra. Þess vegna fæningar hálfviti ertu eiginlega.
1: Hvað sagði þér eiginlega?
0: Ég sagði hvers konar fæningar hálfviti ertu eiginlega.
1: Já, það er nú kannski skárra að fæðast hann heldur en að verða þannig smátt og smátt með tímanum.
0: Hvað
1: er þetta sem ég er nú að
0: dæmi? Ertu kjátti? Þeir gefið það ekki við? Mér dettur ekki hug að selja þér bíl. Kemur hingað inn á mína bílasölu vorum þér að bjóða mig lötu sem búin að keyra 600,000 kilometra og verð svo að rífa kjátti mig í ofanálag. Hvers konar aumingi heldur þú að ég sé eila? Viltu ekki bara koma í sleik við mig hérna á hérna út á planni? Svo allir ekki sleik, Jú, svona gæðan þess að þú komdu bara,
1: ha?
0: Þú ert svo ófólska, jú, komdu, það er láttu við aða bara, komdu.
1: Já, kannski.
0: Já, er það ekki, já. Ég er að nýra mér þetta, já, komdu, já, já, byrjaðu. Og allar að halda áfram. Og allar að borga 150,000 á minn, ég er bara að halda henni, já, og heldur áfram. Já, og allar að halda út, svo allir getur séð.
2: Ég veit nú ekki hvað ég heyrt þannig skemmt þóttir, ég sagði alltaf ég get ekki annað en bara þessi leikur hjá Steini.
3: Já.
2: Þú veist, þó hann hefði aldrei gert neitt annað en dagana.
3: Nei.
2: Ah,
3: þetta er ótrúlega gott.
2: Hvað þetta er gott, takk Stein, takk.
3: Eirður, við hérna, það verður náttúrulega hægt að segja margt um hann Stein. Já, og við hérna ber nú svo vel í veiði, ég er hérna með Séra Davíð Þór sjálfan.
2: Þannig
3: að við förum ekki af spórinu.
2: Nei. En hérna, góður hlustendur, hafði hérna orðið hræðileg miskilning. Við heldum að við ættum að koma hér og sjá þáttinn.
3: Já.
2: En það verið að segja ykkur við svo búnir með tímann. Þannig að spurningin er annað hvort neglu við hér fyrir dyrnar og hertökum þáttinn eða við verðum því miður að senda sig mun Davíð. Herðu, já, hann kinkar bara koll og veifar. Þetta er allt í góðu. Ok, hann skilur
3: hvað. Hann kemur bara eftir helgi.
2: Já, við bara fáum að koma hérna á mánudaginn og spjalla við.
3: Er það ekki mál?
2: Er það geðsótt? Já.
4: Ekkert vandamál.
2: Við skulum gera það þannig. En samsagt, enda á því að segja að Steinn var ekki bara frábær leikari, frábær vinur.
3: Já, já.
2: Frábær höfundur. Hann var líka tónlistamaður.
3: Já. Nefnilega, og við kynntumst nú í Flensborg og svo þar var til þessi í fjöldahreyfing sem við kölluðum Kátabilta og þar var hljómsveit. Mm. Og hann samdi einmitt við það tækifæri þegar við vorum að setja saman efni á setni plötun okkar held ég, hann að Jenny, og þetta er tónsmíð eftir Stein segi.
2: Já, lagotexti Steinn Magnússon.
3: Jú, akkurat.
2: Og hann syngur þetta sjálfur þegar?
3: Jakob og Davíð, þakka fyrir sig.
2: Takk fyrir okkur.

0: Reykjavík síðdegis. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Bylgjan mæli með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von að vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsáð. Vitringarnir3.is Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
2: Rýmingasölunni Betra Bakki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
3: Risa útsölunni líkur helgina. Alltaf 75% afsláttur af yfir 5000 vörum. Heimilistæki og tölvulistin saman allt land.
4: Næsta stopp, bíó. Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Þriðu miða.
5: Langar þig að prófa eitthvað nýtt? Á heilsudögum í Netto eru 2000 heilsuvörur á tilboði. Netto, lifum vel.
6: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
7: Ánægja er
8: að veita góða þjónustu.
7: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
9: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
10: Pennin húsgögn á Akureyri. Líttu við í sýningarsal okkar en þar finnur þú spennandi úrval húsgagna fyrir heimilið og skrifstofuna. Pennin húsgögn.
11: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
12: Nú rúlar rútínulífið af stað og þá höldum við heilsuveislu í Krónunni. Kíktu í næstu verslun og nældu þér í hollustu á tjúlluðu tilboði. Heilsumst! Krónan!
13: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
14: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Bylgjan. Björt og brosandi.
17: Reykjavík síðdegis heldur áfram og nú við tekin við Þórdís Valsdóttir.
18: Og Bragi Guðmundsson komið sæl, kæru hlustendur, mikið er gaman að vera einn aftur.
17: Þetta alveg yndislegt.
18: Og ég verð að viðkynna að ég sko bara með nettan skjálta, ég með sviðskrekk.
17: Já.
18: Að tala svona við hlustendur aftur.
17: Já,
18: eftir svolítið langan tíma í burtu.
17: Já, ég bara nokkur rólegur, það þurfi ekki að vera með augun á tökkunum líka.
18: Já.
17: Svona eins og ég gerði öll þessi 18 ár sem ég var í þessum dæti. En hérna, þetta er voðlega notalegt.
18: En innir að þetta hafa ekki með daginn, strákar mínir og bara allt bylgju fólk og hlustendur.
17: Takk
18: og
17: sömuleiðis.
18: Þetta er stór dagur.
17: Sömuleiðis, já.
18: Ég ætla að fá að rifja upp eina mjög stuttasögu vegna þess að Bragi Guðmundsson var auðvitað með mér þegar ég byrjaði hérna fyrir einhverjum hvað, 8 árum? Ég man það ekki eins og ni.
17: Jú, allavega. Eitthvað cirka.
18: Já, eitthvað svo leis. Og mér var náttúrulega bara hent í beina útsendingu, bara hafði aldrei talað í útvarp nánast áður. Og svo kemur að símatímanum og þá hringir einhver mjög hress hlustandi og segir, hey strákar, ég veit ekki hvað stelpan heitir sem er með ykkur hérna, en getið sagt en að hætta að grípa fram í. Þannig það var mín eldskýta.
17: Já, þú varst bara skóluð á fyrsta degi.
18: Já.
17: Já, já.
18: En, já, við erum bara komin hingað og ætlum að fá að vera með hlustandi núna í nokkra mínútur og við ætlum að fara að tala nokkuð athyglisvert málefni.
17: Já.
18: Og það eru auglýsingar
17: Já.
18: sem við vorum að heyra rétt á þann. En líka bara svona í starra samingi og hann sestur hérna hjá okkur, hann Tryggvi Freyr Elínarsson, þróunarstjóri og meistari hjá Datera. Blessa og sæll.
8: Hæ, takk.
18: Já, þú sagðir ég mætti titla eins og ég vildi.
8: Meistari, ég tek því.
18: Já, en já, Tryggvi, nú erum við þetta að bara sjá fram að það á morgunir þjóðaratkvæðagreiðsla. Mjög stór dagur og mikið fjallað auglýsingar.
8: Já, og það sem meira sko, mörgsum sem færi gegnum alls konar kostningar, aldrei áður hef ég séð sko hvert einasta fít fyllast þar sem sko allir eru með skoðun og allir eru að taka þátt, ekki bara stjórnmálaflokkar heldur bara allir ámaðir eru, ég hef þessa skoðun að þú kýst eitthvað inn öðru síð, þá kemur heimtíðun og lem þig nánast.
17: Já, en hvernig er það með til dæmis þessi tvö svör sem við fáum á morgun sem eru já og nei, hvort er auðveldar að selja já eða nei?
8: Það fyrir náttúrulega sko það getur auðvitað sérlega hvort tvekja, fer eftir hvað aðferðafræði maður beitir og hérna án þessi eftir nú að tjá mig sérstaklega kannski hvað aðferðafræði maður er að beita, en þeir eru að beita sikkvora aðferðafræðinni og augljóslega líka með misstóra banka á bakvið sig, misfjármagnaðir.
18: En er það auðvitað?
8: Áhugavert. Já, sko við, fyrir þá sem þekkja til að minnsta kosti, það er náttúrulega þeir sem hérna nota mikið samfélagsmeðlan geta vita náttúrulega að það er þetta svo kallaða Facebook Ad-library, það er rétt að sjá allt sem er flokkað sem pólitískur auglýsingar, þar koma tölur fram, þannig við sjáum þar hvað hver og einn er að auglýsa, þannig að þar sjáum við þetta hver munurinn er þar og við sem þekkjum vel til í bransanum getum við þetta bara að skoða meðlan og við sjáum svona cirka hvar fjármunirni liggja og hver miklu munar.
18: Og hver er þín greining á þessu?
8: Sko samfélagsmiðlarnir segja okkur að þetta séu svona tveir þriðju hluta peningana séu neymein. Þannig að ef algjörlega krónustýra atkvæðum þá ætti þetta fara 65-35 sko á morgun. En sko þannig kannan er segja okkur að það sé ekki alveg þannig.
18: Nei. En þetta er auðvitað líka búin að vera bara, búin að vera mjög aðtilsvært að fylgjast með eins og þú segir að umræðan á samfélagsmiðlum er rosalega mikil og ég held að við hljótu nú bara fagna því að fólk sé að skiptast á skoðunum jafnvel þó að það sé ég kannski að það ganga og langt kannski þessi umræði hefðir ekki sérstaklega falleg.
8: Nei, en mér finnst þetta mjög gott af því að mér finnst við vera að sjá ekki segi fyrsta skipti en við erum að sjá alvöru lýðræðslega þáttöku, allir eru að tjá sig að því fólk hefur yfirleitt að mínu viti ekki haft hvað maður segja, nóg mikinn áhuga á pólitík eða hvernig við tökum ákvarðana, en núna er alvöru þáttöka. Hvort það er af því að þetta er hita mál eða af því að allir hafa raunverulega skoðun, veit ég ekki, en þetta er góðs vita mínum
17: að
8: því.
17: Já, við stöðum að tala samfélagsmiðlana, eru allir að sjá það sama? Er ekki algoritmarnir orðnir þannig að þú getur beint þínum málstað af einhverjum sérstökum hópum og það er kannski mismunandi hverjir er að fá hvað?
8: Vissulega, en raunverulega mætti segja að þú getur eiginlega skiptis í tvennt, sko, því að þegar maður er með keiftadreifingu, þá getum við stýrt í alveg svakalega nákvæmt. Niður einstaklinga, niður málefni, niður áhugasvið, sem þýður auðvitað að við getum valið að byrta ekki til einstaklinga sem við vitum að vera ekki hægt að snúa, það er ekki hægt að fá með þessi skiptum skoðan, þá þurfum við ekki að stýra keiftum byrtingu þangað. Og getum einbytt okkur sérstaklega með eiga skoðana kannanir, þá getum maður einbytt sér að því að stýra byrtingum af þeim sem eru sterkir í óákveðinir eða mögulega já, mögulega nei hópurinn. En organikið hins vegar, því miður, er algoritmið þannig að hann setur þau svolítið í filterbúbul. Sem þýðir það að þú ert neysinni, þá heldur þú bara allir séu neysinnar og ef þú ert jásinni, þá heldur þú allir séu jásinnar sem eru auðvitað miður.
18: En það er auðvitað þannig bara að maður er oft í bara sínum bergmálshelli. Ég hef nú bara viðrað mína skoðun á þessu máli, ég mun segja já á morgun og hef talað þó opinberlega. En hvert sem ég lít, þá eru neiauglýsingar og svo hef ég talað við mjög harða neysina sem bara opna Vísi eða MBL eða hvað sem er og sjá þá eiginlega bara auglýsingar frá sko öfugri hlið.
8: Ég er að vona það séu þá auglýsingastrategjur beggja hliða að virka.
18: Já, gæti verið, en ég meina það er ekkert verið að fara að snúa mig sko.
8: Nei, en menn eru kannski líka misdjúft ofan í skotgröfinu sínum, þannig að kannski eru þeir að halda þeir náðu þeir. Ég veit ekki, hefur veitt í eftirtætt hvort þetta er keiftdreifing eða organik svo sér.
18: En ég er nú meira að tala sko eins og á vefmiðlum og svona, maður hefur þetta orðið var við bara hérna opnaði Vísi í gær og ég bara hef aldrei séð svona mikið af sömu auglýsingum á Vísi, bara hvert einasta auglýsingslott.
8: Það kemur svolítið þetta sem ég nefndi á þann að við sjáum þegar við svona berum saman hvernig dekkunin lítur út yfir miðla í keiftdreifingu að það hallar verulega á jóhópin sem eru augljóslega ekki fjármagnaðir eins og neihópurinn. Og ég, þú veist, svo ég kannski talið aðeins eins og mér out of turn og með mitt persónulega að mér finnst áhugavert hvað menn eru tilbúin að setja mikla fjármunni á bak við nei, við erum ekki kjósum að ganga í Evrópusambandið.
18: Akkurat,
8: hversu mikla áhyggjur minn hafa þá að því að fá að sjá þennan blessaða samning sko.
17: Já, en það þurft að vanda sér við að auglýsa í þessari baróttu allir vegna að ef að kemur auglýsing sem að er síðan rakin, hún getur verið skaðleg fyrir málstæðin, það er kannski færri sem að svona býta á agnið heldur en þeir sem að reynlega sjá í gegnum vitleysuna.
8: Já, sem að er á sama tíma getur við tvíbentsverða því ég var alveg séð auglýsingar það sem að er varpa fram svona spurningum, ekki fullyrðingum,
17: mm-hmm.
8: sem verður þess að ég spyr mig, sko, er það af því að það er engin fullyrðinga, því að það er ekki, menn er ekki gögn til þess að bakku það sem er að segja, þannig að menn er að henda fram, gæti verið að og reyna að íta hlustundum eða notundum, lesundum í að taka eigin ákvarðanir,
17: mm-hmm.
8: Eða er það því að menn er raunverulega þor ekki að fullyrða.
18: Já, en báðar hliðar hafa nú verið sakaður bara hreinlega ósannindi, að já, það sé bara verið vísvitandi að Já, ljúga, eða plata, kannski fallar orðið við það. Virkar það á fólk eða hefur það öfu áhrif?
8: Sko, það hefur kannski öfu áhrif ef þú veist betur, en sko, ef við skoðum raunverulega bara stóra rannsóknir í hérlendis og erlendis, þá því miður er það þannig að þorri fólks er ekki endilega með alla hluti á hreinu almennt.
18: Nei.
8: Það hefur líka verið og það hefur alveg verið gagnrýnivert sérstaklega að snemma í þessu öllu saman. Mönnum fannst kannski að almennar upplýsingar ekki liggja nógu aðgengilegar fyrir og fyrir vikið getum við slengt alls konar fram og komust upp með alls konar og erfitt að reykja það því að hvað er átt að finna upplýsingar þar til að reykja það.
18: Mm-hmm.
8: Það er alveg erfitt og þannig að það er hægt að hafa áhrif á fólk með alls konar hræðslu áraðri hvort sem að hann reynist á rökum eða ekki því miður en mm-hmm. það er bara mannlegt eðli og flinkir auglýsingamenn, flink markaðsfólk, það vinnur við það að hræra í tilfinningum fólks.
18: En það var nú eitt mál, við bræði vorum að ræða þetta náðan og aðeins í burtu frá þessu umræðefni, en við hérna sáum fjallaðum auglýsingu frá, var það ekki mjólkursamsalan, sem var með einhverja gervigreindar auglýsingu um gotta og þetta virtist aldeilis fara fyrir brjóstið á landsmönnum.
8: Já, ekki, sko, mér langar að segja eðlilega, ég er pínu þarna.
18: Erum við með tilfinningatengslu ost, er það málið?
8: Ég held við séum kannski lukkulega ekki bara það, ég held við séum líka bara með tilfinningaleg tengsl við sköpunarverk mannskepnunar.
17: Já.
8: Að við haugum all í einhvers konar, kannski ekki ástarsamband, en við dáumst að því sem vel er gert með höndunum. Handverk, tekningar, sköpun, hugmynd og auki, við viljum kannski ekki afhendi við eitthvað velrænt og manni finnst synd að þetta sko, menn horfa á þetta það er ekki það megi gera þetta þetta er einhvers konar kostkötting þannig að menn horfa ætlar að spara með því að setja út eitthvað eiga í slopp í staðinn fyrir að borga einhverjum færum hugmynda auðgis einstaklingi verkefnið sko. Þannig ég er algjörlega þeim báti.
17: Já, sko, nú, við erum óbúslega reyði yfir þessu núna og hérna, þetta fer í hérna, í taugarnar fólki en heldur að eftir nokkur ár þá var ég bara vartindur eftir að falla og þetta bara gengur yfir.
8: Ég held sko mun gervigreindir stíga fastar inn í allt þetta 100%. Já. Það sem ég held og vona að gerist raunverulega því að menn segja, já, við erum að spara alls það, sko, ok, auðveldustu störfin til þess að raunverulega skipta út með tækni eru þau sem er auðveldast að reikna sig niður á, sem þýðir, sko, fjármála sérfræðingandi sem eru núna að skipta AI allstærinn, við erum að skipta þeim út. Við held að þau uppi staði, munum við sitja uppi með einstaklinga sem að, sko, við munum sjáum raunverulega kreatífa hlutan, af því það er það sem gerir okkur mannfólki og gervigreindir mjög skipta út bókurum og lögfræðingum og fjármálastjórum og öllu sem er raunverulega hægt að gera bara í Excel, sko.
18: Já. En ég sé að okkar besti Palli er farin að gefa okkur illt auga. Við þurfum að fara að hætta hér. Ég bara vil þakka þér kærlega Tryggvi Freyr Elínarsson meistari hjá Datera. Og svo bara takk fyrir að leifa mér að vera með ykkur og ég segi að við ættum að fara jákvæð inn í þessa helgi, kæru landsmenn.
19: Reykjavík síðdegis.
20: Þetta er Bylgjan.
19: Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn.
21: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
22: Nýr Nissan Leaf. Rafbíli sem rutti brautina er komin aftur í nýrri og glæsilegri útgáfu. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. Bjell Safröða.
23: Welcome and namaste.
24: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmans og handriðshöfundum The Hangover.
23: I'm Shanti.
24: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. hvað gæti farið úrskeiðis.
0: Hey, that's the heart, you're the teacher.
1: Can I be a yeah, you?
24: Gömul vináta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýnd í Laugarásbíói, Smárabíói og Sambíóinn Kringlunni.
22: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða lokar 30. ágúst. Þann 1. september opna ný og glæsileg endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
4: Skóladagarnir í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
25: Settu X við Normax. Normax.is
26: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
27: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
28: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
29: Halló, potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2, laugardagar eru langt bestir.
30: Eiríkur og Kalluna, þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall, heillandi heimur.
22: Mikið úrval notaðra bíla, allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
31: Þetta er þitt uppáhaldsbylgjulag.

0: hversu vel þekkir þú fréttir vikunar? Fréttagetrun í Reykjavík síðdegis.
1: Og þá erum við að þessu vikulega, það er fréttagetrun.
2: Já, við erum aftur komin hingað í núið.
1: Já.
2: Og já, bregðum ekki út af vananum núna, skellum í fréttagetrun.
1: Já, glæsileg vinningar. Fyrsti vinningur, 20.000 krónar gjafabréf frá kjötkompaníinu.
3: Geggjaða vinningur.
2: Og svo auka vinningur fyrir tvö rétt svör, ótakmarkaða þvottur, fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri.
1: Og eins mánuð á skrift af sagnaland.is, en þar eru þúsundir bóka sem hægt er að hlusta á við hvað tækifæri sem er.
2: Og það þarf að svara þremur spurningum rétt til að reppa aðalvinningin.
1: Mm-hmm. Ef við ekki bara stjall okkur í fyrsta símtalið, góðan dag.
4: Góðan dag.
1: Hvað heitir þú?
4: Það er Bragi.
1: Það er Bragi, ert þú klár fyrir fyrstu spurningu?
4: Jú, jú.
2: Er hún svona tilkynnt var í morgun að Haraldur Noregs konungur var í látin, 89 ára að aldri. Hvað heitir sá sem tekin yfir krúnunni í Noregi?
4: Hálfmann.
1: Veistu nú með hvað hann er?
4: Hinti.
1: Nei, hann er, þetta er ekki alveg rétt.
4: Nei.
1: Herðu, en þakka þér fyrir.
4: Já, takk.
1: Við höfum að gera að reyna og það var að næsta lína, góðan dag. Halló.
5: Góðan dag.
1: Já, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Kristín.
1: Kristín, ertu með nafnið og númerið á núverandi kongsa í Noregi?
5: Hákon áttundi.
2: Hákon áttundi,
1: hárétt. Það er rétt. Hárétt. Jæja, þá er það spurning númer tvö. Starfstétt einnig var brugðið í vikunni þegar þeir birtust að þeim forspurðum í auglýsingu fyrir neyhreyfingun áfram Ísland, en spurningin er hvaða starfstétt var það?
6: Slökkulismenn.
1: Það voru slökkulismenn. Veistu, hvar á landinu þeir starfa?
6: Suðurnesjum.
1: Já, þetta er bara hárétt.
2: Hárétt. Nýjar auglýsingar frá mjólkursamsölunni hafa verið teknar úr spilun eftir að hafa fengið mikla gagnrýni á samfélagsmiðlum. Auglýsingarnar voru unnar með gervigreind, en hvaða persóna var í þessum auglýsingum?
6: Gotti.
1: Það er bara hárétt, ostastrákurinn Gotti. Þegar þú ert komið með 20.000 krónar gjafabréf frá kjöttkompaníinu. Til að myndjum við það. Herru, þá var það fyrir aukaminningurinn, það er ótakmarkaðu þvottu fyrir bílinn í einn mánuð frá bílaþvottastöðinni Löðri, ef þú getur svara næstu spurningu rétt.
2: Donald Trump gaf í vikunni út forseta tilskipunum að breyta nafni eins af stóru vötnunum í Ameríkuvatn. En hvaða vatn vill hann endurnefna?
6: Það var eitthvað Kanada. Það er ekki Lake Ontario þá.
1: Ontario, segirðu, það er svarið?
6: Já.
1: Það er bara hár rétt. En að þú ert komið með mánaðar áskrift bílþvotti hjá Löðri. Þetta. Herðan, þá er það mánaðar áskrift að Sagnalandi, ef þú getur svarað næstu spurningur rétt.
6: Mm-hmm.
1: Rúmlega 300 miljónir söfnust í Reykjavíku marathóni síðustu helgi. Hvaða félag fekk hæstu heildar upp að hennar?
6: Já.
1: Það
6: er bara að píeta samtökin með
1: það. Ég
6: hefði bara
1: að það
6: sem sapnaði
1: næsta fyrir píeta samtökin. Er
6: það þá svarið, píeta samtökin? Já, ég segi það bara.
1: Það er því miður ekki rétt. Þetta er ljósið.
6: Já, ok.
1: En eigum að gefinni færa á að vinna sér inn Sagnaland?
3: Já, að sjálfsögur.
1: Ef þú getur svarað tveimur spurningur rétt, þá færðu þriðja vinningin.
2: Hvaða heimsfræga bandaríska country söngkona lést áttraði aldri núna í vikunni?
1: Dolly Parton. Dolly Parton, það er bara rétt. Og setni spurningin, vélmenni komst í fréttirnar í vikunni fyrir að slá eitt frægasta heimsmet Usain Bolt. Í hvaða grein?
6: 100 metra skellipi og það er 9,58 í honum.
1: Vel gert.
2: Almennilegt.
1: Herðu, hingar á línunni, þetta er bara vel að verki staðið, til að hafa með þetta stóðstu vel, góða helgi.
6: Sem er leiður.
0: Fréttir og fróðleikur, Reykjavík síðdegis á

0: Reykjavík síðdegis. Rýmingasölunni Betra Bakkinn líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bakk leggur grunn að góðum degi.
1: Þú far réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Nú er vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Komdu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
3: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
4: Góða kvöldið. Núna er rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
5: Ég heiti Steinar og er fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
6: Evrópureyfingin.
7: Taxfree veisla Dorma er hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú er veisla. Dorma hotagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
8: Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsasmiðjan á Blómaval, Skútuvogi.
10: Við höldum í hefðir. Hálfþekjandi olían frá Sikkans tryggir náttúrulega áferð og fegurð viðarins. Sérefni. Betri efni.
11: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is.
12: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
13: Gríftu með þér kaffi og nýbakað bakkelsi í Spar. Þegar þér hentar.
14: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
15: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
16: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
17: Klukkan er 6, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Töluverðar raðir eru í kjörklefana þar sem kosið er utan kjörfundar á höfuborgarsvæðinu. Yfir 20% þeirra sem eru á kjörskrá hafa þegar greitt atkvæði 60,000 manns. Kjörstaðir í Hlíðarsmára lokar klukkan 9 í kvöld og í Kringlunni klukkan 6:30. Kjörfundur hefst á klukkan 9 í fyrramálið og lýkur klukkan 10 annað kvöld. Fjarskiptastofu hafa borist nokkur erindi í formi kvartana og ábendinga í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna á morgun. Samkvæmt skriflegu svari yfir lögfræðings fjarskiptastofu við fyrirspurð fréttastofu eru þær sem stendur innan 10 talsins. Erindin sem varða kosningarnar hafa beinst að hreyfingum og hagsmunasamtökum. Fjarskiptastofa minnir á reglur óumbeðin fjarskipti. Þar segir að öllum kosningaskilaboðum sem eru miðlað beint til einstaklinga, svo sem tölvupósti, smáskilaboðum eða símtali, lúti reglum óumbeðin fjarskipti, afla þar fyrirfram samþykkist fyrir skilaboðum sem sendir í tölvupósti eða smáskilaboðum og ekki má hringja í númer sem bannmerkt í símaskrá. Brot á þessu ákvæði fjarskiptalaga geta varða sektum. Aðstoðar forstöðukona frístundaheimilisins Regnbogans í Breiðholti harmar breytingar á skipuriti Reykjavíkurborgar sem leittu til tæplega 9-10 uppsagna. Illa hafa verið staðið að upplýsingaflæðinu í kjölfar uppsagnana. Starfsfólkið var boðað á hálftíma fjarfund til að kynna nýtt skipurit en þar var ekki í boðið að spyrja spurninga eða ræða málin. Hún segist áhyggjufull yfir því að bakslag sé framundan í frístundastarfi borgarinnar, nánar á Vísi. Og heyrum aðeins hvað framundan í kvöldfréttapakka sínar í kvöldinga er komin Sunna Sæmundsdóttir sem les fréttir. Sunna, hvað bjóðið þið upp á?
18: Já, Bjarki, við ætlum að ræða við ráðherra í ríkisstjórninni sem brugðið vegna alvarlega hótana og meðal annars lífláttshótana sem að þeim hafa borist á síðustu viku. Fyrir með máli í kvöldfréttum og ræðum líka við formann sjálfstæðisflokksins í beinni þessa hörku í umræðinni. Og þá mætir Ólafur Þótt Harðarsson í myndver og rýnir í stöðuna á mjög spennandi lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna. Og svo ætlum við að kíkja í kosningamiðstöðar þar sem taugar eru heldur betur þandar núna daginn fyrir kosningar og spyrjum fólk á förnu vegi hvort hafi gert upp hugsin og hvað því finnst baróttuna. og þá verðum við í beinni, þetta verður svona svolítið Evrópu sambands miðaður tími í ljósi stöðunar, verðum við beinni frá miðstöð erlendra fjölmiðla sem eru á landinu, það er víst alveg einhverjir tugir vegna atkvæðagreiðslunar og kynnum okkur áhugan í útlöndum. Og svo fyrir við yfir í önnur mál líka, við verðum í beinni frá mannhafinu sem nú við norsku konungshöllina þar sem fólk samankomið til þess að kveðja Harald Noregs konung sem fallin frá. Og svo nýtt tímabil í handboltanum að hefjast í kvöld, við fyrir við stöðum mála í sportfréttum.
17: Takk hérna fyrir þetta, Sunna, fleira ekki í fréttum að sinni, eftir kvöldfréttum verður hægt að lesa allar nýjustu fréttir á Vísi.
19: Ákveður ekki að reyna, skoða, spyrja, leita upplýsinga og svo að ákveða. Segjum já til að sjá 29. ágúst.
20: Já!
21: Þetta er Bylgjan.
22: Já, þakkum fréttastónu fyrir þetta en framvindan í Reykjavík síðdegis þegar klukkan fann að ganga sjö.
23: Við ætlum að opna fyrir Síman 567 11. 11 og heyri ykkur, hlustendur góðir.
22: Já, hvað liggur ykkur að hérsta? Ég var lofið að lasta, við mistum á símatímanum hér fyrir þættinum.
23: Já.
22: En við ætlum að byrja því að heyra föstudagslagið.
24: Góðan dag.
25: Góðan dag, Drengir.
24: Hver það?
25: Vili heiti ég.
24: Hvað segirðu, Auli?
25: Vili.
24: Já,
25: ekki, það alveg átti við líka, það má vel vera.
24: Fyrir ekki, ég bara, mér heyrði svo að segja það.
25: Afsækum. Já, nei, allt í góðu lagi.
26: Rétt á eftir ætlum við aðeins að heyra í Þórarni Þyrfinsínu varandi kannabisefnin og Þorgeir Ástvaldsson ný útskrifaður af kannabis námskeiði. Við býðum spenntrest í niðurstöðum þess.
27: Já, hann sagt að ég verði útskrifaður af kannabis námskeiði. Ekki hann og svo.
26: Fyrir ekki, ég mismælst og ég herfilega þetta.
27: Mátti endilega herma þetta fóði.
28: Þýtur í mál Vetur þið hvernig þetta kemur til ræðsins?
22: Vantarlega með skipum
28: Já, þú mengar það ekki
22: Með engu það ekki
28: Já, mengar það ekki
22: Já, mengar það ekki
29: Áskær og hý Allir eru að galla Út allt á alla
30: Einn dásamlegasta rödd landsins, myndi ég segja
22: Latti
30: Nei, ekki Latti
22: Nei, fyrir ekki
30: Við vorum að hlusta
22: Latta Ánveikum sem við vorum að hlusta á Latta hérna Utan útendingar
31: Guðmundur Rúnars Magnússon, hann rifbeinsbrotnar á leiðinni niður í stipið.
32: Nei, heitur ekki Guðmundur Ragnar?
33: Jú, eða Guðmundur Ragnar.
22: Fyrir ekki, já, þá byrjuðu aftur bara.
33: Ok.
31: Sigmaðurinn, Guðmundur Ragnar Rúnarsson, sigmaður á gæslinni, hann lét sig...
33: Guðmundur Ragnar Magnússon?
22: Nei, fyrir...
33: Það engi Rúnar.
31: Á, tökum við einu sinna enn, við þau. En Sigmundur Ragnar Magnússon, Sigmaður Hjálf Gæsling.
33: Guðmundur Ragnar Magnússon.
31: Hvað sagði ég núna?
33: Sigmundur. Þú erum búin að vara með öll nöfnin.
31: Jæja.
22: Kemur þú með GSM, Sigma? Útlæði.
31: Fúleikir með lappin í útastljóður með GSM síma.
34: Já, kontu sæll og blessaður Rúnar og hlustendur og bylgingarnar. Við látum heyri í okkur betur á eftir en við ætlum með annars að læra nýtt tungumál.
22: Svona til samanburðakári, svona á venjulegu ári, hvað leggja...
33: Ég heiti
22: Þórólmur,
33: sko, ekki
22: Kári. Nei, fyrir ekki Þórólmur, ég hlitti þetta til.
31: EM, ég ætla að segja HM, það er HM á reyndar á þessu ári líka en það er í fótboltanum, en EM í fótboltanum? Nei, EM í handboltanum. Það endar þetta.
22: Þennan dag fyrir sléttum 40 árum síðan að þá kom herjan ferjólfur.
31: Herjólfur?
22: Herjan ferjólfur.

0: er hérna mólin frá Serbíu en serbnesku maður þurfti að gangast undir skurðaðgerð eftir að hafa haft samræði við brotgöld en það var galdralæknir sem að þessi 35 ára gamli maður frá Belgrad þessi læknir hann sá það í hún
1: Græða, síminn opinn 567 11 11 Reykjavík síðdegis á bylgjunni
2: Já, mikið grín, mikið gaman Þetta var svona brota af mistökum
3: Já, í gegnum tíðina, þú ert búin að vera lengi hérna viðlóðandi þennan þá
2: Jú,
3: passa Og þannig að síðast erum við brotgaltasöguna Brotgöltin
2: Já, hún hefur nú lifað góðu lífi á netinu
3: Er það Ásgeir Páll Ásgeirsson, hann bæði nú að heilsa okkur og bæði fyrir hvaða kveður, hann er stættur ælendis
4: Já, takk fyrir það
3: Hann tók þátt í þessum þætti í mörg ár Já, og fleiri, við náðum ekki tengslu við alla sem hafa komið að þessum þætti
2: Einmitt Herðu, en eigum að stjálta okkur í síman Það var engin símatími hjá okkur hér fyrir þættinu þannig að nú er tækið fyrir
3: Og það er föstu dagur og spurning hvort að fólk vilji lofa eða lasta
2: Já, eins og við gerum stundum á þessum tíma en síminn opinn 567-1111 Hver er hér? Góðan dag
5: Já, góðan dag, Stefán heiti ég
3: Sæll Stefán
5: Má bæði lofa og lasta eða?
2: Já,
3: algjörlega
5: Ok, ég ætla að byrja að lofa að Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur
2: Já.
5: Ég dáist að Ég hef aldrei kosið flokkinennar og mun ekki gera en þessi mannest er hetja
2: Já
5: og hún er staðránum því að koma okkur inn í SB með hagsmunni almennings að leiðalösi
2: Hvern viltu lasta?
5: Heyrðu lastið þá sauð heimskur almúgin sem að lætur peningavaldið fylla sig bölsýni og neikvæðni
2: Já
5: Það rosalega dapulegt að það eru ótal tækifæri fólkinn í þessari vegferð, en bjartur í sumarhúsum víða sím miður.
2: Það bara það. Herðu, kæra þakki fyrir þetta. Góða helgi.
3: Og næsti, hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
6: Ég heiti Sigurgeir.
2: Sæll Sigurgeir. Sæll. Vilt þú lofa að lasta?
6: Já, ég ætla nú að byrja að lofa, sko.
2: Já, hvern viltu lofa?
6: Já, ég ætla að lofa Guðmundi Brimi, sko.
2: Já, fyrir hvað?
6: En Guðmundur í Brimi, hann kann nú að græða peninga, það veit að það nú allir, þó kannski ekki mest fyrir hann sjálf og hann, en málið var það að í þessu slagu, já, hún er í slagu, þá hefur eiginlega ekkert verið mikilt á verðtryggingun, ekki orðið á hana, sko.
2: Nei, finnst þið vantað meir umræðum en, hana?
6: Já, mér fannst þetta bara alveg því furðulegasta mála, það var eiginlega ekki minnst á þetta og nema Guðmundur í Brimi, hann var í vitala ákveðin útvarstöð. Og það var nú reynt að, það var nú ekki mista á þetta verð sem hann sagði, en hann sagði einfallega það, það væri búið að halda þjóðinni bara í heljargreipum með verðtryggingu í áratugi og hann sagði ekki skilja þetta. Þessi þræla tök sem höfðu verið að fólki með þessari verðtryggingu og náttúrulega, svo sagði hann náttúrulega líka að verðtryggingin er bönnuð í Evrópusambandinu, hún er bönnuð þar, hún er ekki þar. Þannig að leiðum við gengum í Evrópusambandið þá færi þetta út, það er nú aðalega, sko, það er nú verðtryggingin, það eru sem sagt höfðustóll lána, neyslu lána sko, hann er verðtryggður hér en það er ekki leifileg þar
2: Nei.
6: En það var Guðmundur á hefðuskili fyrir þetta hafa því fram en ég hittar að mála hann vil slá hann af reyndar en með einu penna stríki en ég held að það sé nú ákvæmlega erfitt því að það er náttúrulega ekki svarbara á krónunni og að þá mátti Guðmundur græða sko, skilur
2: Herðu,
6: Herðu, kæra, Ég lofa Guðmundur fyrir þetta
2: Takk fyrir þetta
3: Og næsta lína Hver er hér?
2: Halló
7: Góðan daginn
2: Góðan dag, hvað heitir þú?
7: Ég heiti Jóhannes
2: Þú heiti Jóhannes, vilt þú lofað að lasta Jóhannes?
7: Ha?
2: Vilt þú lofað að lasta?
7: Já
2: Nei, það er með datt
3: Datt út En hver er hér? Bylgjan, góðan dag
8: Já, góðan daginn Helgi er ég.
2: Sæll Helgi.
3: Sæll.
8: Er það ég það að þú stuðst að latin svo mér?
2: Já.
3: Já.
8: Þú segir bara til hæmingu með daginn.
2: Er það takk fyrir það og sömu leiðis? Þakkum fyrir samvildina.
8: Nei, bara.
2: Nei, kæra takkir.
8: Og hérna, bara njóttum dagsins á morgun.
2: Já, gerum það, líðræðisveisla á morgun.
3: Og takk fyrir að hlusta á okkur Helgi.
8: Góð Helgi.
2: Bless. Og næsta lína.
9: Já, góðan daginn.
2: Góðan dag.
4: Ægir heiti ég.
2: Sæll Ægir.
3: Sæll og blessaður.
4: Ég ætla hérna að lofa ykkur.
2: Já, fyrir hvað í óskapunum?
4: Nei, þetta var svo gaman við, byrjuði þáttir núna sáturinn og gleðin. Það voru reyður gömul aftík.
2: Öll mistökin.
4: Já, ég líka ég hérna vil gaman sé að brandara heima hennir.
2: Já.
4: Og það er svona pabbi, þú ert ekki fyndin.
2: Er það pabba brandarinnar?
4: Þetta er bara svona yfirleitt og ég hlæja ofta svona mest af öllu sko.
2: Já.
4: Já, þú og hérna, þið kannist við þetta.
2: Jú, jú.
4: Og hérna og það er svo fatta ég allt í einu ég stundum byrjar að hlæja sko á því segir brandara.
2: Já, hann er svo fyndin.
4: Og svo held ég stundum áfram og stundum rifjar sig upp þegar ég uppfaskun eftir veitluna hjá fjölsluðinni þá fyrir ég að hlæja og svo allt í einu fatta ég skal segja ykkur krakkar að hérna ég er ekki að segja brandara fyrir ykkur ég er að segja brandara fyrir mig.
3: Þannig
4: ég geti hlegið.
3: Já.
4: Þannig að ég sko hláturinn lengi lífið og ég voru þetta gammal
2: já.
4: Og ég held hann þá humor þannig að þið þurfum ekkert að hlæja bröndurinn sko.
2: Er þetta er bara frábært viðhorf til lífsins.
4: Þetta er bara það að hlæðu og ekki taka þetta neikvæna sem er þú ekki fyndur og svo þá þú fyndur þið sjálfa því.
2: Tökum undir þetta, æ, það er gaman að heyri þér kæra þakki fyrir að hlusta og hringja
4: á morgun.
2: Já.
4: Að segja ykkur hlutfarnir sem verður?
2: Já, komdu með það.
4: 70% já, 28% nei.
2: Já,
3: það er blaðan.
4: Ok.
3: Takk fyrir að dela þessu vegir og góða helgi.
4: Sömmulegis, takk, æðislega þáttu. Blessið.
2: Takk, bless. Og næsta lína, góðan dag.
9: Mjög góðan daginn.
2: Hvað heitir þú?
9: Vala heit ég. Mér langaði nú bara, mér langaði nú bara til að Takk ykkur fyrir bara þennan frábara ammalista, það er búið að vera svo dásanlega gaman að vera bara hérna heima að dunda og hlusta á okkur í allan dag.
2: Frábært
9: að það. Bara, þið þurfum bara að eiga miklu oftar svona fín ammali, sko.
3: Já, hverju aðra
9: bara? Þetta er bara, þið eru bara búin að vera, og þið öll upp til hópa, það er bara, þetta er bara búið að vera alveg ofsalega gaman að hlusta á okkur öll í dag og heyra allar sem að finna flotti og skemmtilegu raddir og minningar og allt saman, þetta er bara, bara til hamingju.
2: Heru, takk hérlega fyrir það. Varst það fylgjast eitthvað með okkur í sjónvarpinu? Horfðu þér eitthvað á
9: þetta? Reyndar ekki. Ég er nefnilega búin að vera að baka fyrir ammælis drottninguna mína, hann litlu ömmustelpuna mína, þannig að ég er bara búin að vera að baka fyrir hana.
2: Já, hún ammæli í dag?
9: Hún er 7 ár í dag.
3: Já,
2: til hamingju.
9: Lítil prinsessa.
2: Deilir ammælisteginum með bylgjunni?
9: Já,
2: hann ekki slur.
9: Takk að þið fyrir, en bara, þetta búið að frábært dagur hjá okkur. Bara
2: húra
9: fyrir ykkur.
2: Takk fyrir að hlusta.
3: Takk fyrir að hlusta.
9: Takk.
3: Bless. Bless.
2: Og næstin, góðan dag.
10: Góðan daginn, er það ég?
2: Það er þú.
3: Já.
10: Já, ok, Ágústa heiti ég.
2: Ágústa,
3: sæl.
10: Ágústa.
2: Ágústa fyrirgefðu.
10: Og mér langar að lofa.
2: Já.
10: Vestfjörðum að betra bak.
2: Já, já, hvað gerðu þeir?
10: Þeir eru svo frábæra þjónustöður hann leitir Davíð.
2: Já.
10: Hann var allt rós skilvitt.
2: Hvað gerði Davíð?
10: Já, hann bara það styrist í kringum mig eins og engin væri morgudagurinn.
3: Já, góð þjónusta, gaman að heyra því.
10: Já, mjög. Og svo langar með lasta lastlata fólk sem er að hérna hóta Þorgeiri Katrínu.
2: Já, já.
10: Það var voðalegt.
3: Tökum við það.
10: Og að lokum segir við já til að sjá.
2: Já.
3: Það er blaða.
2: Þú segir það.
3: Þú segir það. Já. Takk fyrir að dela þessu.
2: Takk Ágústa.
3: Og góða helgi Ágústa.
10: Takk sömuleiðis.
2: Bless, bless.
3: Bless, bless. Og yfir í næst er tími fyrir einnig viðbótbali.
2: Já.
3: Hver er hér? Bylgjan, góðan dag.
11: Já, það er Ásta.
2: Sæl Ásta.
3: Sæl Ásta.
11: Já, góðan daginn er því bara óskar ykkur innilegt og hamingju með ammali.
3: Takk fyrir það.
2: Takk fyrir og takk fyrir að hlusta. Þú ert nú búin að fylgja okkur lengi, Ásta.
11: Já, ég veit. Það er nefnilega máli, sko.
2: Alls er lengi.
11: Já, þú ekki alltaf röddina, Kristoffer.
2: Ég þekki röddina, hvar sem er.
11: Já, þú kallaði mig alltaf grófu í ákveðinu þætti sem að ég syngdi oft inn í á kvöldin en í dag.
2: Fyrir mörgum ára síðan.
11: Fyrir mörgum ára síðan.
2: Já.
11: Varstu eftir því? Eða?
2: Ég man eftir því.
11: Já, já, ok. Og hérna, ég ætlaði að segja líka að mér var hugsa til svona minn þegar maðurinn er með áðan var að segja frá því hann var að segja brandar og hló mest sjálfur
2: Já
11: Ég kannast við þetta að hérna, geta að vata sagt brandar og því að hérna, svona minn setja sig ákveðna stellingar þegar ég byrja að segja brandar og því að hann veit að það verður byrð og því að ég komið út með því ég hlæði svo mikið sjálf
2: Já
11: Áðan að ég byrja að segja
2: Já
11: En já Herði, bara takk fyrir þess að þátt og takk fyrir enn og aftur til það mikið.
2: Kæra þakki fyrir þetta og góða helgi. Ja,
11: takk sem næst, bless.
2: Bless.
1: Reykjavík síðdegis. Þetta er Bylgjan. Í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn.
12: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veistlubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
14: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Avocado fyrir hjartað. Nú á tilboði á heilsudögum Netto. Lifum vel.
17: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest. Skeifinni 6. Klassefestel.
18: Þessu er góru, Nils.
17: Vínir að eilífu.
19: Nils.
17: Danskur húmór eins og hann gerist bestur. Væntanleg í Smárabíó 3. september.
20: Með áskriftað tónleikaröð eða regnbúakorti tryggirðu þér fast sæti og besta verðið. Leifðu þér að hrífast með. Symfóníuhljómsveit Íslands
21: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
22: Er þú á ferðalagi Suðurlandi? Kom til Sund, sundlaugin í Vestmanneyjum og sundlaugin á Laugavatni Þú finnir sundlaugina á sundlaugar.is
23: Aðeins farið að dimma fyrr á kvöldin en góðu fréttirnar eru þær að það ennþá sumar og potturinn stefnir í 42 miljónir Lotto, leikurinn okkar
24: Þú borgar fyrir einn en fær tvo fabrikuborgara út ágúst Hamborgarafabrikan Höfðatorgi

0: sundlaugar.
1: Ekki bara fallegt í sumar, líka næsta sumar. Flugger litir.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum.

0: Lotto, leikurinn okkar.
1: Lærðu á líkamann, skólakort World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar.
2: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Og þá lítum við á veðurhorfur á landinu fyrir næsta sólarhring hæg norðlæg eða breytileg átt bjart með köflum og þurft að kalla landið suðvestanvert, annars skýjað að mestu og dálítlar skúrir á víð og dreif. Hiti 6-14 stig við daginn og hlýjast á suðurlandi en hætt við næturfrosti suðvestanlands í nótt. Það verður svipað veður á morgun. Og ef við lítum á veðurhorfur á landinu fyrir næstu daga, hægviðri á sunnudag og dálítlar skúrir, síðan austlægar áttir og skúrir einkum austanlands. Rigning sunnanlands á fimmtudag, hiti yfirleitt á bilinu 7-13. Stig yfir daginn.
4: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
3: Og þá var það vefurinn hjá veðurgerðinni umferðin.is og hér tilkynning það hafa staðið yfir framkvæmdir yfir brúna á Jökulsá á fjöllum en vegna veðurs hefur þeim framkvæmdum seinkað þannig að það opið yfir brúna á Jökulsá á fjöllum í dag 28. ágúst en stefnt verður að vinnu við brúna í næstu viku 31. ágúst til 4. september svo brúa takmarkanir taka þá gildi. Nú það ekkert annars að frétta úr umferðinni sem bara hið besta mál en alltaf gott að kynna sér aðstæður áður en lagt af stað. Umferðin.is eða hringja í þjónustu síma vegagerðarinnar sem 1777.
5: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
1: Bylgjan.
6: Björt og brosandi.

0: Þá fyrir við að sigla í mark, kannski eitt atriði hér úr dagbók.
1: Já.
0: Þennan dag 1986.
1: Já.
0: Þá hóf bylgjan, göngu sína, fór í loftið, fyrsta frjálsa út á stöðin.
1: Já, og er hér enn og hér hafa margilegt hönd og plóg.
0: Já.
1: Og við erum þakklátið fyrir.
0: Reykjavík City í dag, við vorum svolítið að bakka aftur í tímann, heyrðum hérna gamlar góðar raddir.
1: Já, og fyrir umsjónamenn, Hallgrímur Thorsteinsson, sem var nú hérna fyrsta daginn með Reykjavík City, svo á eila hugmyndina þessu nafni.
0: Já.
1: Hann var hérna með okkur og Steingrímur Sævar Ólafsson og þeir fjölluðu við, töluðu við hana Áslaug Örnu Sigurbjörnsdóttur hjá Fenris, sem komin þangað.
0: Gervigreind.
1: Já.
0: Snorri Már Skúlason og Skúli Helgason, þeir voru hér á árum áður með þjóðbrautina.
1: Já, og rifiðu hér upp gamla takta.
0: Já. Nú Jakob Bjarnar og Davíð Þór Jónsson, tíktu við hjá okkur.
1: Já, og myndust vina síns, Steins Ármanns Magnússonar sem fjallu frá nýlega og gerðu það með mjög fallegum og eftirtektarverðum hætti.
0: Já, og svo voru það Þórdís Valsdóttir og Bragi Guðmundsson sem að... Litu hérna inn líka.
1: Já, og rættu við hann Tryggva Frey Elínason hjá Datera og fóru svona yfir auglýsingarnar og markastefnið fyrir þessar kostningar.
0: Já.
1: Sem er vist á morgun.
0: En nú ætlum við að hverfinn í helgina við náttúrulega hvetjum sem flesta til þess að nýta kostningarjættin, kíkja kjörstað á morgun, taka þátt í þessari líðræðis veislu.
1: En Auðun Georg Páll Sævar og Kristofur Helgason þakka fyrir sig og öll viðtölun er komin inn á Vísi og bylgjan.is og auðvitað í Bylgju appið.
0: Takk fyrir að hlusta og góða helgi.
2: Reykjavík síðdegis Bylgjan á 40 ára afmæli í dag Bylgjan hefur verið ein vinsælasta útvarpsstöð landsins frá stofnun og á stóran þátt í því hvað íslenskt útvarp öflugt Ríkisútvarpið sendir Bylgjunni bjarta og brosandi afmæliskveðju og þakkar fyrir gleðilega samfylgd á öldum

0: er algjör heilsuveisla í Krónunni. Komdu og nýttu þér frábær tilboð á allskyns hollustu. Heilsumst! Krónan!
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Segjum já við því að skoða. Svo getum við tekið ákvörðum. Já til að sjá. Segjum já. 29. ágúst.
3: Já!
1: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Nú hann lentur á Íslandi. Komdu á frumsýninguna á laugardaginn og sjáðu Nissan Leaf, einn vinsælasta rafbíl heims í nýjum búningi. DL Safaröða.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
5: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NTVAF Próment.
6: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá.
8: Ný námskeiðir að hefjast. Tryggðu þitt pláss á hreyfing.is.
9: Heislan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Heislan skeifinni 8 og heislan.is.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
10: Fjöllum fjármál.
11: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM, check. Læra þýsku, tansengilegand, check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka fyrsta skrefið og vita hvert þú stefnir.
12: Dankerurik. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af málingu. Við hjálpum þér að velja drauma litin og blöndum hann fyrir þig á staðnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
13: Gæludýralestin á leið í bíó 3. september. Frábær teiknimynd fyrir alla fjölskylduna.
14: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
15: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio. Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
16: Halló! Potturinn stefnir í 170 milljón. 1x2. Laugardagar eru langbestir.
17: 0% gjaldeyris álag. Með Aur debit færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Velkomin rútína. Komdu á námskeið í hreyfingu. hreyfing.is.

0: Gott kvöld í fréttum þetta helst. Ráðherrum brugðið vegna lífláthótana við ræðum við formann sjálfstæðisflokks í beinnum hörku í umræðinni. Ólafur Harðarson mætir í myndver og rýnir í stöðuna og kannanir á lokametrum fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Við kíkjum í kosningamiðstöðar þar sem taugar eru þandar og tökum púlsinn á landsmönnum.
1: Ég brjálar skammur á hlustaðan.
0: Norðmenn, Syrgja og þúsundur eru við konungshölluna til þess að kveðja Harald. Við verðum í beinni þaðan.
2: Sporti kíkti á kynningafund Ólís og grilldeildanna hér á Hlíðarenda. Nýir meistarar verða grindir í vor ef spáin gengur eftir.
0: Forystukonum ríkisstjórnarinnar brugðið vegna alvarlegra hótana sem hafa borist undanfarna vikur. Málin eru til rannsóknar hjá lögreglu. Forsætisráðherra segir umræðina í kringum þjóðaratkvæðagreiðsluna að mestu hafa verið góða en varar við rangfærslum og misvísandi upplýsingum. Berghildur Erla.
3: Ef þú ert að tala hótanir,
4: hótanir?
3: Já, ég hef fengið hótanir.
4: Og... Alvarlegar?
3: Já, alveg alvarlegar, já. Ég hef fengið þær.
5: Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra í Bítinu á Bylgjunni í morgun þegar stjórnendur spurðu hvort hún hefði fengið hótanir í tengslum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Samkvæmt heimildum fréttastofu um að ræða alvarlegar ofbeldishótanir þar á meðal líflátshótanir.
3: Já.
4: Þannig er komið fyrir okkur hér.
5: Máli sitir rannsóknar hjá lögreglu. Þorgerður gaf ekki kost á viðtali eftir ríkisstjórnarfund í dag. Forsætisráðherra brugðið.
6: En þetta eru þetta með öllu óásættanleg staða. Og það verður tekið á þessu og verið að taka á þessu. Mér finnst mikilvægt að taka fram að mér finnst heilt yfir umræðan hafa verið holl og góð fyrir íslensk samfélag. Þetta verður skoða, það hefur verið að passa upp á þessa hluti. Okkur þykir öll væntum Ísland. Við viljum geta farið í gegnum svona ferli í frið og spekt.
5: Kristrún telur að ákveðin upplýsinga óreiða hafi einkennt umræðuna.
6: Ég hef auðvitað aðal áhyggjur að því að fólk sjá ekki gegnum það núna að loka metrunum að það virðast fjárstörka öfl vera að beita sér með nokkrum krafti í það sem að mér finnst vera misvísandi og í beinlinnis rangar fullyrðingar.
5: Þú talar fjársterka aðila, geturðu nefnt hverjir þessi fjársterku aðilar eru?
6: Ég ætla ekki að vera tjá mig í smáatrunum það en það hef ég ekkit meiri upplýsingar en hver annar maður.
5: Formaður flokks fólksins á sama máli.
7: Ég svona frekar æðrulaus gagnvart þessu nema bara einhvern veginn hefur það hleyft í mig illu blóði síðustu daga að sjá þessi ósannindi og vera að horfa upp á yndislegt fólk verða fyrir ómálefnalegum hótunum, líflashótunum og alls konar ofbeldi. Ég á ekki eiginlega orð og hef sjaldan orðið eins hissa eins og akkurat núna.
5: Og eru fleiri ráðherrar sem hafa orðið fyrir svona árásum?
7: Já, það hafa fleiri ráðherrar orðið fyrir árásum og ég skil það ekki vegna þess að ég skil ekki þennan ótta við.
5: Hafa þér borist hótanir?
7: Já, svona frekar nettar, ekki eins og alvarlegar hótanir eins og margir aðrir hafa þurft að þola.
5: Flokkur fólksins mótfallin því að ganga í Evrópusambandið. Inga segist hins vegar vilja kanna hvaða samning sé hægt að fá. Mótlæti síðustu daga hafi styrt sig í þeirri ákvörðun.
7: Mér finnst að þetta hafi verið óvægið, óprúttið og ég hefði ekki trúað því að ég yrði vitni að slíku.
5: Og vilt þú taka upp aðildarviðræður við ESB á ný?
7: Já, veistu það að ég myndi vilja sjá.
5: Já, það er greinilegt að forystukonum ríkisstjórnarinnar brugðið og þær vísa líka á óvægna umræðu. Hjá mér Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður sjálfstæðisflokksins. Til að byrja með Guðrún, þessi frétt af Þorgeri Katrínu og alvarlegum hótunum, hver eru þín viðbrögð?
8: Ég auðvitað harma það mjög og fordæmi það að fólki þessari stöðu skuli ekki geta gengt þeim störfi sínum án þess að lenda einhverju viðlíka eins og hér hefur verið lýst. En því miður að þá veruleiki okkar stjórnmálamanna, hann bara kominn á þennan stað og ég harma það sömu leiðis. Ég þekki það sjálf úr störfi mínum þegar að ég gengdi starfi dómsmálaráðherra að þá fekk maður ýmiskonar skilabóð skilaboð og ýmis konar hótanir og það eru þetta alvarlegt og ég vil líka benda það að það, þetta er alvarlegt í lýðræðis samfélögum, þetta er ekki einstæmi hér á Íslandi, heldur erum við líka að sjá þetta í öðrum löndum, ég get nefnt sem dæmi að það er rétt ár síðan að Anna Karin Hatt, formaði sendipartíið í Svíþjóð, sagði af sér eftir að hafa verið undir linnu lausum hótunum í 5 mánuði og ég vil bara segja það að þetta er hætta sem steðjar að lýðræðinu og í lýðræðisríkjum eins og okkar að það má það ekki verða svo að fólk veigri sér við því að gegna opinberum stöðum sem eru útsett vegna þess að það treysti sér ekki í þannig störf út af hótunum og svona algjörlega óásættalegri hlið sem fylgir starfinu.
5: Þú varst einmitt dómsmálaráðherra og fékkst sjálf að hótanir. Voruð eitthvað ræð og hef væntanlega rætt undanfarið. Hvernig er hægt að bregðast við þannig að þetta, já, mingi og vonandi hætti?
8: Við höfum notið þeirra gæfu hér á Íslandi að eiga eitt friðsælasta samfélag heims og ég held að við viljum öll eiga það áfram. Og ég er allavega þakklátt og hef verið það í gegnum tíðina fyrir allt það fólk sem að skiptir hundruðum á Íslandi sem að tekur að sér störfi almanna þáu. Og við eigum að vera þakklátt fyrir það. En við verðum líka að gæta okkar hvert og eitt, hvernig við komum fram við hvert annað og mér finnst skipta mjög miklu máli að við sýnum meira umburðarlyndi og ég leyfi mér að segja það hér að við höfum séð breytingu til hins verra með tilkomu samfélagsmiðla.
5: Takk kærlega fyrir við gætum verið hér í allkvöld og rætt einmitt þessi mál en höfum því miður ekki lengri tíma. Það eru spennandi tímar framundan og mér skilst að það sé komin stjórnmálaprófessor í settið.
0: Já, takk fyrir þetta Berghildur, heldur betur, Ólafur Þórn Harðarson, stjórnmálfræðingur, velkomin.
4: Takk.
0: Ólafur, við ætlum að greina aðeins og rýni stöðuna svona á alveg loka metrunum. Kjörstaðar verða opnaðar eftir cirka 14 klukkustundir. Og við sjáum hérna þróunina eins og hún hefur verið í síðustu könnunum maskinu. Þetta er algjörlega hnífjaft en sjáum þó kannski að neyð hefur örlíti verið að vinna á eða hvað. Hvernig metur stöðuna?
4: Já, ég met stöðuna þannig að þetta er bara hnífjaft og þetta hefur eiginlega ekkert breyst síðustu 2 mánuði. Við sjáum líka ef við skoðum kannanir hjá Gallup að þar hafa jáið og neyið við að fara upp og niður 1-2% í kringum 50%. Þannig að það engin marktækur munur þarna. Þessar kannaniðurstöður, bæði hjá maskinu og líka hjá Gallup, þær segja okkur nákvæmlega ekkert það hvernig þessi kosting fer á morgun.
0: Þetta getur
4: ekki verið meira spennandi.
0: Ef var þetta óþörf kosningabarta þá, er fólk bara löngu búið að gera
4: fjöksin? Já, góð spurning. Nei, er hún ekki óþarfið, það eru þetta mjög mikilvægt að ræða málin, en þó að fáir skiptum skoðun, þá er ekki þar með sagt að kosningabartan hafi verið til einskis. Það hefur marganhátt verið fín kosningabarta.
0: Já, en sko, er eitthvað sem kannanir eru mögulega ekki að grípa, er eitthvað óvissa í kostanum?
4: Já, það er alltaf óvissa, en í rauninni, og það gætu auðvitað verið að bæði gallopmaskina séu með einhverja kerfisbundna skekkju, og við vitum það ekki, ég held að það sé ekkit sérstaklega líklegt. Það sem hins vegar er líklegt til þess að skipta sköpum hér er kjörsóknin. Kjörsókn í þjóðaratkvæðagreiðslum hefur verið mismunandi í 2 síðustu sem voru 2011 ISAF, þá kursu 75%, síðan var 2012 þjóðaratkvæðagreiðslum stjórnarskrána, þá kursu 49% og mér sýnist nú á utankjörfundaratkvæðunum og að það virðist vera stemming fyrir þessu að það sé líklegra að við verðum með 75, jafnvel 80 eins og við höfum venjulega verið með í þingkostningum. En akkur skiptir kjörsóknin máli, hún skiptir fyrst og næst máli ef að hópar, þar sem annarkvort jáfólkið eða neyfólkið er mjög stert, er líklegt til þess að koma og kjörstað frekar heldur en aðrir.
0: Er eitthvað hægt að greina einhverja meiri íhjald sem er kannski eldri aldurshópum sem eru líklegri til að mæta kjörstað?
4: Ekki í þessum könnunum. Í þessum könnunum hefur svona aðeins rokkað með aldurinn, en almennt talað hefur þetta verið þannig að það hefur verið lítil dreifing eftir aldri. En við vitum hins vegar kjörsóknina að þeir yngstu og þeir elstu kjósa í dálítið minnamæli heldur en hinir. Ef við skoðum landsbyggðina og Reykjavík, þá mikill munur. Jáin eru vel ofan á í Reykjavík, neginn eru mjög vel á, yfir á landsbyggðinni, en kjörsóknin í undanfarandi kosningum í kjördæmunum, bæði hér á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni, hefur bara verið mjög svipuð. Og þá hefum við eftir eina breytu sem að gæti skipt mjög miklu máli og það er skólaganga kjósendan. Í tvennum síðustu kosningum þá voru það 87% af fólki með háskólapróf sem að kaus, 81% þeirra sem voru með framhaldsskólamenntun en ekki nema 71% hjá þeim sem voru eru með grunnskólamenntun. Og akkur gæti þetta skipt máli? Jú, það gæti skipt máli vegna þess að hjá háskólafólkinu eru 55-60% með já, en meðal þeirra sem eru með grunnskólan þá eru það yfir 60% sem segja nei. Þáttur af þessu tagi gæti skipt sköpum, en auðvitað vitum við ekki, við erum bara að skoða hér sögulega gögn og við vitum auðvitað ekki hvernig kjörsóknin verður í einstakum hópum á morgun.
0: Þetta verður mjög spennandi að fylgjast með. Ég get samt ekki sleppt þér án þess að spyrja, er þú sjálfur með einhverja tilfinningu kosningaspá?
4: Ég bara spái því að þetta verði hérna rosalega spennandi og skemmtileg kosninganótt. En það gæti auðvitað samt gerst að hérna önnur hvor hliðin væri bara með sæmilega gott forskot í fyrstu tölum, að vísu er líklegt að við fáum fyrstu tölur úr landsbyggðarkjördæmum og þá er neyið auðvitað ofan á, þannig að við þurfum í rauninni tölur úr öllum kjördæmanum til að sjá hvort að það er einhver tilneið í gangi, en ég held að þetta væri mjög spennandi.
0: Já, mögulega löng og spennandi kosningarnátt framöndan. Kæra þakkir fyrir komuna, Ólafur. En við höldum okkur í þessu málum, en allir þeir sem fréttastofa ræddi við á förnum vegi í dag voru sammálum að umræðan fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna hefði ekki verið nægilega málefnaleg og að erfitt væri að treysta á réttar upplýsingar. Flestir voru þó búnir að gera upp hug sinn. Elísabet Inga spjallaði við fólk í Skeifunni í dag.
9: Og eruð þið búin að gera upp hugar?
10: Já, löngu síðan.
9: Og viltu greina frá henni?
10: Já. Ég segi já, alveg hugstalust.
9: Það já, fyrir barn og barn og barn.
10: Hún er reyna að hitt í öll þessi ár og það er ekkert gengið.
9: Það er alltaf liðilega hér.
11: Já, ég ákaf mig bara eiginlega á fyrstu metrunum bara að kjósa já.
9: Varstu búin að gera upp hugðinn?
12: Já, ég held það. Ég er svona 90% viss.
9: Viltu greina frá því?
12: Ég held það nei. Svona 90% viss.
9: Ertu búin að ákveða þig fyrir morgundaginn?
13: Nei, ég ekki búin að því. Mér finnst ekki þetta svo mikilvægt málefni, ég hugsa mikið það.
9: Ætlarðu þá að sleppa því bara að mæta?
13: Nei, ég mæta og kýs.
9: Finnst þú að hafa svona fengið nægur upplýsingar til að geta að myndaði skoðun?
12: Nei, ég get ekki alveg sagt það. Svona báða hlýðar einhvern veginn meira verið að rífast heldur en margt annað, þannig að ég er svona ekki ráð fyrir að ég komið til með að skila bara auðvitaðlega morgun, mæta enga síður.
9: Hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið? Hefur þetta verið málefnalegt eða er upplýsinga óreiða eða hvað?
14: Bæði og. Þetta er náttúrulega pólitískt, hápólitískt.
15: Mér er svo bara frekar ruglisleg og hérna erfitt átt að sjá því. Ég ætla að vera fólk sem er ekki búin að taka ákvörðin. Það er ekki mál fyrir mig en fyrir marga er þetta mjög erfitt.
16: Það er svo lág plani og hundlélig. Ég er brjálar skammur að hlusta þetta. Þetta er bara svo lélegt. Fólk í landinu hefur alveg sjálfstæða ákvörðunum að velja, já eða nei, og það bara leifa fólk að ákveða það í friði.
17: Ég hef nú ekki fyrst mikið með en svona, það hefur verið mikill hávaði og mörgu haldið fram sem kannski þolar ekki nánari skoðun.
13: Mér finnst þetta eitthvað svo allt auflegt og erfitt að greina á milli. Svo segi ég eins og menn svo nú í gamla daga, það sami rassin undir þeim öllum.
0: Markmenni var í síma veri áfram Ísland og já til að sjá á lokametrum kosningabaráttunnar. Kosningastjórar beggja fylkinga segja mikinn baráttu anda í fólki en hlakka þó til að setja tærnar upp í loft á sunnudag. Elísabet Inga kíkti á stemminguna.
9: Sjálfsög kjósum við. Ertu búin að gera upp hugðin? Má ég spyrja afstöðu þína?
18: Já, nei, hæ, ég heiti Hildís Örnsdóttir, ég er þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Ég er nú bara örstutt að fá að trufla þig út af þjóðaratkvæðagreiðslunni á morgun.
9: Já, æ. Hvernig gekk þetta símtal?
18: Þetta gekk bara vel. Ég heyrði, sko, þessi var alveg jákvæður, sko.
19: þó svo hann hafi ekki gefið upp afstöðuna. Maður heyrir þetta stundum svona í tóninum bara hreinlega í röddinni á fólki sko.
18: Þetta gekk vel. Heyrðu, hún var leiflétt, búin að kjósa, utankjörfundar, allt klárt.
19: Öll símtöl svona?
18: Nei. En þau eru langflest bara kurteis.
19: En hefur lent í einhver, einhver svona sérstaklega dónalegur eða hefur fengið eitthvað skrýtna spurningar eða eitthvað álíka?
20: Sko, ég verð að segja að mér finnst eiginlega allir bara sem ég hitti á vera mjög málefnalegir fyrir utan það svona ákveðin aldursspil á ungum karlmönnum sem eru svolítið dónalegir. Og ég hef ágjörð því.
18: Það eru þetta alltaf skemmt epli inn á milli í öllum hópum. Já, ég lenti í einu smá dónalegu símtali en það var allt í góðu. Ég sagði bara móttekið og hann meira svo sem flóknara var það ekki.
19: Já, einn dag til stefnu, hvernig gengur?
21: Það gengur bara rosa vel. Við erum búin að heyja jákvæða kosningabaráttu hingað til og tala fyrir tækifærum Íslendinga.
22: Við höfum verið að funda þetta allt land núna síðustu vikur og mánuði, tala við fullt af fólki og þetta er hvernig alltaf að koma heim og saman hérna á lokametrunum.
19: Þú ert búin að svona lifa erast í þessu síðustu vikur, ertu ekki tónu þreyttir á þessu?
21: Jú, já, ég laka mjög mikið til að lúra í næstu viku.
22: Það kemur auðvitað smá auka svona bústinn í móralinn hérna hjá mér og öðrum þegar það er svona stuttur kosninga.
19: Hvað ætlar að gera sunnudaginn?
22: Ætli að vera ekki bara tætnar upp í loft og horfa á enska boltar.
19: Hvað er að fyrsta sem ætlar að gera á sunnudaginn?
21: Ég þarf að ganga frá hérna, sko.
0: Nú, fjölmargir fulltrúar erlendra fjölmiðla eru samankomnir hér á landi vegna, jú, atkvæðagreiðslunar á morgun. Smári Jökull er staddur í fjölmiðlamiðstöðinni. Smári, hvað segja erlendi blaðamenn?
23: Jú, svona þeir sem ég hef rætt við hérna eru bara mjög áhugasamir þessar kostningar á morgun. Þetta eru það bil 60 fréttamenn frá 40 mismunandi miðlum, þannig að þetta er engin smá hópur. Hjá mér er hún Álrún Pálsdóttir, fagstjóri hjá Íslandsstofu, sem svona heldur aðeins utanum þessa erlendu fréttamenn sem eru hér á landi. Meina, hvert er ykkar hlutverk í samhengi við þetta?
24: Okkar hlutverk er í rauninni búa til bara smá rými fyrir þau til að vinna og sömuleiðis að svona halda að þeim svona helstu upplýsingum um hvar er að finna kjörstaði, talningastaði. Við vorum í dag með upplýsingafund með landskjörstjórn með þeim öllum til að svona kenna þeim inn á íslensk kosningakerfi og hvernig þetta allt mun ganga fyrir sig á morgun.
23: Og við vorum að tala með þetta áðan, þetta er ekki bara evrópskir blaðamenn, eða blaðamenn frá löndum sem eru í Evrópusambandi?
24: Nei, þetta eru rauninni bara miðlar frá öllum heiminum. Þetta er mikill áhugi frá Evrópu, það eru margir miðlar frá Svíþjóð, Frakklandi, Bretlandi, en síðan erum við líka alveg að sjá bandaríska miðla og síðan Asíu líka.
23: Akkurát, kæra þakki fyrir þetta, Álrún. Hjá okkur er einnig Tony Connolly frá Írska ríkissjónvarpinu. Tony, can you tell me why are you here in Iceland covering this referendum?
25: Well, I'm based in Brussels. I cover European affairs for Irish television and over the past number of years my days have been consumed by the war in Ukraine, by the Trump administration, by tariffs, trade wars, and of course the whole geopolitical situation in the Arctic and the Trump administration's designs on Greenland. So all of these things are hard to disentangle. They're all part of a bigger picture from an EU perspective. And of course, Europe has been trying to enlarge itself as a geostrategic priority. So for all those reasons, this has been an irresistible story to cover.
23: Just at the end, you told me a bit about the Irish opinion on this of Iceland maybe going into the European Union about the fisheries. Can you tell me a bit about that?
25: Yes, the Irish fisheries sector has really struggled in the past number of years, especially since Brexit, because Irish fisheries and the fishing sector lost access to British fishing grounds. And there is a pretty strong discontent about the loss of quota. There are tensions with Norway, also tensions with Iceland on the size of the mackerel quota in Iceland. But the moment that the European Union suggested that Iceland could get some flexibility on the common fisheries policy, then Irish fishermen were very quick to say, well, we'd like that too.
23: Okay, that's really interesting. We'll see how it goes tomorrow. Og við segjum þetta gott hérna og bylur úr kosningamestuðinni og fylgjumst að sjálfsögðu spennt áfram með allan daginn á morgun.
0: Já, auðvitað. Takk fyrir þetta, Smári. Og við fyrir nú að ljúka þessari umfjöllunum hérna atkvæðagreiðsluna morgun en bætum þá við þetta Vísir heldur áfram móti sérstakri fréttavakt á kjördag og alla kosninganóttina. Allt þar til síðustu tölur berast. Kosningasjóvarpið okkar hefst hér á Sýn og Vísi klukkan kortir yfir tíu, annað kvöld þar sem vegum von á fyrstu tölum klukkan 10:30. Fréttamenn okkar verða í beinni í fjölmennu veislum já og nei hreyfingana í miðbæ Reykjavíkur. Það óvíst hvernig fer, en fullvíst að við eigum von á spennandi kosninganótt. Endilega verið með okkur. En það var alltaf að snúa okkur að rekstri Reykjavíkur borgar. Deildarstjóri sem var sagt upp eftir tæplega 20 ára starf hjá Reykjavíkur borg óttast að verkefni hennar verði færð á starfsfólk sem þegar verkefnum hlaðið. Forstöðumaður frístundamiðstöðvar segir þjónustuna geta versnað verði það raunin. Berghildur Erla.
1: Tæplega 90 borgarstarfsmönnum var sagt upp í vikunni, af þeim var ríflega 30 boðið nýtt eða breytt starf. Deildarstjóri sem missti vinnuna á þriðjudag segir óvissu ríkja hver taki við verkefnum sem hún sinnti.
2: Og ég spurði hver mun taka utan þau, hver mun sjá þau og ég gat ekki fengið svör. Og fekk þau svör að þau myndu fá upplýsingafund síðar. Þau eru undir miklu álagi á hverjum degi. Það eru tveir starfsmenn í fullu starfi í félagsmiðstöð og ég get ekki séð að þau geti bætt á sig fleiri verkefnum.
1: Samíki boðaði til félagsfundar í morgun vegna uppsagnanna. Forstöðumaður sem var á fundinum tekur undir áhyggjur Þórhildar og telur að ef starfsfólk þurfa að taka við verkefni þeirra sem sagt var upp, muni þjónustan versna.
3: Það það sem við erum hræddum að muni gerast þegar við erum að missa okkar faglega stuðning deildarstjóra sem að vera að sjá þessi verkefni sem eru nú að fara að falla á okkur. Þannig að það eru miklar áhyggjur raddir.
1: Hafið þið fengið þar upplýsingar að verkefnin muni falla á ykkur?
3: Nei, en einhvers það verðar að falla. Ég veit alveg fólk sem að hefur átt erfitt með að sofa yfir bara síðustu nætur bara því að þau eru bara mjög hugsi yfir stöðunni.
1: Þórhildur sem gengt hefur starfið deildarstjóra í tæp 20 ár eru ósátt með aðferðafræðina sem var notuð þegar henni var sagt upp. Hún hafði verið boðið á fund með símtali sama dag og starfslokin voru kynnt.
2: Mér finnst þetta bara mjög ómannúlegt og þetta var bara rosalega óþægilegt hérna í alla staði. Stuttu fyrirvari, ég fekk ekki að vita efni fundarins í rauninni, ég var ekki kvött til að taka með mér trúnaðamann eða neitt annan aðila. Þetta bara mjög flókið og hérna og tekur bara mikið á.
0: Hákon áttundi mun sverja embætti segið sem þjóðarleiðtogi Norðmanna á þriðjudag. En faðir hans Haraldur 5. Noregskonungur lést snemma í morgun. Haraldur sem stundum var kallaður afi allra Norðmanna verður borið til grafar á sunnudag. Smári Jökull.
6: Þjóðarsorg hefur verið lýst yfir í Noregi eftir að Haraldur 5. Noregskonungur lést í morgun 89 ára að aldri. Haraldur hafði verið konungur síðan 1991 en nú tekur sonur hans Hákon 8. Við krúnunni og mun formlega sverja embættiseið á þriðjudag. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noreg, sagði í ávarpi að heil þjóð sýrði nú konungsinn og að heil þjóð þakkaði honum fyrir allt. Mikill mannfjöldi hefur í dag safna saman á Hallartorginu í Oslo til að minnast Haraldar.
7: Hann var augljóslega afi allra, hann var góður, fordæmalaus og sanngjarn, lét aldrei trú, kyn eða aðra slíka þætti skipta máli. Hann tók öllum eins og þeir voru og var konungur fólksins.
6: Traust til konungsfjölskyldunar hefur farið niður á við síðustu misseri, meðal annars í kjölfar frétta af afbrotum stjúpsonar verðandi konungs Maríusar Haupi. Traust Normanna til Haraldar konungs var þó í hæstu hæðum fram til hans síðasta dags. Ýmsir hafa í dag minnst ræðu hans eftir hryðjuverka árásirnar í Oslo og Útey árið 2011 sem einu af hjartnæmustu augnablikunum í hans valdatíð.
7: Sem konungur landsins finn ég til með hverju og einu ykkar.
6: Fjölmargir þjóðarleiðtogar hafa minnst Haraldar í dag. Bæði Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Guðni TH Jóhannesson fyrrverandi forseti sendu samúðarkveðjur og þá minntist Karl Gústa Svíakonungur Haraldar með hlýju.
7: Hákon konungur er guðssonur minn og ég hef þekkt hann lengi. Hann vel að embættinu kominn og hann góður maður. Noregur hefur misst góðan mann.
0: Já, fjölmargi norðmenn hafa í dag safnast saman á Hallartorginu við konungshöll Noregs til að minnast Haraldar konungs. En líkista hans var flutt frá ríkissjúkrahúsinu í Oslo nú seinnipartinn og í konungshöllina. Lögregla varaði við mannmerð á torginu og þar Valgeir Magnússon stattur. Valgeir, hvernig andrúmsloftið á torginu þessa stundina?
4: Það ég held að svona orðið þakklæti sé svona það besta orðið til að lýsa hvernig fólk svona haga sér. En það líka sorg, fólk búið að vera hérna 2000 saman í dag og í gær og hérna og ég hef aldrei komið í svona mikið fjölmenni, það sem er svona mikil þögn. Og ég held að það sé svona, kannski ég lýsi þessu best, að hérna, fólk er þakklátt, fólk er að kveðja, en ég held að fólk sé líka pínu svona, það er svona blenda tilfinningar fyrir hvað tekur við, af því að hann hefur verið svo mikill fast í lífi þessa fólks.
0: Einmitt, þú hefur verið að hefur eitthvað spjalla við fólk, svona hvaða var sem að svona fólk hérna greinilega bara þótti vænt við hérna konunginn?
4: Já, og ég orðið spýja er svona það sem ég heyri mikið og fólk hefur líka talað að við vorum öll að missa af okkar. En svo þegar ég verið að spyrja það stýbra, þá snýr þetta mjög mikið að því hvernig hann talaði, hvernig hann var hófær, hvernig hann talaði fyrir hlutum eins og jafnrétti og svona mótaði gildi þjóðarinnar og var svona fyrirmynd sem gekk fremst í flokki í því að lifa eftir gildunum og þau voru bæði útivista fólk, hann kjöpti ólympíuleikum í siglingum og hún var fjallgöngukona og þau voru einhvern veginn fólksins, Haraldur og Sonja. Og sérstaklega minnihlutahópar elskuðu Harald alveg gríðarlega mikið vegna þess að hann svona talaði þeirra röddu líka og þessa ræður sem þið töluðum áðan fólk hlusta reglulega á þessa ræður bara svona til að bara tengja sig vegna þess að þetta skipti fólk alveg gríðarlega miklu máli og mjög stolt af honum líka á alþjóðavettvangi.
0: Já, einmitt. Kærar, þakkir fyrir að spjalla við okkur, Valgeir, og við sendum bara hlýjar kveðjur til Noregs.
4: Takk fyrir.
0: Og við færum okkur þá næst yfir í sportið.
5: Sportið kíkti á kynningafund HSI og sá hvað kom upp úr kösunum í spá leikmanna og fyrirliða fyrir komandi tímabil í ólisteildinni. Svo slóum við á þráðin til Svíþjóðar. Bjarni Mark Döffild ræddi við okkur óvænta brottför sína frá Val og það sem gekk á þegar hann spilaði á Hlíðarenda.
8: Það er föstudagskvöld og helgin að fara í gang.

því að óska ykkur öllum til hamingju með daginn. Því að bylgjan væri náttúrulega ekki hérna ef að þið hefðu ekki verið svona frábæri hlustendur öll þessi ár. En já, það vantar ekki tónlistina í kvöld og hún kemur úr öllum áttum. Þetta maður hlust á íslenskt og erlend og hafa bara gaman að þessu öllu saman. Munið eftir að kíkja þeirn á bylgja.is, skoðið topplistan okkar þar, sjáuðu hvaða lög á toppnum á afmælisdegi bylgjunar. Allt að gerast inn á bylgjan.is. Gaman eða þú tekur þátt í því sem við erum að gera þar, en við byrjum á Björgunni Halldórs og Siggu Beinteins. Þetta lag heitir Tætum og Trillum. Settu bylgjuútgáfa.

0: Virkilega flott lag með Ástísi, þetta lag heitir The Art of Letting Go. Höldum áfram, blöndum þessu skemmtilega saman, heyrim í Coldplay hér á eftir, Billy Joel á leiðinni og margir fleiri flottir. Eyrun þín eru á réttum stað.
1: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
2: Málsbætur, úrbætur, fébætur, umbætur, miskabætur, skaðabætur. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
3: Lady Wonderwall og Pure Color veggmáling. 25% afsláttur í ágúst. Húsasmiðjan.
4: Allir um borð, gæludýralestin er ævintýraleg teiknimynd fyrir alla fjölskylduna. Væntanleg í bíó 3. september.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Betlehem kynnir, vitringarnir þrýr í Hörpu og Hofi á aðventunni. Miðar og sýningatímar á vitringarnirþrýr.is.
7: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet. Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
8: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
9: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.
10: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknatleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
11: Síðsumars rútínan byrjar með potti sem stefnir í 42 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
12: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
13: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
14: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar. Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Einfaldaðu lífið með Blue langtímaleigu. Blue.is.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
17: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is.
18: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
19: Eiríkur og Kalluna. 3 stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
20: Nýr íslenskur humar. Humarsalan.is. Hamborgarabúllan. Krakkar sungu saman. Hamborgarabúlla Tómasar. Þjóðaratkvæðagreiðsla aðildarviðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9 til 22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is. Reykjavíkuborg.
21: Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsá. Vitringarnir3.is.
22: Uppáhaldslögin þín Bylgjan, björt og brosandi.
0: Já, við erum bara rétt að leggja stað á afmælisdegi Bylgjunar 40 ár síðan við byrjuðum með að hófum þessa ævintýralegu vegferð saman og það einn sem búin að vera að fylgja okkur allan hennan tíma alveg frá upphafi og var reyndar löngu byrjaður áður en að Bylgjan var til og það að sjálfsögðu Billy Joel. The River of Dreams heitir þetta lag, svo þú heyrir Coldplay hérna rétt eftir. Á eftir Teddy Swims, Roxette og margir fleiri að sjálfsögðu aðeins það besta fyrir bylgjuhlustendur, því að bylgjuhlustendur eru best.

0: Bylgjan, björt og brosandi.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Kúrekinn og þetta er að sjálfsögðu Múkisson hérna í Kúreka Gervi. Höldum áfram með topplótir eftir smástund Teddy Swims á leiðinni. Takk fyrir að hlusta á Bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á Bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það er ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem er gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn er í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta eru ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri er veitingastaður vikunar á Bylgjunni. Og að því tilefni gleðjum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Við eyðum þínum trúnaðagögnum, tökum á móti pappír, hörðum diskum, USB-leiklum og klæðnaði. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
3: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri er paradís allra bókaorma.
4: Ég er smekkfullur af takklæti.
5: Þú sér stöðuna á takkrónunum þínum í takkappinu.
4: Ég segi nú bara takk fyrir takk.
5: Fáðu takkrónu tilbaka.
4: Já, takk.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Notalegt viðmót, fallegt umhverfi og vellíðan skapa einstaka upplifun. Kíktu við í skóabuðin á ferðinni landið í sumar.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
10: Bókaðu vetrarstandsetningu hjá okkur, útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
11: Fólk spyr mig oft, Rúrik, hvernig getur þetta allt? Svarið mitt er alltaf það sama. Í Vildarþjónustu Íslandsbanka farið stig fyrir vörur og þjónustu sem þú nýtir þér. Því fleiri stig, því meiri fríðindi.
12: Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
13: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
14: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
15: Ekki hugmynd í Borgarleikhúsinu.
16: Eftir uppseldan leikvöldur snúum við aftur með aðeins örfáar aukasýningar.
15: Ef þú fíla er 20 eitthvað á rúf, áttu eftir að elska þessa sýningu.
16: Þetta er sömu höfundar.
15: Nældu þér í miða á tix.is.
16: Áður en það verður of seint.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
18: Haust í haust með World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar.
19: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
20: Kveðja frá Hljóðex. Til hamingju með vitadaga og góða skemmtun. Sjáumst í Suðurnesja bæ. Hljóðex.
21: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
22: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
23: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
24: Settu X við Normex. Normex.is.

Hugar og heima, sinnum heimaþjónusta. Þjóðaratkvæðagreiðslanum aðilda viðræður við Evrópusambandið fer fram á morgun 29. ágúst. Kjörstaðir verða opnir frá klukkan 9-22. Upplýsingar þjóðaratkvæðagreiðsluna eru á reykjavík.is, Reykjavík og Borg. Nýr íslenskur humar, humarsalan.is.

við dansum í tungslósinu, Dancing in the Moonlight, þetta topplótur hérna á bylginni. Við ætlum að heyra meira, við ætlum að heyra í 10 Speed hérna næst. Þetta lagði Space Queen eða Game Drottning, hann er töff nafn á lagi. Teddy Sims og hérna strax á eftir með eitt

Ófáir með þetta lag á heilanum þessa myndir, enda virkilega flott og grípandi, Mr. Know-It-All með Teddy Swims, en við ætlum að aðeins að sveigja til Svíþjóðar, við ætlum að heyra í Rockset þetta næst, þetta lag heitir Joyride, mást eftir þessu.

0: Ella Langley með Kúrika Hattin Hattin, þetta lag heitir Choose in Texas. Já, já, Bylgjan heldur áfram að knúsa countryð því að það bara virkilega skemmtilegt og sérstaklega allt þetta nýja country. Hér á eftir Prince og svo þú heyrir Laufeyju líka eftir Öskamartin. Þetta Bylgjan.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Milli Rauna sendir matinn beint á þinn vinnustað. Fersku matur á hagstæðu verði og engin sendingakostnaður. Pantaðu í síma 555-3325, millurhauna.is.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus, með þér í liði.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta hópbytting. Sjáumst á eldofninum, Grímsbæ.
6: Rýmingasölunni Betra Baki líkur á morgun laugardag. Ekki láta þetta framhjóðir fara. Betra Bak leggur grunn að góðum degi.
7: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
9: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
10: Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsostanna færa þér rétta bragðið.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
12: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is
13: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kynntu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna
14: Nú garðskálin okkar komin í sinn fallegasta haustbúning. Úrval af litríkum haustblöndum á frábæru verði. Garðheimar.

0: Framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður. Skóladagarnir eru í fullum gangi í Kringlunni. Komið og búið ykkur undir ævintýri haustsins. Kringlan af öllu hjarta.
1: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól, Ármúla.
2: Hreyfing. Besta heilsuræktin 5 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
3: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
4: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Dröngrabit, Austurstræti 3.
5: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
6: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
7: Bakaríið á bylgjunni með Svavari Erni og Júlíönu Söru
8: Laugardagsmorgna frá 9 til 12
9: Og ég myndi var að spyrja fólk hvernig mörtsöðildin fyrir tónleikana Og hvað fólk var að skrifa, það var að tala eitthvað já, öðna textabrót úr lögunum og eða textabrót á einhverjum bólum og
10: Já, og ég einrámaði
9: Já, og ég var svona, mér aldrei finnst þessi textar eitthvað merkilegir
7: Bakaríið á bylgjunni Í samstarfi við Hagkaup, Eirberg og IKEA Bylgjan
5: Í 40 ár

Michael Bublé og Haven't Met You Yet, alltaf skemmtulegur, léttur og lifandi þessi drengur og þarna var hann að syngja einhverja stúlkur sem hann ástfanginn af en hefur ekki hitt ennþá. Þetta getur komið fyrir. En hér Laufey með Snow White. Can't help

0: Bara Williams og lagið Happy hér á Bylgjunni. Já, það eitthvað eitt orð sem að endurspegla stemminguna hér á Bylgjunni í dag. Þá það einmitt gleðin. Gleði yfir því að við skulum vera orðin 40 ára en mest erum að hugsa mikil hlustendur. Því að án ykkar þá hefði þetta ævintýri aldrei orðið að veruleika. Þið eruð æðisleg. Höldum áfram hérna eftir fyrsta hamingjublanda kvöldsins á leiðinni og Sabrina Carpenter tekur lagið.
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Pottaplöntu útsala. 30-50% afsláttur af öllum pottaplöntum. Blómavall. Heillandi heimur.
5: Rafmögnu frumsýning Leap Motor í túninu heima. Við kennum Leap Motor B05 Design með öllum búnaði á ótrúlegu verði. Á aðeins 3.990.000 krónur með rafbílastyrk. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Við erum 39 ára og bjóðum upp á frábær afmælistilboð. Alltaf 50% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
8: Skelltu þetta rómar með Kólumbus ævintýraferðum. Þóraldur Heimesson leiðir þig töfrandi götur og sögu hinnar eilífu borgar frá 7. til 11. nóvember. Bókaðu á kolumbus.is. Kolumbus ævintýraferðir, ævintýri sem lifa með þér.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
11: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
12: Sem stoltur Íslendingur vil ég búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
13: Áfram Ísland.
14: Gluggar og hurðir. Ídex.
15: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
16: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is.
17: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
18: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
19: Gamla bíó og dúna fyrir kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Lux-veitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
20: Galeko, þakrennur, þessar sem endast. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

Sabina Carpenter og lagi Tears hér á bylgjunni en hvernig hljómar botlus ítalskur brönns í þínum eyrum? En ef að þú skráðir til leiks undir veitingastað vikunar inn á bylgjan.is þá áttu möguleika á því að vinna þér gjafabréf einmitt í botlusan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Þetta veitingastaður sem staðsettur á laugavegi 77 og hann býður einmitt upp á ítalska botlusa 50 daga og þarna úrval af frábærum réttum og botlusum drykkjum frá opnu til lokunar en það ekki allt því að einkaherbergið í bankahvelfingunni hentar einnig vel fyrir svona smærri hópa eða þú ert að spá einhverju svoleiðis. Þetta ótrúlega flottur staður og þú átt möguleika því að vinna þér inn gjafabréf einmitt þarna í botlusan ítalskan brönns á Eriksson Brasserie. Þetta á bylgjan.is. Höldum áfram að hlusta á hrikalega góða tónlist, heyrum næst hérna í Deep Blue Something og þetta þekkja nú flestir bylgjuhlustendur.

0: Já, svo magnaður flutningur hjá Freddy Mercury að hálfa væri nóg. Já, ég reyndar þá væri það ekki nóg því að við viljum fá náttúrulega bara allan þennan flotta flutning og við fengum hann hér á bylgjunni The Great Pretender. Hérna eftir KK, við þá meiri Pink og Hjálmar taka líka lagið. Ertu ekki örugglega að hlusta með báðum eyrum?
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Sama hvað framundan, mentaskóli, háskóli, skóli lífsins. Nano Mega Giga, fyndu bara þitt hleðslustöð. Orkusala.
3: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.
4: Lyfin eru á lægra verði í Netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
5: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingolfsstræti 3, den danske kró.
1: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum, sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
7: Foreldrar okkar skila okkur sjálfstæði landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.
10: Sirka heilsubandið frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is.
11: Kíktu á heilsudaga í Netto. Tilboð á yfir 2000 heilsuvörum. Netto. Lifum vel.
12: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
13: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
14: ABBA söngpartí í Háskóla Bíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beinteins og Selma Björst syngja öll bestu lög ABBA og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
15: Heima best. 20% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgögnahöllin.
16: Hvítur mest seldi liturinn í pottaheiminum. Gefur þér meiri birtu og velíðan. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verri hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi.
17: Leðslutæki og vaktara. Skorri bílsöða, skorri.is.
18: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is.
19: Rafmögnu frumsýning Lípmótor í túninu heima. Við kennum Lípmótor B05 og Lípmótor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar, Ísband, Mosfellsbæ.
20: Þú hefur rambað á rétta bylgjuleið.
1: Bylgjan.
20: FM 9.89.
21: Björt og brosandi í 40.

KK og hafðu engar áhyggjur og ég ætla nú að taka undir það. Það væri nú svolítið sorglegt að vera einhver fullt af áhyggjum á afmælisdegi Bylgjunnar. Nei, það er bara gleðin sem við völd, við erum í afmælisstuði, við erum í partískapi. Hér er Pink, hún er líka í partískapi, þetta lag heitir Hún Jú.

Hello, og lagið Shine a Little Love og þetta lag kom út 9 árum áður en að bylgjan var stofnuð og við erum ennþá að spila þetta lag þannig að hvað, þetta lag að vera fimmtugt Hugsið ykkur, tíminn líður Við ætlum að heyra næst í hjálmum, þetta lag heitir Hvað gera fjöllin og svo ætlum við að vinda okkur yfir í flotta tónlist frá til dæmis Heavy D and the Boys Jú, og svo náttúrulega afmælislega bylgjunar hérna rétt innan seilíkar Við ætlum að hlusta það saman hérna líka á eftir

0: County Grows og lagið Mr. Jones hérna á uppáhals útastöðinni þinni. Við ætlum að heyra afmælislaga bylgjunar, þar að segja lagið sem að var sett í, já, gamalt og gott lag sem var sett í nýjan búning bara núna daginn í tilefni afmælisbylgjunar. Eiríkur Hauksson söngur það náttúrulega fyrst hérna á sínu tíma Lífið lag, en það búið að bæta við svo mikið af flottum tónlistamönnum og söngurum í þetta lag að afmælisgleðin leynir sér ekki í laginu. Við ætlum að hlusta á hérna eftir. Heyrum líka í Heavy D and the Boys eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir 3.is
2: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
3: Hýslan býður nú Headpoint skrifbóstólinn á 30% afslætti. Verð nú 79.000 krónur. Hýslan skeifinni 8 og hýslan.is.
4: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Abba söngpartí í Háskólabíó 12. september. Stefania Svavas, Erna Hrönn, Sigga Beintengs og Selma Björst syngja öll bestu lög Abba og þú syngur með. Miðasala á tix.is.
10: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
11: Pilsar og pilsar. Fremstar fyrir bræðum.
12: Nei, leiði mig bara að gera þetta.
11: Já, alveg.
12: Ég í flæði. Þú ert ekki með þetta.
13: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
14: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
15: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
16: Settu X við Normax. Normax.is.
17: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
18: Þú fær undirstöður fyrir flísahellur í Vitt flísaverslun. Vitt.is
19: Back to school á Metro. Osborgar í franskar og gos aðeins 699 krónur.
20: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
21: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
0: Verið að ógna þér eitthvað? Fyrir þínu skoðunir?
22: Ef þú varst að tala hótanir,
0: hótanir?
22: Já, ég hef fengið hótanir.
23: Okay. Hvað ertu með rammanum
24: það? Ég hefði smá gjöf bara fyrir hérna Reykjavík síðdegis.
0: Það gefa mér eitthvað?
24: Þetta hérna, þetta sem sagt, mér langaði þess að gefa þeim hérna svona, að því að þeir alltaf, við verðum að setja punktin hér og mér datt í hug að gefa þeim bara mynd af punktin.
21: Vaknaðu með okkur.
1: Virka morgna frá 6.50 til 10.
21: Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið. Björt og brosandi í

þetta er afmælislag bylgjunar á þessu ári. Náttúrulega bylgjan 40 ára í dag og þannig ekki hægt hann en að spila afmælislagið okkar. Það kemur náttúrulega bara ekki annað til greina. Við þum að hérna næst í Heavy D and the Boys, manstu til þessu.

0: okkar lag.
1: Jónstuna móti sól og lagið okkar lag hérna á Bylgjunni, en þessi hljónsett hefur nú verið starfandi bara, ja, bara lengi, en ekki alveg jafn lengi og Bylgjan. Hún var stofnuð 1995, þessi hljónsett, af Þóri Gunnarssyni og Heimi Eyvindarsyni, þannig að hljónsettin er 9 árum yngri en Bylgjan. Stefán Þórhallsson kom síðan inn í hljónsettina 1997 þarna vorið, og vorið eftir Sævar Þór Helgason, og svo náttúrulega eftirminnilega kom Magni Ásgeirsson inn í hljónsettina 1999. Og við erum búin að vera að spila alveg ótrúlega mikið af flottri tónlist frá þessum félögum, og enda eru þið bara hrikalega flottir. Hérna næst er Marshmello og Jonas Brothers. Þetta lag heitir Leave Before You Love Me.

0: Benedikt Dór og lagið þú hérna á bylgjunni ekki fara langt til að þá missuru af Muse Þetta maður heyra flott lag með þeim sem að ég ekki búin að spila lengi Heyrum líka í Tears for Fears eftir þetta hér
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjur límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
2: Til að ná fullkomnun þarf margt að koma saman Alúðin við að skapa hráefnið Þekkingin Ástríðan Hvert einasta skref skiptir máli Íslenskir kúabændur og meistarar óðalsástanna færa þér rétta bragðið
3: Hagkvæmari laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Jæja, back to rútína. Jenkistæl máltíð á aðeins 2.995 krónur.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í vatt skeifinu 17. Við tökum vel á mótið þér.
7: Ég heiti Steinar og fæddur árið 1944. Ég trúi því að við getum náð góðum samning við Evrópusambandið. Ég segi já.
8: Evrópuhreyfingin.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöntu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinna Blómaval, Skútuvogi.
10: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar. Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskólabíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
11: Fjöllum fjármál.
12: Mín markmið voru alltaf að komast í landsliði, spila HM. Check. Læra þýsku, tansengilegand. Check. Check, check, check, check, check. En þetta gerist ekki allt sjálfkrafa. Þú þarf bara að taka

Þetta er náttúrulega alveg magna lag með hljóstinni Muse, lag heitir Uprising og ég var nú svo heppin að sjá þá flytja þetta lag á sviði sem að snerist í ringi meiri segja, það nú alltaf gaman að því. Við veitum að heyra næst lag sem að kom út árið áður en að bylgjan var stofnuð, þetta lag kom út 22. mars. Bylgjan stofnuð náttúrulega árið eftir 28. ágúst og við erum að fagna þessum frábara afmælisdegi í dag með ykkur bylgju stórfjölskyldinni. Hér eru Tears for Fears, sjáum við lagið Everybody Wants to Rule the World, svo þarf að heyra í Take That hérna strax. Ég meina strax á eftir að sjálfsögðu, kíktu við inn á bylgjan.is.

0: Robbie Williams og lagið Millennium hér á uppáhaldsútastöðinni þinni. Við ætlum að halda áfram að hlusta á flotta tónlist, íslenska og erlenda sjálfsögðu. Byrjum samt á íslensku lagið með Soldok hérna eftir smástund. Heyrum í Roxette og Five líka á leiðinni. Þrjár þrælgóðar ástæður til að halda áfram að hlusta á bylgjuna.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni er Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9, fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brönsinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri. Nú færðu kjörispakka fullan af töfrum út í næstu verslun. Fjöldi töfrabragða bæði fyrir bragðlauka og áhærundur. Töfrasprotar Lalla frá kjöris. Pakki hlaðin töfrum. Næsti laugardagur fimmti laugardagurinn í ágúst. En áskrifendur borga bara fyrir fjóra. Vel spilað hjá einhver gott fólk og potturinn. Stefnir í 42 miljónir. Allt saman. Algjör snill. Lotto. Leikurinn okkar. Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
2: Nú eru heilsudagar í Netto. Fylltu á heilsuna fyrir haustið. Netto. Lifum vel.
3: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
4: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
5: 20 ár af gleði og ógleymalegri tónlist. Upplifðu André Rieu Via Maastricht í glænýrri sýningu. Aðeins í Smára bíó frá 29. til 30. ágúst.
6: Vitt flísaverslun umboðsaðili Colomix á Íslandi. Fagmenn velja endingagóðar vörur frá Colomix. Vitt.is.
7: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn fullkominn í alla ítalska matargerð. Ítölsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og ómissandi í lasagna eða pítsuna. Gott í matinn.
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
9: Skipulagsdagar í Ylva. 20-50% afsláttur af völdum vörum. Sjáumst í Ylva.
10: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli. Laugavegi 182 og Smáralind.
11: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
12: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnaða 9. Gastech.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
14: Rafmögnuð frumsýning Leapmotor í túninu heima. Við kennum Leapmotor B05 og Leapmotor B03X á einstöku verði. Laugardaginn 29. ágúst, opið frá 11 til 4. Sjáumst þar. Ísband, Mosfellsbæ.

Þetta er Roxette og lagið The Paint hérna á bylgjunni. Ég vonaði líði vel á þessu föstudagskvöldi. Helgin er náttúrulega bara rétt að byrja. Þetta er síðasta helgin, síðasta sumar helgin í raun og veru. Við erum að fara að ganga inn í september og þá svona formlega komið haust þó að ja haustdagarnir geta nú verið fallegir og hlýir líka. Sjáum hvað verið svona otar eða gaukar að okkur núna í framhaldinu. En alltaf gott við erum í tónlistina bylgjunni hér 5 og keep on moving.

0: Petty Boys með þetta eftirminnilega lag frá 9. áratugnum Always on my mind og samt ennú þetta lag ekki beint frá 9. áratugnum að það var ekki upprunalega, það eru margir sem hafa flutt þetta lag og gert það vel eins og til dæmis Elvis Presley, Willie Nelson náttúrulega eftirminnilega líka þarna hvað árið 1982 en svo var það 1987 sem að þetta lag kom út í þessari útgáfu með Petty Boys, bara rétt rúmu ári eftir að Bylgjan var stöfnuð Heldum áfram í afmæliskapi Bylgjan 40 ára í dag, land og sinnir á leiðinni Bruno Mars og margir fleiri fólk
1: Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Rámögnuð frumsýning Lítmótor í túninu heima Við kennum Lítmótor B05 og Lítmótor B03X á einstöku verði Laugardaginn 29. ágúst opið frá 11 til 4 Sjáumst þar Ísband, Mosfellsbæ

0: Kjötkompaní, Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
1: Lagersala Everest er hafin. 30-80% afsláttur af fatnaði, gönguskóm og reiðhjólum. Everest, skeifinni 6.
2: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Var árið 1991 besta tónlistarár sögunar? Metallica, Pearl Jam, Guns N' Roses, Nirvana, Soundgarden, R.E.M. og fleiri gáðu út plötur þetta ár sem eru ódauðleg. Matti Matt, Erna Rönn og Magni Áskis flytja öll bestu lögin af bestu plötum sögunar. Í Háskóla Bíó 11. september og Hofi Akureyri 18. september. Miðasala á tix.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
7: Nú 20-40% afsláttur af húsgögnum í Ylva. Gerðu góð kaup á sófum, borðum, stólum og fleiru fyrir heimilið. Sjáumst í Ylva.

0: Nældiður í miða á tix.is.
1: Áður en það verður of seint.
2: Fánavefur, blómakransar og margt fleira fyrir sumarpartíið. Partíland 12. Görðum og partíland.is.
3: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
5: Björtu brosandi helgastemning á bylgjunni með Braga Guðmunds og Kvata
6: Nágranninn
7: Það sem að við leitum að lagi og að það sem spilaði svona hínum yfir vegginn
8: Ég held að það sé Robbie Williams Það sem er ekki típa

0: Hæ, hæ, ég bý á Egilstum.
1: Sólin skín?
0: Nei, það svolítið skía núna.
1: En það alveg hægt að hafa það æðislegt þó þessi skía.
0: Já.
2: Helgin á bylgjunni, eftir hádegið á laugardögum og sunnudögum. Helgin á bylgjunni. Í samstarfi við málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Bylgjan.

Land og sinir, frelsinu feignir hér á bylgjunni á fjórum fótum heitir lagið höldum áfram hérna og heyrum í Berlín, þetta smá stund, flott lag flott ballaða þar frá 9. áratugnum en fyrst að Bruno Mars, hann eldres, ég held að sé að fagna með okkur hér, afmæli bylgjunnar, þetta lag heitir I Just Might

Berlín og lagi Take My Breath Away og þetta náttúrulega eftirminnilega úr kvikmyndinni Top Gun þar sem að Tom Cruise fór með afa hlutverk frábær mynd og lagi náttúrulega ekki síður frábært Berlín Take My Breath Away og þetta lag kom út einmitt hvað, tveimur mánuðum áður en að bylgjan hóf útsendingar það einhver tilvilin að þarna á svipuðum tíma kemur kvikmynd sem heitir Top Gun og svo allt í hennu kemur Top útastuð í kjölfarið. Ég bara spyr. Heyrum við það næst í Hljónstinn of Monsters and Men. Þetta lag heitir Little Talks. Hérna á eftir hamingju blanda nummer 2 af 3 í kvöld og þessi hérna á eftir. Hún hafði eftir að koma þér í gott stuð. So hold my hand, I walk with you, my dear.

0: Hann kanni dam, þetta er Teddy Swims og lagi God Went Crazy hér á bylginni. Hamingjublanda nummer 2 er hérna rétt bara handan við hornið, nummer 2 af 3 í kvöld og þessu aftur að koma þér trúi ég í gott skap og kannski svolítið afmæli skap líka með okkur, handla 40 ára afmæli bylgjunar í dag og við erum bara að einhvern veginn að springa úr stolti og gleði hérna á bylginni og við ætlum að heyra þetta saman. Heyrum í Stefán Hilmars líka eftir þetta.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Alhliða glerlausnir fyrir heimili og fyrirtæki. Sérsmíðað samkvæmt þínum óskum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsing.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú?

0: sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
4: Nú vítamíngleði í Hagkaup. 25% afsláttur af öllum vítamínum. Kontu og fylltu á birðirnar á betra verði. Hagkaup.
5: Eiríksson Brasserí á Laugavegi 77 leggur áherslu á ítalska matargerð. Glæsilegir réttir gerðir úr eðal hráefnum. Borðapantanir á brasserí.is.
6: Fáðu sendan heitan mat beint á vinnustæðin. Millihrauna.is. Sími 555-3325.
7: Körfubílaleiga. Glersín.
8: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og Normex.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Rýmingarsala á Rama skarðverk form og sláttu viljum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
12: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.
13: Þetta Bylgjan.
14: Here she comes. Should I talk to her now?

efna varaði við því að þú gæti komist í svolítið stuði að hlusta á þetta og ég held nefnilega einmitt að það hafi gæst. Ég bara einhvern veginn finna á mér. Heldum áfram hér í Stefán Hilmars með lagi Þrátt fyrir allt. Svo þú var að fara aftur til 9. áratugarins. Áratugarins sem að Bylgjan var stofnuð. Pat Benatar tekur hérna gamalt og gott lag sem að þetta kom upp. Held ég vonandi skemmtileg og óvart. Kannski fáið við smá svona nostalgíu gæsahúð.

0: Eitt af þessum lögum sem bara eldist ekki, þetta er ABBA og lagið Mamma Mia hérna á bylginni. Stella Lefty á leiðinni með nýja lagið sitt Boston, skemmtilegu country smellur þar, heyrum í stuðmönnum, vill að meira í Taylor Swift og þetta er bara byrjunin á þessu endalaust flotta kvöldi á bylginni.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt Appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af Appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sagtu þér bylgju

0: Full áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Dead Sea Apple, 30 ára afmæli plötunar Crush, þann 3. september. Steppi Jak, útgáfutónleikar, 4. september. Þungarokksveitin Unmissér, 5. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
2: Garmin kynnir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Fjölskyldu fjör í Bónus Mosfellsbæ laugardaginn 29. ágúst milli klukkan 2 og 4. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
4: Betri svefn byrjar hér. Frábær tilboð á stillalegum rúmum í Vók fyrir heimilið. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
7: iPad og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
10: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
12: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
13: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
14: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs. Nice.

Bráðum kemur ekki betri tíð síðan betri getur tíðin ekki orðið. Það nákvæmlega þannig sem okkur líður hérna á bylgjunni á afmælisdegi bylgjunnar. Bylgjan 40 ára, þetta voru stuðmenn og betri tíð. En ég ætla að minna ykkur á það að kíkja við hérna á bylgjan.is því að við erum líka að mæla með dálitlu þar. Við erum að mæla með vitringunum þremur í Hörpu og Hofi á aðvendunni. En þetta eru stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jekvan Hansen sem ætla að vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Þarna verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana er von að vísa. Ekki missa þessari gleði, skráðu þið núna á póstlista vitringana og þar með færð þú aðgengi að fórsölunni sem að hefst föstudaginn 28. ágúst klukkan 11 og þú skráður þið þarna inn á bylgjan.is og hlustaðu svo á bylgjuna því að þú gætir einmitt unni miða á vitringana 3 á. Við lóðum að halda áfram, það komið að Taylor Swift, hún hress, þetta lag heitir I Knew It, I Knew You, svo það var hér í DNCE hérna strax í kjölfarið á bylgjunni.

0: Oasis og lagi Wonderwall hér á bylgjunni. Við ætlum að heyra í Daða Frey hérna á eftir. Við ætlum að heyra lag sem að margir hafa einmitt verið með á heilanum undanfarið. Það lagið rataði í topsætið hérna á bylgjunni daginn og hefur verið að gera góða hluti. Heyrum svo líka gamalt og gott með Pointer Sisters. Helgi Björnsson tekur lagið og margir, margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Bylgjan mælir með vitringunum þremur í Hörpu og í Hofi á aðventunni. Stórstjörnurnar Friðrik Ómar, Eyþór Ingi og Jökvan Hansen vísa landsmönnum veginn í magnaðri skemmtun. Það verður sungið, hlegið og ýmislegt látið flakka eins og vitringana von og vísa. Ekki missa af gleðinni, skráðu þig núna á póstlista vitringana og þar með færðu aðgang að forsölunni sem hefst 28. ágúst klukkan 11. Grín, grúf og gæsa. Vitringarnir3.is Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Er komin tími á nýtt baðherbyggi. Taktu fyrstu skrefin hjá okkur og fáðu faglegar ráðgjöf í þægilegu umhverfi. Lísabúðin Stórhöða 21.
3: Er allt stífla hjá þér? Íslenska gámafélagið býður upp á stífluþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
5: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringin. Alltaf ferskt.
6: Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
7: Við höfum verið til staðar frá kynslóð til kynslóðar í 40 ár. Guli meðin.
8: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
9: Áskrift hjá Sinfoníuhljómsveit Íslands hljómar vel. Leyfðu þér að hrífast með Sinfoníuhljómsveit Íslands.
10: Mexíkóska ostablandan frá Gott í matinn er tilvalin í tacos, burritos og ídýfuna. Sérstök Mexíkós chili kryddblanda færir matagerðinni ósvikið og gómsætt suður-amerískt bragð. Gott í matinn.
11: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Útimáling 20-25% afsláttur. Álveru útsala múrbúðurinnar er núna.
14: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kópavogi.
15: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: 200 vörur á sama verði og í prís. Í krambúðunum allt land.
17: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar, Örninn Golf Faxafeni og Örninn Golf.is.
18: Litir? Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
2: Ég búin að prófa hérna að vera jámaður og prófa að vera neymaður.
11: Já. Hvernig gekk það?
2: Það gekk bara þokkalega vel. Já. Mér líður betur í neysliðinni, ég ekki megin.
11: Varstu jámegin til að byrja með?
2: Nei, ég bara prófaði að taka hérna viku sem að ég var að berjast fyrir sem sagt, jáurum skilur mig.
11: Já.
1: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan Húsgögn. Bylgjan
0: Björt og brosandi í 40 ár.

I'm supposed to be. Daði Freyr, I'm out and I wanna go home hérna á bylgjunni. En núna áttum við aðeins að svona íta undir dansinn. Já, já, ef að þú elskar að dansa þá komin tími núna fyrir þið til að hugsanlega fara bara úr skónum. Ég segi nú yfirleitt að þið að fara í dansskóna. En nú áttum ég að mæla með því, sérstaklega við erum á parketti, að fara úr skónum og dansa aðeins á sokkalistanum. Það, maður rennur miklu betur, það að gera svona öðruvísi hreyfingar. Ekki það að ég sé einhver dans sérfræðingur langt frá því. En ég einhvern veginn sé fyrir mér að þetta gæti verið svolítið skemmtilegt, þannig að þeir sem hafið tök á að gera þetta, þannig að bara dundrið ykkur út á gólfið með Pointer Sisters og dansið hressilega við lagi Neutron Dance. Hérna á eftir Noisette, svo það var heyrið gott frá Helga Björs, hérna líka á eftir.

0: reynda að syngja ekki með þarna í lokin Það er að segja eins og er Kylie Minogue hérna með lagi Can't get you out of my head Enda eigið að syngja með sérstaklega í kunni textana Heyrum í Alex Warren hérna eftir smá stund Og svo þarf að bjóða Ice Guys velkomna hérna upp á Bylgjusvíð
1: Þetta Bylgjan
2: Ívar Halldórs á Bylgjunni Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nældu þér í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning, sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: Welcome and Namaste
4: Nýtti bíó, Spa Weekend Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover
3: I'm Shanti
4: Sjálfsrækt tekin á alveg nýtt stig Hvað gæti farið úrskis?
3: Hey, that's the hot yoga teacher
5: I'm here, yeah you
4: Gömul vinátta, nýjar vitlisur Spa Weekend Sýndi laugarásbíói, smárabíói og sambíóinu kringlunni
6: Verið velkominn á 60 ára afmælissýningu Ford Bronco hjá Brimborg í Reykjavík á laugardag. Þar sem sýndir verða bílar sem spanna sögu Ford Bronco frá upphafi. Brimborg.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Á laugardag verður Maja Ben með litaráðgjöf, Milwaukee dagar og verkfærakynning, pottablöndu útsala í Blómavali og allir krakkar frá Íspinna. Húsaspinnan á Blómaval, Skútuvogi.
9: Þúsundir barnabóka á frábæru verði. Bókamarkaðurinn á Akureyri paradís allra bókaorma.
10: Ánægja
11: Að veita góða þjónustu.
10: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
12: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nöðurkvarfi, garmin.is.
13: Kveðja frá Hljóðex. Góða skemmtun í túninu heima. Sjáumst í Álafosskvos og á Hlégarðstúninu. Hljóðex. Úrval af frábærum réttum og botnlausir drykkir. Borðapantanir á brasseri.is.
14: Einfaldaðu lífið með Blue langtímalegu. Blue.is.
15: X-Bank kynir enn meiri þægindi og enn meiri lúksus. X-Bank X9. Kontu og reynslu aktu. X-Bank.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílsvöða. Skorri.is
17: Útsala á reiðhjólum í fullum gangi. Örninn Faxafeni 8.

Ótrúlega skemmtilegur taktur í þessu lagi, hann rýfur mann einhvern veginn með sem virkilega skemmtilegt Alex Warren hérna með lagi Fever Dream á bylgjunni. Já, ætlum að fá æskaðis upp á svið hérna rétt og eftir með lag sem ég held að flestir þekki nú bara nokkuð vel. En fyrst ætlum við bara eiga smá millilendingu í Svíþjóð, hér Roxette og þetta lag heitir The Look. Já.

0: Hrikalega flottur söngvari, þessi drengur Louis Capaldi, lagið heitir Almost hér á bylginni. Við ætlum að blanda þessu skemmtilega saman hérna eftir, það fjölbreyttur pakki framundan Vance Joy, Michael Jackson, Brian Adams og margir fleiri flottir.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Veitingastaður vikunar á bylgjunni Eriksson Brasseri í Laugavegi 77 sem býður upp á ítalska botlausa fimmtudaga. Frábært úrval af frábærum réttum og botlausir drykkir frá opnun til lokunar. En það ekki allt. Einkaherbergið í bankahverfingunni hentar vel fyrir smærri hópa. Late happy hour frá klukkan 9 fimmtudags, föstudags og laugardagskvöld og á matseðlunum velur þú þinn uppáhaldsrétt sem gerður úr eðalhráefni. Ítalski brunchinn í boði fimmtudaga, föstudaga og laugardaga. Þetta ástæðurnar fyrir því að Eriksson Brasseri veitingastaður vikunar á bylgjunni. Og að því tilefni gleðum við hefna hlustendur með gjafabréfi í botlausan ítalskan brönns á Eriksson Brasseri.
2: Welcome and namaste.
3: Nýtt í bíó, Spa Weekend. Bráðskemmtileg gamma mynd frá leikstjórum Batmoms og handriðshöfundum The Hangover.
2: I'm Shanti.
3: Sjálfsrætt tekin á alveg nýtt stíg. Hvað gæti farið úr stíð?
2: Hey, that's the hot liberty teacher.
4: I'm here, yeah, you.
3: Gömul vinátta, nýjar vitlisur. Spa Weekend. Sýndi Laugarásbíói, Smára bíói og Sambíóinu kringlunni.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintri neðan bíkó.
6: Hemill þjónar þér.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
9: Taxfrí veisla Dorma hafin. Komdu og láttu drauminn rætast. Já, nú veisla. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
10: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Vice.
11: Vinnudagurinn verður betri með Arbesco Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vefverslun útilegumannsins opin allan sólarhringin. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
14: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
15: Beerpong, glowstick, hattar og margt fleira fyrir útihátíðir. Partyland, Holtagörðum.
16: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.